0: si predstavljam, da bi z očetom, z Bogom ohranil dober odnos, iskren odnos.
1: Ker ga je opozoril, ne? Tako kot nas lahko kdo kdaj opozori, ne pazi tukaj, ne?
0: Tako.
1: Pa greš naprej.
0: Ja.
1: Po slabi poti, po svojem umu. Ne? Pa kar ta naša človeška realnost. Ne? Gloria, kaj pa bi se zgodilo, če bi Kain Bogu povedal po resnici o tem, potem, ne, po zločinu, kaj je storil Abel o svojemu bratu in se ne bi zlagal, češ jaz ne vem, kje je moj brat, jaz nisem odgovoren za njega.
2: Ja, lepo si rekla, da se je Kain odločil, da ne bo govoril resnice. In tudi mi pogosto težko povemo resnico. Posebej takrat, kadar nas je strah, posledic, ali pa želimo zaščititi sami sebe. Ampak moramo se zavedati, da pred Bogom nič ni skrito. On je vedel, kaj se je zgodilo. In kljub temu si Bog želi odnosa s človekom, tudi po vsem tem, kar ve o nas. Bog je počasen v jezi in bogat je v dobroti. Verjamem, da bi Kainovo priznanje odprlo pot k eni obnovi odnosa z Bogom, ter Božji milosti, odpuščanju in pomoči. Seveda bi posledice njegovega dejanja ostale, če tako razmišljam, ker preteklosti ni mogoče spremeniti, ampak to priznanje bi lahko spremenilo njegovo srce iz nekega trdega, upornega srca, bi lahko nastalo skesano in pripravljeno poslušati Boga.
1: Ja, imel je priložnost, ne? Čeprav potem lahko vidimo, da je bil Bog usmiljen do njega darja na koncu, ne? Mu ni dovolil, da bi ga kdo preganjal, ubil, ker on je bežal, ne?
0: Ja, to je edinstven dogodek, ko Bog zaščiti morilca. Že v samem začetku Svetega pisma veliko krat slišimo kritike Boga, češ, da je bil neusmiljen, krvoločen, ampak v tem primeru ne gre za to. Vidimo veliko usmiljenje in zaščito Kaina kljub temu, kar je storil.
1: Ja, to je dober poudarek, ne, da ni stara zaveza, samo krvoločni Bog, ki ukazuje, ne,
0: ja,
1: slabe stvari, zelo pomembno, ja. Iz vsega tega povedanega o Ablu in Kainu moramo spoznati proces, v katerem se v človekovo srce naseli zlo v nekem trenutku. Ne? Ker v nas ni zla, ampak v nas pride zlo, če ga sprejmemo. Ne? In ko delamo slabo, je še težje izbirati dobro, ker postanemo sužnji greha in slabih navad. Kamen za kamenčkom, velik kamen, ne? In nekak naša volja oslabi in najbrž nam to ni tuje in vemo sami, koliko napora moramo vložiti, koliko pozornosti na misli in čustva moramo imeti, da ne zapademo, ne? Slabe misli, slabe besede in dejanja, ki nam jemljajo prostor v srcu za Boga. In zdaj smo že kar nekaj govorili o tem, da obstaja torej dobro in zlo in to dobro in zlo ima eno svojo naravo, bi rekli, neko vsebino, ne? Barvo. Čeprav v različnih kulturah dobro in zlo nista opredeljena enoznačno. V nekaterih kulturah, na primer, je zelo cenjena radodarnost, v drugih pa točnost in bojo nekoga, ki ni točen, imeli za slabega človeka. Ne? Ampak moramo iti preko tega in kajti Sveto pismo nam pomaga razumeti pravo naravo dobrega in zla, kot jo razumejo vsi ljudje in kulture. Ne gre zdaj za neke navade, ne? Ampak za tisto globoko naravo zla in dobrega. In bomo zdaj se posvetile nekaterim vrsticam Svetega pisma iz Nove zaveze, prebrale jih bomo in povedale, kaj govorijo o zlu, na koga vpliva in kako. Tako, Darja, te prosim, ti imaš dve vrstici iz pisma Rimljanom.
0: Prva je iz tretjega poglavja, ko Pavel pove, vsi so grešili in so brez Božje slave. To je en tak kar težka misel. Človek je predvsem nagnjen, da išče zlo v drugih. Zelo veliko krat se osredotočamo na slabe novice, slabe voditelje, slabe vzore, težko nam je sprejeti, da se zlo, da se ta bitka med zlim in dobrim dogaja v meni, najprej v meni. Nekje je C.S. Lewis povedal v pismu Izkušenega hudiča, namignil je temu mlademu demončku, preusmeri človeka k slabim novicam, da se bo ukvarjal z poročili in bo pozabil, da je on tisti, ki prvi lahko ustavi zlo v sebi. Druga vrstica je iz 5. poglavja Rimljanov. Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Zelo podobna misel. Lahko se tudi vprašamo že po naši prejšnji katehezi, vsebini prejšnje kateheze, da se veliko krat zlo seli iz prejšnjih generacij na nas. Smo torej deležni vpliva od zunaj, ampak Kristus, ki v nas živi, nas od znotraj osvobaja sužnosti, zlu sužnosti greha. Po Kristusu pa prihaja torej odrešenje prav tako za vse ljudi. In za te ljudi je Kristus prišel.
1: Ja, mislim, da si zelo lepo izrazila to, da človek je ponižen, da reče, ja, tudi jaz sem slab človek, lahko ne samo drugi. Ne? To je zelo, zelo pomembno. Ne? Da smo pravzaprav, da je narava zla taka, da smo vsi okuženi s tem. Ne? Nihče ni rojen, kar kreposten in super in mu bo vse samo k dobremu ga bo nagnilo. A ne? Gloria, ti imaš tudi dve misli. Iz Petrovega pisma in Janezovega pisma.
2: Tako bom kar prebrala obe vrstici. 1. Petrova 5:8-9 pravi: Trezni bodite in budni. Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor joveč lev in išče koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v veri. Saj veste, da prav takšno trpljenje prenašajo vaši bratje, ki so po svetu. In druga je iz 1. Janezove 2:16. Kajti vse, kar je v svetu, poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja, ni od očeta, ampak od sveta. Obe te vrstici nam pokažeta, da zlo vpliva na vse ljudi in da nihče ni popolnoma imun pred tem, da bi delal zlo, kar smo že prej rekle. Kristjan se sooča tako z zunanjimi izkušnjavami hudiča, kot tudi s tem notranjim bojem v svojem srcu. Naše meso nas vleče stran od Boga in nas spodbuja k grehu. Hudič zavaja in skuša človeka napeljati k slabemu. Torej obe vrstici nas opozarjata, da moramo paziti na svoje srce, na naše misli in odločitve ter ostati blizu Boga.
1: Ja, poželenje mesa, poželenje oči na puh življenja, to mislim, da je apostol Jan zelo dobro to opisal, ne? Da nas vlečejo neke strasti, nekaj, kar se nam kot kaže, nekaj, kar vidimo, nekaj, kar bi pojedli, nekaj, kar bi posedovali na puh življenja, ne? Da smo mi, kaj bi rekli, edini, bogovi, edini referenčna točka, ne? In nam pove, da smo pravzaprav vsi ljudje grešniki, da lažje delamo zlo kakor dobro, ampak zmoremo pa se odločati za dobro. Meni se zdi, da je to res v krščanstvu zelo, zelo pomembna, dobra novica. Zdaj pa vaj vprašam, kateri simboli ali besede pa vam pridejo na misel v besedi dobro, katere v besedi zlo?
2: Ja, meni seveda v besedi dobro pride na misel simbol ali pa beseda, kot je ljubezen, svetloba, prijaznost, mir, resnica, pomoč, odpuščanje, upanje, veselje, križ, srce, varnost. Verjetno bi še kaj naštela. No? O besedi zlo pa sigurno pomislim na temo, na kakšno sovraštvo, laž, nasilje, sebičnost, strah, greh, uničenje, jezo, prevaro.
1: Ja.
2: Pa bi bo dodala kakšno razbito srce še morda.
1: Ja, imaš ti še je kar povedala, ne?
0: Se
1: pravi, lahko zelo dobro s temi besedami, ki si jih zdaj povedala, ne? Ko jih damo na levo in na desno, ne? Rečemo opsa, med temi stvarmi se pa da razločevati, ne? To pa ni isto, ali je svetlo ali temno, ali je dobro ali je slabo, ali je laž ali je resnica, ne? Čeprav se mi zdi, da je v današnji družbi to lahko zelo hitro vse pomešano, ne? Ampak, ko damo takole v resnici na mizo, rečemo, ne, ni isto. Ne, nikakor. In bomo še nekaj vrstic imamo, Gloria o zlu. Kaj nam še povedo?
2: Ja, prebrala bi iz Janeza 8:44, ki pravi: vi pa ste od svojega očeta hudiča in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni ostal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govorite laž, kadar govori laž, govori svojega, ker je lažnivec in oče laži. Z te vrstice lahko izvemo, da je zlo povezano z lažjo, s prevaro in z enim uničenjem. Potem naslednja vrstica pravi tako, Jakob 1:14-15. Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Na to poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt. To vidimo, da zlo pogosto začne delovati preko naših lastnih grešnih želja, ki nas postopoma vodijo v greh in na koncu seveda v smrt. In še zadnja vrstica je iz Rimljanom 6:16. Ali ne veste, če se izročite komu kot sužnji, da bi mu bili pokorni, ste pa sužnji tistega, ki se mu pokoravate, bodi si greha, ki pelje v smrt, bodi si pokorščine, ki pelje v pravičnost. Ja, ta je zanimiva. Govori o tem, da zlo človeka zasužni. Saj postane sužen tistega, čemor v življenju seveda sledi. Čemor sledi. Bodi si grehu, bodi si Bogu, bi rekli lahko. Suženstvo grehu pa človeka seveda na koncu vodi v uničenje.
1: Sužni smo pa lahko marsičemu, ne? Telefonu, novicam, kolesu. Neskončne sezname imamo, ne? Komu se priklanjamo in mu darujemo svoj čas in moči in pozornost in tako. Darja, na drugi strani je pa dobro, ne? Svetlo, tudi Božja beseda nam o tem govori.
3: Ja, prebrali bomo odlomek iz Jakobovega pisma, iz prvega poglavja. Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od očeta luči, pri katerem ni spremembe, ne sence menjave. Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev. Tudi tukaj je oče. In če smo prej slišali o očetu laži, je tukaj oče luči, Bog, pri katerem ni spremembe, ni menjave. Tukaj je ena taka zanimiva lastnost resnice, da ostaja dobrega, da ostaja vedno isto, nespremenljivo. In veliko krat se spomnim družinske prijateljice, ki je rekla, želim si biti do vseh ljudi enako dobra. In se meni to zdelo, sem rekla, se to ni mogoče, ampak kot nek vzor mi je ostala v spominu, rada bi bila do vseh enako dobra in tako se mi zdi, da je Bog tudi. Da je do vseh enako dober, se ne spreminja. In iz pregovorov 19. poglavje, strah Gospodov vodi v življenje, kdor se siti z njim, bo spal, nič hudega ga ne zadene.
1: Strah Gospodov.
3: Neverjetno, ne.
1: Kako naj ga pravilno razumemo?
3: No, se to tudi Jezus o tem govori, da obstaja ta dva različna strahova, strah pred majhnimi bogovi in strah pred Gospodom, ki ima v resnici oblast rešiti življenje ali pa pogubiti življenje. Jaz ga razumem kot občudovanje, občutek, da je nekdo resnično, resnično velik, da je vse mogočen, da je od nekdaj večen, da je vse ljubeč, vse obsegajoč. In če bi zdaj nas nekdo povabil recimo v neko
0: pisarno ameriškega predsednika, nam bi se tresle hlače, kaj ne? Da bi stali in čakamo na pogovor z neko veliko osebnostjo. Na enak način ali po mojem veliko, veliko večje spoštovanje je v tem, da lahko govorimo, da lahko doživimo Božjo prisotnost. Strah v tem smislu, da vemo, kako močan je. In še iz Janezovega evangelija, v prvem poglavju, govori o Kristusu, o besedi, gre pa tako. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Jaz sem si tudi napisala nekaj lastnosti dobrega in zlega, pa bi ostala res samo pri eni lastnosti in sicer to, da je dobro vedno na luči in da se zlo vedno skriva. In kadar zaznam skrivanje ali pri sebi, da nočem določenih stvari priznati, jih izročiti, vidim, da barva ni prava. Medtem ko dobro, smo že omenjali prejšnjič pri Kainu in Ablu, se pa ne bo skrivalo. Če delam dobro, meni obraz ne bo upadel. Bom imela v sebi to veselje, to blagost in to ljubezen.
1: Tako, zdaj se bomo po tem temi o dobrem in zlu pogledale, kaj pomeni spoznati svojega sovražnika. V tem duhovnem pomenu govorimo. A ne? Pravimo, v Svetem pismu izvemo, ne? Že na začetku, torej, da je hudič tisti, ki kot sovražnik človekove narave dela slabo. Ne? Tako lahko rečemo, da na nas delujeta dve sili, ne? Slabi duh in dobri duh, ne? Sveti duh. In oba se borita za našo dušo. Delujeta na različne načine, največkrat po mislih, željah, strasteh, navdihih, podobah. Ne? In zato je zelo potrebno, da se naučimo prepoznavati njuno govorico in razločevati med temi glasovi. Bog sicer želi, da se vedno odločamo za dobro, v teoriji se to sliši preprosto, ampak ni, a ne? Zdaj bomo na enem izmišljenem primeru spoznali primer cerkvenega blagajnika Janeza, ne? Torej, Janez je odgovoren za denar, ki ga v nedeljo zberejo verniki in ga nosi na banko na cerkveni račun. V trenutku pa zve, da je njegova mama hudobolna, denar je potreben za njeno zdravljenje, mesec je pri koncu, Janez nima več veliko denarja.
0: Dobro. Vzemi nekaj denarja iz cerkvene blagajne, saj ga lahko naslednji mesec vrneš.
2: Ne, nikar ne kradi.
0: Ali ti ni mar za mamo? Tvojo pomoč potrebuje.
2: Domisli se, kako bi do denarja prišel drugače. Mogoče si ga lahko izposodiš od prijatelja.
0: Oh, zakaj bi nadlegoval prijatelje, ko pa imaš denar tu pred nosom?
2: Cerkev ti je ta denar zaupala v varstvo. Nikar ne zlorabi zaupanja teh ljudi.
0: Ni treba, da sploh kdo izve. Ti samo vzemi.
2: Sveto pismo pravi, ne kradi. Če kršiš Božje zapovedi, se bo slabo končalo.
0: Ampak Bog bo to situacijo razumel. Za tvojo mamo gre, za njeno življenje.
2: Pomisli malo. Gotovo imaš kakšnega prijatelja, ki ga lahko prosiš za posojilo, dokler ne dobiš plače.
0: Ne, takole prosjačiti bi bilo res poniževalno.
1: No, zanimiv, ne, primer, kako se v človeku to mešajo razne misli, ne, ko se odločamo, kaj bi storili, kaj bi mu pa video svetovali. Gloria.
2: Ja, sem mogla kar pomisliti malo ob tem, ker... Ja, razumeš njegovo situacijo, da je v krizi, ampak mislim, da bi bilo modro, da bi se odkrito pogovoril z vodstvom cerkve, s prijatelji in z drugimi morda, ki mu lahko pomagajo. Predstavljam si, da bi cerkev lahko celo želela pomagati njegovi mami. Zakaj ne bi o tem spregovoril? Zakaj jih ne bi prosil za pomoč? Mislim, da se Janez v tej zgodbi sooča z vprašanjem, a bo v stiski zaupal Bogu in ravnal prav, ali pa bo zaradi strahu in obupa posegel po napačni poti. In če tudi gre za en dober namen, verjamem, da bi s tem lahko ogrozil zaupanje ljudi. Ravnal proti svoji morda vesti, vemo pa sigurno proti Božji volji.
1: tukaj se lepo povedala, ne, da je dejansko njegova šibka točka je bila pač ne prositi, ne priznati stiske skupnosti, ne, recimo, ne, in tam hudi duh najde svoje vstopno mesto. Ne. Darja, kako pa ti razločuješ osebno, če se od Janeza premaknemo, ne, mogoče tako nakratko, kako razločuješ med dobrim in zlim in najdeš moč, da prepoznaš in se odločiš za tisto, kar je po Božji volji?
3: Božja volja vedno prinaša nek mir, ne izziva, nas ne potiska v neke nove situacije, prinaša res neko pomiritev. Sama pri sebi pa največkrat dobim podobo, kako bi bilo, da to neko svojo odločitev ali svojo misel ali svojo prinaša nek mir, ne izziva, nas ne potiska v neke nove situacije, prinaša res neko pomiritev. Sama pri sebi pa največkrat dobim podobo,

0: način razložim, potem je to v redu. Čim se skrivam, vidim, da ni v redu. Mm-hmm.
1: To je dober kriterij, ne?
0: Ja, tako preprost.
1: Ja, uporaben, preprost kriterij. Ja. Mm-hmm. Zdaj bomo pa prisluhnili še Sonji Dobovšek, ki je za nas pripravljala pričevanje o tem, kako ona razločuje med dobrim in slabim.
2: Kako jaz prepoznam namige dobrega in hudega in kaj mi pomaga pri razločevanju? To se mi zdi večkrat kar težka naloga. Se ne vidim na prvi pogled, kaj je dober in kaj je slabo. V tem primeru moram najprej počakati, da stvari trezen premislim. Šele potem pa se poskušam vprašati, a mi ta odločitev prinaša mir? A se počutam svobodno? Ali mi to prinaša nemir? Če čutam mir, potem je to od Boga. Pomemben se mi tudi zdi, da poskušam stvari malo prerešetati, presejati. Da se ukvarjam z bistvom, ne s postranskimi stvarmi, ki me odvlečejo nekam stran. In ko potem prihaja naslednje misli. Sej, to je bolj enostavno, bolj udobno, ne se tako truditi. Se moram vprašati pri tem. Ja, od koga pa prihajajo ti misli? Pa sej, to sploh ni od Boga. Večkrat se meni v življenju zgodi, da se pa enostavno ne moram odločiti, kaj je dober in kaj slabo. Takrat molim v ta namen, da bi spoznala, da bi vedla, kaj je pravilen. Če pa je ta odločitev zelo pomembna, se postim in delam devetdnevnico. Takrat prosim tudi za molitveno podporo skupine. Pokličem prijateljico, jo vprašam za nasvet. In duhovno voditeljco. In tako počas prihaja mir v moje srce in se lažje odločam. Večkrat se takrat tudi vprašam, preden se odločam. Ja, kako bi se pa odločila, če bi na to gledala iz smrtne postle? To mi zelo pomaga. Lažje se odločam. In ravno pred nekaj tedni sem imela takšno razločevanje. Umrla je mama moje kolegice, s katero so bile nekaj časa zelo povezane. To prijateljstvo se je še razdrlo. Le še nekaj besed sva si rekla, ko sva se videle. Drugače pa se nisva več družile. Lani sem to kolegico povabila na svoje praznovanje za 50 let. Vendar ni prišla. Grenek občutek me je spremlja ob tem. Pred nekaj tedni pa mi je poslala sporočilo, da je umrla njena mama. Poln občutkov me je preveval, vendar sem se odločila, ne gremo za mero za nazaj. Želim se oddaliti od teh slabih občutkov, da hočem enostavno to preseči. Vprašala sem se, kaj bi naredila, če bila zdajle na smrtni postli in bi se morala odločiti, če bo šla na pogreb. In kaj bo ta odločitev dolgoročno prinesla? Odgovor je bil jasen. Na pogreb moraš iti. Ta kolegica je bila v enem obdobju pomemben steber zate in si to zasluž, pa tudi ti za tvoj notranji mir. Tako sem šla mirna na pogreb. Kljub temu, da se mi res ni dal iti. Pa še potem, ko sem šla tja, je šlo poln stvari narobe. Sem komaj ujela pogreb. Vendar sem bila po tem pogrebu mirna. Po pogrebu je ona še prišla do nas, se zahvalila, da smo prišli. Res je to veliko pomenil. Takrat sem vedela, da sem se dobro pa prav odločila.
1: Po tem pričevanju Sonje Dobovšek pa se bomo dotaknile načela sejanja in žetve. Ne? Pregovor pravi, ne poznamo, da tisto, kar seješ, to boš tudi žel. To ne pomeni, da bomo želi samo tisto, kar smo posejali, ali da bomo želi takoj in to samo dobre stvari. Ker namreč včasih delamo dobro, pa ne dobimo povračila takoj. Ne? Pravijo, Bog ne plačuje vsako soboto. Ne? Ampak nasplošno s časoma vendarle sejemo tisto, kar smo sejali, ali pa naši zanamci. Ne?

0: tem govori lepa zgodba. Darja, te prosim, da jo prebereš.
1: Ded se je pogovarjal z vnukom. Bili so težki časi. Ljudje so trpeli revščino in lakoto, bili so v stiski, vladal je velik nemir. Ded je rekel, zdi se mi, kot da se v mojem srcu bojuje ta dva volkova. Eden je maščevalen, jezen, nasilen, drugi je ljubeč in sočuten. Vnuk je deda vprašal, kateri volk bo zmagal v tvojem srcu? Ded je odgovoril, tisti, ki ga hranim.
0: Torej, zmagalo bo v nas tisto, kar bomo hranili. Kako razumete sporočilo te zgodbe, Gloria, o tem dedu in volku?
2: Ja, meni se zdi, da naše srce oblikuje to, kar van spuščamo, preprosto rečeno. Čemu namenjamo svojo pozornost, čas in misli. Zdaj, če hranimo jezo, sebično, zavist, grešne misli, bodo seveda te stvari sčasoma vplivale tudi na naše besede in dejanja. Če pa hranimo vero na drugi strani, Božjo besedo, molitev, ljubezen in dobre odnose, bodo v nas rasli seveda dobro, mir in pravičnost.
0: Darja, kako pa ti misliš, da poleg tega, ne, seveda je to važno, kaj dajemo v svoj mlinček miselni, ne, kako še lahko hranimo dobro v naših srcih, kakšen način življenja nam pomaga?
1: Jaz mislim, da je to, kar je rekla zdaj Gloria, ključno, kar bomo gledali, to bomo postajali. In brez Kristusa, brez tega, da se mi zazremo v njega, nam je zelo težko. Bolj, ko zremo, bolj, ko opazujemo njegove besede, njegova dejanja tukaj na zemlji, bolj, ko se poglabljamo v pričevanja, ki jih imamo v Svetem pismu, bolj bomo vzljubili dobro. S tem hranim svojega duha v meni, da duh, ki je, ki sam že kliče po očetu, raste. Duša je pa, ne, Pavel pove, Božja beseda zareže med dušo in duhom. Tukaj je pa tako tanka meja, ampak duša je pa ta, bi jaz rada imela svoj prav, jaz bi rada, da je po moje, da se zgodi moj načrt, moja volja. Duh pa reče v meni, Božja volja, ne se zgodi, ne izdej, sveti duh prevzame to krmilo, ta volan in se jaz usedem na sovoznikov sedež.
0: Ja, lepa podoba. Gloria, malce si prej že namenila, ne, omenila, s čem pa ostajamo v zlu in slabem? Tisto, ki si rečemo, to pa ni več dobro, da počnem.
2: Ja, takrat, ko hranim naprimer jezo, neodpuščanje, laži, sebičnost, grešne navade in takrat, ko dopuščam, da te slabe stvari oblikujejo moje srce in misli. Takrat zlo raste. Tudi takrat, ko morda upravičujemo greh, ko ustrajamo v slabih navadah, ali pa se vedno znova in znova vračamo k stvarem, ki nas oddaljujejo od Boga. Velik vpliv ima tudi to, kaj gledamo, poslušamo, in komu dovolimo, da oblikuje naše mišljenje. Zato nas svetopismo vedno spodbuja, da hranimo to, kar vodi v življenje, v resnico in v dobro.
0: Se ti zdi, da v današnjih časih, ko imamo toliko ekranov, omenila si podobe, ne? Tudi prihaja slabo preko podob.
2: Res je. Bi pa tudi omenila na tem mestu, da ni dovolj, da samo vemo, kaj je prav in kaj je narobe, a ne? Ampak da dopustimo Bogu, da spremeni naše srce. Mislim, da je to ključno, ne? Temu pravimo novo rojstvo, da nas na novo rodi, kajti sami starim srcem s to grešno naravo bomo nagnjeni k temu, da delamo slabo. Če pa Bogu dovolimo, da nas prerodi, bo hkrati tudi oblikoval naše želje, naša hotenja in bomo hrepeneli potem, da bomo gledali dobre stvari, poslušali dobre stvari in se vedno znova obračali k temu v življenju, kar je dobro, kar je resnično, kar je hvale vredno, kar je častno in tako naprej.
0: Gre torej za duhovni okus, ne? Mi prihaja na misel tudi, ko si navajen dobre hrane, ne? Zdrave hrane,
1: Staneš občutljiv.
0: Občutljiv in ne ješ več vsega. Ne? Reče, greš mimo neke hitre hrane, neke plastične zadeve, pripravljene in že vsem, pa rečeš, ne, to ni dobro. Ne? In ti tudi ne paše.
1: Tako. Mi se urimo v tem okusu Božjega in vedno bolj smo tenkočutni. Vedno bolj smo previdni.
2: Ja. In če dodamo še delo Svetega Duha, da dopustimo, da njegov duh nas vedno znova vodi, je to potem absolutno pot v pravo smer, k odločitvam, ki vodijo v dobro.
0: Ja, tako in bomo imeli v srcu notranji mir, ne? Ko ne bomo ničesar skrivali ne pred drugimi, ne pred sabo, ne pred Bogom. Ne? Za sklep, torej, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vse vabim, ki nas poslušate, k osebnemu razmisleku, zdaj, ko boste ugasnili radio, čeprav živimo v svetu, ki bolj ljubi temo, kakor luč, bolj laž, kakor resnico, bolj bogatstvo, kot delitev bogatstva, nas Jezus uči in vabi, naj bomo otroci luči in ne teme. In dejstvo je, da nas odločitev za dobro in boj proti zlu v nas dela duhovno močne ljudi, predvsem pa svobodne, kajti vsak, ki dela greh, je sužen greha in nihče ne želi biti sužen, ampak sin, svoboden človek. Ne? Zato je mogoče tri vprašanja, ki vam jih dajemo za zaključek. Kaj vam skušnjavec, hudi duh, slabi duh, največkrat prišepetava? V čem ste najpogosteje skušani, da bi storili ali mislili nekaj slabega? In kako se počutite v sebi, če mu sledite? In drugo, kako se vam je, kadar ste izbrali napačno pot, pokazala Božja milost? In tretje vprašanje, morda ste že ujeti v spletke zla in kaj lahko iz tega, kar ste danes slišali, naredite proti temu vi osebno? So kar pomembna vprašanja. Darja Brecali-Pavec in Gloria Forjan sta bili gosti v naši sobotni katehezi. Hvala lepa za tudi za vajne osebne pričevanje in to, kar so v Božji besedi spoznali in podelili z nami.
2: Hvala tudi vam.
1: Hvala lepa.
0: Hvala vam za poslušanje. Če ste oddajo preslišali ali jo želite poslušati še enkrat, je na voljo v našem audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče ali pa v podcastu Radijska kateheza. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, z Bogom in nasvidenje.
3: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z večerno molitvijo. Gospod, izročam se v tvoje roke in zahvaljujem se ti za ta dan. Zahvaljujem se ti za vse, kar sem storil dobrega, za vse uspehe. Toda, kako malo je dobrega, kar sem storil in kako nepopolno je. Kako veliko pa je tistega, kar bi rad storil, a nisem. Marsikatero uro sem zapravil brez koristi in svoje glavo. Izogibal sem se ljudi, ki bi jim lahko pomagal. Moje življenje je tako pogosto prazno. Sploh ga ne bi mogel jemati resno, ko bi ne vedel, da ga resno jemlješ ti. Tako tudi nocoj priznam pred teboj, da sem grešnik. Ti pa nočeš smrti grešnika. Tudi meni reci tisto besedo, bodi čist. Podari mi jutri nov začetek. Daj mi moči, da bom hodil po tvoji poti. Najlepša zahvala je življenje po tvoji volji. Vedno popolneje bi se ti rad zahvaljeval. Z vsakim dnem bi rad rasel ljubezen do tebe in do bližnjih. Pomagaj mi pri tem. Amen.

Upam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da je Radio Ognjišče prijeten sopotnik v nocojšnji noči. Pravkar ste slišali ponovitev sobotnega duhovnega večera. Hvala za vašo pozornost. Zdaj pa je čas za nekaj glasbe. Ob 4:15 minut pa sledi ponovitev radijskega romana. Vabim vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, da tudi preostanek nocojšnje noči preživite v družbi Radia Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Spremljate nočni program Radio Ognjišče in zdajle je za vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, na sporedu ponovitev radijskega romana Le eno je potrebno, ki govori o misionarju Frideriku Ireneju Baragi. Lepo in prijazno vabljeni k poslušanju.
1: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem 17. nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Na belo nedeljo Šmartinska cerkev ni mogla sprejeti vseh vernikov. Privreli so iz vseh strani. Iz Škofje Loke, iz Kranja, celo iz Naklega, Dupel in Podbrezi, od tam so se pripeljali na vozeh. Okrog cerkve svetega Martina je bilo živo kakor pred panjem, ko se čebele pripravljajo k rojenju. Visoki mlaji so pozdravljali nekdanjega šmartinskega kaplana, pritrkavanje se je zlivalo tja v Šmarjetno goro in proti Savi in padalo v tesni pri Drulovki. Stari kranski dekan Sluga je bil na slavje posebej povabljen. Sedeč v kočiji je gledal okrog sebe, velikonočno razpoloženje je še ležalo nad polji in nad vsem prvim brstenjem. Luč v razsvetljenje poganov. Kdo bi si mislil? Z ukorom je pred 8 leti odhajal v Metliko. Tudi zanj so bile tedaj težke ure. Videl mu je v srce in vedel, da mu delajo krivico, toda ničesar ni mogel narediti v njegovo obrambo. Nadrobil jih je škofjeloškemu dekanu, ko sta se prvič po tistem srečala. Postava je taka, se je Marko branil. Narediti sem moral, kar mi je bilo ukazano. Postava. Bolj cesarska, kakor cerkvena. Ni, da bi bil grenak na današnji dan, je pomislil dekan in odzdravljal ljudem, ki so šli peš. K maši gospoda misionarja? K maši prečastiti, saj je daleč od Zadrage do sem, toda radi bi videli gospoda Barago. Tako dober pridigar so bili in zdaj so med indijanci. Niso ga še pozabili, ga je sladko obhajalo. Seveda, njegovo dušno pašo bero, le kako bi ne mislili nanj. Vsi ljudje niso mogli v cerkev. Za velik grost vernikov je stalo še pred glavnimi vrati, ki so jih pustili na široko odprta, da so vsi mogli slišati pridigo. Kdo bi si mislil, da bo nekdani šmartinski kaplan indijancem sveto vero oznanjal. Po maši, kakor brž je prišel skozi zakristijo, ga je množica obsula. Čakali so ga, hoteli so ga videti od blizu, hoteli so mu seči v roko. Popoldne se že odpelje proti Ljubljani in ne bodo ga več videli, morda nikdar več v življenju. Stari gotovo ne več. Pozdravljajo ga, sprašujejo. Mnogi imajo v stisnjeni dlani še goldinar za dolgo pot nazaj in za potrebe revnih ljudi. Šmartinski župnik in kranjski dekan gledata skozi okno v župnišču. Še v kranjsko cerkev bi komaj šli vsi, reče župnik. Komaj, le škoda, da mora že danes v Ljubljano. Seveda, časa nima na pretek, kakor mi. Odpeljal se je res kmalu po kosilu, ki je bilo to pot zelo slovesno. Kranjski dekan mu je napil, toda gost je kupico samo dvignil, pil pa ni. Naj ne zamerijo, je rekel v zadregi. Ne pijem, da se vselej sproti spominjam, koliko težav imam za voljo pijače z indijanci. Med potjo, ko je gledal okrog sebe, se mu je zazdelo, da so se ameriške daljave že upile van. Vse se mu je videlo zdaj doma tako majhno in tako blizu. Gozdovi, kakor gozdički, ta polja majhne zaplate, gore pa so bile tako rekoč na dosegu roke. Na sedežu je še vedno ležala knjižica, ki mu jo je v zadnjem hipu porinil v roke kranjski gospod dekan. Prečastiti gospod Slomšek jo je napisal in prav je, da jo imate. Segel je po njej. Krščanska beseda katoliškim misijonom pomagat. Toda zdaj ni mogel brati. Vtisi so prihajali in se grmadili. Kako se je bil odvadil tega življenja? Ta nemir, ki se ga ne more znebiti, občutek, da zgublja čas in želja, da bi bil kmalu spet na bregeh Gornjega jezera. Ko je v soboto zvečer stal pred župniščem in gledal proti goram, se mu je kar naprej zdelo, da bi moral slišati šumenje velikega jezera. Nato se je domislil, da je ob obali še zamrznjeno in da šele poka. V teh nekaj mesecih je že začutil, da ni več tu doma. V nedeljo je pridigal v stolnici, takoj drugo jutro pa je odšel k slikarju Langusu za voljo slik. Časa ni bilo več veliko. Hotel je videti še Trebnje in malo vas, se ustaviti v Novem mestu in v Metliki in nato takoj oditi na Dunaj. Langus se ni spremenil. Še vedno je bil dober prijatelj vse družine, posebno z Antonijo. Takoj je vprašal zanjo. Začudil sem se, ko se je prišla poslovit. Morda je Amerika lepa, ne vem, toda samote se Antonija ne bo navadila. Amalija bi se, Antonija nikoli. Nekaj posebnega je v njej, menda je bilo prav to, kar je Čopa privabljalo. Celo Čopov dober prijatelj Preširen je to zapazil. Antonija bo šla vedno v skrajnosti. Stala sta pred sliko svetega Jožefa, ki jo je imel ravno v delu. Če bi imela otroka, bi bilo morda drugače. Tako pa njeno življenje nikjer ni zasidrano. Ko sta se poslovila, ga je naprosil, če bi odnesel Antoniji knjigo, ki je bo gotovo vesela. Saj se še oglasim, preden se odpeljem proti Dunaju. Morda bi tedaj pozabil, jaz pa bi rad Antoniji z njo naredil veselje. Krst pri Savici. Poznala je doktorja Preširna in uvodna pesem je posvečena Čopu. Tako bo zanjo dvojen spomin. Takoj drugo jutro se je odpeljal v Dobrnič. Hotel je videti še enkrat svoje otroške spomine. Čeprav je bil delaven dan, so ljudje pritisnili od vseh strani. Malovaški Santo Treo, stari očetov prijatelj, ga je v imenu vseh pozdravil. Staremu možu se je tresla beseda, komaj da je prišel do konca. Kakor brž so stopili v cerkev, je Bara ga zavil proti preprostemu krstnemu kamnu, padel na kolena, objel kamen in ga poljubil. Ko so ljudje videli, da je župnik z roko šel preko oči in da tudi pokleka, je pokleknila vsa cerkev. S tresočim glasom je župnik začel moliti krstne obljube. Po maši se je odpeljal v malo vas. Obhodil vse prostore, v katerih so bili prvi njegovi otroški dnevi in srce se mu je trgalo ob misli, da mati nikdar ni želela iti od tod. Zdelo se mu je, da še vedno sliši njene pritajene vzdihe v kapelici. Medtem je prišel voznik iz Trebnjega, ki ga je poslala Amalija. moral se je posloviti. Čas ga je lovil. Vernikom v Le Pointu je obljubil, da se vrne v 10 mesecih, zdaj jih je 7 že skoraj minilo in si. Medtem je prišel voznik iz Trebnjega, ki ga je poslala Amalija. Moral se je posloviti. Čas ga je lovil. Vernikom v Le Pointu je obljubil, da se vrne

prinesla spomin na zadnje slovo, ko je odhajal v Ljubljano, stol, prevlečen z damastom, na katerem jo bo slikal, je rekla. Na mizici tam je imela svojega zvestega tovariša in na njem rožmarinovo vejico. Vse je prišlo nazaj. Vse je bilo ujeto med te stene. In velika soba, v kateri je umiral oče. Morda mu je kdaj v dunajskih letih, ko je zvedel za Amalijino zgodbo, v mislih storil krivico. Nikdar si nista bila tako blizu kakor z materjo. Preveč je bil zaprt vase in žrli so ga dolgovi. Amalija je molče hodila za njim. Ali gospa Helena še živi? Še, je rekla tiho. Ne misli na tisto. Po materini smrti oče ni imel več opore, kakor tudi jaz ne. Toplo jo je pogledal. Po otročje smo gledali toliko stvari, ki jih nismo razumeli, je dodala. Lepo misli, kakšne so bile moje želje, da ti bom gospodinila in bova vedno skupaj. Pa sva tako daleč vsak sebi in nazadnje ti bo gospodinila Antonija. Stopil je tik pred njo in ji objel obraz. Za duha ni nobenih daljav, malči. Na to se je zasmejal. Radoveden sem, kako dolgo mi bo Antonija gospodinila. V Parizu mi je rekla, hodi v gledališče, kadar le more. V La Pointu tega ni. Misliš, da ne bo zdržala? Endog ven. Ne vem, bi rekel indijanec. Po dveh dneh ga je Grajski odpeljal v Novo mesto, želel je videti materine sorodnike. V proščijski cerkvi je maševal in pridigal o misijonih, popoldne je odšel na obisk k frančiškanom, ki so imeli v mestu gimnazijo. Na njej je učil tudi pater Benvenut Krobat, ki je bil doma iz Stražišča. Prijatelja sta bila iz šmartinskih let in hotel ga je videti. Pater je zbral študente, da so ga pozdravili, zakaj vsi so hoteli videti misionarja od blizu. Po blagoslovu je porinil predem bledega fanta, ki mu je zadrega narinila na lica rdeči lisi. Ta pojde za misionarja. Francoščina mu že dobro teče, še sanskrta se uči. Z jeziki ne bo imel težav, zlahka mu gredo v glavo. Z obema rokama je prijel za fantovo. Kako ti je ime? Ignacij Knoblehar, prečastiti. Odkot, mladi prijatelj? Iz Škocijana, prečastiti. Moli in čakaj. V Božji volji je že določena ura, ko pojdeš. Naredil mu je križ na čelo. S poštno kočijo se je preko Gorjancev odpeljal še na zadnji obisk v Metliko. Na zagrenjenost ob slovesu že zdavnaj ni več mislil. Toda bal se je, da bi dekan Drganc iz zadrege morda iskal za opravičilom. Za voljo tega, čeprav mu je bilo nerodno, je bil vendar vesel, ko je videl, da ga gruča vernikov z dekanom in kaplanom čaka pri cerkvi. Takoj, ko je stopil z voza. Takoj zatem so odšli v cerkev k blagoslovu. Videl je, da se je marsikaj spremenilo v teh letih. Tudi dekan. Tožil je za voljo jeter. Nekaj jih je pobrala kolera, ki je prejšnje leto segla tudi sem. Čudno, suhih se skoraj ni dotaknila. Pobrala je najmočnejše. Kovača med drugimi, ki je bil tak hrust. Hitro je obrnil pogovor, toda dekanove žalostne oči so preko mize strmele vanj.

0: Baraga se je nasmehnil in svoje prste položil na dekanove. Vsi smo ljudje, gospod dekan. Ne glejmo več nazaj.
1: Hvala, je rekel tiho.
0: Sredi malega travna je bilo slovo v Ljubljani. Langus je dokončal slike, poslovil se je od prijaznega škofa Wolfa in od profesorja Dolinarja, najtežje pa je bilo slovo od Amalije. Neprestano je bila v solzah. Tik pred slovesom je imel srečo, da je videl še prečastitega gospoda Slomška, ki je za nekaj dni prišel sem po opravkih. Zvedel pa je od njega, da se gospod Smolnikar pripravlja oditi v Ameriko, če bo le prošnja za izhod iz države ugodno rešena. Amaliji je izročil še pismo, s katerim se želi posloviti od rojakov. Naj ga da natisniti, toliko je dolžan dobrotnikom. S čustvi najprisrčnejše zahvale za lep sprejem, s katerim so me moji spoštovani rojaki počastili, zapuščam domovino. Svojo drago, nepozabno domovino. Bridkost ločitve mi zelo omiljuje zavest, da se velika večina mojih spoštovanih rojakov toplo zanima za vse, kar je plemenitega in svetega. Ta zavest mi bo ostala globoko zapisana v srce in domovina mi bo tem ljubša, čim več dolžnosti imam, da jo spoštujem. Čeprav me poklic, s katerim me je gospod v svojem usmiljenju oblagodaril, pelje na drugozemeljsko polobro, vendar ne bo minil prav noben dan mojega življenja, da se ne bi v duhu mudil med svojimi ljubljenimi rojaki in se veselil krščanskega duha, o katerem sem med obiskom dobil tako lepe vtise. Dal Bog, da se v večnem blaženstvu vsi snidemo v tisti pravi domovini, kjer ne bo več ločitve. Amalija bere skozi solze, nato pritisne pismo k ustnicam. Za duha ni nobenih daljav, malči. Saj ve, toda vendarle, njen edini brat je. In v teh solzah bomo za nocoj končali, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Hvala vam, ker spremljate radijski roman Le eno je potrebno in prisrčno vabljeni spet v družbo tega romana prihodni četrtek ob enakem času. Hvala in lahko noč.
2: Radijski roman.
3: Spremljate nočni program Radio Ognišče, pravkar ste slišali ponovitev 17. dela radijskega romana Le eno je potrebno. Prav lepa hvala za vašo pozornost, dragi poslušalci, drage poslušalke. Čez nekaj minut pa boste lahko prisluhnili tudi slovenski oddaji Radia Vatikan. Ostanite z nami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Leon XIV. Je obiskal Lampeduzo. To je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. Sveti oče med mašo, biti bližnji je odločitev, bližnji postanemo. Duhovne misli za praznik svetih Cirila in Metoda. Sveti oče je današnji dan namenil obisku Lampeduze, otoka, ki je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante in begunce, ki tvegajo prečkanje Sredozemskega morja. Danes sem tukaj, da vam povem, da vas pape še naprej spremlja, podpira in spodbuja, je dejal Leon XIV. To je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja, a da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Papež Leon XIV. Je na lampeduškem letališču pristal nekaj minut pred 9. uro. Najprej se je odpravil na pokopališče, kjer so pokopani migranti, v spomin nanje položil cvetje ter se za nekaj trenutkov ustavil v tihi molitvi. Sledil je postanek pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. Navdih za spomenik so dramatične zgodbe na tisoče migrantov, ki se kljub neizmernim težavam prepogosto zaman trudijo priti v Evropo, da bi tukaj našli boljšo prihodnost. Sveti oče se je odpravil tudi do pomola Favaloro, ki je ponovem poimenovan po papežu Frančišku, ter tam blagoslovil spominsko ploščo. Pozneje, tik pred začetkom svete maše, je nagovoril zbrane vernike in takole dejal.
3: Il fatto che abbia voluto intitolare il molo Favaloro a Papa Francesco è segno.
2: Dejstvo, da ste se odločili poimenovati pomol Favaloro po papežu Frančišku, je znak vezi, ki jo je moj predhodnik vzpostavil z vašo skupnostjo in z našimi brati in sestrami migranti. Papež vam je bil v tem zelo zahtevnem času blizu in danes sem tukaj, da vam povem, da vas papež še naprej spremlja, podpira in spodbuja. Je dejal Leon XIV. In se lampeduškemu županu zahvalil za pozdravne besede.
3: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia.
2: Nisem prišel, da bi imel govore, ampak da bi obhajal Evharistijo, najvišje znamenje Kristusove navzočnosti med nami. Jezusova gesta, s katero razlomi kruh, da bi daroval samega sebe, daje smisel in moč našim vsakodnevnim dejanjem, s katerimi pomagamo. Da, to je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. A da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Zato smo se zbrali tukaj, da bi iz Kristusa črpali ljubezen, ki nam jo lahko dale On, da bi tako današnji in jutrišnji svet bil bolj človeški za vse.
4: Sveto mašo je papež Leon XIV. Daroval ob 10. uri in 30 minut na športnem igrišču Arena. Med homilijo se je navezal na evangeljski odlomek o usmiljenem Samarijanu in se prebivalcem Lampeduze zahvalil za bližino, ki jo izkazujejo migrantom. Povabil jih je, naj bodo preroštvo tega, k čemur lahko skupaj stremimo, ter svojim zgledom tudi turistom na otoku pomagajo postajati vedno bolj človeški, ko se bodo soočali z njihovo ljubeznijo. Sveti oče je poudaril, da je biti bližnji odločitev in da bližnji postanemo.
3: Cari fratelli e sorelle,
4: dragi bratje in sestre,
3: Dio ci ama sempre per primo.
4: Bog nas vedno ljubi prvi. Lepota morja, tega otoka in vaših obrazov je odsev njegove zastonske pobude. Ljubezen hodi pred nami, nas obdaja in nas združuje. Hvaležen sem Gospodu, da vas lahko obiščem po stopinjah papeža Frančiška, ki je 8. julija leta 2013 med svojim prvim potovanjem kot Petrov naslednik želel priti na Lampeduzo. Kot veste, so apostoli pluli po Sredozemskem morju in izkusili gostoljubnost prebivalcev njegovih otokov in obal, ki so že tisočletja stičišče civilizacij. Evangelij odmeva tam, kjer se narodi srečujejo, kjer se ljudje sprejemajo, kjer se prepletajo njihove življenjske zgodbe in kjer različne kulture stopajo v dialog. Nem pa je tam, kjer vsakdo postane otok, kjer je stik prepovedan in izmenjava prekinjena. V tem smislu prilika o usmiljenem Samarijanu, ki smo jo pravkar prebrali, opisuje zgodbo, ki se nadaljuje. Okrožnica Fratelli Tutti nam jo je pomagala ponovno prebrati v dramatičnih zgodovinskih okoliščinah, v katere smo še vedno potopljeni. Božja beseda je vedno za danes in nas vodi v pogovor, iz katerega moramo izstopiti spremenjeni. Kako bomo torej odgovorili na ljubezen tistega, ki nas je ljubil prvi? Predragi, danes se Lampedusa in Linosa nahajata na nevarni poti, podobni tisti, ki je vodila iz Jeruzalema v Jeriho. Tukaj niste videli samo enega, ampak na tisoče ljudi, ki so padli v roke razbojnikov, ki jim vzamajo vse, jih pretepejo do krvi in odidejo, ter jih pustijo na pol mrtve. Morje je sprejelo druge, tiste, ki jim ni uspelo priti tja, kamor so upali. Vendar pa čutimo njihovo navzočnost, ki nas ne vprašuje nič manj kot tisti, ki so se izkrcali in potrebujejo pozornost in pomoč. Pred kakršnimkoli intelektualnim razmišljanjem in ideološkim prepričanjem nas namreč pogled na tiste, ki ležijo pred nami, oropani vsega, poziva k bližini. V pismu Hebrejcem smo slišali: spominjajte se zatiranih, kakor ste tudi sami v telesu.
3: È il centro della parabola evangelica.
4: To je središče evangeljske prilike. Biti bližnji je odločitev. Bližnji postanemo. Prišel sem, da bi se zahvalil bratje in sestre z Lampeduze za bližino, za katero so se odločili mnogi izmed vas. Ponovno se je zgodil čudež sočutja. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil, beremo v evangeliju. Notranja revolucija, ki v nas prebudi čutenje Boga in razširi misli, srce in življenje. Zahvaljujem se prostovoljcem, združenjem povezanim v forum Solidarna Lampedusa, civilnim ustanovam, obalni straži, županom in upravam, ki so se vrstile skozi čas. Hvala duhovnikom, diakonom, redovnicam, zdravnikom, psihologom, vzgojiteljem. Hvala varnostnim silam in vsem tistim, ki so se z darom vere ali brez njega odločili, da bodo skupaj ljubili. Da, kajti med vami se je oblikovala ljubezen. Tista ljubezen, katere sočutje, ki vidi brata v morju, je kot prvi utrip, globok klic, da si upate to, česar si nikoli ne bi mislili. Pozdravljam migrante, ki so tukaj. Te osebe niso samo prejemale, ampak so na svojem potovanju velikokrat izkazovale solidarnost, kakor ubogi, ki pomagajo najbolj ubogim. Hvala, bratje in sestre, saj v tem, da postajete bližnji, ni nič samoumevnega, nič avtomatičnega.
3: La parabola ce lo racconta.
4: O tem nam pripoveduje prilika.
3: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
4: Ljubezen je vedno v svobodi in svoboda je v odločitvah. Obstajajo tudi tisti, ki se odločijo, da ne bodo postali bližnji, in tisti, ki se odločijo, da se ne bodo odločili. Mrtvi v tem morju so žrtve sprejetih odločitev, pa tudi odločitev, ki niso bile sprejete. V priliki se duhovnik znajde tam slučajno in za njim še levit. Oba vidita, vendar gresta mimo. Žal v vsakem času ne manjka tistih, ki se bojijo, da bi se v stiku z drugimi okužili in tako celo spričo trpljenja in smrti zanikajo skupni izvor v Bogu, neskončno dostojanstvo vsakega človeka in poklicanost v brezmejno ljubezen. Čas je, da prepoznamo in poudarimo, da verska pripadnost ne sme nikoli postati razlog za diskriminacijo, skoraj kot da bi vera imela meje in ne bi bila univerzalni klic k zveličanju. Kjer so bili zidovi ločitve, jih je Kristus podrl. Ni Božje ljubezni brez ljubezni do bližnjega in ni bližnjega, če se jaz ne približam. Ustaviti se, biti ganjeni, se skloniti, jokati ob bolečini drugih, kakor je storil Jezus, pomeni vstopiti v gibanje ljubezni, v kateri se je razodel Bog. Predragi, kdor se prepusti tej dinamiki sočutja, usmiljanja, začne živeti drugače. Začne biti drugačen državljan, delati drugače, Tedaj se lahko resnično vzpostavi civilizacija ljubezni, ki so jo nakazovali moji sveti predhodniki Janez 23., Pavel 6. in Janez Pavel 2. Skupaj z velikim številom prerokov in mučencev prejšnjega stoletja so razumeli, da na brezna človeškega srca in grozote vojne lahko samo usmiljenje odgovori z novimi začetki. Na ramenih teh velikanov smo vstopili v tisočletje, v katerem moramo civilizaciji ljubezni dati duhovno, kulturno, pravno, politično in ekonomsko obliko. Naj nam velika bolečina, ki smo ji priča, pomaga razumeti radikalnost tega klica.
3: Come il Samaritano, possiamo cambiare programma e direzione.
4: Kakor Samarijan, lahko spremenimo načrt in smer. Imamo več virov in priložnosti kot Samarijan, da damo upanju zgodovinsko konkretnost. On je stopil k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Tudi mi moramo prepoznati, da se civilizacija ljubezni ne rodi iz enega in spektakularnega dejanja, ampak iz vsote majhnih in ustrajnih dejanj zvestobe, ki ustavljajo razčlovečenje. Vi ste temu priče, prijatelji iz Lampeduze. Tukaj, v srečanju z vami, se bolje razume naš čas in vsakdo lahko preveri smer svojega življenja. Seveda nimajo vsi enake moči, da bi vplivali na resničnost. Vendar nihče ni brez odgovornosti. Vsakdo ima svoje področje delovanja in tam, ne drugje, je poklican, da se odloči, če bo spodbujal logiko moči tudi samo z ravnodušnostjo, s cinizmom, lažjo, sovraštvom ali varoval logiko miru, z resnico, streznostjo, bližino, skrbjo.
3: Sorelle e fratelli,
4: sestre in bratje,
3: come dicevo recentemente a Tenerife,
4: kot sem pred kratkim dejal na Tenerifu med apostolskim potovanjem v Španiji, ima tudi na Lampeduzi kultura sprejemanja turistično poklicanost. Ta se žal lahko čuti ogrožena zaradi migracijskih poti in se razvije v brezbrižnost ali celo v nasprotje njihovim dramatičnim vidikom. Za mnoge so namreč počitnice samo razvedrilo, lahkotnost, brezskrbnost. Zdi se torej, da bi bilo potrebno postaviti nevidni zid med morjem brodolomcev in morjem počitnikarjev. Bodite drzni in razmišljajte drugače. Počasi, z ustvarjalnostjo vam bo uspelo, da bo vsak, ki na tem otoku preživi nekaj časa, tudi če je to čas počitka, postal bolj človeški, ko se bo soočal z vašo ljubeznijo, s tem, kar vas je naučilo morje in srečani, ki so vas vzgojila. Pristen počitek je namreč tam, kjer se ponovno najde smisel življenja. In resnično blagostanje obstaja takrat, ko je ekonomija pravična in bratska. V tej ekonomiji se skrb za stvarstvo in družbeno prijateljstvo združita v sintezo, ki jo človeštvo danes išče. Prvo berilo nas je spomnilo, da so nekateri, ko so izkazovali gostoljubnost, nevede pogostili angele. Bodite torej v malem preroštvo tega, k čemur lahko skupaj stremimo v velikem obsegu. Od tega boste imeli korist najprej vi in vaše družine, se boste premagali razdeljenosti in različnosti, ki jih lahko razreši samo ljubezen.
3: Sapete forse, che Sant'Agostino amava descrivere la vita umana.
4: Morda veste, da je sveti Avguštin rad opisoval človeško življenje kot plovbo po razburkanem morju, njegov cilj pa kot varen in zanesljiv pristan. Ne dopustimo, da nas premaga strah, ampak glejmo na vsakodnevne napore kot na čas priložnosti in pričevanja. Naj se torej vaša vera, predragi, okrepi v teh letih preizkušenj in velikodušnega prizadevanja. Naj vam ta češčena podoba spet govori z močjo nekdanjih časov, ko so tisti, ki so vam predali to pobožnost, z izjemno iskrenostjo zaupali v Marijino priprošnjo. Vsi imamo v Bogu varen pristan in vsaka krščanska skupnost je poklicana biti njegov odsev na zemlji. In vam, skupnost Lampeduze in Linoze, naj nikoli ne manjka dih vere, upanja in ljubezni.
0: Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetih Cirila in Metoda.

Prvo berilo iz knjige preroka Ezekiela, 34. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Da, tako govori Gospod Bog. Glejte, jaz bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dni. Odpeljal jih bom izmed ljudstev, izbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višavah bodo njihovi pašniki. Tam bodo poležavale na lepem pašniku, imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, raznane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 10. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir, in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik, za ovce ni v skrbih. Jaz sem dobri pastir. Poznam svoje in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene. In jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz staje. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi, dobri pastir je bil pripravljen žrtvovati vse za svoje ovce, tudi svoje življenje. Hoditi moramo za takšnim zgledom. Bazilij iz Seleukije dodaja, dobri pastir si je svojo žrtvijo ter z obljubo večnega življenja pridobil ljubezen svoje črede. Sveti Klemen Aleksandrijski pojasnjuje, dobri pastir je podoba vzgojitelja. S potrpežljivostjo in dobroto bo podpiral svojo čredo ter prenašal ves napor. Sveti Gregor Nacijanški dodaja, po njegovi zaslugi se je blodeča ovca vrnila v življenje. Sveti Gregor Veliki pa v najemniku pravi, da se veseli človeške nagrade in se ne trudi za dobro duš svoje črede. Misli Benedikta 16. Metodo gre zasluga, da delo, ki se ga je lotil brat, ni takoj propadlo. Medtem, ko je bil Ciril filozof, bolj nagnen kontemplaciji, je metoda bolj vlekla v dejavno življenje. Zaradi tega je lahko postavil temelje, da se je pozneje uveljavila tako imenovana Ciril-metodovska ideja. Ta je spremljala slovanska ljudstva v raznih zgodovinskih obdobjih in spodbujala njihov kulturni, narodni in verski razvoj. To je priznal že papež Pij XI v apostolskem pismu Quod Sanctum Cirilium, v katerem je brata označil kot sinova vzhoda, po domovini Bizantinca, Grka po rodu, po poslanstvu Rimljana, po apostolskih sadovih pa Slovana. Zgodovinsko vlogo, ki sta jo odigrala, je uradno priznal papež Janez Pavel II, ko jo je z apostolskim pismom Egregie Virtutis Veri razglasil za sozavetnika Evrope skupaj s svetim Benediktom. Ciril in metod namreč predstavljata klasičen primer tega, kar danes označujemo z izrazom inkulturacija. Vsako ljudstvo mora razodeto sporočilo umestiti v lastno kulturo in izraziti njegovo zveličavno resnico v lastnem jeziku. To predpostavlja zelo zahtevno prevajanje, ker zahteva izbor ustreznih izrazov, ki podajajo bogatstvo razodete besede, ne da bi jo pri tem poneverilo. Prav to sta sveta brata pomenljivo izpričala in cerkev še danes gleda na njuno pričevanje, da se pri njima navdihuje in išče smernice. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Spremljate program Radia Ognjišče. Čas je za molitev. Danes bomo molili častitljivi del rožnega venca. Skupaj z molivci pobude, molitev in post za domovino.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel sodi žive in mrtve. Verjem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Ki je od mrtvih vstal, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Ki je v nebesa šel, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in obrej nas v kušnjavo, temveč reši nas čudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja,
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Ki je svetega duha poslal? Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
4: zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
7: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
8: Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napelji nas v iskušnjo, toda reši nas hudega.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
8: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
6: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
8: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
6: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
6: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod.

0: vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
0: In večna ručna in sveti.
1: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

Dobro jutro. Poslušate Radio Ognjišče. Na sporedu so poročila. Z vami sem Helena Križnik. Papež Leon XIV. Je dopoldne 1. julijske sobote preživel na Lampeduzi, na italijanskem otoku, ki je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante na poti v boljše življenje prek Sredozemskega morja, je odmeval njegov poziv k konkretnemu odzivu na razsežnost njihovega trpljenja. Kdor se prepusti dinamiki sočutja, usmiljenja, začne

0: Živeti drugače, biti drugačen državljan, delati drugače. Takrat se lahko resnično vzpostavi civilizacija ljubezni, ki so jo nakazovali moji sveti predhodniki Janez 23., Pavel 6. in Janez Pavel 2. Skupaj z velikim številom prerokov in mučencev prejšnjega stoletja so razumeli, da na brezna človeškega srca in grozote vojne lahko samo usmiljenje odgovori z novimi začetki. Na ramenih teh velikanov smo vstopili v tisočletje, v katere moramo civilizaciji ljubezni dati duhovno, kulturno, pravno, politično in ekonomsko obliko. Naj nam velika bolečina, ki smo ji priča, pomaga razumeti radikalnost tega klica. V ZDA je ta konec tedna prazničen. Svetovna velesila se namreč spominja, kako je bila 4. julija pred 250 leti sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Na predvečer tega dne je predsednik Donald Trump pri gori Rushmore v Južni Dakoti med drugim poudaril izjemnost svoje domovine.
1: We are the freest people on earth.
0: Smo najsvobodnejši ljudje na zemlji, imamo najpravičnejšo in najtrajnejšo ustavo, smo najmočnejša in najvplivnejša država. Po Božji milosti pa smo najuspešnejši, najbolj dovršen in najizjemnejši narod v zgodovini človeštva. Prazničen konec tedna v ZDA je sicer zmotil vročinski val, zaradi katerega je bilo odpovedanih več dogodkov, med njimi načrtovana velika parada v Washingtonu. Visoke temperature se v prihajajočem tednu znova obetajo v Španiji. Tamkajšnja meteorološka služba je zaradi pričakovane hude vročine izdala opozorila za jugozahodni, severni in severovzhodni del države. Marsikje se bo že danes ogrelo nad 40 stopinj Celzija. Še pogled v Slovenijo, predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je pred dnevi sprejel 3 delavce podjetja Progros, ki so ostali brez plač. V objavi na omrežju X je ponovil, da jim bo manjkajoče prejemke pokril iz lastnih prihrankov. Takšno odločitev je označil za humanost, ob tem je poudaril, da ne gre za manipulacijo, ampak za poštenost. Spomnimo, lastnik in nekdani direktor podjetja Progros je poslanec Resnice Boris Mijič. Prva julijska nedelja bo najprej še sončna, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature se v tem jutru gibljajo od 8 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Čez dan boste namerili od 26 do 31 stopinj Celzija. Slišali ste poročila, naslednje bodo na sporedu ob 6 uri in 30 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Spoštovani poslušalci, z vami bi zdaj le rada delila odlomek iz današnjega berila iz knjige preroka Ezekiela. Takole piše: Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne okrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Celotni Božji besedi boste lahko prisluhnili ob prenosu svete maše danes ob 10:00 iz cerkve svetega Martina v Velenju ali pa uživo v cerkvi, ki jo boste obiskali.

0: da bo dan nasmejan.
1: Direktor se vrne z dopusta in vpraša tajnico.
2: Eno, kako je, vse v redu?
3: Oh, seveda, gospod direktor. In upamo, da ste tudi vi preživeli dva tako mirna tedna kot mi tukaj.

Spoštovani poslušalci, spremljate nedeljski program Radija Ognjišče in zdaj le bi z vami rada delila odlomek iz Matejevega evangelija, ki ga bodo upletli tudi v molitev v tezejski skupnosti v burgundski vasici Tezej v Franciji, kjer je sedež ekumenske skupnosti. Tele besede bodo upletli v svojo molitev. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. In našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Peti julij, Ciril in Metod, slovanska blagovestnika iz 9. stoletja. Njuno rojstno mesto je bil grški Solun, pomembno vojaško in trgovsko središče Bizantinskega cesarstva. Njun oče je bil namestnik solunskega vojvode. Okolica Soluna je bila tedaj po večini slovanska, zato sta se brata v mladosti naučila slovanskega jezika. Imeni Ciril in Metod sta njuni samostanski imeni. Ciril, ki se je rodil proti koncu leta 826 ali v začetku leta 827, je pri krstu dobil ime Konstantin. Njegov starejši brat, rojen okoli leta 812, pa je bil krščen na ime Mihail. Ta je po končanih študijih dobil službo cesarskega namestnika v pokrajini ob reki Strumi. Toda zaradi političnih razprtij se je umaknil v samostan na goro Olimp, kjer je dobil meniško ime Metod. Konstantin se je šolal v Carigradu. Zaročil se je z božjo modrostjo, bil posvečen v duhovnika ter postal profesor na visoki šoli v Carigradu. Zato se ga je prijel vzdevek filozof. Carigrajski dvor je učena in pobožna solunska brata pošiljal na razna posredniška pota. Jeseni leta 862 je prispelo v Carigrad od poslanstvo moravskega kneza Rastislava s prošnjo, naj jim pošljejo misionarje, ki bodo oznanjali evangelij v slovanskem jeziku. Cesar Mihail je za to poslanstvo izbral Konstantina in Metoda, ki sta znala slovanski jezik. Konstantin je sestavil slovansko abecedo, glagolico in začel prevajati evangelije in bogoslužne knjige v slovanski jezik. Na Moravsko sta solunska brata prišla leta 863. Spremljalo ju je nekaj učencev, tam pa sta brž ustanovila šolo, v kateri sta pripravljala mlade može za cerkvene službe. Nadaljevala sta s prevajanjem bogoslužnih knjig. Duša vsega dela je bil Konstantin. Na Moravskem sta ostala dobra 3 leta, leta 867 pa sta odšla v Panonijo, kjer so živeli zahodni Slovani, predniki Slovencev, ki jim je vladal knez Kocel. Še isto leto sta Konstantin in Metod potovala v Rim, da bi dosegla potrditev slovanskega bogoslužja. To je z veseljem storil papež Hadrian II. V Rimu je Konstantin postal menih z imenom Ciril. Kmalu je zbolel in 14. februarja leta 869 umrl. Metod je ostal sam. Vrnil se je k knezu Koclju v Panonijo, kmalu zatem pa je bil v Rimu posvečen za slovanskega nadškofa in metropolita. Poleti leta 870 je odšel na Moravsko, kjer so ga slovanskemu bogoslužju in slovanskemu misijonstvu sovražni nemški škofje zgrabili ter vrgli v ječo, iz katerega je proti koncu leta 872 rešil papež Janez VII. Nemški škofje so njegovo delo še naprej ovirali, on pa je delal mirno in blago vse do svoje smrti 6. aprila leta 885. Pokopan je pri Velehradu na Moravskem.

0: Dragi poslušalci, dobro jutro. Kot ste slišali, ura je 6, to je čas, da predstavimo današnji program prve julijske nedelje. V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8 bomo objavili daljše utrinke z letošnjih mašniških posvečenj, ki so bila v nadškofijah Maribor in Ljubljana ter škofiji Novo mesto. Med drugim bomo poročali tudi o praznovanju 20-letnice ustanovitve škofije Murska Sobota, 70. obletnici župnije Ljubljana Rakovnik in slovesnem vrhuncu Frančiškovega leta na Brezjah. Ob 8:45 bo sledila rubrika Pojdite in učite. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve ob 9 pa bomo spregovorili o vsebini izrednega konzistorija kardinalov, ki so pretekli konec tedna v Vatikanu razpravljali o izzivih današnjega časa in cerkve. Osrednji pogovor bomo namenili zgodovinskemu ozadju nastanka bratovščine svetega Pija X., ki je kljub papežovi prošnji naj tega ne stori v sredo posvetila 4 nove škofe. Z gostom doktorjem Simonom Malmenvalom bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kaj to pomeni zanje in za cerkev. Izvedeli pa boste tudi, kdo bo nova vodja Vatikanskega urada za službo celostnemu človeškemu razvoju. Ob 10 bomo prenašali svetomašo, tokrat iz cerkve svetega Martina v Velenju. V današnji nedeljski kmetijski oddaji pa boste slišali prvi del pogovora z novim kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem. Minister je pred dnevi se odzval vabilu Radia Ognišče in podcasta Rast poglobljenemu intervjuju, v katerem je osebno, iskreno, pa tudi konkretno razkril svoj pogled na odločanje za prevzem resorja, pa seveda tudi načrte, kako slovensko kmetijstvo popeljati v nove, boljše čase. Oddaji prisluhnite kot ponavadi ob 11. Na današnjo nedeljo Slovencem po svetu bo ob 17. z nami Lenard Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe, ki bo predstavil tudi njihove poletne programe. Slišali pa boste še poudarke z 32. tabora Slovencev po svetu. Pomurski materinski dom svetovalnico letos obeležuje 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bomo v rubriki Caritas danes govorili z vodjo doma Vlasto Glavač o pomoči, ki jo matere in otroci prejemajo. Slišali bomo tudi vzpodbudne besede, da se ne glede na resno življenjske situacije pomoči potrebnim materam vedno da pomagati. Vabljeni k poslušanju ob 18:20. Pred časom je v Ljubljani potekal znanstveni posvet Slovenija pojmovanja in pojmovanja skozi stoletja. Pripravili so ga ob 180. obletnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. In letos, ko slavimo 35-letnico samostojnosti, pa so ti prispevki še toliko bolj aktualni. V tretji oddaji v nizu boste danes lahko prisluhnili prispevku doktorja Janeza Heflerja Od Slavinije do Slavonije, o pojmu Slovenija v srednjem veku. Potem pa bo sledil še prispevek doktorja Aleša Maura z naslovom Zedinjena Slovenija od programa do prve delne uresničitve. Vse to v oddaji Moja zgodba ob 20. V julijskem nedeljskem klepetu pa bo naša gostja dolgoletna delavka na področju hospic oskrbe, Tatjana Fink. Tema pogovora pa bo poletje in umirajoči. Kako biti v podporo umirajočim in njihovim svojcem v poletnem času? Pa tudi o tem, kako si odpustiti, če v ključnem trenutku slovesa našega bližnjega nismo bili zraven. Gostja poudarja, da je umiranje prepuščanje in spuščanje, kar pa nam v naši kulturi predstavlja velik izziv. Več o vsem tem pa v oddaji ob 21. Tako, dragi poslušalci, to je bil pregled današnjega programa. Iz studija v Šentvidu vam v imenu celotne radijske družine kličeva dobro jutro, Aleš Karba in Petra Malenšek.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Radio Ognjišče.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v jutro nedelje 5. julija na slovesni praznik svetih bratov Cirila in Metoda, ki sta sozavetnika Evrope. Krati pa je danes tudi nedelja Slovencev po svetu. Več o tem tekom programa, zdaj pa poglejmo, kakšno vreme obeta današnji Gospodov dan. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Pa dodajmo še nekaj izmerjenih ob 5. uri. Ljubljana zmerno oblačno 16 stopinj Celzija, Koper 18, Novo mesto jasno 14, Maribor, Celje in Murska Sobota pa 13 stopinj. Opozarjamo na okvaro vozila, ta je na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani ter med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Ostaje še vedno dela na cesti in pa opozarjamo, da bo zaradi prireditve na cesti Novo mesto Šentjernej danes med Dolenjim Mokrim poljem in Šentjernejem med 12:30 in 17. uro bodo 20-minutne popolne zapore.

Adi Smolar je sicer mislil na tisto drugo pomlad, mi pa razmišljamo o pravih letnih časih, prišlo je poletje in prva julijska nedelja. In ta nedelja je posvečena Slovencem po svetu. Zato imamo danes še posebej v mislih naše zamejce in rojake na različnih koncih sveta. Tako v Argentini, Kanadi, Ameriki, Avstraliji, po Evropi in še kje drugje. Po oceni naj bi jih bilo približno 500 tisoč, kar predstavlja okoli petino slovenskega narodnega telesa. Ne glede na to, da so širom sveta pa z nami tvorijo eno veliko domovino. Izjemno smo jim hvaležni za njihovo zvestobo koreninam in s tem veri, kulturi in jeziku. Današnja nedelja njim namenjena je že 98. zapovrstjo, saj je bila prva tovrstna razglašena leta 1928. Več o tej temi boste slišali v popoldanski oddaji, ki jo pripravlja Matjaž Merljak in je namenjena prav Slovencem po svetu. Naj pa še spomnimo, da je zadnjo junijsko nedeljo Zavod svetega Stanislava gostil 32. tabor Slovencem po svetu, ki ga je s podporo vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu priredilo izseljensko društvo Slovenija v svetu. Tudi o tem boste več slišali v omenjeni oddaji ob 17. Vsem zamejcem in rojakom, ki pa nas more biti ta trenutek poslušate, pa pošiljamo prav lepe pozdrave z Radija Ognjišče in iz rodne Slovenije, kajti tu smo namreč vsi doma.

Prijazen jutranji pozdrav vsem, ki ste z nami ob 6:20. Želimo vam prijetno prebujanje in že po naslednji skladbi lahko izveste, kakšno bo danes vreme.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ob 6 in skoraj da 24 minut pa že radovedno pogledujemo, čakamo vremensko napoved. To nam bo danes zaupal dežurni prognostik Timotej Kozel. Lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Zakorakali smo v poletje in zdaj nas zanima, če bo vreme te dni stabilno ali tudi radodarno s plohami in nevihtami.
2: Čisto stabilno ne bo, bo ozračene v prihodnjih, se pravi nekako 3 dneh, malce bolj nestabilno. Zdaj, kako radodarno bo, pa bomo videli potem, ko bo mimo, ampak načeloma se bodo po državi, predvsem po povdnevih, pojavljale posamezne kratkotrajne plohe in pa tudi kakšne nevihta. Zdaj danes trenutno po državi še pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijela kopasta oblačnost nekako najprej na severu, potem pa postopno tudi proti jugu in nekako popoldne in zvečer v podobnem stilu se bodo najprej v severni polovici začele pojavljati posamezne kratkotrajne plohe in kakšne nevihte, te bodo pa potem potovale proti jugovzhodu. Zdaj zvečer in v noči na ponedeljek lahko ob teh nevihtah na Primorskem lahko tudi prehodno zapiha nekoliko močnejši veter, sicer pa v običajnih merilih. Ker nas v bistvu ta motnja v višinah bo vplivala na nas tudi po noči, tako da tudi po noči po Sloveniji niso izključene kakšne, predvsem kakšne kratkotrajne plohe, no, tako da nekako po noči in tudi jutri zjutraj bo tako bolj delno oblačno vreme z spremenljivo oblačnostjo in tudi kakšna ploha je že zjutraj možna, sicer pa se bo to bolj držalo popodneva in večera. Kar se pa tiče temperatur, pa danes nekje od 26 pa do 31, jutri pa kakšno stopinjo manj, nekje od 24 pa do 28, na Primorskem pa do okoli 31. V torek kaže sicer na večinoma sončno vreme, ampak popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V sredo pa zaenkrat kaže tako pretežno jasno vreme, ki je od 24 pa do 28, na Primorskem pa do okoli 31. V torek kaže sicer na večinoma sončno vreme, ampak popoldne pa lahko nastane kakšna ploha

0: V večeru za zakonce in družine bosta z nami Sara in Simon Brezovnik, ki sta lani na cvetno nedeljo z veseljem v naročje sprejela svojega otroka. Kmalu po rojstvu pa so ugotovili, da je ob porodu doživel možgansko kap s krvavitvami.
1: In je bilo polno takih preizkušenj, odločitev, kaj narediti v tistem situaciji, ampak pač tistem zaupaš zdravnikom, zaupaš Bogu, da bo na koncu vse skupaj naredil, kot si je zamislil.
0: Dali so ga v umetno komo in prepeljali na intenzivni oddelek pediatrične klinike v Ljubljani.
2: Neke moči sem dobila, da sem si predstavljala svoje življenje. Okay, do zdaj smo se hecali, zdaj pa ni več heca, zdaj bo pa treba prim dvika za roge. Da bom mogla živeti svoje življenje zdaj pa res na polno.
0: O tem, kaj se je dogajalo in kako so se številni verniki po vsej Sloveniji povezali v molitvi za Davida, boste slišali v torek ob 20.
3: Ura je 36 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so druga jutranja poročila, pripravila jih je Helena Križnik. V ZDA se ta konec tedna vrstijo prireditve ob 250-letnici obstoja. Nacionalni ustavni center je ob tej priložnosti podelil medaljo svobode. Prejel jo je papež Leon XIV, ki je zbrane na slovesnosti v Filadelfiji na predvečer dneva neodvisnosti nagovoril prek videopovezave. Med drugim je poudaril, da se moralna veličina naroda kaže v varovanju življenj vseh ljudi.
4: Vitalnost države je globoko povezana z vrednostjo, ki jo daje človeškemu življenju v vseh oblikah in pogojih, ter priznava dostojanstvo, ki je dano vsakemu človeku že s tem, da obstaja. Prirojena vrednost vsakega človeškega življenja je vodila k slavljenju in spoštovanju čudovitih stvarnikovih del. Prav to spoštovanje moramo še naprej gojiti. Spoštovanje, ki vpliva na srca posameznikov in navdihuje zakone, ki priznavajo in varujejo ta dar od trenutka spočetja do naravne smrti. Spoštovanje nam bo prav tako pomagalo odkriti, da smo varuhi in oskrbniki tistih, ki so nam zaupani.
3: Svetovna velesila 250-letnico obstoja zaznamuje v času tektonskih geopolitičnih premikov. Upokojeni diplomat dr. Božo Cerar je za naš radio ob tem opozoril na opazen zunanje politični premik Washingtona v zadnjih letih.

0: Nočem reči, da je zdaj ta sistem, ta red povsem nekako zamrl, ne, da ga ni več. Je pa seveda res, da zdaj v njemu če dalje bolj vidijo neke vrste oviro svojemu mednarodnemu delovanju, skratka, ne, od tistega kreatorja, vzdrževalca, kar naenkrat postane tudi zdaj sila, ki nekako, bom porabil to besedo, ta sistem spodkopava.
1: V Domžalah se je na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico včeraj zgodila tragedija. Med podiranjem odra sta iz žlice bagra, ki je zanihala, padla delavca. Eden od njiju se je lažje, drugi hudo poškodoval in je umrl v bolnišnici. Kriminalisti še ugotavljajo vse okoliščine nesreče. Bohinjska gorska reševalna služba je z Vogla rešila fanta, ki je dva dni taval po zahtevnem terenu pod rjavo skalo, preden je poklical številko 112. Ker ni želel nikogar vznemirjati, je na prostem tudi prespal. Ko je tako zabredel, da se ni mogel premakniti ne naprej, ne nazaj, se je le odločil prositi za pomoč. Pristojni so pozvali vse pohodnike, ki se bodo znašli v težavah, naj stopijo v stik z njimi, preden bo prepozno. V vojašnicah Nove mesto in na Bohinjski Beli so včeraj sklenili prva od letošnjih poletnih taborov za dijake, ki želijo spoznati vojaški poklic. Ob tem so podelili diplome in priznanja najboljši. Za štiri termine je skupaj prispelo skoraj 900 prijav. Naslednja tabora Mors in Mladi se bosta odvila v tednu, ki je pred nami. Včeraj popoldne sta v Brnetičih nad Koprom in v Brestovici pri Komnu izbruhnila požara. Požar v Brnetičih je bil že pogašen, včeraj požar v Brestovici pri Komnu pa omejen, sta za STA potrdila vodi obeh intervencij. Pa poglejmo še na športno področje. Danes Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etapne kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil za 8 sekund hitrejši od Italijana Filipa Gane, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Evropski prvak Kristjan Čeh je v Eugenu ZDA na atletski diamantni ligi v metu diska z 69,94 metra zasedel drugo mesto. Pa poglejmo še v Houston. Maroko je na prvi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA premagal sogostiteljico Kanado s 3-0. Prva dva gola je dosegel Azedin Ounaj, zadnjega pa ob koncu dvoboja Rahimi. Zgodaj zjutraj sta zadnji udeleženki v osmini finale postali še Argentina in Kolumbija. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte s sunki vetra. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo pa bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo še temperature, izmerjene ob 6. uri. Koper 20 stopinj Celzija, Ljubljana jasno 16, prav toliko na Vrhniki. Novo mesto, Murska Sobota, Kranj, Tolmin in Velenje ter tudi Lendava 14 stopinj, Maribor, Metlika, Litija, Mežica, Rogaška Slatina 13, Celje in Gornji Grad 12, potem pa 10 stopinj v Postojni, Logatcu in Bohinjski Češnici, Kredarica pa pretežno jasno 6 stopinj Celzija. Še vedno opozarjamo na okvaro vozila, ta je na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani ter med Nanosom in Senožičami proti Kopru. Ura pa je 6:37.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Čudovita pesem skupine The Plut Family nas je pripeljala do 6. ure in 41 minut. Zares lepa hvalnica, zahvala staršem. O svoji mami in stari mami pa je v nekem intervjuju evangeličanski duhovnik Daniel Brkić razmišljal tako, ko je razmišljal o dnevu nedelja. Rekel je, da mu je mama znala reči, da je nedelja kot lokomotiva, ki vleče vagone, vse dneve v tednu. Stara mama pa je rekla, kakršna nedelja, takšna smrt in takšna tudi večnost. Sam pa je ob tem dodal, da je prav, da si ob nedeljah vzamemo čas za tolažbo duše v Bogu. Mi pa k temu le prilagamo še željo, da bi bilo temu danes res tako.

Dobro jutro vsem, ki ta nedeljski dan začenjate v družbi Radia Ognjišče. Trudili se bomo, da vam bomo ponudili kar se da veliko zanimivih vsebin in lahko nadaljujemo kar z naslednjo. Vpogled v zgodovino razkriva, da se je na današnji dan leta 1900 rodil Miran Jarc, ki je bil pesnik, pisatelj, dramatik, publicist in prevajalec. Med njegove zapise sodi tudi ta. Od vekov je določeno, da bodi človek več kakor prst, rastlina ali žival. Človek, ki je v njem delež zemlje, rastlin in živali, da bi jih čutil, bodi zveš čuvar luči, ki mu je prižgal Gospod. Dragi spremljevalci, pazimo danes na plamen te luči, naj ne ugasne, ampak z našimi besedami in dejanji močno osvetljuje nas in bližnje.

Dragi jutranji sopotniki, nedeljski program je vedno obogaten tudi z duhovnim nagovorom. Tega je za danes pripravil škof Andrej Glavan in prisluhnete mu lahko po naslednji skladbi.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci na govoru na Radiu Ognjišče. V Sloveniji obhajamo danes slovesni praznik svetih bratov Cirila in Metoda, ki ju upravičeno slavimo vsi slovanski narodi kot svoja blagovestnika, ne zato, ker bi prva med nami širila krščanstvo, saj so zlasti med Slovenci pred njima delovali že drugi misionarji, sveti Modest, sveti Pavlin in še drugi, ampak ker sta svojim izredno pomembnim misijonskim delom in svojim versko-kulturnim vplivom na panonske in južne Slovane postavila temelje njihovi krščanski kulturi. Njun vpliv se pozna v tisočletni zgodovini skoraj v vseh slovanskih narodih. Danes je tudi ekumenski dan. Moža, ki jo spoštujejo in zelo častijo tudi vzhodni pravoslavni kristijani, sta postala tisočletna vez, ki omogoča še danes ekumenske stike. Še danes navdihujeta mnoge pri delu za edinost kristijanov. Če omenim le redke obiske državnih in cerkvenih delegacij, zlasti iz Makedonije in Bolgarije, v Rimu na Cirilovem grobu. Čeprav po rodu Grka sta se ta velika krščanska humanista, ki sta v vsakem človeku videla polnopravnega člana človeške družine, zavzela za v marsičem prezirane slovanske narode. Bila sta uglednega rodu, sinova visokega cesarskega uradnika na Bizantinskem dvoru. Bila sta izobražena, saj poznavalci pravijo, da je bil Ciril genialno nadarjen in eden od največjih učenjakov svoje dobe. Čeprav sta bila učena, sta imela pred seboj možnost sijajne kariere, saj je bil starejši Metod nekaj časa celo cesarski namestnik. Ciril pa ugleden učenjak, ki sta se karieri odpovedala, odpovedala tudi dvornemu razkošju in se posvetila duhovnemu življenju tihoti samostana. Okrog leta 860 je cesar Mihail poslal v Južno Rusijo Hazarom, ki so jih Judje in muslimani hoteli pridobiti za svojo vero. Poslanstvo ima je uspelo. Tu sta našla tudi kosti papeža svetega Klemena, ki je na Krimu okoli leta 100 umrl v pregnanstvu. Ciril je izumil slovanske črke, tako imenovano glagolico, oba pa prevedla svetopismo in obredne knjige v slovanski jezik. Seboj sta vzela tudi relikvije svetega Klemena in se z veseljem in apostolskim žarom napotila kot misionarja na današnjo Slovaško in Panonijo. S pisavo in prevodom knjig nam sta Slovanom odprla pot v svet krščanske umike. Kako vdana sta bila, vidimo tudi potem, da nista klonila v veri in vzdušju niti potem, ko so jo začeli nemški škofje iz zavisti preganjati in blatiti pri papežu. Metoda je imela, so imeli celo 3 leta zaprtega. Morala sta na zagovor v Rim. Seboj sta vzela tudi relikvije svetega Klemena. Kako izredni osebnosti sta bila, pove dejstvo, da so Cirila po smrti v Rimu začeli častiti kot svetnika in niso pustili, da bi ga Metod prepeljal nazaj v domovino. Imel je sijajen in veličasten pogreb. Pri pogrebu ga je spremljalo na stotine duhovnikov s kadilnicami in z vsem sijajem. Čeprav je njuno delo na videz za nekaj časa propadlo, se morajo mnogi slovanski narodi njima zahvaliti, da so krščanstvo po njunih učencih, ki so jih pregnali in razkropili po vsem Balkanu, sprejeli kot nekaj domačega, ne od zunaj usiljenega. Da se je slovanska kultura bolj kot kjerkoli druge zrasla s krščanstvom, ima ta temeljno zaslugo prav sveta brata Ciril in Metod. Njuna temeljna ideja, ki jo je vodila pri delu, je bila: vsi ljudje smo enaki med seboj, vsi odrešeni in zato med seboj bratje in sestre. Ta temeljna krščanska resnica ju je navdihovala, da sta postala dobra pastirja po Jezusovem zgledu. Nikoli nista iskala sebičnih koristi, vztrajala sta ob svoji slovanski čredi, kljub nasprotovanju nemških grabežljivih volkov. Združimo se danes na ekumensko nedeljo v prošnji za vse maloštevilne novomašnike, ki te prve nedelje obhajajo nove maše. Naj v duhu svetih bratov začnejo svoje duhovniško poslanstvo med našim narodom. Vsem pa želim lepo nedeljo in prijetne počitniške dneve, ki so pred vami.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 5. julij. Pojdite in učite, kar sem vam zapovedal.
2: Veliko gorja je bilo storjenega, ker so nekateri povsem napačno razumeli to Jezusovo naročilo. Pojdite in učite. Širili so vero, zlepa ali zgrda, in s tem dokazali, da ne razumejo bistva. Prvič, naročilo je bilo, naj širijo zapovedi, ne vere. Drugič, Jezus je učencem umil noge in jim naročil, naj bodo služabniki. In tretjič, v nobenem primeru Jezus ni nikogar silil, ravno nasprotno. Grajal je pismouke, ki so iz preprostih 10 zapovedi ustvarili stotine prepovedi in se na koncu spremenile v orodje, ki je omogočalo izvajalcem neživljenjsko torturo. Podobno lahko razumemo tudi vprašanje vere. Ključno je vprašanje, kakšen je naš odnos do različnosti. Prav vsak od nas je namreč edinstven, unikat. Vsak čustvuje, doživlja svet in drugega na povsem svoj način. Prav zaradi tega zadostuje preprosta zapoved, kot jo je izpovedal Jezus. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Kljub različnosti je bil v njih en duh, je o prvih učencih svetega Frančiška zapisal Tomaž Čelanski in dodal. Predvsem drugim je bila pri njih živa krepost medsebojne in nenehne ljubezni. In so dobesedno izpolnili, kar je naročil Jezus.

Poslušate Radio Ognjišče v tem nedeljskem jutru 5. julija, ura kaže 7:11, mi pa vas vabimo k poslušanju naslednjih vsebin. Ob 7:30 bodo na sporedu tretja jutranja poročila, nato ob 8:00 pa utrip cerkve v Sloveniji. Vodaj bomo poročali o duhovniških posvečenjih, 20-letnici škofije Murska Sobota, 70. obletnici župnije Ljubljana Rakovnik in tudi slovesnem vrhuncu Frančiškovega leta na Brezjah. Danes bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature najvišje dnevne pa bodo od 26 do 31. Izmerjene. Na zadnje pa so bile takšne: Ljubljana jasno 16 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 14, Murska Sobota oblačno 14, 14 pa tudi v Hrastniku. Celje 12 stopinj, Postojna in Slovenj Gradec jasno 10, Rateče 8, pa še pogled na Krederico, pretežno jasno 6 stopinj Celzija in piha severozahodnik v sunkih do 37 km na uro. Okvara vozila je še vedno na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani ter med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Opozarjamo tudi, da je zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz je po regionalni cesti, od jutri naprej pa bo spremenjen prometni režim. Opozarjamo tudi še, da je na južni ljubljanski obvoznici zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Vsem, ki ste na poti ali pa se odpravljate, previdno, varno in seveda strpno.

Tatjana Gros nas je zapeljala po jezeru bliz Triglava, kjer danes slavijo Cirili in Metodi, ter seveda tudi gospe Cirile in Metode. Pogledali smo malce v statistiko teh imen in v pomoč so nam bili seveda podatki Statističnega urada Republike Slovenije, ki kažejo, da je bilo na prvi dan letošnjega leta v Sloveniji zabeleženih 1330 prebivalcev z imenom Ciril, z imenom Metod pa 751. Največ Cirilov je dobilo ime v letih od 1951 do 1960, Metodi pa so bili v razcvetu desetletje kasneje, to je med leti 1961 in 1970. Kot zanimivost še povemo, da smo v zadnjih letih, to je v zadnjih petih letih, dobili na svet 12 dečkov z imenom Ciril in 10 z imenom Metod. Vsem Cirilom, Metodom in seveda Cirilam in Metodam želimo danes obilo žegnjev ob godu. Vse najboljše!

Ansambel Banovšek skladbo Zavedno ob meni. Dragi poslušalci, mi pa želimo biti ob vas v tej nedelji 5. julija, ko obhajamo slovesni praznik svetih bratov Cirila in Metoda, slovanskih apostolov in sozavetnikov Evrope. Imenujemo ju tudi apostola Slovanov zaradi pomembnega misijonskega dela med slovanskimi ljudstvi. Papež blaženi Janez Pavel II. Je v svoji okrožnici apostola Slovanov ob 110-letnici smrti svetega Metoda zapisal, da je delo svetih bratov odličen prispevek k ustvarjanju Evrope skupnih krščanskih korenin, ki svojo trdnostjo in živostjo sestavljajo najmočnejši temelj, mimo katerega ne more noben resen poskus, da bi edinost celine preuredili na novo in sodobno. Ta sveta brata sta glavna zavetnika ljubljanske nadškofije, sveti Metod sam pa je glavni zavetnik mursko-soboške škofije. Sicer pa ima v Sloveniji posvečenih 6 rimsko-katoliških cerkva in tudi 5 večjih kapel. Pa povejmo, katere so župnijske cerkve. To so Ljubljana Bežigrad, Maribor Tezno, Radenci, Podgrad pri Ilirski Bistrici in pa Škofljica, potem pa še podružnična cerkev Brje v župniji Branik. Poleg vseh teh pa obstajata v Sloveniji še 2 grkokatoliški, ki sta posvečeni tema bratoma. To sta grkokatoliška cerkev svetega Cirila in Metoda v Metliki in pa tudi cerkveni objekt v Dragah pri Suhorju, prav tako v Beli krajini. Zdaj pa pojdimo od svetih bratov počasi naprej, z glasbo seveda proti 3. jutranjim poročilom, ki bodo na sporedu ob 8.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim. Radio
1: Ognjišče. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Ura je 37 minut, pol osmih, na sporedu so poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Let potem, ko je Lampeduzo obiskal papež Frančišek, se je tam mudil sveti oče Leon XIV. Na italijanskem otoku, ki ostaja vstopna točka v Evropo za številne migrante, je daroval sveto mašo. Blagoslovil je tudi spominsko ploščo na pomolu, ki po novem nosi ime po njegovem predhodniku.
3: Il fatto che abbiate voluto intitolare il molo a favor loro.
4: Dejstvo, da ste se odločili poimenovati pomol Favaloro po papežu Frančišku, je znak vezi, ki jo je moj predhodnik vzpostavil z vašo skupnostjo ter z našimi brati in sestrami migranti. Papež vam je bil v tem zelo zahtevnem času blizu. In danes sem tukaj, da vam povem, da vas papež še naprej spremlja, podpira in spodbuja.
2: V cerkvi v Sloveniji se te dni veselimo letošnjih novomašnikov. Večina jih bo nove maše obhajala prav danes. Prav tako pa se zahvaljujemo za duhovnike jubilante. V Mariborski nadškofiji so se srečali tik pred koncem tedna in med drugim so maševali na grobu blaženega škofa Antona Martina Slomška v Mariborski stolnici. Nadškof ordinari Alojzij Cvikl je v pridigi upozoril na vlogo duhovnikov pri oznanjevanju evangelija in služenju ljudem. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je duhovnike jubilante iz Ljubljanske nadškofije ob sebi

0: izbral včeraj. Pri evharistični daritvi v kapeli bogoslovnega semenišča je spomnil, da je vse duhovnikovo življenje eno samo obnovitveno delo, tako v materialnem smislu, a še bolj v duhovnem pomenu. V župniji Smlednik letos praznujejo 350 let ustanovitve. Ta konec tedna pa obhajajo tudi god svojega zavetnika, svetega Urha. Danes so medse povabili tudi apostolskega nuncija v Iraku, Mitjo Leskovarja. Župnik David Jensterle nam je povedal.
1: Bomo se si Tomašu zahvalili za ta veliki jubilej. Po maši pa bomo na gospodarskom poslopju nekdanjem blagoslovili tablo, za župnijsko drevo smo sestavili, Branko Bandar ga je narisal, iz dupel, od kornin do debla, pa krošnja predstavlja vso zgodovino župnije Smlednik. Pri lipi, ki je bila zasajena 1990, bomo postavili tudi spominsko tablo.
0: V Iranu so včeraj uradno stekle večdnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Ubit je bil konec letošnjega februarja v izraelsko-ameriških napadih. V Islamski republiki so ocenili, da trenutne varnostne razmere omogočajo pokop.
2: Ocenjujem, da njegova tako imenovana mučeniška smrt še naprej daje zagon iranski revolucionarni gardi. Vojne z Ameriko Iran ni ne izgubil, ne zmagal. Njegov sin Mojtaba Hamenej je že prevzel krmilo teokratskega nasledstva, kar sicer ni neobičajno, po pa bržkone primat radikalne teokratske vladavine še naprej obvladoval vse pore družbe. Iranski predsednik Pezeškjan je namreč bolj ali manj formalna figura ceremonialnih razsežnosti. Prav tako so se že pojavile namigovanja, da bo Izrael hotel žalovanje za Hamenejem izkoristiti za nove atentate na visoke politične predstavnike Irana, kar judovska država zanika. Ocenjujem, da bo Iran silo, če bo potrebno, iskal družbeno enotnost, po drugi strani pa bi lahko nova Mosadova operacija v Teheranu strmoglavila pogajanje med ZDA in Iranom. Veliko ostaja odprto, kri znova in znova prelije kri.
0: Slišali ste komentar bližnjevzhodnega analitika Nejca Krevsa. Več v vremenu pa nam bo zaupal Timotej Kozel.
3: Čisto stabilno ne bo, bo ozračenje v prihodnjih, se pravi nekako treh dneh, malce bolj nestabilno. Zdaj, kako radodarno bo, pa bomo videli potem, ko bo mimo, ampak načeloma se bodo po državi, predvsem po povdnevih, pojavljale posamezne kratkotrajne plohe in pa tudi kakšne nevihta. Zdaj danes trenutno po državi še pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijela kopasta oblačnost nekako najprej na severu, potem pa postopno tudi proti jugu in nekako popoldne in zvečer v podobnem stilu se bodo najprej v severni polovici začele pojavljati posamezne kratkotrajne plohe in kakšne nevihte, te bodo pa potem potovale proti jugovzhodu. Kar se pa tiče temperatur, pa danes nekje od 26 pa do 31.
0: Poglejmo še jutranje izmerjene ob 7. uri. Koper in Pohorje 22 stopinj Celzija, Ljubljana, Maribor, Kranj, Vrhnika, Trebnje in Velenje 17. Novo mesto jasno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 16. Tolmin, Ajdovščina in Gorenja vas 15 stopinj, Celje in Logatec 14, Slovengradec jasno 13, Babno Polje 12, Kredarica pa pretežno jasno 6 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
0: Beležimo okvare vozil in sicer na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru in na dolenski avtocesti na izvozu Cikava iz smeri Ljubljane. Žival pa na cestišču ovira promet na glavni cesti Izola Škofije pred Koper centrom iz smeri Izole in pa na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem zahod proti Mariboru. Opozarjamo tudi, da je vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka, to je jutri do 5. ure zjutraj. Na gorenjski avtocesti pa je ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Poglejmo še južno ljubljansko obvoznico, tam je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Še pogled na uro, ta kaže 7:37 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: Zdaj pa še nekaj obvestil. Župnija Šmarje pri Jelšah vabi danes ob 10:00 na praznovanje Zlate maše Jožeta Hribernika in Biserne maše Antona Hribernika. Praznovanje bo priložnost za molitev za nove duhovniške poklice. Župnija Ljubljana Kašel Zalog vabi na ponovitev nove maše novomašnika Matevža Gaha iz Poljske. Slovesnost bo potekala danes ob 10:00 v cerkvi Angelov Varuhov v Zalogu. Založba Družina vabi na predstavitev monografije Sveta brata Ciril in Metod, most med vzhodom in zahodom Evrope, ki bo v torek 7. julija ob 12:00 v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Delo bosta predstavila avtorica akademkinja doktorica Marija Sanonik in profesor dr. Bogdan Dolenc. Družinski center Mir Maribor vabi na delavnice za osnovnošolce, ki bodo od 13. do 17. julija v Mariboru. Prijave in informacije jasna@dcvezaj.mir.si oziroma 070 597 899. Svete maše v kapeli Marije Snežne na Kredarici bodo v sredo 5. avgusta ob 11. uri, v petek 14. avgusta ob 19. v soboto 15. avgusta ob 8. in 11. uri in še v torek 8. septembra ob 11. uri. Tisti, ki želite prenočiti iz 14. na 15. avgust, pokličite Mira Šliparja. 031 613 378. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk romarskih krajev, Lanciano, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo z grobom in cerkvijo svetega patra Pija, Pietrelcina, rojstni kraj svetega patra Pija, Gora svetega Mihaela na Garganu, Bari z grobom svetega Nikolaja, Paloreto, glavno marijansko-romarsko svetišče v Italiji in Padova, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali telefon 041 840 897. Dragi poslušalci, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini, a ta bo zaživela le, če se vas bere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija@vezajoskar.si.

V Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir, 9. julija ob 19:30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Dobro jutro, dragi poslušalci, ob 7:47. Kot ste lahko slišali že v poročilih, je danes za cerkev v Sloveniji poseben dan in prav tako za 4 novomašnike, saj bodo ti prvič darovali sveto mašo v domačih župnijah. Luka Anžič bo sveto mašo pel ob 9:00 v Ihanu, Janez Gorenc ob 9:00 v župniji Ljubljana Dravlje, Gregor Anton Capuder pa ob 10:00 v župniji Moravče. Potem pa še ob 10:30 v župniji Slovenske Konjice Timotej Fijavš Vivod. Janez Vjenej, ta je menil, da je duhovnik nekaj velikega. Vse božje dobrote nam ne bi nič koristile brez duhovnika. Kaj bi vam pomagala hiša polna zlata, če ne bi imeli nikogar, ki bi vam odprl vrata? Duhovnik ima ključ do nebeških zakladov. On odpira vrata. On je oskrbnik dobrega Boga in upravitelj njegovih dobrin. Dragi poslušalci, molimo za letošnje novomašnike in se veselimo skupaj z njimi na ta njihov velik dan, ki pa je velik tudi za nas, cerkveno občestvo.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Nova Mana je glasbena skupina, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, ki jo je skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati takrat še bogoslovec Alek Cvitr s prijatelji. Maja letos je izšel dolgo pričakovan album Nove Mane, ki prinaša še neizdane Cvitrjeve pesmi. Nova zgoščenka je izšla pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala omenjeni Alek Cvitr in Janez Sečnik. Pesmi pa so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe. Prisluhnimo zasedbi Nova Mana v pesmi Vsaka kapljica, ki nas spominja, da je Bog začetek in konec, iz katerega izhaja vse, kar je dobro.

0: V pesmi Vsaka kapljica je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!
2: Da bo dan nasmejan.
3: Direktor se vrne z dopusta in vpraša tajnico.
4: Eno, kako je, vse v redu?
5: Oh, seveda, gospod direktor. In upamo, da ste tudi vi preživeli dva tako mirna tedna kot mi tukaj.

0: Eva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
2: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
0: V Izoli na 88,9 MHz. Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V tem tednu smo se v cerkvi na Slovenskem razveselili za dar 5 novih duhovnikov. 3 so škofijski, 2 pa prihajata iz redovnih vrst. Prav danes bodo peli nove maše. V oddaji bomo objavili daljše utrinke z njihovih mašniških posvečenj, ki so bila v nadškofijah Maribor in Ljubljana ter v škofiji Novo mesto. Poročali bomo tudi o praznovanju 20-letnice ustanovitve škofije Murska Sobota, o 70. obletnici župnije Ljubljana Rakovnik, slovesnem vrhuncu Frančiškovega leta na Brezjah ter prebrali julijsko besedo življenja iz revije Novi svet. Vabljeni k poslušanju.
4: Radijska oznanila.
5: Za teden od 5. do 12. julija.
4: Svetniki v tem tednu.
5: Jutri goduje Marija Goreti Mučenka, Izaija Prerok in Bogomila Spokornica. V torek škof Vilibald, škof Odon Španski in opatinja Edelburga. V sredo goduje škof Kilian, papež Hadrian III, Prokopij Palestinski, škof in mučenec. V četrtek goduje Avguštin Zao Rong in drugi kitajski mučenci, opatinja Veronika Giuliani in pa mučenka Anatalija. V petek goduje Amalija Ljubica Redovnica, mučenka Rufina in pa menih Antoni Pečerski. V soboto goduje sveti Benedikt, zavetnik Evrope, opat, in pa kneginja Olga Kijevska. V nedeljo sveta Mohor in Fortunat mučenca, redovni ustanovitelj Janez Gualbert, nabor mučenec, prihodnja nedelja bo 15. med letom.
4: V današnjem gospodovem dnevu.
5: Dopoldne bo v Begonjah na Gorenjskem v župnijski cerkvi svetega Urha ob 9. uri praznovanje 250-letnice posvetitve župnijske cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore. Dopoldne bodo v župniji Smlednik praznovali 350-letnico ustanovitve župnije. Ob 10. uri bo slovesno svetomašo daroval apostolski nunci v Kongu nadškof Mitja Leskovar. Danes dopoldne bodo slavja novih maš. Ob 9. uri bo v Ihanu maševal Luka Anžič, v Dravljah v Ljubljani pater Janez Gorenc. Ob 10. uri bo nova maša v Moravčah, tam bo maševal Anton Capuder in ob 10.30 v Slovenskih Konicah Timotej Fijavš Vivot. Popoldne bo na Zaplazu grozdetov molitveni shod, ob 16. uri bo tam sveta maša. Prav tako danes popoldne bo v Logu v Vipavi romarski shod k Materi Božji Tolažnici žalostnih, to je julijski romarski shod. Ob 16.30 bo molitev rožnega venca, ob 17. pa sveta maša. Popoldne pa bo v župniji Srednja vas v Bohinju pri kapeli Marije Kraljice Miru na Uskovnici ob 17. uri blagoslov obnovljene strehe, slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore.
4: Četrtek.
5: V četrtek bo v župniji Sveti Peter pri Mariboru Malečnik v podružni cerkvi Svete Marije na Gorci ob 19. uri sveta maša za bolnike z rakom ter njihove svojce in prijatelje.
4: Petek.
5: V petek bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj molitveno srečanje za bolnike z rakom, njihove sorodnike, prijatelje in zdravniško osebje. Začetek ob 18.30 z rožnim vencem, ob 19. bo sveta maša. Po maši pa blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
4: Nedelja.
5: Prihodno nedeljo bo v župniji Remšnik pri podružni cerkvi svetega Pankracija na Radelci ob 11. uri 11. srečanje na meji dveh škofij. Somaševanje bosta vodila mariborski nadškof in graški škof. Prihodnjo nedeljo bo v župniji Ljubno ob Savini ob 12. uri blagoslovitev obnovitvenih del kapele svetih Cirila in Metoda na Komnu. Sveto mašo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž.
3: V nedeljo na predvečer praznika apostolov Petra in Pavla je mariborski nadškof Alojzij Cvikl v stolnici svetega Janeza Krstnika v duhovnika posvetil Timoteja Fijavža Vivoda. Prihaja iz župnije svetega Jurija v Slovenskih Konicah. Nadškof Cvikl je pri posvečenju poudaril, da je poslanstvo apostola in duhovnika v prvi vrsti oznanjevanje Božje ljubezni. Ta pa mora biti najprej osebna izkušnja, ki človeka doseže tudi v njegovi slabosti. Spomnil je na Jezusovo vprašanje Simonu Petru, ali me ljubiš? Peter mu je odgovoril, da, Gospod, ti veš, da te ljubim.
6: Vsakemu od nas, tudi tebi, dragi Timotej, Jezus postavlja isto vprašanje. Postavlja ga zato, da bi ga mi prosili, naj nam podeli dar ljubezni. Mi nosimo v sebi željo, da bi ljubili Gospoda, a na vsakem koraku ugotavljamo, kako smo krhki, slabotni, kako nismo sposobni držati dane besede, oziroma kako nam ne uspe biti zvest. Zato je naš odgovor poln dvomov in negotovost. Jezus, ki nas pozna v globino našega srca, nam prihaja naproti, da mu lahko odgovorimo na njegovo vprašanje, da, Gospod, ti veš, da te ljubim. Ne ljubim te, ker sem popoln. Ne ljubim te, ker se čutim trdnega in močnega. Ne ljubim te, ker sem darežljiv, ampak te ljubim, ker si ti dober in milostljiv z menoj. Ljubim te, ker mi ti prihajaš naproti svojo ljubeznijo in mi s tem daješ možnost, da lahko rastem ljubezen do tebe in to dan za dnem, korak za korakom.
3: Na to se je nadškof neposredno obrnil na Timoteja Fijavža Vivoda in poudaril, da je v globini srca začutil Gospodov klic.
6: Po milosti Božji, kot čisti zastonjski dar, danes prijemaš poslanstvo, da boš stopil v Gospodov vinograd kot duhovnik, da boš ljudem oznanjal, da se Bog v svojem usmiljenju sklanja prav k vsakemu človeku.
3: Ob koncu ga je povabil, naj ostane trdno zasidran v Kristusu.
6: Trdno zasidran v njem, ki te pošilja, kajti samo tako boš lahko njegova priča v tem svetu in boš lahko kljuboval skušnjavam in težavam in boš lahko ohranil v sebi plamen vere in tudi poklicanosti. V tem novem poslanstvu se zavedaj svoje krhkosti in ostani odprt za Božje darove, da te bo lahko dosegla Božja moč.
3: V tem novem poslanstvu pa naj ga spremljata priprošnja in varstvo Nebeške Matere Marije in blaženega Antona Martina Slomška. Sledil je obred mašniškega posvečenja, med katerim je Timotej Fijavš Vivod izrekel, da hoče službo duhovnika upravljati zvesto in vredno, ter vedno moliti in se darovati Kristusu. Nato je vsa cerkev sodelovala pri petju slovesnih litanij vseh svetnikov, med katerimi se je novomašnik v znamenje popolnega služenja in predanosti Kristusu ulegel na tla. Timotej je nato oblekel mašni plašč, nadškof pa mu je mazilil roke, s katerimi bo posvečeval krščansko ljudstvo in daroval Bogu sveto daritev. Ob sklepu se je novomašnik zahvalil Bogu, staršem, duhovnikom, prijateljem in drugim, ki so ga spremljali do tega trenutka. Vse je povabil na novo mašo, ki jo bo daroval prav na današnjo nedeljo v Slovenskih Konjicah in sklenil z iskreno prošnjo.
7: Molite še naprej zame, da bom dober in zvest Kristusov duhovnik. Bog vam vsem povrni in Bog vas živi.
4: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
8: V ponedeljek na praznik prvakov apostolov so bila duhovniška posvečenja v Ljubljani in Novem mestu. Dopoldne je v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja nadškof metropolit Stanislav Zore v duhovnike posvetil tri diakone: Luka Anžiča, Gregorja Capudra in jezuita patra Janeza Gorenca.
9: In danes ste tukaj, dragi bratje diakone. Čas je dozorel in odločitev je bila sprejeta. Posebno močno sedaj doživljam tisto skrivnostno resnico, ki je zapisal pisatelj pisma Hebrejcem. Vsak veliki duhovnik je vzet izmed ljudi in je postavljen za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da prinaša daritve in žrtve. Ne izhajate iz neke posebne skupine ljudi, niste privilegirana skupnost. V stari zavezi je bilo duhovništvo izročeno levijemu rodu in se je prenašalo po krvi. Vi pa stojite pred nami kot tisti, ki ste vzeti izmed ljudi. V sebi nosite zgodovino svojih družin, svojih rodbin, z njihovimi svetlimi zgledi in z njihovimi sencami. Ta zavest, iskreno sprejeta, vas bo obvarovala, da ne boste nikoli popuščali skušnjavi več vrednosti, vzvišenosti, izjemnosti in pomembnosti. Del tega Božjega ljudstva ste, postavljeni za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga.
8: To naj bo povabilo tudi za vse nas, je povabil nadškof, da se zavedamo, da so duhovniki takšni kot mi in da jih ne sodimo strožje kot sebe. Prosil pa nas je, da zanje veliko molimo. Nadškof je na to dejal, da se bo dogajalo tudi, da bodo duhovniki deležni besed, ki bodo bolele.
9: Naleteli boste na ljudi, ki bodo opozarjali na vaše pomankljivosti, na vaše napake. Ne, vas te besede ne zamajajo v vaši pripravljenosti na služenje. Takrat naj v vas na vso moč zadonijo Jezusove besede, povedane učencem pri zadnji večerji. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in vaš sad ostane. Da vam bo Oče dal karkoli ga boste prosili v mojem imenu.
8: Diakone je povabil, naj tako kot apostol Peter, tudi oni sprejmejo Jezusa na svoj čoln, v svoje življenje, oznanjevanje evangelija tudi v času viharjev. Poudaril je tudi, da duhovništvo ni dosežek ali cilj, ampak dar.
9: Duhovništvo ni naš projekt, s katerim načrtujemo svoje življenje, ni karierna pot, na kateri bi odkrivali smisel svojega življenja in potrjevali svojo pomembnost. Duhovništvo je dar, v katerem Bog razodeva, da ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela.
8: Ob koncu bogoslužja in posvečenja se je v imenu novomašnikov zahvalil pater Janez Gorenc.
10: Na koncu se želimo iz srca zahvaliti vsem vam, ki ste v vsem tem obdobju zvesto molili za nas, v redovnih skupnostih in požupnijah. Posebna zahvala gre vsem bolnim ter ostarelim bratom in sestram. Hvala za vaše molitve in za pričevanje ustrajne hoje za našim Gospodom. Letošnji novomašniki se še kako zavedamo, da je duh foljan, a da je meso šipko. Tudi zato vas v prihodnje računamo na vašo duhovno podporo, da bomo lahko skupaj med nami gradili in živeli Božje kraljestvo. Še enkrat najlepša hvala za vse.
8: Duhovnik pater Janez Gorenc prihaja iz Dravelj, Luka Anžič iz Ihana, Gregor Capuder pa iz Moravč.
4: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla je bilo popoldne slovesno tudi v novomeški stolnici svetega Nikolaja, kjer je škof ordinari Andrej Saje položil roke na kapucina brata Dominika Papeža, doma iz župnije Ambrus. Škof Saje je v homiliji posebej poudaril, da cerkev stoji na veri apostolov in da je tudi duhovniški poklic sad Božje pobude, zvestobe in postopnega zorenja. Bratu Dominiku je položil na srce, da kot kapucin in sin svetega Frančiška Asiškega nosi posebno občutljivost za preprostost, bratstvo in bližino ubogim ter trpečim.
11: Letos frančiškanska družina obhaja 800 let od njegove smrti. 800 leti po njegovem odhodu ostaje njegov glas izredno sodoben. Frančišek nas uči, da je evangelij najprej življenje. Njegova svetost ni bila v velikih načrtih, ampak v preprostosti, bratstvu in ljubezni do Kristusa. Posebej ga je zaznamovalo srečanje z ubogimi. V njih je videl Kristusa obraz. Tudi tvoje življenje je zaznamovano z to občutljivostjo za sočloveka. Spremljanje umirajočih v hospicu in pomoč ljudem v stiski niso bili zgolj posamezni pastoralni koraki, ampak dragocena šola človečnosti evangelija. Tam, kjer človek doživa svojo krhkost, postanejo pomembne stvari zares jasne. Tam se učimo poslušati, sočustvovati in spoštovati dostojanstvo vsakega človeka. Frančišek je razumel, da je pot do Kristusa vedno povezana s potjo do sočloveka. To ostaja tudi danes eno pomembnih poslanstv duhovnika.
3: Škof je nato s pomočjo besed papeža Frančiška spomnil, da mora biti duhovnik blizu ljudem in da mora nositi v srcu njihove radosti in stiske. Njegovo poslanstvo pa ima en sam cilj – pomagati ljudem srečati Kristusa.
11: Duhovništvo je tako dar in poslanstvo. Njegova lepota ni najprej v nalogah, ampak v povezanosti z Gospodom. Duhovnik ostaje rodoviten takrat, ko sam živi iz odnosa z Jezusom. Zato se tudi na koncu vračamo k istemu vprašanju, ki odmeva skozi današnji evangelij. Kaj pa vi pravite, kdo sem? To vprašanje te bo spremljalo vse življenje. Vsak dan znova boš nanj odgovarjal, pri oltarju o molitvi, pri srečanjih, vseh okoliščinah svojega služenja. Želim ti, da bi bil tvoj odgovor vedno podoben Petrovemu, jasen, preprost in poln vire, da bi tudi po tebi ljudje odkrivali Kristusa, sina živega Boga.
3: Novomašnik brat Dominik Papež se je ob koncu zahvalil za vse milosti in darove, ki jih je prejel na poti do posvečenja. Najprej Bogu, nato staršem, ostalim domačim in prijateljem, pokojnim duhovnikom, vsem drugim duhovnikom in sobratom ter vsem, ki so ga vsa ta leta spremljali, ter tudi on prosil za molitev.

0: V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji smo v nagovoru škofa Sajeta pred nekaj minutami že slišali, da obhajamo leto svetega Frančiška, ob 800-letnici Frančiškove smrti. Vrhunec spominjanja tega svetnika iz Asizija je bil v Sloveniji na dan državnosti na Brezjah. V Marijinem narodnem svetišču je bila prireditev z mašo in glasbenim festivalom z naslovom Frančiškov odmev. Slovesno somaševanje, ki je bilo pred baziliko Marije Pomagaj, je vodil minoritski pater in nadškof v Izmirju v Turčiji Martin Kmetec. Ob njem je somaševalo veliko duhovnikov, med njimi ljubljanski nadškof Stanislav Zore in vsi trije provincijali, pater Kristjan Gostečnik, brat Primož Kovač in pater Milan Kos. Brat Primož Kovač je uvodoma povedal.
1: Prevevana hvaležnost Bogu za svetega Frančiška, tako velikega svetnika. Občutujemo Boga, kaj je naredil iz razposajenega asiškega mladeniča, trgovčevega sina.
0: Nadškof Kmetec se je v pridigi dotaknil pomena Frančiškovega sporočila za današnji svet. Ta je v globoki družbeni in duhovni krizi, tako kot v času Frančiškovega življenja. Ubogi tistega časa so hrepeneli po pravičnosti in miru, je spomnil nadškof Kmetec in dodal.
2: Kje je odgovor? Kakšen naj bi bil učinkovit poseg v družbo, da bi prinesel mir in pravičnost? Tudi danes. Spričo te družbene krize tudi Frančišek doživlja svojo osebno krizo, vključen v to dogajanj, ki ga nosijo v neznano, kakor velika reka, ki je poplavila svoje okolje. Končno spozna, da bogatstvo, moč in slava ne more biti odgovor na njegovo iskanje smisla življenja. Frančiška pretrese dogodek, ki ga omenja na začetku svoje oporoke, in sicer srečanje z gobavcem, ko Frančišek premaga samega sebe in se pusti dotakniti človeku v gnusu in trpljenju, se v njem nekaj dokončno spremeni. Človek v svojem neizmernem dostojanstvu, človek ustvarjen po božji podobi, ponižan, izničen, oblečen v trpljenje, zaznamovan z minljivostjo in smrtjo. V tem človeku Frančišek odkrije samega sebe.
0: Potem, ko sta imeli praznovanje 20. obletnice ustanovitve škofiji Novo mesto in Celje, je na dan državnosti 25. junija to obletnico slovesno zaznamovala še Mursko-soboška škofija. Praznovanja se je udeležil tudi apostolski nunci Luigi Bianco. Več pa Jakob Turk.
3: Praznovanje se je začelo pred stolnico svetega Nikolaja, kjer je zbrane pozdravil lendavski župnik Martin Dolamič Konrad. Otroci so odšli v prostore vrtca Laura, kjer so program zanje pripravile sestre hčera Marije Pomočnice. V župnijskem domu sta potekala sklep, kateheze, olimpijade in srečanje mladih. V stolnici je bila molitev, v šotoru pa je zbrane nagovoril soboški škof Janez Kozinc. Na dobrodelnem srečelovu so zbirali prostovoljne darove, s katerimi bodo delno pokrili stroške srečanja, del sredstev pa namenili Karitas. Mašo je ob somaševanju škofov in duhovnikov ter prepevanju združenih pevskih zborov daroval nunci Bianco. Pridigal je škof Kozinc. Med drugim je poudaril, da se je v teh dveh desetletjih obstoja škofije Božja moč razodevala v mnogih trpečih, ki so svoje trpljenje znali priložiti k križu, mnogih očetih, materah, ki so z Božjo ljubeznijo v srcu vzgajali otroke, jim dali priložnost, da bi spoznali Boga, škofje in številni duhovniki, ki so delali Jezusova dela v moči posvečenja, redovniki, redovnice, kateheti in katehistinje, animatorji, pevci, ministranti, karitativni delavci, mnogi skriti župnijski in škofijski sodelavci, ki so velikodušno dajali svoje moči in čas, ne da bi zato pričakovali drugo plačilo. Molitev v Oče naš je uvedel prejšnji soboški škof Peter Štumf, k pozdravu miru pa je povabil prvi soboški ordinari Marjan Turnšek. Ob sklepu sta zbrane nagovorila nunci in mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Praznovanje se je sklenilo z molitveno uro na čast Božjemu služabniku Danielu Halasu. Jeseni bo škofija jubilej obeležila še s simpozijem.
0: Z 20. obletnico ustanovitve škofije je bilo zaznamovano tudi tradicionalno skupno škofijsko romanje škofije.
3: Praznovanje se je sklenilo z molitveno uro na čast Božjemu služabniku Danielu Halasu. Jeseni bo škofija jubilej obeležila še s simpozijem.
0: Z 20. obletnico

0: Marska maša z nagovorom celjskega škofa Maksimiljana Matjaža.
1: Hvaležno se ob tej naši skupni obletnici, 20-letnici naše škofije, nekako utrjujemo, se spodbujamo, da bi prepoznali, kakšna pa je danes naša naloga, naša vloga, kakšni so ti naši izzivi, ki nas spodbujajo, katerim nas danes Gospod vabi, da bi nam odgovorili z močjo vere, z besedo Evangelija.
0: Župnija Ljubljana Rakovnik je v nedeljo 21. junija praznovala 70-letnico delovanja, hkrati pa je obeležila zakonske jubileje, h katerim je pristopilo 24 parov. Slovesno somaševanje je vodil nadškof Zore. V imenu župnijskega pastoralnega sveta pa je Andraž Krnc spomnil.
2: Seveda gre največja zahvala za to, da imamo Rakovničani svojo župnijo, predvsem takratnemu salezijanskemu ravnatelju in prvemu župniku, salezijancu Martinu Jurčaku, ki je s številnimi prizadevanji uspel doseči, da je bila na praznik apostolov Petra in Pavla leta 1956 župnija tudi ustanovljena. V težkih povojnih časih se je delo v župniji nadaljevalo in po zaslugi mnogih salezijancev, ki so bili na tak ali drugačen način vpeti v življenje župnije, je ta iz skromnih prostorov nekdanjega kravjega hleva prerasla v duhovno središče južnega dela Ljubljane. V času, ko se mnoge župnije žal borijo za svoj obstanek, naša župnija ostaja živa. Je živ izvir, iz katerega se vsak dan duhovno napaja mnogo ljudi. In tega ne govorim, ker bi nas želel hvaliti pred gospodom nadškofom, ampak zato, da bi vsak od nas v srcu začutil hvaležnost za dar naše župnije.
0: Nadškof je spomnil, da mineva 120 let, odkar so salezijanci prišli na Rakovnik. 2 leti nazaj pa so praznovali stoletnico posvetitve cerkve Marije Pomočnice.
3: Zakaj ljudje potrebujemo praznovanja? Zakaj 120-letnica, 100-letnica, 70-letnica? Zakaj vaši družinski prazniki, zakonski prazniki, osebni prazniki? Najprej, dragi bratje in sestre, zato, da spoznamo, kdo smo. Vse te obletnice nas hočeš nočeš opominjajo, da so naše korenine veliko globlje in veliko trdnejše, kakor pa neki bežni trenutek v mojem življenju.
0: Portal družina.si je poročal, da so v spomin na žrtve vojne in komunistične revolucije minulo nedeljo v Šentjoštu nad Horjulom pri kapeli mučencev pripravili spominsko slovesnost z naslovom Vstani in hodi. Mašo je daroval prelat Anton Slabe. Sledil je kulturni program s pesnitvijo Maša za vstajenje Slovencev, avtorja Toneta Rodeta in s podelitvijo Erlihovega priznanja. Tega je letos prejel Lojze Peterle.
4: Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
0: V novi številki Novega sveta boste našli
5: kolumno Tine Bregant, Nova vlada, novi časi.
0: 3 vprašanja odvetnici Mateji Maček o vlogi kristjanov v slovenski družbi.
5: Ne bojmo se hrepeniti. Poročilo o obisku Kristoferja Vesta, razlagalca teologije telesa.
0: Umetno inteligenco je treba razorožiti, predstavitev papeževe okrožnice veličastna človeškost.
5: Pogovor z opatom patrom Maksimilijanom Filejem ob 890. obletnici ustanovitve opatije stična.
0: V rubriki za zakonce poglobitev novega vidika bližine, veselje v družini.
5: Primorka Tamara Ljutič o svoji 300-kilometrski romarski poti Camino di Assisi.
0: V rubriki Žive župnijske skupnosti o besedi življenja v slovenskih župnijah.
5: In v zelenem kotičku o zdravem pitju vode poleti.
6: Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja fokularov. Naročila na telefon 070-874-568 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si.
0: Beseda življenja tokrat nosi naslov Kakšna zemlja hočemo biti, da bomo lahko obrodili sadove.
5: V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi razume. Ta

0: zares obrodi in daje sad. Evangelij po Mateju, 13. poglavje, 23. vrstica. Potem, ko je Jezus v prilikah govoril v veliki množici ob Genezareškem jezeru, se je obrnil k svojim učencem in jim razložil globoki pomen svojih besed. Glavni lik te pripovedi je Božja beseda, ki jo Jezus primerja z majhnim in krhkim semenom. Kamni, trnje in ptice lahko preprečijo, da bi usklilo, pognalo korenine in obrodilo zrelo klasje. Toda modri sejalec pozna njegovo presenetljivo življenjsko moč. S temi podobami Jezus razkriva odnos med človekom in Božjo besedo, ki jo Bog obilno ponuja. Nekateri jo sprejmejo, drugi pa iz različnih razlogov pustijo, da pade na tla in ne obrodi sadu. V človeškem srcu namreč površnost in pretirana skrb za materialne stvari ogrožata čudež nadnaravnega življenja, ki ga želi Bog prižgati v svojih bitjih. Tudi mi smo, kako učenci, povabljeni, da vstopimo v skrivnost ponižne Božje ljubezni. Hkrati pa nas ta ljubezen osebno nagovarja z vprašanjem, kakšna zemlja hočemo biti. V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi razume. Ta zares obrodi in daje sad. Poslušati in razumeti. Zdi se, da je prav v tem skrivnost, ki iz nas naredi rodovitno zemljo, v kateri lahko seme Božje besede razvije svojo moč in rodi dobre sadove. Kako dragoceno je to, da smo pripravljeni poslušati. To je duhovno okolje, v katerem lahko naredimo prostor Božjemu življenju. Bog nas vedno prehiteva s svojim usmiljanjem in potrpežljivostjo delavca, ki pozna in spoštuje čas dozorevanja. Kiara Lubik je zapisala: Božje besede notranje razsvetljujejo ne le razum, temveč celotno človekovo bitje, saj so luč, ljubezen in življenje. Dajejo mir, tisti mir, ki ga Jezus imenuje svoj mir, tudi v trenutkih vznemirjanja in tesnobe. Dajejo polno veselje tudi sredi bolečine, ki včasih stiska dušo. Dajejo moč predvsem takrat, ko nas prevzameta strah in malodušje. Osvobajajo nas, ker odpirajo pot resnici. Tudi v nas se mora roditi goreča ljubezen do Božje besede. Sprejemamo jo pozorno, ko se nam oznanja v cerkvah, ko jo beremo, preučujemo in premišljujemo. Predvsem pa smo poklicani, da jo živimo. Ko živimo eno samo Jezusovo besedo, živimo ves evangelij, saj se Jezus v vsaki svoji besedi podarja v celoti. Sam prihaja živeti v nas in nadomešča naš način mišljenja, hotenja in ravnanja v vseh življenjskih okoliščinah. V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi razume. Ta zares obrodi in daje sad. Vambil iz Mehike pripoveduje: Bilo je obdobje, ko sem se počutil ujetega v globoki jami. Bil sem v nasilnem odnosu in sem skušal pobegniti ter vse urediti z lastnimi močmi. Pod vplivom družbenih omrežij in zunanjega hrupa sem pogosto delal stvari, ki jih ni vodil Bog. Kljub vsem naporom sem se počutil praznega in brez cilja. Vedel sem, da je ljubezen univerzalen jezik. Ko sem začel prostovoljno pomagati drugim, sem našel izpolnitev, ki je lahko prišla samo od Boga. Sčasoma sem našel kraj, kjer sem lahko poslušal njegovo besedo in rastel v odnosu z njim. Zato sem globoko hvaležen. Tudi kadar se počutimo kot suha in kamnita zemlja, je Božja beseda sama po sebi učinkovita. Prerok Izaija pravi: Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, dokler zemlje ne napoji, oplodi in stori, da zabrsti, tako je z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, dokler ne stori, kar sem hotel in ne uspe v tem, za kar sem jo poslal. Izaija, 55. poglavje, 10. in 11. vrstica. V času, ki ga zaznamujejo strahovi in napetosti, naj nas podpira to upanje in gojimo tudi zaupanje v ženske in moške, s katerimi živimo. Verujmo v njihovo sposobnost, da obrodijo dobre sadove, ustvarjajmo priložnosti za poslušanje in dialog ter skupaj hodimo proti obzorju bratstva. Pripravila Leticija Magri skupino Besede življenja.
1: Besedo življenja je prebral Matjaž Merljak. Oddajo sem pripravila Petra Stopar, bral je tudi Rok Mihevc. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam do naslednje nedelje.
2: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

Ste v družbi Radia Ognjišče in upamo, da imate lepo nedeljsko jutro, ki se bo kaj kmalo prevesilo tudi v dopoldne. Vabimo vas, da ostanete z nami, že kaj kmalo ob 8:45 bomo postregli z rubriko Pojdite in učite.

0: so.
1: Lepo pozdravljeni. Za danes si bomo v naši rubriki pomagali z junijsko številko misijonskih obzorij, torej zadnjo številko, ki gleda že tudi proti Krištofovi nedelji in nas vabi, da pomislimo na njo že danes, ko je prva julijska nedelja, 26. julija pa bo Krištofova nedelja, ampak danes se v naši rubriki ne bomo posvetili Krištofovi nedelji, temveč s pomočjo duhovne spodbude v misijonskih obzorjih misijonski poslanici za leto 2026. Poslanici, ki nagovarja tako misionarje, misionarke, kot tudi vse nas, ki spremljamo njihovo delo, morda pri njem tudi kaj drobnega pomagamo. V prvem delu, ki ga je povzel Janko Pirc z misijonskega središča, razmišljamo o Jezusu Kristusu in misijonih, ki stojijo v središču učenja in delovanja papeža Leona 14., papeža misionarja, ki je velik del svojega življenja služil v Peruju. Zato ni čudno, da je posebno pozornost posvetil letošnji misijonski poslanici, pravi Janko Pirc. Pod geslom Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, nas spodbuja, da v sebi obnovimo ogenj misijonske poklicenosti in skupaj napredujemo v smeri nove misionarske dobe v zgodovini cerkve. Danes se posvetimo prvemu delu te poslanice, le združeni s Kristusom in med seboj. V središču misijonov je skrivnost združenosti s Kristusom. Misijonska pot zahteva srca združena v Kristusu, spravljeno občestva in pripravljenost vseh za velikodušno in zvesto sodelovanje. Biti kristjan v prvi vrsti ni skupek praks in idej, je življenje v združenosti s Kristusom, v katerem smo deležni sinovskega odnosa, ki ga On živi z očetom v Svetem Duhu. Iz tega zedinjenja izvira medsebojna povezanost med verniki in se rojeva vsa misionarska rodovitnost. Zato je prva misijonska odgovornost cerkve, da obnavlja in ohranja živo duhovno in bratsko enost med svojimi člani. V številnih situacijah spremljamo konflikte, polarizacijo, nerazumevanje in medsebojno nezaupanje. Ko se podobno dogaja celo v naših skupnostih, to slabi naše pričevanje. V poslanici razmišlja papež Leon 14. Biti eno v Kristusu nas kliče k temu, da vedno bolj usmerjamo pogled v Gospoda, da bo On resnično v središču našega osebnega in občestvenega življenja. Vsake besede, dejanja in medsebojnega odnosa, da bomo lahko začudeno izrekli, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Se mi ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa kot Gospoda. Ta proces pristne evangelizacije se začne v srcu vsakega kristjana, da bi se razširil na vse človeštvo, zatorej bolj, ko bomo združeni s Kristusom, bolj bomo lahko skupaj izpolnjevali poslanstvo, ki nam ga zaupa. Tako papež v letošnji misijonski poslanici. Sklenimo pa ta prvi del povzetka z molitvijo za misijone iz misijonske poslanice. Sveti Oče, daj nam, da bomo eno v Kristusu, ukoreninjeni v njegovi ljubezni, ki nas združuje in obnavlja. Daj, da bodo vsi člani cerkve združeni v poslanstvu, dojemljivi za Svetega Duha, pogumni v pričevanju Evangelija. In bodo vsak dan oznanjali in utelešali tvojo zvesto ljubezen do vsega stvarstva. Blagoslovi misionarje in misionarke, podpiraj jih v naporih, varuj jih v upanju. Marija, kraljica misijonov, spremljaj naše delo evangelizacije v vseh kotičkih sveta. Naredi iz nas orodja miru in daj, da bo cel svet v Kristusu in daj, da bo ves svet v Kristusu prepoznal luč, ki rešuje. Amen. Naj ob sklepu današnje rubrike povem, da je celotna poslanica objavljena na spletni strani Misijonskega središča Slovenije. Hvala za današnjo pozornost. Ostanimo povezani z misionarkami in misionarji in jim tudi zdaj le skupaj pošljimo prav lep pozdrav in željo po uspešnem, blagoslovljenem delu. Vam pa po lepi nedelji. Z vami sem bil Jure Sešek.
2: Pojdite.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim. Radio
1: Ognjišče. V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: iz življenja vesoljne cerkve.
1: Izredni konzistorij kardinalov o izzivih današnjega časa in cerkve. Kaj jim je sporočil Sveti Oče? Bratovščina Svetega Pija X. Kljub papežem.
0: Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Izredni konzistorij kardinalov o izzivih današnjega časa in cerkve. Kaj jim je sporočil Sveti Oče? Bratovščina Svetega Pija X. Kljub papeževi prošnji naj tega ne storijo, posvetila 4 nove škofe. Kaj to pomeni zanje in za cerkev? Vodja Vatikanskega urada za službo celostnemu človeškemu razvoju postala sestra Alessandra Zmerili. V Afriki ubit še en duhovnik. Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. Pretekli konec tedna je v Vatikanu potekal izredni konzistorij, na katerem so kardinali razpravljali o izzivih današnjega časa in cerkve. Opozorili so na razčlovečujočo moč kulture oblasti, njen vse splošni doseg, skušnjavo po prilagajanju logiki mogočnih ter normalizacijo vojne in polarizacije. To pa zmanjšuje strpnost družbe do nasilja in spodbuja nevarno poenostavljene pristope k reševanju konfliktov. Več Andrej Šinko.
2: Kardinali so v razpravi poudarili pomembnost verodostojnega pričevanja, začenši znotraj cerkve, in sicer prek jezika, ki v središče postavlja človeka, torej jezika poslušanja, odpuščanja, sprave, pravičnosti in drugih konkretnih dejanj. Takšen jezik je po njihovih besedah sposoben ganiti srca tistih, ki so ujeti v konflikte, priznati rane, ki jih je povzročila vojna, in spodbujati iskanje edinosti znotraj cerkve. Slednja je po besedah kardinalov ključna za njeno verodostojnost, enako pa velja tudi za dialog z drugimi verami in religijami, še posebej z islamom. V času, ko zaradi globalizacije brezbrižnosti ljudje postajajo vse bolj neobčutljivi za trpljenje drugih, je vsak posameznik poklican, da prevzame odgovornost za graditev miru. V luči tega so vse skupine znotraj kardinalskega zbora potrdile osrednjo vlogo vere v Kristusa in Evangelija, ki ima moč preoblikovati svet, ko se ga živi, namesto da se ga obravnava le kot teorijo. Spomni

0: Opozorili so tudi na prvotno poslanstvo cerkve in opozorili, da je nekatere situacije mogoče rešiti le z božjim posredovanjem. Več skupin je kot primera navedlo delovanje cerkve v sveti deželi in vzhodni Evropi. Razprava se je dotaknila tudi vloge politične oblasti in pozvala k njeni osvoboditvi od tega, kar je bilo opisano kot njena strupena povezava z ekonomsko močjo. Med drugimi temami so bile družina, izobraževanje, težave pri preseganju zahtev po takojšnjih rešitvah in potreba po pogumnem oznanjevanju. Več skupin je poudarilo tudi vlogo diplomacije svetega sedeža in papeških nuncijev pri zagotavljanju, da se glas cerkve še naprej sliši. Nekateri kardinali so izrazili hvaležnost za priložnost za dialog, ki jo je ponudil konzistori, in hkrati ponovno potrdili pomembnost skupnega dela z voditelji drugih religij za spodbujanje civilizacije ljubezni.
1: Ob sklepu konzistorija se je papež Leon XIV. Zahvalil vsem kardinalom za sodelovanje in razmišljanja. V nagovoru pa se je osredotočil na upanje, sinodalnost in odgovornost cerkve v svetu, ki ga zaznamujejo vojne in kriza v medčloveških odnosih. Tudi o tem Andrej Šinko.
0: Papež Leon je v zaključnem nagovoru opozoril, da so kardinali med konzistorijem izrazili zaskrbljenost zaradi vojn, revščine, nepravičnosti in nasilja, ki prizadanejo številna ljudstva po svetu. Ob tem pa dodal, da se za temi tragedijami skriva še globja kriza, ki izvira iz osamljenosti, medosebnih odnosov, izgube upanja in težav pri prepoznavanju drug drugega kot bratov in sester. Del govora je sveti oče posvetil miru in poudaril, da so kardinali sprejeli razmišljanje, da vojna ne izvira le iz konfliktov med državami.
2: Rodi se veliko prej, iz kulture moči, ki se izraža skozi naš način razmišljanja, življenja odnosov, izvajanja oblasti, uporabe gospodarstva, tehnologije in celo religije.
0: V odgovor na to je papež glede na razpravo predlagal ponovno izgradnjo kulture sodelovanja in dialoga, krepitev multilateralizma ter spodbujanje sodelovanja laikov v javnem življenju po navdihu družbenega nauka cerkve. Spregovoril je tudi o vprašanju prenove cerkve in poudaril, da ta ni odvisna zgolj od strukturnih reform, ampak tudi od pričevanja skupnosti, ki so sposobne verodostojno živeti evangelij. Ob tem pa dodal, da lahko institucionalna reforma obrodi sadove le, če izvira iz srečanja s Kristusom in iz zakramentalnega življenja. Sveti oče je na koncu pozval k miru in povabil kardinale, da naj ga prenesejo vsem cerkvam in ljudstvom sveta.
2: Bog želi mir za vsak narod in za vsako ljudstvo. Zato se ne smemo prepustiti nasilju. Nasilje ne bo imelo zadnje besede. Bog v zgodovini še naprej odpira poti sprave in miru. Naša odgovornost je, da po njih hodimo s pogumom in pomagamo svetu, da jih prepozna.
0: Na koncu se je zahvalil še kardinalom za opravljeno delo in sadove tega priporočil Mariji.
1: Na praznik svetih Petra in Pavla je papež Leon XIV. Med slovesno mašo v baziliki svetega Petra blagoslovil palije za nadškofe metropolite, ki so to službo sprejeli v zadnjem obdobju. V nagovoru je opisal, kakšen zgled sta prvaka apostolov za cerkev in kristjane, ki živimo v današnjem svetu. Nadškofe pa je povabil, naj bodo dobri pastirji za vernike, ki so jim zaupani. Petra Stopar.
3: Če bi z eno mislijo povzeli papežev nagovor po evangeliju, bi bila ta, da je cerkev poklicana h gradnji edinosti z dialogom, poslušanjem in ljubeznijo. Sveti oče je predstavil svetega Petra kot zgled nekoga, ki varuje občestvo in povezuje božje ljudstvo. Poudaril je, da edinosti ne moremo graditi z ustrajanjem pri lastnih stališčih, ampak s poslušanjem vseh, iskanjem skupnih točk v resnici, medsebojnim spremljanjem in služenjem. To zvesto in potrpežljivo skrb za edinost po papeževem mnenju lepo ponazarja simbol ključev, s katerimi pogosto upodabljamo apostola Petra.
4: Una chiave infatti non abbatte le porte, ma le apre e le chiude.
5: Ključ namreč vrat ne podira, ampak jih odpira in zapira, išče pravi način, da sprosti zapore, premakne zapahe in omogoči, da se vrata svobodno odprejo na svojih tečajih ter povežejo prostore, tako da iz mnogih ločenih sob nastane ena sama gostoljubna hiša.
4: un'unica casa accogliente.
3: Tudi nauk drugega velikega apostola, čigar god obhajamo danes, je enak, meni Leon XIV.
4: Per noi è importante oggi.
5: Danes je za nas pomembno, da gledamo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, ter se učimo biti tudi sami apostoli in graditelji edinosti, velikodušni služabniki resnice v ljubezni.
3: Sledil je starodavni obred izročitve palijev nadškofom metropolitom. Ti trakovi iz bele volne, okrašeni s križi, izražajo poslanstvo vsakega pastirja, pa tudi vsakega kristjana, je pojasnil papež. To pa je, da na svoja ramena sprejme brate in sestre, ki so mu zaupani. Slovesnega praznovanja se je tudi tokrat udeležil carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej z delegacijo. Tudi pri molitvi angelovega češčenja je Leon XIV. Spregovoril o Petru in Pavlu. Poudaril je, da je njuno pričevanje odločilno prispevalo k temu, da navzočnost kristjanov v zgodovini ni usmerjena v prevlado in gospodovanje, temveč v služenje, edinost in spravo.
1: Katoliška cerkev na Hrvaškem se letos veseli 41 novomašnikov, ki so bili v zadnjih tednih posvečeni v različnih škofijah in redovnih skupnostih po državi. Število so zbrali pri hrvaškem glasu koncila, ki ugotavlja, da je to kljub splošnemu upadanju duhovnih poklicev v Evropi spodbuden znak za tamkajšnjo cerkev. Enega pomembnih položajev v Vatikanu bo spet zasedla ženska. Papež je za vodjo Vatikanskega urada za službo celostnemu človeškemu razvoju imenoval sestro Alessandro Smerilli, ki je bila do sedaj tajnica v tem dikasteriju. Nasledila bo kardinala Mihaela Černija, ki bo 18. julija dopolnil 80 let in je urad vodil od leta 2022. Službo bo nastopila 1. septembra. Več Nataša Ličen.
6: Papež Leon XIV. Je že v svojem edinem intervjuju v prvem letu pontifikata novinarki Elise Allen napovedal, da želi iti naprej po poti papeža Frančiška in imenovati ženske na vodstvene položaje na različnih ravneh življenja cerkve. To usmeritev zdaj potrjuje z novim imenovanjem ženske na čelo enega od dikasterijev rimske kurije. Gre za drugo imenovanje ženske na enega najvišjih položajev v kuriji v času pontifikata Leona XIV. Po nedavnem imenovanju mlade laikinje Montserrat Alvarado za prefektinjo dikasterija za komunikacijo. Sestra Alessandra Smerilli je hkrati tretja ženska na položaju prefekta v rimski kuriji. Pred njo je papež Frančišek 6. januarja leta 2025 za vodjo Vatikanskega urada za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja imenoval sestro Simono Brambiglio.
1: V Srednjeafriški republiki je bil v ponedeljek pred župniščem ubit duhovnik Monga, glasnik miru. Bil je namreč znan po svojem velikem prizadevanju za dialog in družbeno povezanost na enem najbolj ogroženih območij te afriške države, ki jo pretresajo nasilje zaradi etničnih napetosti, prisotnosti oboroženih skupin ter rivalstva za nadzor nad ozemljem in naravnimi viri. Kot koordinator krajevnega odbora za mir in spravo je bil pater Monga, kot poročajo številni mediji, dejaven v posredniški skupini, ki je povezovala lokalne skupnosti, civilne oblasti in druge z namenom zmanjševanja napetosti ter preprečevanja nadaljnega nasilja. Zaradi svoje vloge je veljal za eno ključnih osebnosti pri ohranjanju dialoga in družbene povezanosti na enem najbolj ranljivih območij države.

0: V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Bratovščina svetega Pija X. Je kljub opozorilom svetega sedeža o nevarnosti razkola spomladi napovedala in v sredo posvetila 4 škofe brez papeževe privolitve. Kakšne bodo posledice omenjenih posvečenj in kakšno je zgodovinsko ozadje nastanka bratovščine, nam bo pojasnil profesor na teološki fakulteti dr. Simon Malmenval. Poglejte, papež Leon XIV. Je že pred škofovskimi posvečeni članom duhovniške bratovščine svetega Pija X. napisal pismo, že prej je večkrat jim sporočil svoje sporočila, jih pozival, naj ne storijo tega koraka, no potem pa v nedeljo še glavnemu predstojniku bratovščine napisal in opozoril, da s posvečeni v cerkev znova prinašajo razkol. Kaj je v pismu sveti oče poudaril?
2: Sveti oče je poudaril, da dejanje, ki se je zgodilo, nikakor ne prispeva k notranjemu dialogu, še manj k edinosti v cerkvi, je dejanje, ki se ne bi smelo zgoditi že po cerkvenopravnih določbah, še bolj pa z nekega širšega vidika, kajti papež je tisti, katerega naloga je povezovanje škofov in nasploh celotne cerkve, brez njegove potrditve ne more biti postavljen noben škof v katoliški cerkvi. Skratka, gre za dejanje, ki določen krog ali določeno skupnost znotraj cerkve, v tem primeru bratovščino svetega Pija X., postavlja nad ostale. Kakor da ima nekdo ali naj bi imel nekdo večje pristojnosti od tistega, ki mu je ta pristojnost dana. Hkrati pa to dejanje samo poglablja obstoječe težke odnose, lahko bi rekli tudi širše krizno stanje v cerkvi, ki je povezano z vprašanjem med drugim tako imenovanega tradicionalizma. Skratka, to dejanje situacije ne rešuje, ampak jo dodatno zapleta. No in poanta papeževega pisma je ravno v tem, ustavite se, ponovno premislite, ne delajte škode še v dodatni meri.
1: Pa se mogoče zdaj ozriva v zgodovino nastanka bratovščine Pija X. Seveda bova lahko samo na kratko, pa vendarle s kakšnim namenom so bili ustanovljeni?
2: Ja, bratovščina svetega Pija X. je v osnovi organizacija, ki medsebojno povezuje duhovnike in preko duhovnikov tudi številne laike, pravzaprav več milijonov laikov, več milijonov vernikov po celem svetu. Najbolj navzoči in tudi najbolj dejavni so na območju Švice, Francije, Združenih držav Amerike. Močna prisotnost je te bratovščine tudi v Nemčiji in v Italiji. Razširjeni pa so pravzaprav po vseh kontinentih in po večini držav, ki so tradicionalno ali pa zgodovinsko bile ali pa so še katoliške. Zdaj, njihov argument, ki se vleče vse od sredine 70-ih let 20. stoletja, ko so tudi nastali v mestecu Ekon na zahodu Švice, v francosko govorečem delu Švice, je, da je katoliška cerkev po drugem vatikanskem koncilu zašla v takšne težave, v takšno krizo, da je treba poduzeti določena dejanja, določene poteze, ki grejo lahko formalno tudi mimo hierarhije in posledično mimo papeža kot prvega izmed škofov in s tem prvega izmed naslednikov apostolov, kot naslednika apostola Petra, in da lahko pač v luči te situacije nujnosti, urgentnosti lahko zadeve postavljajo nekako po svoje. Tisto, kar jih v tem kontekstu izrazito moti, je prenovljena liturgija in posledično držanje, gojenje, nadaljevanje liturgičnega življenja v skladu s stanjem, ki je veljalo pred drugim vatikanskim koncilom ali še bolj natančno pred zelo celovito in globoko reformo, ki se je uveljavila leta 1970 pod papežem Pavlom VI, se pravi neko predreformno stanje, potem moti jih tudi ekumensko gibanje, pa medreligijski dialog, češ da to oboje zmanjšuje resničnost in verodostojnost katoliške vere, da odpira pot relativizaciji, indiferentnosti in tako naprej. Potem pa seveda jih moti tudi cela vrsta nekih poenostavitev ali pa ukinitev ali odprave nekih navad, nekih običajev, kot je recimo znižanje kriterijev pri postenju, raznih asketskih praks in tako naprej. Skratka, prepričani so, da so oni poklicani k temu, da pravzaprav rešijo cerkev, da jo ohranijo takšno, kakršna je bila v desetletjih pred drugim vatikanskim koncilom in na tak način, da delujejo kot neke vrste steber pravovernosti, h kateremu se potem lahko zatečejo številni verniki, pa tudi duhovniki, češ da oni v teh viharnih časih držijo tisto trdno, nespremenljivo resnico. Seveda, ta resnica, ne, kot si jo oni predstavljajo, je zgodovinsko gledano pretežno posledica tridentinskega koncila. Se pravi, oni ohranjajo, slavijo podobo cerkve, kakršna je pač se vzpostavila v baročni dobi in nekje to izročilo, en vidik izročila nekako zamrznejo, zamrzujejo in to postavljajo kot splošno ali pa za zmeraj nespremenljivo izročilo. Ne. Seveda, po drugi strani je pa tudi treba priznati, ne, je treba pač biti dovolj realističen ali pa pošten, da marsikje v katoliški cerkvi po drugem vatikanskem koncilu, zlasti v 70-ih in v 80-ih letih 20. stoletja, sploh v zahodnem svetu, recimo Zahodna Evropa, Severna Amerika, v manjši meri, recimo na današnjem slovenskem ozemlju ali pa v deželah, ki so pač bile takrat v sestavi komunističnih režimov, da se je pač cerkev na zahodu po drugem vatikanskem koncilu resnično po nepotrebnem, mimo uradnih navodil, odpovedala celi vrsti postavk nauka, celi vrsti liturgičnim navodilom. Skratka, dejansko je katoliška cerkev doživljala eno zmedeno obdobje, ki je pač vplivalo tudi, ne samo, ampak tudi na zmanjšanje števila duhovnih poklicev, na znižanje deleža obiskovanja nedeljskih maš in tako naprej. Ne. Skratka, si ne moremo zatiskati oči pred tem, da kriza je, vendar poteza, kakršne vlečejo in so jo vlekli že v preteklosti v bratovščini svetega Pija X, gotovo nasprotujejo uradnim pravilom in se, kot je bilo prej rečeno, postavljajo nad druge, vključeno nad papežem. Seveda, v tem kontekstu je treba tudi omeniti, ne, da že pretekli papeži, Janez Pavel II in še toliko bolj Benedikt XVI, sta bila tista, ki sta iskala pot sprave do bratovščine svetega Pija X. Tukaj je bil Benedikt XVI še posebej aktiven. Leta 2009 je celo preklical izobčenje tistih štirih škofov, ki so bili že leta 1988 posvečeni mimo pač volje, mimo potrditve takratnega papeža Janeza Pavla II., pa tudi sicer vemo, da je Benedikt XVI izražal precejšnjo naklonjenost do starejše oziroma izredne oblike rimskega obreda, to je tako imenovana tradicionalna latinska maša. Spomnimo se na njegov motu proprio sumorum pontificum, sicer ni bil namenjen samo za sanacijo napetih odnosov z bratovščino, ampak tudi širše, je bil pač usmerjen v celotno katoliško cerkev in nekako dal velikodušno roko vsem tistim, ki jim je ta oblika pri srcu, da dobi svoje legitimno mesto znotraj cerkve, znotraj regularnih struktur, znotraj običajnega, bi rekli lahko pastoralnega življenja. Papež Frančišek pa je nekako zavzel eno dvoumno pozicijo do Bratovščine Pija X. je bil pravzaprav še bolj, bi rekli, popustljiv ali pa dobrohoten v primerjavi z Benediktom, ker je bratovščini dal dovoljenje za podeljevanje zakramenta spovedi, pa potem tudi v nekih drugih primerih jim je dajal razne spreglede, ne, da bi jih pač pritegnil v večjo mero občestva z vesolno cerkvijo, da bi pospešil pač proces pogajanj, tako rekoč. Ne. Po drugi strani pa je papež Frančišek zelo močno omejil v splošnem pogledu dostop do te tradicionalne latinske maše z njegovim motu proprium iz leta, mislim, da je bilo to 2021, z naslovom Traditionis custodes. Ne. S tem je pravzaprav izničil ali pa zelo močno posegel v predhodni motu proprio od Benedikta Summorum Pontificum. No in ravno ta, ne, Traditionis custodes naj bi bil, ne, vsaj navzven se pač tako kaže, naj bi bil glavni razlog za to sedanjo potezo, ko so pač v bratovščini posvetili nove škofe, češ, ker se prostor za tradicionalno liturgijo v neki običajni ali pa mainstream, bi rekli, v glavnem toku cerkve oža, moramo potem, ne, kot oni pravijo, mi uskočiti in pač pomagati reševati to situacijo. Skratka, kot smo rekli, neka urgentna ali pa domnevno urgentna situacija naj bi pač upravičevala neke izredne, neke neobičajne poteze. Glavni predmet spora je pa tukaj odnos do drugega vatikanskega koncila kot takega. Pri bratovščini ne gre samo za to, da bi bili kritični do nekaterih posledic ali pa do načina interpretacije koncila, ampak oni problematizirajo že samo vsebino koncilskih dokumentov. Ne. To pa je seveda z vidika cerkvenega prava, pa z vidika dogmatične teologije, pa seveda z vidika neke širše cerkvene zgodovine, če gledamo na zgodovino ekumenskih ali vesolnih cerkvenih zborov v pač zgodovini katolištva, v bistvu 21, ne, jih je bilo doslej, 21 zadnji doslej je drugi vatikanski, pač ne more nekdo si izbirati, kateri koncil bo vzel za svojega, katerega ne, pač vsi so veljavni, vsi so legitimni, vsi prinašajo neko zavezujočo vsebino,

0: ampak vedno naj bi bil, bi moral biti. Zdaj nekateri kritiki, ne, v trenutni situaciji očitajo papežu Leonu, češ, zakaj se pa predhodno ni srečal z vrhovnim predstojnikom bratovščine, češ, srečuje se z raznimi zvezdniki, pa športniki, pa politiki, pa verskimi voditelji različnih religij, z nekako svojimi ljudmi, ne, torej s tistimi, ki povzročajo težave v hiši, tako rekoč, ne, na domačem pragu, s tistim pa se ni srečal. Ne. Seveda, tukaj je lahko veliko razlogov, zakaj se ni, pa tudi vprašanje, če bi to srečanje prineslo do nekega dobrega rezultata. Kakorkoli že, to vprašanje tako bratovščine, kot tudi širše položaja, vloge starejše oblike rimskega obreda v katoliški cerkvi, pa celotne dediščine drugega vatikanskega koncila, s tem se bo treba še naprej ukvarjati. Ne? To je neka zgodba, ki se vleče, ki ni razrešena, in zagotovo bomo na tem področju še marsikatero novico lahko slišali ali pa komentirali.
1: Ja, res kompleksno zapleteno vprašanje. Me pa zanima, kaj pomeni pravzaprav to dejanje posvetitve škofov tako za njih, za samo bratovščino, potem za laike, ki sodelujejo pri teh obredih, potem naprej pri teh svetih mašah, so ti zakramenti veljavni, ki jih potem recimo ti duhovniki, ki bodo posvečeni od teh škofov, potem podeljujejo. Kaj pomeni pravzaprav, če preprosto pojasnite, torej za te duhovnike, za te škofe in tudi za laike, ki sodelujejo zraven?
0: Ja, ti škofje, ki so bili posvečeni in njihovi posvečevalci so s tem dejanjem avtomatsko, že zaradi dejanja samega, izobčeni iz katoliške cerkve. Zakaj? Zato, ker vsak škof je naslednik apostolov, prvi v tem zboru škofov kot naslednikov apostolov je papež, kot rimski škof, kot naslednik apostola Petra, ki povezuje zbor škofov na svetovni ravni, in on je tisti, ki garantira, ne, edinost oziroma povezanost v sami cerkvi med škofi. Škofje pa vemo, so nosilci upravljanja, oznanjevanja, podeljevanja zakramentov na ozemlju svoje škofije. Skratka, cerkev tako rekoč, tako dogmatično kot pravno, stoji in pade na škofih, na apostolskem nasledstvu. In kdor tu dela nekaj samovoljno, kdor prekrši določene norme, ki so že v bistvu več stoletij postavljene, se prekrši zoper cerkev kot tako, oziroma zoper cerkveno edinost, kar je seveda hud prestopek oziroma greh. Zdaj, kar pa zadeva veljavnost, ne, veljavnost zakramentov kot takih, ki jih ti škofje in duhovniki znotraj bratovščine podeljujejo, formalno ti zakramenti so veljavni, vsaj kar zadeva zakrament Evharistije, zakrament krsta, zakrament bolniškega maziljenja, ker pač zakrament tukaj sam po sebi je podeljen na nek veljaven način. Problem pa tukaj nastane ne toliko pri veljavnosti, ampak pri legitimnosti, pri upravičenosti pristopanja oziroma prejemanja zakramentov, ki jih delijo pripadniki te bratovščine. Ne. Še dodatni zapleti potem nastanejo, ko govorimo o sklepanju porok, pa ko govorimo o podeljevanju zakramenta spovedi. Ta dva zakramenta sta še posebej povezana s ustaljeno jurisdikcijo, ne, na določenem ozemlju. Vemo, da pač ti škofje znotraj bratovščine ne delujejo na nekem točno določenem ozemlju, ampak delujejo za bratovščino kot celoto na ravni celotnega sveta. Skratka, tudi to, ne, da škof nima svojega ozemlja, če le ni škof, ki bi bil samo naslovni, je nekaj nenavadnega. Ne. Tu že v antiki je pač veljalo, da škof mora imeti svoje ozemlje, svojo čredo nekje v nekem mestu, v neki pokrajini in tako naprej. Skratka, zadeva je tukaj precej kompleksna. Sami verniki pa nimajo tukaj nekih pravnih posledic, zato ker s tem, ko se nekdo udeleži

0: pač določene maše ali kakorkoli določene aktivnosti pri bratovščini, sicer mu je odsvetovano, naj se to ne bi počelo, vendar to samo dejanje pač navzočnosti, pa navzočnosti še ni dejanje, ki bi potem neposredno kršilo edinost cerkve, ker tu ne gre za neko direktno in hoteno dejanje, sploh pa taka dejanja laiki pač ne morejo delati. Ne? Laiki so tisti, ki niso pač podvrženi direktni jurisdikciji. Ne? Tukaj gre za, v bistvu, pravno gledano so škofje tisti, ki so izobčeni.
1: Torej, prišlo je do tega dejanja, bo pa verjetno vsaj v prihodnosti določen del te bratovščine se ponovno želel vrniti v občestvo cerkve, kot se je to zgodilo tudi v preteklosti. Se vam zdi, da bi lahko bilo mogoče kakšen nov korak storjen tudi v večjem duhu dialoga?
0: Osebno menim, da nekih večjih prestopanj iz bratovščine v regularno, v pač vesoljno cerkev ne bo. Zakaj? Zato, ker ta bratovščina deluje že več kot 50 let, je vzpostavila svoje strukture, je vzpostavila tudi svojo miselnost in to je miselnost, ki zasleduje nekega duha borbenosti in upora. Ne? Skratka, kdor je želel biti in ostati v tej bratovščini, je pač se za to odločil že predhodno. In v prejšnjih desetletjih so se dogajali določeni prestopi iz bratovščine v regularno cerkev. Ne. Zdaj je pa zgodovina šla že tako naprej, ne. To stanje je že tako zatečeno, bi lahko rekli, da je težko si predstavljati, da bi tu zdaj prišlo spet do nekega osipa oziroma do neke ločitve. Poleg tega je pa tukaj še en Še en dejavnik. Ne? V času Janeza Pavla II. In še posebej Benedikta XVI. Se je v cerkvi, v pač tej jasno vesoljni regularni cerkvi, dogajal proces postopnega odpiranja v prid tradicionalnega latinskega obreda, pa tudi sicer do nekih pomislekov ali pa mnen, ki se pojavljajo na strani tako imenovanih tradicionalistov. Trenutno od zadnjega dela pontifikata papeža Frančiška naprej, pa se ta prostor krči. Oziroma papež Leon tudi v prvem letu svojega pontifikata ni storil ničesar konkretnega na neki pravni ravni, pa tudi retorično se s tem nekaj dosti ukvarjal, da bi dal neko upanje oziroma nek signal, češ, ja sej, vi ste pa dobrodošli znotraj pač vesoljne cerkve. Skratka, vprašanje, mislim, ne gre tu samo za neko kršitev in pravzaprav nesprejemljivo dejanje na strani bratovščine, ampak gre tudi tukaj za neko, bi rekli, počasnost ali pa pretirano previdnost na strani regularne katoliške cerkve. Je pa, tako kot smo že rekli, to proces, ki še vedno traja, zgodba se bo odvijala naprej, težko je zdaj napovedovati, kaj se bo še pripetilo. Seveda, mogoče v zadnjo pojasnilo je pa treba tu izpostaviti, da krogi v katoliški cerkvi, ki so kritični do posledic drugega vatikanskega koncila, pa krogi, ki jim je pri srcu tradicionalni latinski obred ali starejša oblika rimskega obreda, nikakor niso vezani izključno na bratovščino svetega Pija X., ampak se nahajajo v različnih skupnostih, v različnih organizacijah znotraj običajne, regularne katoliške cerkve. Ne. Tukaj je zadeva tako na idejni ravni, kot tudi pravno gledano, dokaj raznolika. Ne. Tukaj imamo različno stopnjo, bi rekli, kritičnosti do pokoncilske cerkve in pravzaprav tisti, ne, ki bodo s tem dejanjem v strani bratovščine imeli največ škode, pa katerim se bo največ očitalo, ne, ki bodo v bistvu najbolj trpeli zaradi tega dejanja, so tisti katoliški verniki ali pa duhovniki znotraj regularne katoliške cerkve, torej v polnem občestvu s katoliško cerkvijo, ki jim je ta vrsta duhovnosti ali pa razmišljanja blizu, ampak niso del bratovščine. Ne? Oni se bodo znašli ali pa so se znašli v nekem navzkrižnem ognju. Ne? Strani bratovščine se jim očita, ja, vi ste, ne vem, mlačni, ste, ne vem, polovičari in tako naprej. Strani večine znotraj regularne katoliške cerkve pa se jim očita, ja, se vi simpatizirate z bratovščino, ja, se vi povzročate razkol ali pa vi delujete, ne vem, neprevidno, delujete uporniško in tako naprej. Skratka, tu se potem odpira spet neka nova fronta. Zdaj, če zaključimo teološko, ne, bi pa rekli, da vendarle ne, katoliško cerkev vodi ali pa naj bi vodil Sveti Duh. Ne. Ni to človeško delo, to ni človeška organizacija. Pustimo Duhu, da zadeve uredi, da razsvetli akterje na različnih straneh in da pokaže pot. Ne. Sami s človeškimi močmi verjetno tega ne bomo rešili, ker če bi lahko to rešili, bi to že zdavne lahko rešili. Oziroma sploh ne bi prišlo do te ločitve, ki se je zgodila sredi 70-ih let z nadškofom Marcelom Lefevrom in njegovo bratovščino. Skratka, Sveti Duh pomagaj.
1: Tako je, doktor Simon Malvenval, najlepša hvala za tale pojasnila, za vse, kar ste nam odprli v tem pogovoru, seveda gre za težka vprašanja. Mi, katoličani, pa smo povabljeni predvsem, da molimo, živimo za edinost, si prizadevamo za dialog in gremo naprej skupaj. Hvala še enkrat in vse dobro vam želim.
0: Hvala tudi vam.
1: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in lep praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.org

Dragi poslušalci, ste v družbi Radia Ognjišče. Naša jutranja ekipa se je nekoliko preoblikovala, Andrej Novljan je tukaj in bo zamenjal tehnika Aleša Karbo, pridružila pa se nam je tudi novinarka Tanja Dominko. Skupaj z vami bomo potovali skozi preostanek dopoldneva vse tja do večernih ur. Bližamo pa se 10. uri, ko boste povabljeni k spremljanju prenosa svete maše. Danes bo ta potekala v cerkvi svetega Martina v Velenju in v današnjem evangeliju bomo slišali, kako da dobri pastir svoje življenje za ovce. Sveti Klemen Aleksandrijski je to pojasnil tako. Dobri pastir je podoba vzgojitelja. S potrpežljivostjo in dobroto bo podpiral svojo čredo ter prenašal ves napor. Celotnemu bogoslužju, kot že rečeno, prisluhnite ob 10.

0: V julijskem nedeljskem klepetu bo naša gostja dolgoletna sodelavka na področju hospic oskrbe Tatjana Fink. V pogovoru tudi o tem, kako bi v sodobnem svetu želeli vse nadzorovati in imeti vse, tudi našo zadnjo uro, pod kontrolo. Prisluhnite, kaj je o tem povedala naša gostja.
1: Tako je, mi želimo imeti nadzor in ljudje, ki so prepričani, da imajo absoluten nadzor nad življenjem in vsem, v zvezi z njim, zelo težko se poslavljajo in umirajo, ne? Ker pravzaprav ta element umiranja prinaša prepuščanje, izpuščanje in zaupanje v to, da se dogajajo prave stvari.
0: Več pa oddaji, zato bodite z nami nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.

Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal bo župnik Janko Rezar, na orgle pa bo igral Peter Rozman.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni zbrani pri nedeljski mašni daritvi. Lep pozdrav tudi vsemu občestvu zbranemu preko radijskih valov, Radija Slovenija in Radija Ognišče. Danes obhajamo praznik slovanskih apostolov, Cirila in Metoda, sozavetnika Evrope sta. Našim prednikom sta prinesla dar vere in veselo oznanilo evangelija v njim razumljivem domačem jeziku. Na začetku te daritve tudi mi obudimo hvaležnost za dar vere, ki smo jo prejeli, in obudimo kesanje, če nismo hodili po poti evangelija, kako nas vabi naš Gospod Jezus Kristus. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavni Boga Očeta.
1: Molimo. Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi, veliki družini slovanskih narodov si dal sveta brata Cirila in Metoda za apostola Evangelija in učitelja krščanske omike. V svetem duhu nas razsvetljuje in vodi, da bomo po njunem zgledu in pri prošnji služili svojemu ljudstvu, ter ostali trdni v viri in ljubezni do cerkve. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu

0: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Tako govori Gospod Bog. Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal na nje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne. Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter privedem njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel. Na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku. Imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav. To je Božja beseda. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča. K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, kajti si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Bratje in sestre, v našem Bogu smo se osrčili, da smo vam z velikim trudom oznanili Božji evangelij. Četudi smo, kakor veste, prej v Filipih trpeli in bili zasramovani. Kajti naša pridiga ni iz blodnje, ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti. Temveč govorimo tako, kakor nas je Bog imel za vredne, da nam je zaupal v evangeliji. Ne, kakor bi hoteli ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca. Kajti nikoli nismo bili priliznjeni v govorenju, kakor veste, nikoli iskali prilike za lakomnost. Bog je priča. Tudi nismo iskali človeške časti, ne pri vas, ne pri drugih. Kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, toda nastopili smo med vami milo, kakor neguje mati svoje otroke. Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni dati vam ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, ker ste se nam priljubili. Božja beseda.
2: Amen.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus govoril: jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži. In volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna oče in jaz poznam očeta. In svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati. Poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. To je Kristusov evangelij. Veliko in ljubečo skrb Boga Očeta razodeva Božja beseda, ki govori o dobrem pastirju. Zanimivo je že prvo berilo, ki pravi, da če poklicni pastiri izvoljenega ljudstva odpovedo, jih nadomesti Bog sam, kakor pravi po preroku Ezekielu. Bog je kot dobri pastir, vsakega poišče, reši pregnane, izbere in pase oziroma vodi, kakor je prav. V tem duhu je dobro poskrbel tudi za naše prednike v 9. stoletju. Takrat so bili na območju Moravske Panonije, kjer so živeli predniki, poklicni pastiri, pravzaprav misionarji iz nemških dežel, ki so jim te dežele tudi pripadale. Toda v svoji nalogi oznanjevalcev evangelija so na nek način odpovedali, ker so veselo novico evangelija oznanjali v nemškem jeziku, ki ga ljudje niso razumeli, niso toliko poznali. Pa je po Božji previdnosti na prošnjo kneza Rastislava in kneza Koclja bizantinski cesar Mihail III. Poslal v te kraje dva misionarja, Cirila in Metoda. Že v mladosti sta se priučila tujega slovanskega jezika, zato je razumljivo, da sta bila izbrana za to poslanstvo med Slovani. Poleg tega sta bila tudi temeljito izobražena v teoloških in posvetnih znanostih, predvsem pa jo je zaznamovalo to, da sta bila zavzeta in navdušena pastirja, oznanjevalca evangelija. Nekako nista mogla sprejeti prepričanja, da se sme Boga moliti samo v treh jezikih, v hebrejščini, grščini in latinščini. Zato sta prevedla bogoslužne knjige v takratni slovanski jezik, danes ga poznamo kot staro cerkveno slovanščino. Sestavila sta abecedo glagolico, Ciril jo je kasneje izpopolnil v cirilico. In v bogoslužje sta uvedla slovanski jezik namesto latinskega. Malo starejši med nami še pomnite, da je do drugega vatikanskega koncila bilo čisto običajno, da smo cerkvi darovali svetemaše v latinskem jeziku, ki ga tudi takrat marsikdo ni razumel, pa je vmes, ko se je darovala sveta maša, molil po svoje. Brata Ciril in Metod sta poskrbela za to, da je bilo oznanilo v domačem jeziku s preprostim namenom, da bi čim bolj približala Kristusov nauk človeku. S tem sta postavila temelj krščanske kulture slovanskih narodov, njena prizadevanja pa je potrdil in odobril tudi tedanji papež. Sveta brata sta bila res dobra pastirja po vzoru Jezusa Kristusa, kot nam ga v evangeliju predstavi apostol in evangelist Janez. V pravem pomenu besede sta bila pripravljena dati pravzaprav vse, tudi življenje, za njima zaupane ovce, za Božje ljudstvo. Hkrati pa sta bila odprta tudi za vse druge in sta se živo zavedala, da je Jezus Kristus prišel na svet za vse ljudi. Bila sta prava misionarja in kot takšna sta zapisana v zgodovini cerkve za vse čase, zato danes slovesno obhajamo njun praznik. In kljub temu, da sta sama doživljala ostre spore med Rimom in Carigradom ter veliko nasprotovanje nemških škofov njunemu delu, Metod je bil celo zaprt zaradi tega, sta vedno in povsod zagovarjala edinost vseh kristjanov, saj sta se zavedala, da je pri ločevanju med vzhodnimi in zahodnimi šlo bolj za politična kot verska prepričanja. In še danes jo tako katoliška kot pravoslavna cerkev časti kot svetnika in vzornika ter zavetnika prave cerkvene edinosti. Ko prebiramo Božjo besedo ob njenem prazniku, je še nekaj zanimivo. Apostola sta prišla iz Soluna, iz Tesalonike, rekli bi danes iz Istanbula ali pa Bizanca. Tam je krščanska skupnost zrasla iz oznanevanja apostola Pavla, ki ga imamo za apostola narodov. In v pismo Tesaloničanom, ki smo ga brali kot današnje drugo berilo, je Pavel opisal požrtovalno držo oznanevalcev Evangelija z zelo ljubečimi besedami. Pravi, s prav takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke, smo vam hoteli dati ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje. In sicer zato, ker ste se nam priljubili. Iz Pavlovih besed lahko razberemo, da so prebivalci Soluna vzeli njegovo oznanjevanje vesele blagovesti zelo zares. Delo apostola Pavla in njegovih sodelavcev v teh krajih je obrodilo tako bogate sadove, da je bila cerkev še po nekaj stoletjih tam tako živa, da je lahko od tam poslala apostole v naše kraje, našim prednikom. Bratje in sestre, sveta brata Ciril in Metod, naj v nas spodbudita hvaležnost za dar vere in pa za vse tiste, po katerih smo to vero prejeli v nam razumljivem jeziku in na nam razumljiv način. Njuna vnema, njun zgled pa naj nas vabi, da bi ta dar po svojih najboljših močeh posredovali naprej. Danes ni več toliko težava jezik, kakor prepričljivost življenja po veri, ki včasih bolj pridiga in bolj pričuje, kakor vse besede, ki jih zapišemo ali izrečemo. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel na nebesa, sedi na desnici očetove in bo spet prišel slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki živi, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in na eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst opuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, na praznik svetih bratov Cirila in Metoda, ki sta našim prednikom posredovala vero, prosimo Gospoda.
1: Naj bodo škofje in duhovniki navdušeni in zvesti oznanjevalci veselega oznanila.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Naj slovenski narod napreduje v miru, slogi in medsebojnem razumevanju.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Naj znanstveniki in umetniki pri svojem delu čutijo tvojo bližino in jo razodevajo.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Naj vsi, ki so zaradi vere vate zapostavljeni, v svoji stiski ne obupajo.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Naj naši pokojni predniki, ki so nam posredovali vero, uživajo večno srečo pri tebi.
2: Prosimo, da sliši nas.
0: Pri tej daritvi prosimo za pokojno Matildo Srt Ginter v Bosmini, za pokojnega župnika Marjana Kuka v obletnici in druge naše rajne brate in sestre, naj skupaj s teboj zrejo slavo vstajenja. Jezus, dobri pastir, naj spoštujemo svoje krščanske korenine in se na priprašnjo svetih bratov Cirila in Metoda prizadevamo za rast v veri, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Dobri Oče, na slovesni praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda te častimo s svetim bogoslužjem v domačem jeziku. Naj nam ti darovi pomnožijo ljubezen in spoštovanje do bratov po veri in vnemo za krščansko edinost. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim
0: duhom. Kvišku srca.
1: In Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ s praznikom svetih bratov Cirila in Metoda. Z gledom njunega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njunim oznanjevanjem nas poučuješ in na njuno priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavo, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavo. Sveti Oče, slavimo Te. Ti si vedno z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojima učencema na poti v Emaus, tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličen v božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni oče, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom in našim škofom Maksimilijanom, z vsemi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči za vsako človeško stisko. Naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo očutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v tebi dobivali novo uško stisko. Naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo očutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in

0: tudi nas v svoje kraljestvo, ki nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, Svetim Jožefom, z apostoli in močenci, Svetima Cirilom in Metodom, z našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
1: O Kristusu, s Kristusom,

0: hvaležni, da smemo in moremo v nam razumljivem jeziku Bogu reči Oče, molimo skupaj Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja. Ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In svojim duhom.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Molimo. Sveti Bog, naše upanje in naša moč, zahvaljujemo se ti za nebeško hrano, ki nas druži v eno družino. Naj pomnoži v nas vera, upanje in ljubezen, da bomo v življenju zvesto posnemali naša sveta učitelja Cirila in Metoda, po Kristusu našem Gospodu.
1: Priporočimo se Svetemu Duhu. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, vodi doma v naših srci. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo grešni, ne dopusti, da bi širili nered, ne dopusti, da bi nas nevednost vodila na naši poti, ali da bi pristransko skupivala na naši dejanje. Daj nam po tej najdemo svojo vrednost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se bomo odpravili od resnice in od pravičnosti. Sveto te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, občestvo z Očetom in Sinom, na veke v veke. Amen.
2: Poznanila najdete na spletni strani, pa zadaj pri izhodu. Sicer iskrena hvala animatorski skupini z voditeljico Katarino za izvedbo poletnega oratorija, ki je bil v teh dneh. Hvala vsem, ki ste nas podpirali s svojimi sladkarijami, vsem, kar ste prinesli, zato da smo se lepo imeli, lepo preživeli. Hvala tudi za vaše darove in vaše molitve. Ostalo najdete v oznanilnem listu. Ker je prva nedelja v mesecu, lepo povabljeni še k postanku, zudaj pri izhodu, ob kavi, soku ali kakšnemu sladkemu priboljšku. Pa iskrena hvala tistim, ki ste to pripravili in hvala tistim, ki se boste javili tudi za naprej. Apostola Ciril in Metod sta v svojem času in prostoru naredila zelo veliko, največ, kar je možno za naše prednike, da sta jim posredovala dar vere. Svoje delo sta opravila, nas pa to delo še čaka. Ko odhajamo od te svete maše, okrepljeni z blagoslovom, naj nam to pomaga, da bi prepričljivo oznanili s svojim življenjem tam, kjer bomo v teh dneh. Naj vas pri tem podpira Božji blagoslov na priprošnje svetih bratov.

nam je dal obhajati današnjo slovestost v njihov spomin. Naj vas vedno blagoslavlja. Pri prošnja svetih bratov Cirila in Metoda naj vas rešuje sedanjega zla. Njun zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi veselili

Poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal je župnik Janko Rezar, na orgle pa je igral Peter Rozman. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognjišče in Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost in želimo vam lepo nedeljo.

Lepo pozdravljeni vsi, ki ste še vedno ali pa ste se ravno pridružili našemu radiju, Radiu Ognjišče. Skupaj potujemo od jutra proti dopoldnevu in počasi se bližamo tudi 11. uri, ko bomo čas namenili kmetijski oddaji. Danes boste lahko slišali prvi del pogovora z novim kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem. To je bil poglobljen intervju, v katerem je osebno, iskreno in tudi konkretno razkril svoj pogled na odločanje za prevzem tega resorja, seveda pa tudi načrte, kako naše kmetijstvo popeljati v nove, boljše čase. Ostanite z nami in prisluhnite oddaji ob 11.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Čeplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. V Zasavju na 105,9 MHz.

0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj z ekipo je še vedno v proceduri prevzemanja kmetijskega ministrstva. Pravi, da gre za zahteven proces, ker so na nekaterih področjih podatki zelo pomanjkljivi in želi, da bi bilo vse skupaj čim prej zaključeno. Na Radio Ognišče in podcastu Rast smo veseli, da smo v minulem tednu lahko z njim opravili poglobljen intervju, ki se je dotikal tako njegovih občutkov ob prevzemanju kmetijskega ministrstva, kot tudi njegovem pogledu na najaktualnejša kmetijska vprašanja. Intervju smo v celoti minuli četrtek objavili na YouTube kanalu podcasta Rast. V današnji nedeljski kmetijski oddaji pa se bomo ustavili predvsem ob tistih delih, ko smo se v pogovoru dotaknili samega ožjega kmetijskega področja. Z ministrom sta se pogovarjali Darja Osenik in Anja Kastelic. Najprej pa so se ustavili ob izzivih tako osebnega kot poklicnega poslanstva. Med drugim sta ministra vprašali po občutkih ob prevzemanju kmetijskega ministrstva.
1: Zdaj pa čutim, da je verjetno to, ne? Čutim, da sem na pravem mestu. Ampak no, usporednica med tem, kako jaz dojemam svoje poklicno poslanstvo in po mojem vsakim kmetom je to, da ko prevzameš, prevzameš na polno. Ni popuščanja, ne? In še neki, to je tako značilno za kmete, ne? Oni imajo recimo eno delo, pa če rečemo, da je to projektno, ne? Ne? Odvisno s čim se ukvarjajo, pač spomladi je treba zemljo pripraviti, treba posejati, je treba, ne vem, potem kmalu po prvomajskih ali pa okrog prvomajskih že kosijo, je treba to spraviti krmo in tak naprej, ne? Ampak hkrati, ko oni delajo to projektno delo, zjutraj pred tem morajo tu štalo, ne, če imajo živino, in potem še zvečer, ne? Večina njih se je odvisno od tega, kaj imajo in s čim se ukvarjajo, ampak velikih pregoreva, to vem. Jaz sem pa tudi na svoji koži izkusil to, ne. Če nimaš možnosti včasih tudi narediti meje, postaviti meje, zabremzati, ne.
2: Da ima mogoče tukaj še eno istočnico odpreti. Ste jo prvi omenil, ne, se pravi, sama družina visoka vrednota, ne, pa prvo poslanstvo je bilo to osebno poslanstvo, potem je bilo to službeno. Kako pomembna je pa tukaj bila podpora v prvem ministrovanju, podpora družine, da ste se odločili za to in kako je bilo zdaj? Zdaj, ena izkušnja je že za vami, približno tudi družina ve, kaj to pomeni.
1: Zdaj se je bilo težje odločiti, ker sem vedel približno, ker sva oba vedela približno, v kaj greva. In oba ženo sva pač zelo zavezana drug drugemu pa kvalitetnim odnosom, ne? In to želiva in veva, da pač kvalitetnega odnosa brez tega, da čas skupaj preživiš, ga pač ni. Ne? Ker marsikdo reče, ne skrbi, se je važna kvaliteta, ne toliko kvantiteta, ni res. Ne? Kvalitete ne more biti tudi brez kvantitete pri odnosih. In v tem smislu je bilo težje, ampak hkrati sva pa tudi vedela, da so otroci starejši. In so že oni spremljali postopek, a ne? Odločevanja, razločevanja in nekako tudi lahko že po svojih močeh sodelovali. Sej ne, da so oni odločali, nikakor ne. Ampak hkrati so pa bili vključeni.
2: Niso bili izuzeti.
1: Ja, niso bili izuzeti, ker pač to zadeva celo družino. Ne. Drugače pa bilo to ključno. Leta 20 in zdaj je bilo ključno to, kaj bo Klavdija rekla, ne, moja žena. Kako bova torej ocenila, ali bo to grožna najnemu odnosu, ali bova zmogla skrbeti za to, da zaščitiva naju in najno familijo tako, da ne bo nekih škodljivih posledic, ki bi bile uničujoče pol naprej za odnosa, ne, ker pač v poslu je tako, ne, v poslu moraš sam narediti mejo, noben drug ti je ne bo naredil, ne, sej obe vesta, ne, pa vsak, ki fura kmetijo ali pa kaj drugega, kak drug posel, ve, da samo sam si narediš mejo, ne, noben drug. In zanimivo je bilo, leta 20, ko sem poklical Klavdijo, jaz sem bil v tujini, ko sem dobil vabilo, pa vprašanje, ali bi prevzel. Ne? In potem sem klical Klaudijo in sem rekel, poslušaj, ene dve uri imam cajta. Ne? Čas se je že izkazalo, da pod pritiskom celo mogoče malo bolj delujem. Ne? Hitre odločitve, hiter premislek, posvet z njo. In zanimiva dilema je bila, ne? Ker jaz sem vsem odgovarjal, ja, mogoče za državnega sekretarja, da gremo neko organsko po korakih, a ne, bi rekel ja, za ministra pa ne vem če, ne. In potem sem se posvetoval z modro ženo in je rekla, posluš, jaz nimam pojma o politiki, je rekla, me tudi ne zanima toliko, ne, sem pač spremljam prek tebe, je rekla, ampak če se odločaš med državnim sekretarjem in ministrom, je bolj modro, da vzameš ministersko mesto, ker si vseeno ti bolj gospodar svojega urnika in časa, ne. Tako da, ja, zdaj je bilo težje, vedla sva, v kaj se spuščava, bilo bi bolj varno za najno, mislim, za čas, v katerem smo kot družina, bi bilo bolj varno ostati v parlamentu, ker sem delo poznal, kot vodja poslanske skupine sem zadevo obladal. Mislim, da sem imel tudi dobro ekipo, zdaj le se je kar zamenjalo, ne? Ampak ok, Jernej Vrtovec mi je rekel, da me želi videti v ekipi, sem rekel, so ubiti, ne? Naj bo, naredil bom pa najboljše, kar bom mogel.
3: In če se smem zdaj malo navezati na to, na ta proces, kako ste prišli do, v bistvu, do ministerske funkcije, moram biti kar iskrena, da vas nismo pričakovali kot ime bodočega, torej vse kmečki del prebivalstva, nekako SLS je prišla v parlament in nekako nam je bilo tako kar nekako že jasno, da verjetno pa lahko pričakujemo ministra iz vrst SLS-a.
2: Kot klasične kmečke stranke.
3: Tako, recimo, kot klasične kmečke stranke, pa mogoče tudi, da bomo dobili ponovno kmeta za ministra. Ne? Tako da, nič slabega, nič karkoli, ampak tako je bilo. Tako je bilo in dejansko imam zdaj čisto tako direktno vprašanje. No? Vezano predvsem na to, ker imamo ogromno izkušenj iz preteklosti, ki so nam obljubljali veliko, realiziranega je bilo pa bolj malo. No? In nas predvsem zanima, kaj je to kaj drugače? Zakaj vam lahko zaupamo, če tudi ste minister, ki ne prihaja iz kmetijskih vrst?
1: Jaz mislim, da je to moja prednost. Ko sem razmišljal o tem, ali sprejmem to odgovornost, sem razločeval tudi to. Ne? Vedel sem, da cela Slovenija pričakuje, da bom, če bom minister, da bom minister za družino, socialo. Uh-huh. Ne? To je bilo prvo. Drugo, vedel sem, da bo cela Slovenija osupnila, če bom na kmetijskem resorju. Ne? In tretje, vedel sem, da je moj manko mogoče to, da ne prihajam direktno iz kmetije ali pa iz kmetije, da nisem agronom, recimo, ne? Ampak sem razločil v tem zahtevnem procesu razločevanja in odločanja, da je to pa moja ključna prednost. Poglejte, če prihajaš iz kmetijskega sektorja, če si agronom in tak naprej, si ponavadi, tako kot vsaki stroki, pristaš ene smeri, je res? Če si kmet, si kmet v neki določeni situaciji. Mogoče si manjši, mogoče si večji, mogoče si živinorejec, mogoče si, ne vem, perutnirar, mogoče si poljedelc in tako naprej. In seveda si v osnovi, kar ni nič slabega, zavezan temu svojemu osnovnemu statusu, je res? Ampak kot minister za kmetijski sektor, ne, pa to nisem kmetijstvo pa kmetje, ampak je celotno podeželje, razvoj podeželja, ne, ki je še veliko širše kot samo kmetovanje in predelava hrane, čeprav je to ključno, se mi zdi, da sem neobremenjen. Jaz sem lahko prišel na resor kmetijstva kot neobremenjeni menedžer, ki ve, kaj so manki, ki ve, kakšni so trendi, ki ve, kaj so grožnje in ki ve, kakšna je vizija. In sem lahko že v procesu pisanja programa, recimo NSI-ja, ne, ali pa trojčka NSI SLS Fokus in potem pri sestavljanju koalicijske pogodbe imel ključen vpliv na to, da smo si postavili skupne zaveze. Poglejte, jaz lahko zdaj neobremenjeno v bistvu govorim z vsemi strokovnimi kmečkimi organizacijami, z univerzami, z fakultetami, z vsemi v bistvu, ki tvorijo ta kmetijski sektor, ki je izjemno kompleksen, pa hkrati izjemno dober, zdaj ga v bistvu spoznavam in lahko morda vseeno bolj objektivno pač iščem poti, kjer bi čim bolj vključil ne samo dialog, ampak tudi vključevanje vseh teh deležnikov noter. A veste, ker drugač v politiki je pač tako, ne? Če bi prišel kot agronom ampak, ali pa eden od kmetov, si te nehote neka skupina že lasti. In reče, zdaj pa bomo zrihtali, zdaj bomo pa nam dali status, ki nam gre. Ne? Ampak moje poslanstvo je, da celotnemu kmetijskemu sektorju vrnem status, ki mu gre. Je res? In na tak način sem potem razločil, da v bistvu mislim, da je to moja ključna prednost in da grem v to. Ne? Čeprav je bila cela Slovenija, kot vi, presenečena. Hkrati pa, lejte, se na nek način SLS ima kmetijskega ministra. Ne? Mi smo se zelo dobro politično zavezali. Jaz mislim, da je to bila vizionarska poteza Jerneja Vrtovca, ki je bila res njegova ideja, ko je prevzel NSI. Je rekel, mi moramo poskrbeti za to, da politično ne bomo puščali ostankov glasov zunaj in da zagotovimo, da bo, če lahko kaj naredimo, lahko to naredimo za to, da bo desna vlada. Ne? In mislim, da je to ta projekt, NSI SLS Focus, izjemno, izjemno pozitiven politični projekt, ki je to omogočil. Ne? Brez tega projekta in potem še kasnejših drugih dobrih akcij, mi pač politično zdaj le desne vlade ne bi imeli. Ne?
3: Ja, že sam kmetijski sektor se deli na panoge, potem na to, a si mali, a si velik, a si gorski, a si ravninski. In me predvsem zanima, kako boste vzdrževali to objektivnost tekom celotnega mandata in predvsem zagotovili, tako kot ste lepo omenili, da bo ta dialog oziroma vseh kmetijskih nevladnih organizacij in tu so potem še seveda medsektorski resorji, okolje, finance, da bo to res ves čas potekalo in da se še enkrat, da se ne boste pustili zmest parcialnim interesom.
1: Meni je v redu, če različne skupine izražajo svoje interese. To v demokraciji pričakovano in to tudi pričakujem od vseh. Ne? Ker eni pridejo, veste, v Sloveniji je to tako, že prej na socialijo. Ne? Pridejo in se začnejo najprej opravičevati, da bojo nekaj prosli, izrazili in tako naprej. Zakaj se opravičuješ? To pričakujemo, ampak bomo pa potem naredili neko sintezo, ne? v realnosti bomo tudi, na koncu je vse odvisno od tega, tudi koliko imamo sredstev omogočenih in kako imamo pravne podlage postavljene. In tako da v bistvu se tega ne bojim, izražanje interesov. Ne? Težko me bo pa kdorkoli, lahko rečem, posedoval, ne? Kako bi rekel, da bi me potegnil v svoj del, zato ker pač sem glede tega neobremenjen. Smo si pa zastavili s mojo ekipo, ne? To je pa ključno. Saj sam minister ne more nič premakniti. Ne? Če imaš pa dobro ekipo, potem lahko pa narediš stvari, ki jih noben od tebe ni pričakoval. Ne? In to smo že dokazali v preteklosti in upam, da bom tudi zdaj. Je tudi moj cilj. Ključno je, da smo takoj začeli dialog, ki ga ni bilo, žal, zdaj le 4 leta, noben ni niti poslušal kmečkih združenj, organizacij in tako naprej, strokovnih kmetijskih organizacij, fakultet in tako naprej. Kaj šele slišal ali pa potem tudi z njimi naredil neke korake napredka za v podporu kmetijskemu sektorju, ne, kot celoti. To smo začeli takoj in ne samo na tej ravni pogovora, ampak bomo že začeli kmalu, bom dal povabilo v delovne skupine ključnim deležnikom za to, da bomo naredili ene razumne predloge izboljšanja zakona o zaščiti živali, recimo, ki najbolj boli kmete, a ne? Ker je šel v aktivistično smer zadnja 4 leta in to mimo kmetov, mimo stroke. In na drugi strani, da bomo pripravili nov strateški načrt kmetijske politike, ki je ključen za našo prihodnost, pa ni bilo zdaj le nič narejen, pa bi mogel biti že vsaj osnutek narejen, ker ga bomo do konca leta že poslati Evropski komisiji, a ne? V pregled in prvo oceno. Tako da, tu bojo vse te organizacije videle ključno spremembo, ker bojo vključene v pripravo teh zelo pomembnih aktov za našo prihodnost kmetijstva že od samega začetka. Ne, da jih bomo pol, ko bo to pripravljeno, vprašali, kaj pa mislite o tem, pa rekli, da imajo 2 dni časa, ne? Ampak bojo so ustvarjali te zadeve. Nisem naiven, nisem ne romantiziram področja, vem, da je to tudi lahko trdo področje, gre za kmetijsko zemljo, gre za mnoge interese, gre za nekako tenzije med urejanjem prostora, infrastrukturo, gradnjo, napredkom in tako naprej in ohranjanjem kmetijske zemlje in zemlje za pridelavo hrane, tega se vsega zavedam, ampak lejte, se mi zdi, da če greš z dobro ekipo, kjer vsako dela svoje, se da v dogovoru in dialogu marsikaj rešiti.
2: Kompleksen sektor.
1: Zelo.
2: In potrebujete res dobre vodstvene veščine za to, kar ste zdaj omenil, ne? Že od poslanstva naprej, preko vizije, preko strategije. Tukaj bom zajadrala v vaša mladostniška leta, kjer ste del svojega življenja preživeli tudi kot skaut in voditelj. A lahko poveste, kako so vas ta leta mogoče oblikovala, dala del teh veščin, ker sem prepričana, da je to vplivalo na vas, mogoče celo drugače kot pa, ne vem, sam študij politologije, kar vam zdaj koristi, da lahko na tak način razmišljate strateško, vizionarsko?
1: Ko pogledam nazaj na svojo pot, marsikdo bo ostrmel, ampak jaz sem večino vodstvenih veščin in kompetenc, ki jih uporabljam pri svojem profesionalnem delu, pridobil tekom svojega skautskega voditeljstva in udejstvovanja pri skautih. Jaz sem imel priložnost tam voditi najprej seveda četo, potem celo skupaj z sedanjo ženo sva bila sovoditelja klana.
2: To je malce starejša starostna skupina
1: tako,
2: najstnikov.
1: Ja, pred voditeljstvom. Ne? Zelo pomembna skupina. Tisti, ki so skauti, vedo, da je ta ključna, ker iz njih izrastejo voditelji, če izrastejo in potem je to stvar obstoja naprej. Ne? Potem, ko sem vodil te skupine, različne starostne, sem prevzel vodenje lokalne skupine skautske in potem sem imel še možnost delati na nacionalni ravni in tudi na mednarodni ravni. Torej, jaz sem dobil v bistvu celoten presek veščin in pregled nad delom neke organizacije in seveda tudi vodenje temu primerno. Nekje sem se slabše odrezal, nekje boljše, ampak sem se iz vsake izkušnje nekaj naučil. Predvsem sem se pa naučil tudi, kar mi prav pride zdaj najbolj, žal, kriznega menedžmenta. Res. To smo se res naučili, ne? Ker pač nikoli ne moreš predvideti, kaj se zgodi na vseh ravneh in je to bilo ključno. Ker se naučiš stati trdno in pokončno tudi takrat, ki je težko, ki je preizkušna in se naučiš odreagirati. Ne? To je pomembno zato, ker lahko tudi pri svojem delu, zdaj profesionalnem, vem, kje so ključna področja in kje so ključni, bomo rekli, tudi mejniki, ko lahko poskrbiš za prihodnost, recimo kmetije, kmetijstva. Ne? Zato smo si dali kot eno izmed ključnih prioritet izboljšanje ukrepa mladih prevzemnikov. Ne? In v to smo zelo, zelo, zelo poglobljeni, da bomo ukrep za prihodno finančno perspektivo naredili tako, da bi se več ljudi za to odločalo. Ne? Ker tu je ključ. Tu je ključ do prihodnosti kmetijstva. Ne?
3: Kako pa? Ker recimo zelo veliko je govora o mladih. To je res področje, ko je ogromno besed, bomo naredili za mlade to, bomo mladim dali prednost, bomo mlade vključili, bomo mlade poslušali, bomo za mlade, pa spet ne, dejanja so nekaj drugega, verjetno poznate statistike, iz 4,6 smo prišli na 3,5 in to so alarmantne številke. Me pa predvsem zanima, ne, kako boste izboljšali ta ukrep, ker po mojem mnenju sam ukrep ni slabo naravnan, ampak ni to tista edina zadeva, ki mladega pač, ki je ključno pri mladem, a se bo sedaj odločil za prevzem kmetije, ker je pač ukrep mladi prevzemnik, ker so še druge stvari, ker dejansko ti rabiš neko podporno okolje, davčno politiko, socialno politiko, ta vam je še posebej blizu, ne? Torej, en kup drugih dejavnikov se mora poklopiti, da potem ti rečeš, jaz bom prevzel kmetijo in bomo to naredili v tem času, zdaj, ko je zunaj še razpis za mladega prevzemnika, ki se strinjam, izjemno dobro ukrep in marsikatero kmetijo je že pospešil ta prenos, da smo prišli sploh do tega, da imamo mladega prevzemnika, ampak ne sme se tu končati, ne? Ker potem se počasi zgodi, mlad prevzame kmetijo, tisti razpis je, potem pa kar nekak zmanjka. In pa so to res lahko tudi časi hude zgodbe iz tega, ker so mladi kmetje tudi mogli denar vračati, ker niso izpolnili kazalnikov, tudi taki primeri žal so?
1: V najširšem smislu pač moramo mi vrniti poklicu in poklicanosti kmeta ugled. Poglejte, kmet je zadnja desetletja na evropski ravni pod številnimi pritiski in obtožbami neupravičeno. Kmete se krivi za izpuste CO2, za segrevanje ozračja, za onesnaževanje. Kmete se krivi za obremenjevanje naših naravnih virov, za ekscesno porabo vode, za krnjenje življenjskega prostora, ne, nekim divjim živim bitjem in tako naprej. Ne. Kar je velika krivica, ampak terja pa svoj davek, ima posledice. Ljudje, ki nimajo stika s podeželjem in s kmetijstvom, pač lejte, če se jim to stokrat in stokrat znova in znova ponavlja, ne, potem tudi začnejo to verjeti in v skladu s tem delovati. Ne. In niti ne pomislijo kritično o takem poročanju, o taki sliki. In tu je naša prva naloga, da povrnemo kmetu nazaj ugled in da zavrnemo vse te neupravičene obtožbe. Ne. Kmetje so v prvi vrsti naša, pravzaprav tisti, ki zagotavljajo našo nacionalno varnost s pridelavo hrane. Drugič so tisti, ki ohranjajo našo urejeno kulturno krajino, na katero smo pa vsi tako ponosni. Ne, ne glede na to, kje živimo. In tretjič, to je tretjič, zadnjič, ampak ne na zadnje, ne, to so ohranjevalci našega načina življenja. Če hočete tudi vrednotne podstati naše družbe. Če pogledamo recimo podatke o demografiji, ne, je uničujoča po vsej Evropi, ne, tudi v Sloveniji. Veliko, veliko manj imamo rojstev, kot bi jih potrebovali, kaj šele želeli. Ampak kje so pa dobre zgodbe, kje so svetle točke in sidrišča upanja, so pa v podeželskih občinah. V podeželskih občinah, Poljanska dolina recimo.
2: Na največji, ne?
1: Ja.
2: Prirast.
1: Ja.
3: Ne? Smem se pa pohvaliti, Mirna Peč je ena izmed redkih občin, ki je demografija obrnjena, mi imamo več mladih prebivalcev, starejših.
1: Čudovito, torej se da, ne? Ampak to je podeželje. Ja. Nosilc in sidrišče našega načina življenja, torej življenje je vrednota tam, ne? Je veselje do življenja. In če imaš ti to podporno okolje, potem se veliko manj bojiš odločiti še za mogoče že za prvega otroka, kaj šele potem za vsakega naslednjega. In se potem veliko lažje po moje odločiš tudi za neko pot, neko poslovno pot prevzema neke kmetije in za vse tveganje, ki pač s tem pride. A ne? Se je zelo podobno. Se je zelo podobno, a ne? Ker pač so stvari, na katere ne moče vplivati. To je prva naša naloga, ne? Ko ste me vprašali, kaj boste naredili, ne? Kaj bo sprememba. Res upam, da ste že opazili, ali pa vsi, ki nas gledajo, da so že opazili, da sem takoj pokazal stop aktivizmu, ki kmeta napada kot tistega, ki nam škodi in ki je kriv za vse nesreče tega sveta. Ne? Drugič, ukrep mladi prevzemnik je povezan, mislim, neka ena ključen instrument je ena subvencija, ki je bila morda svoj čas kar zanimiva, ne? Ampak je zdaj že več kot 10 let enak znesek namenjen, torej mogli bomo pogledati tudi finančni del ukrepa, ker kolikor vem, mislim, da mladi prevzemnik lahko dobi, če se zavaruje iz kmetijske dejavnosti, ne? Dobrih 40 tisoč evrov. Ne? Pred 10-15 leti se je morda s tem še dalo neko investicijo izpeljati. Danes, ne? Ko vemo, kaj je vse se vmes že zgodilo, pa koliko je bilo inflacije in tako naprej, žal, čeprav je to veliko denarja in je to javni denar, ne? Tega se marsikdo zelo dobro zaveda, ampak 40 tisoč evri danes lahko manj narediš za nov začetek. Drugič, naslednjič, sam sem krščanski demokrata, ne, po politični usmeritvi in mi vemo, da je morda še bolj pravična pot v izboljševanje možnosti na vseh ravnih, ne samo v kmetijstvu, olajšave. Torej, mi moramo iti v smer bolj proti olajšavam kot subvencijam. Zato, ker pri subvencijah so vedno lahko dvomi, kdo jih podeljuje, v kakej višini, komu. Je res? In tu se je že ta vlada, ki smo res, mislim, da prva, lahko rečem čisto desna, konservativna vlada, če hočete, ampak konservativna, jaz mislim v pozitivnem pomenu. Jaz mislim, da zdaj le lahko samo konservativci zahodno Evropo in zahodni svet rešimo iz tega, lahko rečem, obupa ničevosti, ne? Ker lahko damo nazaj smisel, ker lahko damo smer, vizijo in pa neko tudi izkušnjo skupnosti, ki je edina garant za naprej. Ne? In to je zelo pomembno tudi za kmetijski sektor. Nazaj k ukrepu, to pomeni ne biti osredotočen sam na subvencijo, na denar, ki ga nekdo prejme, ampak tudi na to, kaj lahko vsem, ne samo mladim prevzemnikom, ampak vsem olajšamo. V smislu birokracije, v smislu plačevanja davkov, vlaganja vlog in tako naprej. Ne? In še posebej pa mladim prevzemnikom, da jim nekje v prvem zagonskem času olajšaš, ker, lejte, marsikdo se na novo lot, se vrne. Tudi bukovniki so se v bistvu vrnili, ne? Nazaj na kmetijo, ta mladi prevzemniki. Ne? In ti takrat si osredotočen na svoje osnovno poslanstvo, ne? Na poslovni črt, ki ga boš izpolnjeval, pa moraš pa 3/4 časa tamle vloge izpolnjevati in tako naprej. Pa da ne bo pomote. Imamo odlično javno svetovalno službo, predane agronome in tudi drugih strok so, ki svetujejo, ki so podpore in tako naprej. Ampak tudi oni so postali v bistvu, namesto da bi se posvečali strokovnemu svetovanju, kar bi oni želeli, a ne, so postali v bistvu kot neki uradniki, kjer je treba vloge, kjer je treba biti skozi pozorn na neke birokratske finte. Ne. To je treba zmanjšati. Davke je treba poenostaviti. Videli ste noter, da smo si zadali kot cilj v teh 4 letih, oziroma zavezo, da naredimo pavšal. Zelo,
3: pavšal v kakem smislu?
1: Pavšal v smislu, najpreprostejšem smislu, da kmet, ko ve, kakšne ima površine za pridelavo nečesa, ali pa če je to turistična kmetija, ve, kakšne ima prostore, kjer lahko gosti, prenoči, postreže in tako naprej, da se določi pavšal in on ve, iz tega, ne na stalno štetje, merjenje, izdajanje računov in tako naprej, a ne? On ve, koliko bo davka plačal in toliko se plača. In veste, kaj še s tem prineseš? Ne? To je v Avstriji zelo podobno in dobro urejeno. Veste, kaj iz tega dobiš? Če on ima moč in energijo, motivacijo, da bo še nekaj več naredil, to naredi v svoje dobro. Torej je motiviran, a ne? To njemu ostane. Je njegov prihodek. Ne pa zdaj, ko več, ko narediš, bolj si obdavčen pa obremenjen. In boš rekel, zakaj pa? Za koga pa? A ne? Miselnost bomo spremenili. Žal, v koalicijsko pogodbo nismo uspeli prinesti noter tudi vključitev v pavšal prve predelave. A ne? To v Avstriji je. Ok, bomo videli. Velika zahteva in želja vseh nas je, da bi to noter prinesli, ampak veste, vseeno, politična realnost je taka, da smo, bom kar trdo rekel, prejeli opustošenje finančno in siceršnje in tudi na kmetijskem sektorju, na ministrstvu nimamo še primopredaje rešene, ne? Ker so zelo pomankljivi podatki, ker želja vseh nas je, da bi to notri prinesli, ampak veste, vseeno, politična realnost je taka, da smo, bom kar trdo rekel, prejeli opustošenje finančno in siceršnje in tudi na kmetijskem sektorju, na ministrstvu,

0: od začetka.
1: Bi samo vas prosila, če lahko malo bolj obrazložite to prvo pa drugo stopnjo predelave, ker je to zelo pomembno za slovensko kmetijstvo. Če to, za kar se zavzemate, uspe, sem jaz prepričana, da se bo več kmetij odločalo za predelavo.
2: Kaj konkretno
1: to pomeni? Ne?
0: Koncept je zelo preprost. To, da bomo, da lahko svoj pridelek, ne, to, kar priredi ali pridela kmet, v bistvu kar na kmetiji proda v sklopu nekega pavšalne obdavčitve, a ne, brez izdajanja računov, brez da je pod davčno blagajno in tak naprej, kot pod stalno kontrolo Fursa in poročanje in tak naprej, je že naša odločitev, da bomo to uredili in že zdaj kar v številnih delih to laufa. Mleko, ne, pridela, priredi mleko in ga lahko proda, ne. Če bomo pa mi v ta pavšal, ampak to še enkrat povdarjam, da ne bom preveč višal pričakovanj, ker vem, kako je to v politiki. Če pumpaš zelo pričakovanje, je pol hudo razočaranje, če to ne uspe. In to žal ni zaenkrat v koalicijski pogodbi. Če bi pa mi zagotovili, da v ta osnovni pavšal bi spadala še prva predelava, torej, da pa lahko kmet ne samo mleko, ampak tudi skuto, ne vem, jogurt, prvi predelek iz tega mleka, isto v sklopu pavšala, to bi bilo pa že v bistvu en optimum za kmete, ki mislim, da bi jih razbremenilo veliko birokracije, veliko davčnih obveznosti in mislim, da je to naša vizija, bomo videli politično, mi si želimo vsa 4 leta obstati, ne? Če bi pa morda dobili potem priložnost brez nekih hudih pretresov še za en mandat, bi pa to vsekakor bil tudi cilj, ne? Da tudi prvo predelavo vključimo v ta osnovni pavšal.
3: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
4: V nedeljski kmetijski oddaji poslušate pogovor z novim kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem. Minister je minuli teden privolil v uro in pol ekskluzivnega intervjuja za Radio Ognišče in podcast Rast, v katerem je razkril svoj pogled na odločanje za prevzem resorja in seveda načrte, kako voz slovenskega kmetijstva povleči iz blata. Minister pravi, da je človek terena. O tem ga je vprašala Darja.
5: Všeč mi je, ker ste človek terena, ker greste med ljudi in tudi tam dobite marsiktero, sem prepričana, dobro informacijo iz prve roke. Ta stik, kako ga boste obdržali oziroma kaj pa tukaj vaša vizija?
0: Moj stil politike je, da sem čim več med ljudmi. A ne, če je papež Frančišek rekel najprej, da je politika najvišja stopna služenja skupnosti, ne? Najvišja stopna, najvišja oblika ljubezni, se s tem zelo identificiram in drugo, on je tudi enkrat mislim, da rekel malo provokativno, da pač pastir mora imeti von po čredi. Ne?
5: Eden izmed.
0: To je dobesedno in pa v prenesenem pomenu. Ne? Zdaj sem res na sektorju, kjer so črede. Ne? Ne, kakorkoli, že kot minister za socialne zadeve in družino in delo sem bil ogromno na terenu, ogromno v domovih starejših. A veste, da sem bil recimo v domu, Trubarjem domu, tam Loka pri Zidanem mostu, sem bil prvi minister ever v 74 letih obstoja doma, ki je prišel tja na obisk in na, seveda na službeno, na delovno srečanje. Ne? In to nameravam nadaljevati. Moj stil, politični stil je ta, da sem veliko na terenu. Nekateri levi zlobneži rečejo, da sem populist v redu. Če je to populizem, potem sem rad populist. Ampak jaz mislim, da moraš preizkušati in preverjati svoje načrte in pa ukrepe tam, kjer se pač izvajajo. Ne? In sam imam en načrt, upam, da bo šel z vso delovno pravno in z vso zakonodajo, varnost pri delu in tako naprej čez. Jaz želim enkrat vsaj en dan na 2 meseca v svojem mandatu, dokler pač bom na tej odgovornosti oddelati na različnih kmetijah.
5: Se pravi fizično?
0: Fizično oddelati, zato, da imam neposredno izkušnjo, da lahko ob tem, se veste, da se ob delu tudi ogromno pogovorov odpre, izzivov,

0: In če nimaš, recimo, to je pa temeljni Montessori princip, ne? Če nimaš izkušnje, da nekaj narediš z rokami, potem tudi možgani tega ne dojamejo in ne pomnijo. A ne? In žena je Montessori pedagoginja in se mi zdi, da sva itak že po naravi prej. Se je tudi skautstvo. Se sta bila Baden Powell, ustanovitev skautskega gibanja, in pa Marija Montessori sta si dopisovala in sta bila v stiku in mislim, da temeljni principi so enaki. In vsak, zanimivo, mislim, vsak kmet to izkuša. Ne? Še posebej, mislim, če ima veselje do življenja in če je večgeneracijska družina, recimo zanimivo, mlada gospodarica včeraj pri Bukovniku je o tem govorila. Je spregovorila tudi v enem članku, v enem od medijev je napisano, da ko so se odločili za prit nazaj gor in prevzeti, da je to največ, kar lahko svojim otrokom da in da je čisto po Montessori principih. Zanimivo, da je to prav rekla, je, ja, ker je narava, ker imajo otroci svobodo in ker izkušajo neposredno svojo okolico, ne, in se iz tega učijo. In to je ključno, ne? Zato moram jaz biti na terenu. Ne?
1: In tukaj se bom navezala kar na te, mogoče bolj moje področje, stvar, ki jo jaz opažam, a ne, na terenu, da so te medgeneracijski odnosi pravzaprav tudi zelo podhranjeni, kar se tiče stroke. Ne? Vsa ta orodja, vsa ta znanja pravzaprav že imamo, ne govorimo o novostih, vendar do kmetov niso prišla. To so kompleksni odnosi, marsikdaj žal posledično neporočeni moški, visoka starost poprečnega kmeta, samskega kmeta, če pa so prevzemi, marsikdaj težki, boleči in jaz verjamem, da tudi marsikdaj neuspešni. Ne, da se marsikdo ne odloči prevzeti zaradi tega, ker mogoče tukaj sploh ni bil podprt kot družina in to se mi zdi pravzaprav zelo, zelo ključna stvar na slovenskem podeželju.
0: Socialna slika je kar zahtevna še vedno na podeželju. To sem videl že prej, to izkušam tudi zdaj, ko se pogovarjam. Recimo ena od mojih svetovalk je izkušena kmetica, mislim, da je kar precej znana. Janja Matk je moja svetovalka v kabinetu in čer je bila tudi zraven že na tem terenu in sva se veliko pogovarjala o socialni sliki podeželja, tudi tam na Solčavskem, a ne, med Črno na Koroškem in Solčavo. Torej, lejte, pač se mi zdi, da se je kmetijstvo žal v socialnem in v ostalih smislih, tudi gospodarskem družbenem smislu se je zelo zanemarjalo, pač vsa desetletja po drugi svetovni vojni. Ne? Ko so veljali za razredne sovražnike, se pač v to ni vlagalo. Ne? Kokrkol, če se je morda v drugih sredinah napredovalo, dajalo podporo, ne? Se je razvijalo zdravstveno varstvo, se je razvijalo, ne vem, štipendiranje mladih, se je razvijalo industrijo, recimo, če je bila to doktrina, ne? Se pač v kmetijstvo ni nač vlagalo. Ne? Kmeta so se taki sistemi, kot je bil pri nas, bali, ker razmišlja svojo glavo, ker ima svojo vizijo, ker je tudi samo oskrben in ne potrebuje, ni odvisen od nikogar. Ne. Kvečemu se je naredil še kaj v škodo kmetijstvo, ne, in kmetovanju, recimo, ne vem, moja žena iz kmetije in vem, mi tašča večkrat reče, oni pač nikoli štipendije niso dobili. Ker se jim je štelo vse, da imajo tak katastrski dohodek, pa tak traktor, pa štalo, a ne, kvadratura in sem pa tja, in pač državne štipendije niso dobili, pa so bile štiri sestre, a ne. Krivica, to bomo tudi popravili mimo grede, a ne. Imamo tudi v koalicijski pogodbi napisano, da osnovna sredstva za vse, osnovna sredstva kmetov so osnovna sredstva, to so orodja, to so delovni pripomočki, ne moreš šteti tega v kot da je to luksuzna dobrina, ki ti viša standard. S tem ti zagotavljaš osnovno dejavnost.
2: Ker točno to, kar ste zdaj povedali, to je veliko krat razlog, da se kdo, ki pač, mi imamo pač tako strukturo kmetij v Sloveniji, da velika večina hodi poleg kmetije še v službo.
0: Ja, veliko je tega.
2: Tisti, ki hodi v službo, ne prevzamejo kmetije ravno zaradi
0: tako
2: tega,
0: je.
2: Ker tistim se šteje.
0: Tako je.
2: In potem dejansko zgubijo veliko...
0: To bomo uredili. Ampak nazaj, vzrokom take socialne slike in potem recimo k temu, da je veliko zadržkov pri prevzemanju ali pa pri prenosu kmetija. Ne. Lejte, kmetje so se pa skozi teh 5, 6, koliko desetletij naučili biti mal prestrašeni, nikoli niso vedeli, kaj jih bo čakalo, ne? Pripravljeni, tak napol vedno pripravljeni na to, da jih bo kdo, da jim bo kdo še kaj v škodo naredil.
1: So razredni sovražnik na nekaj.
0: Ja, tako, in potem pač ne moreš ti samozavestnih in ne vem, leva politika ima rada izraz informiranih odločitev narediti. Ne? Torej, ne moreš v polnosti svobodno razpolagati svojim premoženjem, ne? Biti gospodar na svojem. To bomo obrnili, to moramo obrniti. Mi moramo kmetu povejati, da je zaželjen, da je gospodar na svojem, da mu ne bomo jemali in posegali v tisto, kar je njegovo, in na tak način dati druge signale.
3: V današnji nedeljski kmetijski oddaji ste lahko slišali prvi del pogovora z novim kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem. Minister se je pred dnevi odzval vabilu Radia Ognjišče in podcasta Rast na poglobljen intervju, v katerem je osebno, iskreno in konkretno razkril svoj pogled na odločanje za prevzem resorja in seveda načrte, kako slovensko kmetijstvo popeljati v nove, boljše čase. Ministru smo hvaležni, da si je vzel uro in pol časa in odgovarjal na naše vprašanja. Celoten pogovor v video obliki najdete na naši spletni strani radio.ognjišce.si v rubriki Videoteka, kjer so vam na voljo tudi vsi naši ostali video pogovori. Lahko pa ga poiščete tudi na YouTube kanalu podcasta Rast, kjer je modro, da se prijavite in boste tako obveščeni o vseh novih epizodah tega odmevnega in pomembnega podcasta. Lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju spet čez teden dni. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: V Krškem na 107,3 MHz.

0: V večeru za zakonce in družine bosta z nami Sara in Simon Brezovnik, ki sta lani na cvetno nedeljo z veseljem v naročje sprejela svojega otroka. Kmalu po rojstvu pa so ugotovili, da je ob porodu doživel možgansko kap s krvavitvami.
1: In je bilo polno takih preizkušenj, odločitev, kaj narediti v tistem situaciji, ampak pač tistem zaupaš zdravnikom, zaupaš Bogu, da bo na koncu vse skupaj naredil, kot si je zamislil.
0: Dali so ga v umetno komo in prepeljali na intenzivni oddelek pediatrične klinike v Ljubljani.
2: Neke moči sem dobila, da sem si predstavljala svoje življenje. Okay, do zdaj smo se hecali, zdaj pa ni več heca, zdaj bo pa treba primiti bika za roge. Da bom mogla živeti svoje življenje zdaj pa res na polno.
0: O tem, kaj se je dogajalo in kako so se številni verniki po vsej Sloveniji povezali v molitvi za Davida, boste slišali v torek ob 20.

0: Na radiu Ognjišče se počasi približujemo zvonjenju, ki nas bo tudi danes povabilo k skupni molitvi. Še pred tem pa prisluhnimo duhovnemu nagovoru škofa Andreja Glavana.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci nagovorov na Radiu Ognjišče. V Sloveniji obhajamo danes slovesni praznik svetih bratov Cirila in Metoda, ki ju upravičeno slavimo vsi slovanski narodi kot svoja blagovestnika, ne zato, ker bi prva med nami širila krščanstvo, saj so zlasti med Slovenci pred njima delovali že drugi misionarji, sveti Modest, sveti Pavlin in še drugi, ampak ker sta svojim izredno pomembnim misijonskim delom in svojim versko-kulturnim vplivom na panonske in južne Slovane postavila temelje njihovi krščanski kulturi. Njun vpliv se pozna v tisočletni zgodovini skoraj v vseh slovanskih narodih. Danes je tudi ekumenski dan. Moža, ki jo spoštujejo in zelo častijo tudi vzhodni pravoslavni kristijani, sta postala tisočletna vez, ki omogoča še danes ekumenske stike. Še danes navdihujeta mnoge pri delu za edinost kristijanov. Če omenim le redke obiske državnih in cerkvenih delegacij, zlasti iz Makedonije in Bolgarije, v Rimu na Cirilovem grobu. Čeprav po rodu Grka sta se ta velika krščanska humanista, ki sta v vsakem človeku videla polnopravnega člana človeške družine, zavzela za v marsičem prezirane slovanske narode. Bila sta uglednega rodu, sinova visokega cesarskega uradnika na Bizantinskem dvoru. Bila sta izobražena, saj poznavalci pravijo, da je bil Ciril genialno nadarjen in eden od največjih učenjakov svoje dobe. Čeprav sta bila učena, sta imela pred seboj možnost sijajne kariere, saj je bil starejši Metod nekaj časa celo cesarski namestnik. Ciril pa ugleden učenjak, ki sta se karieri odpovedala, odpovedala tudi dvornemu razkošju in se posvetila duhovnemu življenju v tihoti samostana. Okrog leta 860 jo je cesar Mihail poslal v Južno Rusijo Hazarom, ki so jih judje in muslimani hoteli pridobiti za svojo vero. Poslanstvo ima je uspelo. Tu sta našla tudi kosti papeža svetega Klemena, ki je na Krimu okoli leta 100 umrl v pregnanstvu. Ciril je izumil slovanske črke, tako imenovano glagolico, oba pa prevedla svetopismo in obredne knjige v slovanski jezik. Seboj sta vzela tudi relikvije svetega Klemena in se z veseljem in apostolskim žarom napotila kot misionarja na današnjo Slovaško in Panonijo. S pisavo in prevodom knjig nam sta Slovanom odprla pot v svet krščanske umike. Kako vdana sta bila, vidimo tudi potem, da nista klonila v veri in vzdušju niti potem, ko so jo začeli nemški škofje iz zavisti preganjati in blatiti pri papežu. Metoda je imela, so imeli celo 3 leta zaprtega. Morala sta na zagovor v Rim. Seboj sta vzela tudi relikvije svetega Klemena. Kako izredni osebnosti sta bila, pove dejstvo, da so Cirila po smrti v Rimu začeli častiti kot svetnika in niso pustili, da bi ga Metod prepeljal nazaj v domovino. Imel je sijajen in veličasten pogreb. Pri pogrebu ga je spremljalo na stotine duhovnikov s kadilnicami in z vsem sijajem. Čeprav je nuno delo na vides za nekaj časa propadlo, se morajo mnogi slovanski narodi njima zahvaliti, da so krščanstvo po njunih učencih, ki so jih pregnali in razkropili po vsem Balkanu, sprejeli kot nekaj domačega, ne od zunaj usiljenega. Da se je slovanska kultura bolj kot kjerkoli druge zrasla s krščanstvom, ima ta temeljno zaslugo prav sveta brata Ciril in Metod. Njuna temeljna ideja, ki jo je vodila pri delu, je bila: vsi ljudje smo enaki med seboj, vsi odrešeni in zato med seboj bratje in sestre. Ta temeljna krščanska resnica ju je navdihovala, da sta postala dobra pastirja po Jezusovem zgledu. Nikoli nista iskala sebičnih koristi, vztrajala sta ob svoji slovanski čredi, kljub nasprotovanju nemških grabežljivih volkov. Združimo se danes na ekumensko nedeljo v prošnji za vse maloštevilne novomašnike, ki te prve nedelje obhajajo nove maše. Naj v duhu svetih bratov začnejo svoje duhovniško poslanstvo med našim narodom. Vsem pa želim lepo nedeljo in prijetne počitniške dneve, ki so pred vami.

0: Spoštovani poslušalci, lepo vabljeni, da se zdaj skupaj povežemo v molitvi za škofa Jurija Bizjaka, ki obhaja obletnico škofovskega posvečenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi poslušalci, zdaj pa razkrimo, kdo od naših prijateljev slavi na današnji dan v tej nedelji 5. julija. Matjaž Ciril, remšnik Podvelka, Pavla Tekavec, Loško Cerknica, Cirilka Remec, Zgornje Pirniče, Medvode, Ana Gorc, Veliki vrh, Šmarje Sap, Angelca Jerak, Slavinška cesta, Kozina, Ivanka Novak, Ivanje selo, Rakek, Anica Keren, Golniška cesta, Kokrica, Kran, Majda Maurič, Voduškova ulica, Ljubljana, Ana Maček, Reka, Laško, Dragica Štrukel, Remškarjeva, Brezovica pri Ljubljani, Marta Šumrada, Kozarišče, Stari trg pri Ložu, Mira Rojac, Cesta na Markovec, Koper, Slavka Rome, Za gasilskim domom Grosuplje, Ani Drobež, Čemšenik, Anica Drožina, Žigoni, Renče, Viktor Jelovčan, Na Logu, Škofja Loka, Bogomir Jurca, Rovte, Štefan Gjerkeš, Nedeljica, Turnišče, Nevica Jelerčič, Hrašče, Podnanos, Marija Ileršič Kac, Pržanska, Ljubljana, Ana Mulec, Hafnerjeva, Ljubljana, Šentvid, Tilka Ponikvar, Vojkova, Ljubljana, Mateja Horvat, Cankarjeva, Murska Sobota, Nevenka Seme, Lepi pot, Ljubljana, župnik Igor Dolinšek, Podotiška, Ljubljana, Ema Kovač, Male Grahovše, Laško, Marjetka Saje, Sajdlova cesta, Novo mesto, Jasmina Kosec, selo Vodice, Kristina Ločniškar, Ljubljanska cesta, Kamnik, Meta Krznar, Šmiklavš, Gornji grad, in še zadnja, Martina Valančič, Javornik, Kran. Dragi slavljenci, današnji dan naj bo prežet z ljubeznijo, radostjo, optimizmom, najdražjimi in tudi hvaležnostjo za življenje. V njem pa naj bodo dobrodošla tudi drobna presenečenja. Za nekoga od vas tudi naše.

0: Lepo pozdravljeni, sem dobila gospo Tilko Ponikvar.
1: Ja.
0: Na tej strani pa kličem Petra Malenšek z Radija Ognjišče.
1: Ja.
0: V imenu celotne radijske družine vam želim, gospa Tilka, izreči vse najboljše za vaš rojstni dan.
1: O, hvala lepa, to je pa presenečenje.
0: To je bil tudi naš namen, da vas presenetimo in upamo, da razveselimo. Kako se imate, gospa Tilka?
1: Ja, dober, malo sem pričakujem, da pridejo pa tako moji, ne? Pa malo pripravljen za kosilo, pa tako.
0: Potem ste v pripravah na praznovanje.
1: Tako. Dele pa Mašo poslušam iz Velenja, sem mislila, da bo Turinek, pa ni, je en drug, ker njega poznamo, ne?
0: Aha.
1: Tako da... Lepo je, no.
0: Sicer smo vas zdaj malo zmotili, gospa Tilka, ampak upam, da nam boste oprostili, kaj ti naša želja je vam polepšati, zaželeti vse najboljše, predvsem veliko zdravja, božjega blagoslova in da bi bili radi še naprej naša prijateljica. A ste že dolgo?
1: Ja. Ne, zdaj letos. Letos sem pošla, letos. Zato sem presenečena.
0: Potem pa dobrodošli v naši družini, ki je kar velika. Imamo navado, da vas radi presenetimo za vaš rojstni dan. In gospa Tilka, radi pa vam bi izpolnili tudi eno glasbeno željo, tako po vašem izboru. Imate katero v mislih?
1: Ne vem, ampak zdaj mi na zadnje dneve na misel hodi tista pesem Življenje se je neštenge, ali od Henčka, ali od koga je že.
0: Velja. Gospa Tilka, najlepša hvala za vaše prijateljstvo, podporo, naj bo sončen ta dan tako v duši kot tudi zunaj in tudi vsi naslednji, ki bodo prišli. Izbrana skladba pa vam naj polepša vaš dan.
1: Hvala lepa.
0: Srečno, gospa.
1: Ja, hvala, sem presenečena. Hvala, srečno.
0: Srečno.

0: boja.
1: Med današnjimi slavljenci pa imamo 4 jubilantke. 50 let je danes dopolnila Kristina Ločniškar, Ljubljanska cesta Kamnik. 70 let praznuje Marija Ileršič Kac, Pržanska Ljubljana. 80. list v knjigi življenja je obrnila Anica Kern, Golniška cesta Kokrica Kran. Čestitljivih 90 let pa danes praznuje Ana Gorc, Veliki vrh Šmarje Sap. Bodite veseli. Vedra misel krepi srce in stori, da človek ustraja v dobrem. Prava pot, da v kreposti napredujemo, pa je v tem, da ustrajamo v veselosti. Drage gospe jubilantke, to je misel svetega Filipa Nerija. Veselje verjetno danes ne bo manjkalo, naša želja pa je, da bi v njem vztrajale tudi v slehernem vsakdanu. Ob tem pa še v optimizmu in zaupanju v Božje načrte. Vse najboljše vam želimo, mi vsi pa se imejmo med seboj radi.

0: V julijskem nedeljskem klepetu bo naša gostja dolgoletna sodelavka na področju hospico skrbe Tatjana Fink. V pogovoru tudi o tem, kako bi v sodobnem svetu želeli vse nadzorovati in imeti vse, tudi našo zadnjo uro, pod kontrolo. Prisluhnite, kaj je o tem povedala naša gostja.
1: Tako je, mi želimo imeti nadzor in ljudje, ki imajo, ki so prepričani, da imajo absoluten nadzor nad življenjem in vsem, v zvezi z njim, zelo težko se poslavljajo in umirajo, ne? Ker pravzaprav ta element umiranja prinaša prepuščanje, izpuščanje in zaupanje v to, da se dogajajo prave stvari.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.
2: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci, končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni

0: Ura je 12:30, čas za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin v celoti zavrača očitke o kakršnem koli nezakonitem ravnanju. Pop TV je namreč v četrtek poročal, da naj bi ga zaradi suma korupcije preiskovalo specializirano državno tožilstvo. Nezakonito naj bi prejel več kot 60 000 evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin trdi, da nikoli ni zlorabil javne funkcije za osebne interese. V pogovoru za lokalno televizijo je dejal tudi:
2: z vso kompetentnostjo in vsem verodostojnostjo lahko povem, da s tem ne vem, nimam nič, tudi ne poznam teh podjetij in očitki na način, da sem jaz pomagal pridobiti posel temu podjetju, lobiral, da se niso vnovčile bančne garancije in tudi vplival na določene druge postopke v smislu tega, da ena izmed občin, ki je tožila to podjetje, ni dobila tožbo, ne drži.
1: Pravi, da bo postopek pokazal resnično dejansko stanje trga oprav vseh očitkov. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije z terena. Ogenj je v nekem trenutku ogrožal tudi hiše, vendar so jih večinoma uspeli obraniti. Danes kolegom na Hvaru na pomoč prihajajo tudi gasilci z celine. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ločeno govoril s kolegoma iz Rusije in Ukrajine. V ospredju pogovoru s predsednikom Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim, ki so potekali pred prihajajočim vrhom Zveze NATO v Ankari, so bila vojna v Ukrajini in prizadevanja za končanje konflikta. Zelenski je pogovor označil za zelo dober. Obstaja resnična možnost, da se ta vojna konča, pri čemer je odločnost Amerike ključna. Dogovorila sva se, da bova te pogovore nadaljevala, je še zapisal na omrežju X. Pogovori so potekali ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo z 3. mesta lovil vodilnega Danca Vingegorja. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. V skupnem seštevku je med Dancem in Slovencem še Italijan Gana, ki pa v drugi etapi ne bo med kandidati za prestižno etapno zmago. Danes namreč kolesarje čaka razgibana trasa od Aragone do Barcelone, na pot se bodo odpravili malo pred 14 uro. Poleg Pogačarja bosta med Slovenci še Matej Mohorič in Jan Tratnik.
3: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
0: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najvišje temperature pa se gibljajo od 26 do 31 stopinj Celzija. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo pa bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Dodajamo še temperature, izmerjene ob 12. uri. Ljubljana pretežno oblačno 23 stopinj Celzija. Murska Sobota, Ajdovščina in Črnomelj 30. Potem Novo mesto, Kočevje, Podčetrtek in Lendava 28, Koper 26, Celje 25, prav tako Rateče in Postojna, kjer je pretežno oblačno, Ravne na Koroškem 24, Krede.

0: Trica pa zmerno oblačno, 11 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je pred Vodicami proti Ljubljani promet oviran v delovni zapori zaradi okvare vozila, zato tam nastaja zastoj. Zastoje pa beležimo tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda do 15 minut, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda do 10 minut, potem na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, tam zamuda 20 minutna. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Še pogled na uro, ta kaže 12 in 36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. V 59. letu se je poslovil Janez Likozar, po domače Gvančov Janez iz Cerkelj na Gorenjskem. V 59. letu se je poslovil Janez Likozar, po domače Gvančov Janez iz Cerkelj na Gorenjskem. Pogreb bo ta torek ob 12. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara bo na dan pogreba v Mrliški vežici od 9. ure naprej. Gospodar življenja je v svoje naročje sprejel Mateja Slapnika iz Motnika, ljubega moža in očija, sina in brata, ki je kljub težki bolezni ljubil življenje in se ga sleherni dan iskreno veselil. Gospodar življenja je v svoje naročje sprejel Mateja Slapnika iz Motnika, ljubega moža in očija, sina in brata, ki je kljub težki bolezni ljubil življenje in se ga sleherni dan iskreno veselil. Mateja bodo na zadnjo zemeljsko pot pospremili v torek 7. julija ob 17. uri na pokopališču v Motniku. Od njega se lahko poslovite od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Povabljeni, da izpolnite željo pokojnega in namesto cvetja in sveč darujete za streho na cerkvi svetega Jurija v Motniku.

Župnija Vipava vabi na julijski romarski shod v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi danes, ko bo sveta maša ob 17. Že od 16. naprej pa bo priložnost za sveto spoved. Založba Družina vabi na predstavitev monografije Sveta brata Ciril in Metod, most med vzhodom in zahodom Evrope, ki bo v torek 7. julija ob 12. v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Delo bosta predstavila avtorica akademkinja doktorica Marija Sanonik in profesor doktor Bogdan Dolenc. Na drugi petek v mesecu, to je 10. julija, bo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah molitveno srečanje za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša. Ob sklepu maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Dragi poslušalci, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini. A ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija-vezaj-oskar.si.

Čutim, da živim, dragi spremljevalci, upamo, da zares čutite, da danes živite. Danes, ko godujeta sveta brata Ciril in Metod. In za današnji dan velja pregovor, da če dež ta dan pere, orehe in kostan z drevja obere. Danes so obeti ponekod tudi z možnostjo nekaj ploh, tako da bomo se lahko v jeseni prepričali, koliko zares drži pregovor prednikov. Kakorkoli že bo, bo, mi pa se zdaj veselimo vas tukaj zbranih ob radijskem sprejemniku in nadaljevanja te skupne nedeljske poti.

0: brez tebe ne znam.
1: Da bo dan nasmejan.
2: Direktor se vrne z dopusta in vpraša tajnico.
3: Eno, kako je, vse v redu?
4: Oh, seveda, gospod direktor. In upamo, da ste tudi vi preživeli dva tako mirna tedna kot mi tukaj.

0: Dragi poslušalci, počasi se približujemo 13. uri, ko bo v našem programu zopet veselo, saj bo to čas za vaša glasbena voščila. Ta so zares lepo in unikatno darilo za vaše najdražje. Ostanite z nami in prisluhnite, kdo ga bo prejel danes.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki

0: Eva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir 9. julija ob 19:30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost. V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz. Ura je 13.
2: Glasbena voščila.

Danes 79. rojstni dan praznuje Olga Šimenc, Vadnavova mama iz Stebljevka v Tuhinjski dolini. Danes 79. rojstni dan praznuje Olga Šimenc, Vadnavova mama iz Stebljevka v Tuhinjski dolini. Draga Olga, vse najboljše, posebno pa zdravja ti želim. In hvala za vse hlebce kruha, ki jih z ljubeznijo mesiš, spečeš v krušni peči in jih z veseljem podariš. Prijateljica Veronika.

Naslednje voščilo naj radijski valovi ponesejo v Bašel, kjer v teh dneh praznuje 80. rojstni dan draga žena, mami, stara mama in prababica Anica Naglič. Naslednje voščilo naj radijski valovi ponesejo v Bašel, kjer v teh dneh praznuje 80. rojstni dan draga žena, mami, stara mama in prababica Anica Naglič. Življenje res hitro teče in prišlo je tvoje 80. poletje. Hvala ti za ljubezen in dobroto, ki nam jo daješ vsak dan. Hvala za vso skrb, pozornost in molitve, ki nam jih namenjaš. Hvala, da ohranjaš naš dom. Ob tvojem jubileju ti iz srca čestitamo in ti želimo, da bi bili tvoji dnevi polni sonca, miru, zdravja in Marijinega varstva. Mož Peter, hčerke Marjanca, Barbi in Anka z družinami, vnuki Vid, Jan, Filip in Toni, vnukinje Ana, Manca in Urška ter pravnuka Miha in Matija.

0: 3. julija je v tretje desetletje svojega življenja zakorakala naša ljuba Natalija Selšek. 3. julija je v tretje desetletje svojega življenja zakorakala naša ljuba Natalija Selšek. Draga Talči, ob tvoji mladosti in radoživosti je kar težko verjeti, da našo družino bogatiš že 30 let. Hkrati pa si ne moremo predstavljati naših življenj brez tebe in tvojega širokega nasmeha, brez vseh tvojih talentov, predvsem pa brez tolikih drobnih in velikih načinov, s katerimi nam lepšaš vsak dan. Zlahka bi naštevali tvoje dosežke, uspehe in podvige, ki jih nizaš enega za drugim. A čar rojstnih dni je pravzaprav v tem, da praznujemo preprosto to, da smo. In mi se veselimo tega, da si bila poslana na ta svet in nam dana. In našega veselja in hvaležnosti ob tem ne more spremeniti prav nič. Kot je človeška dragocenost rojena skupaj z njim, se je naše veselje ob tebi rodilo 30 let nazaj. In od takrat raste in raste. Hočemo ti povedati, da te imamo radi iz dna srca, da si nepogrešljiv član Selškovega klana in da nad te kličemo obilo Božjega blagoslova. Naj materinska roka nebeške mame vedno bdi nad teboj. Na zemlji pa bomo nate pazili tudi mi, kajti ne glede na to, koliko let že šteješ, boš zavedno ostala naša Tamala. Vsi tvoji, oči, mami, Klara in Mirjam z družino in Aljaš.
1: Jezus je dejal: vse je mogoče tistemu, ki veruje. Kajti, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: prestavi se od tod tja, in se bo prestavila, in nič vam ne bo nemogoče. Marija pa je rekla angelu: kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža? Angel je odgovoril: Sveti Duh bo prišel in moč najvišjega te bo obsenčila. Bogu namreč

Draga Natalija. Draga Natalija. Ob tvojem 30. rojstnem dnevu ti pevke in pevci Mešanega cerkvenega pevskega zbora Sveta Helena Dolsko iz srca voščimo vse najboljše. Hvala, ker kot naša zborovodkinja s svojim darom, vero in ljubeznjo vodiš naš zbor, da lahko skupaj s pesmijo slavimo Boga. Svojo srčnostjo, potrpežljivostjo in predanostjo nas navdihuješ, da naše petje postaje molitev, ki ljudi odpira k Božji navzočnosti. Naj bo pesem, ki jo tako srčno podarješ drugim, tudi zate vir moči, upanja in veselja. Naj Gospod blagoslavlja tvoje življenje in te vodi, da boš še naprej svojim darom mnoge približevala njemu. Hvala za vse, kar z ljubeznjo in predanostjo podarjaš našemu zboru, naši župniji in vsem vernim. Svojim služenjem bogatiš bogoslužje ter vodiš srca bliže Bogu. Ob tvojem jubileju ti želimo obilje Božjih milosti in Božjega blagoslova na vseh tvojih življenjskih poteh. S hvaležnostjo in molitvijo tvoje pevke in pevci Mešanega cerkvenega pevskega zbora Sveta Helena Dolsko.

Danes ob 10:30 je imel v župnijski cerkvi Marije Zvezde v Novi Štifti, Gornji Grad, zlato mašo gospod Srečko Golob. V zahvalo Bogu in materi Mariji za 50 let duhovništva. Danes ob 10:30 je imel v župnijski cerkvi Marije Zvezde v Novi Štifti, Gornji Grad, zlato mašo gospod Srečko Golob v zahvalo Bogu in materi Mariji za 50 let duhovništva. Pedva. Danes ob 10:30 je imel v župnijski cerkvi Marije Zvezde v Novi Štifti, Gornji Grad, zlato mašo gospod Srečko Golob v zahvalo

vanj je upalo moje srce. Ob tej zlati maši vam iz srca prosimo Božjega blagoslova, trdnega zdravja in Marijinega varstva vnaprej. Naj vas Gospod bogato blagoslovi na poti služenja. Simon in Irena Dobravec z družino.

Naslednja čestitka pa potuje v Gradec na Ciglenco k deklici Amini, ki sosedje ob bližajočem se 7. rojstnem dnevu iz srca želijo vse najboljše. Naslednja čestitka pa potuje v Gradec na Ciglenco k deklici Amini, ki sosedje ob bližajočem se 7. rojstnem dnevu iz srca želijo vse najboljše. Draga Amina, ostani tako srčna, predvsem pa zdrava, nasmejana, zvedava in srečna v krogu staršev ter bratca in sestrice. Sosedje, te imamo radi in ti želimo lep bližajoči se rojstni dan. Vse najboljše!

cerkvi Matere Božje v Šinkovem Turnu se je danes Farani, ki jih obišče skoraj vsako nedeljo, veselil 40. obletnice mašniškega posvečenja monsignor Franci Petrič. Dragi gospod Franci, že kar nekaj let obiskujete turnske farane, kot radi rečete, in hvaležni smo vam, da si vzamete čas za nas, da nas svojo energično in odločno besedo popeljete skozi bogoslužje. Razbistrite pogled na aktualno dogajanje in v nagovoru vselej najdete tudi čas in prave besede za naše najmlajše, da tudi njim približate Božjo besedo. Z vami pri maši ni dolgočasno. Veseli pa smo tudi, da smo marsikdaj in marsikam že skupaj poromali in se imeli prav lepo. Želimo vam še veliko Božjega blagoslova, predvsem pa zdravja, da boste zmogli obveznosti tako na škofiji kot pri nas v mali cerkvici Matere Božje v Župniji Vodice. Bog vas živi!

Zadnji pozdravi v obliki glasbene čestitke pa potujejo v podkraj k Tereziji Remih. Zadnji pozdravi v obliki glasbene čestitke pa potujejo v podkraj k Tereziji Remih. Željo, da bi imeli kar se da lepo nedeljo in bili še naprej pri močeh ter odprti za vso lepoto narave, ki vas obdaja, vama Petra in Jaka pošiljava naslednji skladbi.

Dragi poslušalci, to so bila vsa današnja voščila. Z vsemi slavljenci se veseli tudi Radio Ognjišče, ki pa vas spodbuja k temu, da tudi vi vašim najdražjim ob jubilejih ali pa kar tako za lepši dan podarite to unikatno glasbeno darilo z našo pomočjo. Zanj se lahko dogovorite preko elektronske pošte na voscila@ognjisce.si, lahko nas pokličete na 01 512 11 26 ali pa se kar osebno zglasite pri nas. In z veseljem vam bomo priskočili na pomoč. Zdaj pa nadaljujemo nedeljski program lepo počasi, kot se za praznik Gospodov spodobi, z glasbo po izboru našega glasbenega urednika.

Prijazen pozdrav vsem, ki se z nami družite v tem nedeljskem poletnem popoldnevu. Poletje je tu, ki pa ni samo čas počitnic, je tudi čas žetve. In ravno o malo drugačni žetvi pa smo našli citat Roberta Louisa Stevensona, ki pravi, ne sodi vsakega dneva po žetvi, ki jo žanješ, temveč po semenih, ki si jih posejal. Ta misel prebuja globoko resnico o naravi življenja in o pomembnosti dolgoročnega razmišljanja. S temi besedami nas avtor vabi k premisleku o našem odnosu do dela, truda pa tudi posledic naših dejanj. Sejmo torej, dragi poslušalci, semena z ljubeznijo in vztrajnostjo, potrpežljivost pa naj bo ob tem naša zvesta sopotnica. Prijetno nedeljo vsem!

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. Soboti na 91,8 MHz.

14 in 34 minut je in pogledujemo v naš večer, ko bo ura 18 in 20 minut. Takrat bo na sporedu oddaja Caritas. Pomurski materinski dom Svetovalnico letos obeležuje 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bomo govorili z vodjo doma Vlasto Glavač o pomoči, ki jo matere in otroci prejemajo. Slišali bomo tudi vzpodbudne besede, da se ne glede na resno življenjske situacije pomoči potrebnim materam vedno da pomagati. Vabljeni k poslušanju 20 minut čez 18. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht, ki se bodo zavlekle v večer. Temperature najvišje pa se gibljajo od 26 do 31 stopinj. Poglejmo natančneje, izmerjene ob 14. uri so bile takšne, Ljubljana delno oblačno 27 stopinj in prav toliko tudi v Idriji. Koper 32, Novo mesto pretežno jasno 31, Murska Sobota zmerno oblačno 30, toliko tudi v Ajdovščini in Trebnjem. Potem pa Celje 29, Velenje 28, Maribor, Bohinjska Češnjica in Babno Polje 26, Pohorje 25, Kredarica pa oblačno 10 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je prišlo do nesreče na razcepu Slivnica, zato je proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti pa je v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Prav tako imamo oviro na cesti Pivka Ilirska Bistrica, ta je pri Topovcu zaprta zaradi prevrnjenega čolna. Opozarjamo pa tudi na zastoje. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zamuda do

0: 5 minut. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda do 15 minut. Tudi na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, zamuda 20 minutna. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lehce-Bled. Varno in srečno sem.
1: Prišel sem tja, kjer skupaj sva bila vsa ta poletja.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež pri Angelusu, hoja za Kristusom je šola svobode.
2: Nova vlada pred finančnimi izzivi. Resnica ostaja projektna opozicija.
1: Damjan Jaklin zavrača obtožbe, pravi, da bo to pokazal tudi nadaljni postopek.
2: Demografski trendi resno ogrožajo prihodnost Slovencev, opozarjajo strokovnjaki.
1: Trump včeraj ločeno govoril s kolegoma iz Rusije in Ukrajine, Zelenski zadovoljen.
2: Vreme, delno jasno bo, možne so krajevne plohe in nevihte.

Pozdravljeni v popoldnevu 5. julija, ko bomo naredili kratek skok v zgodovino tega dne. Leta 1948 je namreč umrl George Bernanos, francoski pisatelj, najbolj poznan kot pisec dnevnika vaškega župnika. Mi pa želimo z vami podeliti njegovo misel, ki pravi: drobna opravila se nam zdijo neznatna, vendar dajejo duši mir. So kakor poljsko cvetje. Ena sama cvetlica je neopazna, vse skupaj pa so paša za oči in nas prepojijo svojim vonjem.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Papež pri Angelusu, hoja za Kristusom je šola svobode.
1: Nova vlada pred finančnimi izzivi. Resnica ostaja projektna opozicija.
2: Damjan Jaklin zavrača obtožbe, pravi, da bo to pokazal tudi nadaljnji postopek.
1: Demografski trendi resno ogrožajo prihodnost Slovencev, opozarjajo strokovnjaki.
2: Trump včeraj ločeno govoril s kolegoma iz Rusije in Ukrajine, Zelenski zadovoljen.
1: Vreme, delno jasno bo, možne so krajevne plohe in nevihte. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Teža našega križa je lahka, ker ga Gospod prvi nosi in nosi ga vsemi nami, je dejal Leon XIV. V nagovoru pred današnjo opoldansko molitvijo angelovega čaščenja, ki jo je z okna apostolske palače molil skupaj z verniki zbranimi na trgu svetega Petra. Naslonil se je na evangelijski odlomek, v katerem Jezus pravi, da se evangelij razodeva malim in preprostim. Več Tanja Dominko.
2: Bog se, kot pravi papež, rad razodeva malim, medtem ko ostaja prikrit modrim in razumnim. Ti so namreč tako polni lastnih idej, da ne prepoznajo Kristusove navzočnosti. Resnična modrost Boga se razodeva v ponižnosti mesa in njegovo učenje je namenjeno tistim, ki se najbolj trudijo. Iti k Jezusu pomeni odgovoriti na njegovo ljubezen in z njim deliti njegovo življenje vse do križa, poudari papež in doda, da je ta križ lahek. Samo iz enega samega razloga, ker ga Gospod prvi nosi in nosi ga z vsemi nami, ne da bi nas kdajkoli pustil same v tistem, kar nas teži. Kot pristen učitelj si Jezus naloži človeštvo, ki je ranjeno od zla, da bi zanj skrbel. Modrost, ki nam jo daje, je torej oznanilo odrešenja. Njegov jarem pa nas dvigne iz vsakega padca. Ko hodimo za Kristusom, naša pot ni neki asketizem, ki mrtviči, ampak je šola svobode, ki jemlje dramo zgodovine resno in v njej vedno osvetljuje smisel, zlasti v najtemnejših trenutkih.
3: Soprattutto nei momenti più oscuri.
2: Dejansko je zlo, kot pravi papež, odrešeno samo v Jezusovem križu. Samo v njegovem trpljenju naša smrtna utrujenost najde tolažbo. V suženstvu je Kristus osvoboditev, pod bičem vojne je Kristus upanje, v uri greha je Kristus odpuščanje. Tako je zatrdil sveti oče. Papež Leon XIV. Bo sicer danes popoldne zapustil Vatikan in odšel v apostolsko palačo v Castel Gandolfo, kjer bo ostal do 27. julija in čas namenil poletnemu oddihu. Do takrat so odpovedane vse splošne audience ter ostale zasebne audience in posebna srečanja. Splošne audience ob sredah se bodo začele 5. avgusta. Molitev angelovo čaščenje ob nedeljah opoldne pa bo sveti oče vodil na trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu.
1: Gospodarstvo kljub slabemu stanju javnih financ pričakuje davčne razbremenitve, zlasti stroškov dela, da bi lahko povečali konkurenčnost in izboljšali poslovanje. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar je pojasnil, da so bili njihovi predlogi vključeni tako v interventni zakon kot koalicijsko pogodbo. Zdaj pa pričakujejo uresničitev napovedanega. Več Andrej Šinko.
4: Cvar, ki je bil v drugi polovici junija izvoljen za nov 4-letni mandat na čelo obrtno-podjetniške zbornice, pravi, da prednostne naloge ostajajo nespremenjene, in sicer izboljšanje položaja obrtnikov in podjetnikov ter odločen dialog z novo vlado, saj se slovensko gospodarstvo že dalj časa sooča z izzivi nespremljivega poslovnega okolja. Po besedah Cvara so odločitve prejšnje vlade prinesle predvsem dodatne obremenitve, medtem ko bi morala država obrati povsem nasprotno pot, pot uravnoteženih ukrepov, ki bi podjetjem sploh vrnili željo po investicijah in razvoju. Pri novi vladi so zato pričakovanja in optimizem visoki.
5: To pomeni, da moramo za obrtnike, podjetnike, gospodarstvo dobiti neke razbremenitve, ki ne bodo v pomoč ali pa v dobro samo gospodarstvu, ampak celotni družbi. Namreč, ko gre gospodarstvo dobro, gre tudi državi dobro, primerno se polnijo vse blagaje, potem se seveda še lahko deli za vse tisto, kar pač v naši državi, naši družbi, naši skupnosti pričakujemo. In to je prava pot. To je najprej ustvari, potem pa lahko delimo.
4: Čeprav fiskalni svet in nekateri strokovnjaki opozarjajo na tveganja za javne finance ob morebitnih prevelikih popuščanjih, predsednik obrtno-podjetniške zbornice odgovarja, da je prav prejšnja vlada z nerazsodnim trošenjem ustvarila velik deficit. Rešitev ne vidi v novih obremenitvah, temveč v razbremenitvi plač, ki bi zaposlenim prinesla više neto prejemke. Država pa bi morala začeti varčevati tudi pri sebi.
5: Če v gospodarstvo moramo svoje blagajne čuvati tako, da ustvarjajo prihodke, torej pozitivne prihodke in ne deficit, potem bo najbrž tudi v državnem proračunu nekdo moral odločno udariti po mizi in reči, kako se takšnim zadevam streže.
4: Posebno skrb zbornica namenja malim in srednjim podjetjem ter obrtnikom od frizerjev do gostincev, ki predstavljajo večino poslovnih subjektov, saj je po besedah Cvara ta segment gospodarstva zaradi odvisnosti od kupne moči najbolj ranljiv.
5: Dajmo najprej administrativno razbremeniti, potem pogledati, kje lahko dajemo spodbude za lažje delo, tudi finančno, in seveda na to nekako pustiti obrtniku, da dela, ne pa ga stalno omejevati, obremenjevati, pravzaprav povzročati tudi to, da za jutri ne ve, kaj ga čaka. Ne? Odločitve so bile mnoge sprejete, tako rekoč čez noč, in negotovost pri poslovanju pa je nekaj skrajno neprimernega.
4: Obrtniki in podjetniki si zato od nove vlade in resornih ministrstev v naslednjih mesecih želijo predvsem vsebinskega dialoga, ki bi prinesel premišljene ukrepe namesto parcialnih rešitev. To pa bi po besedah Cvara pomenilo tudi stabilnost na daljši rok.
1: Nova vlada se po besedah urednika Slovenskega časa in novinarja Martina Nahtigala sooča z zahtevno nalogo urejanja javnih financ. Opozarja, da so posledice preteklega proračunskega načrtovanja dolgoročne in jih ni mogoče odpraviti čez noč. V pogovoru za Radio Ognišče je spregovoril tudi o sodelovanju stranke Resnica s koalicijo in izrazil kritiko glede predsednice države. Več Alen Sadihovič.
6: Vlada Janeza Janše bo po besedah Martina Nahtigala gospodarstvu morala omogočiti več prostora za razvoj, hkrati pa zmanjšati birokratske ovire in postopno konsolidirati javne finance.
7: So prihajali ven z izjavami o veliki skrbi za javno finančni primanjkljaj, za kako močan in stabilen je naš bruto domači proizvod in tako naprej. Vendar ravno nasprotno s tem, kako so se obnašali v preteklem mandatu, ko so nebrzdano zapravljali, kar je konstantno opozarjal fiskalni svet, da so ocene prihodkov previsoke, da so ocene odhodkov podcenjene, da je črpanje evropskih sredstev slabo in tako naprej. Vse to, za kar bi morali v resnici odgovarjati, bodo sedaj poskušali naprtiti aktualni vladi. Namreč vsi vemo, da je finančno načrtovanje stvar večjih let, da se premiki ne zgodijo čez noč.
6: Nahtigal se je v pogovoru za naš radio dotaknil tudi odločitve stranke Resnica, da ne pristopi k partnerstvu za razvoj. Ocenjuje, da gre za pričakovano potezo.
7: Jaz mislim, da je ta zavrnitev tudi konec koncev socialnih demokratov in gospoda Hana zgolj namenjena temu, recimo, kupovanju političnih internih točk. Hkrati pa je jasno, da vsaka opozicija ima možnost vlagati amandmaje, ima možnost sodelovati pri zakonodajnih postopkih in lahko predlaga svoje ideje, predloge, kaj je potrebno v tej državi spremeniti. In jaz mislim, da Resnica se držite svoje osnovne paradigme, namreč, da niso del neke vlade, želijo pa sodelovati projektno pri stvarih, ki jih zanimajo, stvarih, ki zanimajo njihove voljivce.
6: V pogovoru za naš radio je Martin Nahtigal komentiral tudi vlogo predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Meni, da je ob letošnjem dnevu državnosti v svojih nastopih zavzela izrazito politična stališča, namesto da bi nastopila predvsem kot povezovalna predsednica vseh državljanov.
7: No, če primerjava, če res poseževa malo nazaj in primerjava že govora sama, je izgledalo tako, kot da imata osebi obratne funkcije. Namreč Nataša Pirc-Musar je razlagala politični program njene neobstoječe stranke. Gospod Janša, kot sicer v vlogi premiera, pa je imel državniški govor, ki bi pritikal predsedniku države. Namreč govoril je o povezovanju, govoril je o iskanju najmanjšega skupnega imenovalca, govoril je o najmanjših civilizacijskih normah, ki jih kot država moramo nažalost še urediti. Kot rečeno, Nataša Pirc-Musar razlagala agendo levice, ki se ne zaveda, da ni več na oblasti.
6: Je za naš radio povedal urednik Slovenskega časa in novinar Martin Nahtigal. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani.
1: Očitki o sumu korupcije so se v zadnjem obdobju zgrnili na državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Damjana Jaklina. Po poročanju Pop TV-ja naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin trdi, ni nikoli zlorabil javne funkcije za osebne interese. Pravi, da ni seznanjen z nobeno kazensko ovadbo ali obtožnim aktom zoper njega. Prepričan je, da bo neresničnost navet pokazal tudi postopek.
8: Meni se zdi, da je v Sloveniji še zmeraj velja dejstvo, da dokler ti nekaj ni dokazano, si nedolžen. Jaz smatram, da sem dolžen, zato prosim, da slovenski organi pospešijo svoj posel. Ne pa, da začnejo postopke. Z leta 2013, ko smo izbirali izbor izvajalca, v letu 2025. To je nekako za mene zanimiva zadeva. Upoštevaje tudi to, da pri meni nikoli ni bila izvedena hišna preiskava in zato me res zanima, kje so pridobivali te dokaze.
9: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
2: Na velik kadrovski primankljaj logopedov v Sloveniji so odgovorili na Mariborski pedagoški fakulteti.
1: Za Petro Novčič lani izbranih 57,6 milijona evrov. Med najbolj radodarnimi državami so ZDA, Italija in Brazilija.
2: Šport do konca nogometnega prvenstva še 14 tekem, danes znan tretji četrtfinalist.
9: Prometno-informacijski center.
10: Lepo pozdravljeni. Na cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topolcu zaprta zaradi prevrnjenega čolna, previdno pa na pomorski avtocesti, premet na vozišču namreč ovira promet pred Lipovci proti Lendavi. Zastoje na štajerski avtocesti med Ravnami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda za voznike v tej koloniji okoli 20 minut, zastoj pa nastaja še na cesti Šmarje Koper in sicer v obe smeri. Poleg tega pa trenutno mirno na slovenskih cestah brez prometnih nesreč, zastojev ali drugih nevšečnosti. Je pa zaradi dela zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri. Med Nanosem in Vipavo bo popolna zapora jutri do 5. ure zjutraj, voz v tem času pa urejen po regionalni cesti. Po odprtju pa vse do sredine novembra pa bo vzpostavljen nov prometni režim. Promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu. Iz Nove Gorice proti Razdrtemu bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. No, kot vsako nedeljo, pa tudi danes velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih najdovoljena masa presega 7 ton in pol, omejitev velja 22. ure. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
0: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
1: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda? To vprašanje so si zastavili strokovnjaki na posvetu državnega sveta, po katerem je v minulih dneh nastal tudi zbornik. V njem urednika Matjaž Gams in Marko Staroveški pozivata k ukrepanju za rešitev demografske krize, ki jo vidita kot največjo grožnjo obstoju slovenskega naroda. Več Tanja Dominko.
2: Statistični podatki so alarmantni, se je v izjavi ob robu predstavitve zbornika strinjal predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Hkrati gre po njegovem mnenju za vprašanje, kako zagotoviti preživetje Slovenije. Verjame, da mora država poskrbeti za to, da mladi ostajajo tu in imajo voljo do življenja in dela. Če bo ustvarjena pozitivna klima, da želimo soustvarjati Slovenijo naprej, bo tudi demografska slika z leti vse boljša, je prepričan. Gre torej za vprašanje prihodnosti. Če rodnost ostane na zdajšnji ravni, bi lahko slovenski narod v manj kot 200 letih izginil, sta izračunala dr. Matjaž Gams in dr. Marko Staroveški.
11: Ti trendi so že nekaj let nastajajo, to pomeni niso sveži in 6 mesecev v tem trendu nič novega ne pove. Ampak če pa naredimo primerjavo leta 18, ko je bil prvi posvet in sedaj, je pa rodnost bistveno bolj padla. To pomeni, znižala se je še za 2170 rojenih otrok.
2: Je dejal urednik in državni svetnik Staroveški. Gams pa je dodal.
12: Ampak vsake 3 mesece izgubimo za en Titanik otrok. Titanik je bila svetovna katastrofa. V Sloveniji se zgodi v 3 mesecih pa nič. Če se pogovarjaš s poprečnim s kolegom, prijateljem, doktorjem, strokovnjakom, reče pa kaj, potem vsi bomo nekoč umrli in tako naprej. In je teh medlih odzivov je toliko, da se kaže, da gre za namerno pranje možganov. Nekdo vrši to propagando, ali emergentno ali pa namensko, zato da ljudje ne vidijo, kaj se v resnici dogaja. Ne, v resnici se ne dogaja masakr, katastrofa, demografska zima.
2: Veliko krivde pripisuje protinatalni reklami. Ta ženska prepričuje, da nimajo otrok v mladih letih, ko bi bil čas za to. Hkrati je kritičen do evropske politike. Evropa po njegovi oceni dela evropski demografski samomor. Sistem je po njegovem prepričanju namenoma postavljen tako, da je rodnost manjša. Zbornik kaže, da se rodnost zmanjšuje tako v Sloveniji kot v nekaterih drugih delih sveta. Temu trendu pa ni videti konca.
1: Čakalne dobe za logopedsko obravnavo otrok so zelo dolge, nekateri morajo na njo čakati tudi do 4 leta. Govorno-jezikovnih motenj pa je vse več. Zaradi kroničnega pomankanja števila logopedov se je Mariborska pedagoška fakulteta odločila za uvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Soglasje za to je že podal senat Univerze v Mariboru, fakulteta čaka le še potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Stroka nov program pozdravlja. Več Petra Stopar.
13: Kot pojasnjuje rektor Dejan Korošak, je Mariborska univerza prepoznala potrebe okolja, z dodatnim študijem pa želi zapolniti vrzel v logopediji. Dekanica fakultete Milena Ivanuš-Grmek dodaja.
14: Kakor vidite, je pojavnost govorno-jezikovnih motenj zelo velika in je priprava tega študijskega programa pravzaprav nekako posledica tega, da se odzovemo na potrebe okolja. Torej program bo trajal 5 let in pa povedati moram, da pravzaprav gre za program, ki je po svoji naravi izjemno kompleksen, zato smo tudi k pripravi študijskega programa povabili visokošolske učitelje z različnih fakultet univerze v Mariboru.
13: Pomagali si bodo tudi predavatelji univerze v Novem Sadu. Za zdaj na magisterskem programu logopedije v Mariboru načrtujejo 20 vpisnih mest letno. V program se bodo lahko vpisali vsi, ki so opravili maturo ali so pred 1. junijem 1995 končali katerikoli 4-letni srednješolski program. Da magistrom logopedije ne bo težko dobiti zaposlitve, sta poudarila direktorica Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava Ivanka Limonšek ter direktor Centra za sluh in govor Maribor Uroš Krajnc. Njuni oceni je podkrepila Darja Plavčak z pedagoške fakultete, ki pravi, da imamo v Sloveniji na 100 tisoč prebivalcev 7,5 logopeda, v drugih evropskih državah pa je to število veliko večje in se giblje od 23 do 39 logopedov na 100 tisoč prebivalcev. V oči bode tudi dejstvo, da je bilo pred 9 leti v Sloveniji po podatkih Sursa nekaj več kot 870 osnovnošolcev z govorno-jezikovnimi motnjami. Danes pa je takih učencev že skoraj 2800.
15: Medtem, ko te številke še ne povedo vsega. Namreč govorno-jezikovne težave se lahko pojavljajo tudi pri drugih skupinah otrok s posebnimi potrebami, na primer pri otroci z avtističnimi motnjami ali pa pri otroci s primankljaji na posameznih področjih učenja. Glede na zdravstvene ustanove pa tudi vidimo, da so čakalne dobe za logopedske podpore zelo dolge, ponekod tudi za 48 mesecev.
13: Je poudarila Plavčakova.
1: V včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre večinoma za mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč pozivajo, naj se ne zadržujejo ob pogorišču, dokler pristojne službe ne opravijo dela. Prav tako naj bodo v sušnih in vetrovnih razmerah še naprej posebej previdni in naj ne kurijo, ne odmetavajo cigaretnih ogorkov, ne uporabljajo odprtega ognja in naj upoštevajo navodila pristojnih služb, so še zapisali na Zavodu za gozdove.
0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ločeno govoril s kolegoma iz Rusije in Ukrajine. V ospredju pogovorov s predsednikoma Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim je bila vojna v Ukrajini in prizadevanja za končanje konflikta. Zelenski je pogovor označil za zelo dober. Meni, da obstaja resnična možnost, da se ta vojna konča, pri čemer je odločnost Amerike ključna. Pogovori so potekali ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA, pa tudi pred torkovim začetkom vrha NATO v Ankari, ki se ga bo med drugim udeležil tudi Trump. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti ni podalo, je pa dodalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Moskva je na to potrdila, da se bodo skupne vaje začele že jutri. Sveti sedež je objavil letno poročilo sklada Petrov Novčič, ki podpira papeževe karitativne pobude v svetu. Lani je bilo v ta namen zbranih 57,6 milijona evrov. Med najbolj radodarnimi državami so ZDA, Italija in Brazilija, sledijo jim Koreja, Nemčija, Francija in Španija. Z omenjenimi sredstvi so podprli 252 projektov v 74 državah. Prispevek Marjane Debevec.
16: Kot poroča portal Vatican News, Petrov Novčič pomaga papežu pri zagotavljanju materialne pomoči državam v razvoju in prebivalcem, ki so jih prizadele vojne in naravne nesreče, pa tudi pri različnih oblikah podpore evangelizacijski dejavnosti župni, škofij in redovnih skupnosti, ki se nahajajo v posebej težkih razmerah. V letu 2025 so iz omenjenega sklada finančno podprli 252 projektov v 74 državah, večinoma v Afriki, Aziji in Evropi, kjer so bile duhovnikom, bogoslovcem in redovnikom iz Afrike, Latinske Amerike in Azije dodeljene štipendije za študij na papeških univerzah. Poleg tega je bila humanitarna pomoč namenjena tudi ukrajinskemu ljudstvu. V okvir pobud evangelizacije pa sodi gradnja novih cerkva in drugih objektov. Tako so na Šrilanki zgradili samostan, v Egiptu župnijsko cerkev in v Burkini Faso pastoralni center. Kar zadeva socialne projekte, gre za programe formacije in podpore, pa tudi za materialno pomoč lokalnim skupnostim. V tem okviru je bila pomoč namenjena Gazi, gradnji učilnice za dekleta iz skupnosti Dalit v Indiji, ter srednje šole v Južnem Sudanu. Med projekti v podporo krajevnim cerkvam v misijonskih deželah in v razmerah posebnih stisk so bile gradnja doma za duhovnike v Mjanmaru, obnova prezbiterija cerkve svetega Hieronima na Haitiju ter gradnja bogoslovnega semenišča svetega Avguština v Zambiji.
1: Zdaj pa k arheološkemu odkritju izgubljenega mesta v zahodni puščavi Egipta. Najnovejše najdbe arheološkega najdišča bi lahko spodbudile turizem v regiji, odkoder navadno prihajajo slabe novice. Egipt sicer velja za vodilno turistično državo na Bližnjem vzhodu, zaradi Sinaja je priljubljen tudi med romarji. Kaj so odkrili arheologi in kaj to prinaša Egiptu, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
17: Nove najdbe v oazi Dahla, pa tudi v bližini starodavne Aleksandrije in famoznega kraja El Alamein, kjer so se odvijale pomembne bitke druge svetovne vojne, bi lahko dale dodaten pospešek turističnemu sektorju, ki je že tako na samem vrhuncu. Egipt je lani obiskalo rekordnih 19 milijonov turistov, kar je 21-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2024. V prvih štirih mesecih leta 2026 je država obiskalo več kot 6 milijonov turistov. In kaj sploh so odkrili arheologi? Egiptovsko ministrstvo za turizem in starine je sporočilo, da prvo odkritje razkriva podrobnosti o vsakdanjem življenju, urbanem razvoju in gospodarskih dejavnostih v oazi Dahle v 4. stoletju, ko je bil Egipt del Bizantinskega cesarstva. Izkopane četrti so vključevale glavne ulice v smeri sever-jug, ki so se križale z ulicami v smeri vzhod-zahod, s čimer so tvorile odprte trge in javne prostore. Na čelu naselja stoji bazilika, ki gleda na glavne ulice in priča o bogati krščanski skupnosti v teh krajih. Tam so tudi ostanki dveh stražnih stolpov za varovanje obrobja mesta. Oaza, ki leži v egiptovski provinci Novi Nil v zahodni puščavi, je na poskusnem seznamu UNESCO, kar je le korak stran od uvrstitve na seznam svetovne dediščine te organizacije. Ocenjujem, da je Egipt v zadnjih letih naredil zres izjemen korak k ohranjanju svoje kulturne dediščine. Ohranjeni bronasti kovanci s portreti bizantinskih cesarjev, latinskimi napisi in krščanskimi simboli bodo bržkone krasili novo državno muzejsko zbirko. Ločeno od tega so torej arheologi odkrili tudi 18 starodavnih grobnic na arheološkem najdišču Marina El Alamein. V bližini sarkofaga so našli tudi ostanke mavčnega kipa Sfinge. Bržkone je prav El Alamein živa priča bogate novejše in starodavnejše zgodovine Egipta. Leta 1942 se je v tem kraju odvilo več bitk, ki so odločilno prispevale k porazu nacistične Nemčije v drugi svetovni vojni.
2: Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki, premagali Paraguaj z 1-0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je dosegel Kylian Mbappé. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtfinalni obračun proti Maroku. Do konca prvenstva je ostalo še 14 tekem. Dva četrtfinalista sta že znana, tretjega pa bo dal obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel ob 22. uri. Favoriti so Brazilci, a Skandinavci pretijo predvsem z Erlingom Haalandom. Po noči bo na sporedu dvoboj Mehike in Anglije, ostali pari osmine finala pa so Portugalska Španija, ZDA Belgija, Argentina Egipt in Švica Kolumbija. Trenutno spremljamo drugo etapo dirke po Franciji. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo z tretjega mesta lovil vodilnega Danca Vingegorja. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. V skupnem seštevku je med Dancem in Slovencem še Italijan Gana, ki pa v drugi etapi ne bo med kandidati za prestižno etapno zmago v katalonski prestolnici. Danes namreč kolesari vozijo razgibano traso od Aragone do Barcelone, na pot so se odpravili malo pred 14. uro, prvi bodo na cilju okoli 17. ure. Poleg Pogačarja, ki nosi pikčasto majico najboljšega hribolazca, sta bila na startu še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6., drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. mesto. Današnja druga vožnja se je začela 10 minut čez 15. uro. Slovenski atlet Kristjan Čeh je v ZDA na atletski diamantni ligi v metu diska z 69,94 metra zasedel drugo mesto. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Alekna. Nekdani evropski prvak, ki je bil srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je vrgel 71 metrov in 6 centimetrov in prikazal zavidljivo formo v pripravah na evropsko prvenstvo v Birminghamu. Naslednja diamantna liga bo v petek v Monaku, kjer bosta med drugimi nastopili Tina Šutej v skoku s palico ter Neja Filipič v troskoku. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
1: Zdaj pa poglejmo še k vremenu. Popoldne bo še naprej delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature se gibljajo od 26 do 31 stopinj Celzija. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod pa le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem pa do 31. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo še temperature izmerjene ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 30 stopinj Celzija. Prav tako 30 v Novem mestu, kjer je pretežno oblačno in tudi v Ajdovščini in Krškem. Kranj 31, Celje, Murska Sobota, Vrhnika, Idrija in Ravne na Koroškem 29. Tolmin in Slovenske Konjice 28, Koper, Babno Polje in Rateče 27, Maribor 25, Pohorje 23, Kredarica pa oblačno 11 stopinj Celzija. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topovcu zaprta zaradi prevrnjenega čolna. Na pomurski avtocesti pa je zaradi predmeta oviran promet pred Lipovci proti Lendavi. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pa beležimo zastoj proti Mariboru, zamuda je tam do 20 minut. Prav tako pa je še zastoj na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa je 15 in 31 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Gospodar življenja je v svoje naročje sprejel Mateja Slapnika iz Motnika, ljubega moža in očija, sina in brata, ki je kljub težki bolezni ljubil življenje in se ga sleherni dan iskreno veselil. Mateja bodo na zadnjo zemeljsko pot pospremili v torek ob 17. uri na pokopališču v Motniku. Od njega se lahko poslovite od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Povabljeni, da izpolnite željo pokojnega in namesto cvetja in sveč darujete za streho na cerkvi svetega Jurija v Motniku.

0: Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk romarskih krajev, Lanciano, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo z grobom in cerkvijo svetega patra Pija, Pietrelcina, rojstni kraj svetega patra Pija, gora svetega Mihaela na Garganu, Bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko svetišče v Italiji in Padova, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali telefon 041 840 897. Delavnica za mame in žene. Ustavi se in si prisluhni. Delavnica bo v soboto, 18. julija, od 9. do 12. v Hiši kruha v Svetem duhu pri Škofji Loki. Več informacij in prijave na nadazupancic.si ali nada@nadazupancic.si. Dom Sveti Jožef Celje vabi na duhovno počitniške dneve za starejše, ki bodo od 19. do 23. julija in pa tudi od 2. do 6. avgusta. Informacije in prijave do 17. julija 059-073-800 ali info@jozef.si. Svete maše v kapeli Marije Snežne na Kredarici bodo v sredo 5. avgusta ob 11. uri, v petek 14. avgusta ob 19. v soboto 15. avgusta ob 8. in 11. uri in v torek 8. septembra ob 11. uri. Tisti, ki želite prenočiti iz 14. na 15. avgust, pokličite Mira Šlibarja 031-613-378. Dragi poslušalci, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo Svete Matere Terezije, Svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini. A ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni. Zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija@oskar.si.
1: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.

Monika Avsenik je tako prepevala o nedelji. Mi pa dodajamo, da obstaja samo eno zdravilo zoper velike skrbi in to so drobne radosti. Naj bo v preostanku te nedelje čim več in morda tudi z našo pomočjo radia Ognjišče. Lepo vabljeni v našo družbo.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Na nedeljo Slovencev po svetu bo z nami Lenart Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe, ki bo predstavil tudi njihove letošnje poletne programe. Slišali bomo še nekaj poudarkov z 32. tabora Slovencev po svetu, ki ga je pripravilo izseljensko društvo Slovenija v svetu.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Nova Mana je glasbena skupina, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, ki jo je skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati takrat še bogoslovec Alek Cviter s prijatelji. Maja letos je izšel dolgo pričakovan album Nove Mane, ki prinaša še neizdane Cviterjeve pesmi. Nova zgoščenka je izšla pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala omenjeni Alek Cviter in Janez Sečnik. Pesmi pa so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe. Prisluhnimo zasedbi Nova Mana v pesmi Vsaka kapljica, ki nas spominja, da je Bog začetek in konec, iz katerega izhaja vse, kar je dobro.
4: Vsaka

0: pesmi Vsaka kapljica je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!

Dragi prijatelji, nedelja je Gospodov dan, ki je nadvse primeren, da se v njem zaustavimo in umirimo od vsakdanjega vrveža. Odložimo skrbi in se prepustimo trenutku. Namenimo si danes res čas zase in za bližnjega ter napolnimo dušo z nam ljubimi stvarmi. Vsekakor za marsikoga mednje sodi tudi narava, ki nas velikodušno obdaja svojimi darovi in opominja, kako lahko smo hvaležni, da živimo na tako lepem koščku sveta. Če pa imate morda svoj vrt in se v njem bohotijo tudi vrtnice, si jih kar dobro oglejte, te krasotice, povonjajte jih in razmislite o pregovoru, ki pravi, da naj bo naše življenje kot bivanje vrtnic. V tišini naj pove vse, svojim vonjem.

0: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel. Podbrdu na 106.

0: da bo dan nasmejan.
1: Direktor se vrne z dopusta in vpraša tajnico.
2: Eno, kako je, vse v redu?
3: Oh, seveda, gospod direktor. In upamo, da ste tudi vi preživeli dva tako mirna tedna kot mi tukaj.

Dragi poslušalci, pa seveda tudi poslušalke, zdaj pa dovolite, da malo pokukamo v večer, ki je za nami, na 45. melodije Morja in sonca. Velika zmagovalca tega jubilejnega festivala sta postala Drago Mislej Mef in Marina Martenson s skladbo Drugačna jele noč. V glasovanju za veliko nagrado festivala so enakovredno odločali glasovi strokovne žirije, radijskih postaj, občinstva v auditoriju in tudi širše javnosti s telefonskim glasovanjem. Pesem Drugačna jele noč je pri tem zbrala najvišji skupni seštevek točk. Na festivalu pa so letos podelili tudi več posebnih strokovnih priznanj, pri čemer so dobitnike k sodelovanju povabili in nagradili že vnaprej. Nagrado MMS Legenda je prejel Oto Pestner, nagrado MMS Avtor Drago Mislej Mef, nagrada za bodočnost pa je romala v roke mlade skupine Runner. Drago Mislej Mef je skupno zmago in strokovnim priznanjem za avtorja na letošnjem festivalu osvojil kar dve nagradi. Skupina Runner je ob tem prejela še nagrado Danila Kocijančiča, ki jo strokovna žirija podeljuje obetavnim glasbenikom. Kot povsem novo priznanje pa so letos uvedli posebno nagrado idejnega očeta festivala Bertija Rodoška, ki je po svoji izbiri podeljuje festivalski bend. In ta nova nagrada je pripadla izvajalcu Leanu Kozlarju Luigiju.

Dragi poslušalci, zdaj pa je prišel čas, da razkrijemo vsebine jutrišnjega programa, to je programa za ponedeljek 6. julija. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je pretekli teden potekala poletna šola kemijskih znanosti, namenjena dijakom, ki jih zanima raziskovanje kemije skozi praktično delo. O tem, kako mladim približajo te vsebine, kaj se naučijo, pa tudi kako prepoznati naravoslovca, kakšen študij je to in kako zaposljiv, bosta v svetovalnici spregovorila profesor dr. Miha Lukšič in docent dr. Bojan Šarec. Prisluhnite ob 8. V poletnih oddajah Beseda je zakon vam bomo posredovali nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Tokrat nekaj osnov o pisanju velike začetnice. Prisluhnite 20 minut čez 9. 15 minut čez 10. pa bomo program zapolnili s kulturnimi utrinki. 20 minut do 12. pa boste izvedeli, kam vas vabi romarsko potovalna agencija Aritours. Ob 17. bo na sporedu oddaja Spoznanje več predsodek manj, ob 20. pa zopet oddaja Prijatelji Radia Ognišče. V njej bo v prvi uri čas za glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe, v drugi uri pa bo prvi del reportaže z letošnjih radijskih počitnic. Predstavljen bo prvi dan, ki je bil v znamenju vožnje od Ljubljane do Genove in potem plovba s trajektom proti Barceloni. Tako, to je oris jutrišnjega programa, danes pa le ne pozabite ob 17. na oddajo Slovencem po svetu in domovini.

0: V večeru za zakonce in družine bosta z nami Sara in Simon Brezovnik, ki sta lani na cvetno nedeljo z veseljem v naročje sprejela svojega otroka. Kmalu po rojstvu pa so ugotovili, da je ob porodu doživel možgansko kap s krvavitvami.
1: In je bilo polno takih preizkušenj, odločitev, kaj narediti v tistem situaciji, ampak pač tistem zaupaš zdravnikom, zaupaš Bogu, da bo na koncu vse skupaj naredil, kot si je zamislil.
0: Dali so ga v umetno komo in prepeljali na intenzivni oddelek pediatrične klinike v Ljubljani.
2: Neke moči sem dobila, da sem si predstavljala svoje življenje. Okay, do zdaj smo se hecali, zdaj pa ni več heca, zdaj bo pa treba prim dbika za roge. Da bom mogla živeti svoje življenje zdaj pa res na polno.
0: O tem, kaj se je dogajalo in kako so se številni verniki po vsej Sloveniji povezali v molitvi za Davida, boste slišali v torek ob 20.

Dragi poslušalci, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini. A ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija-oskar.si.

V Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 minut bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir 9. julija ob 19:30 minut v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Danes je nedelja Slovencev po svetu in temu bomo tudi posvetili prvi del oddaje. V pogovoru z Lenartom Riharjem, ravnateljem Rafaelove družbe, boste slišali še, kaj ta organizacija pripravlja v tem poletju za vas in za rojake po svetu. Potem bomo slišali še nekaj podarkov iz minulega tabora Slovencev po svetu, in sicer kaj je v nagovoru povedal škof Šuštar in kaj so povedali uvodni govorci na taboru. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. In veseli smo, da lahko na današnjo izseljensko nedeljo, ki jo tradicionalno praznujemo na prvo nedeljo v juliju, v našem studiu pozdravimo ravnatelja Rafaelove družbe, Lenart Rihar je pred našim mikrofonom. Dobrodošel in pozdravljen.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: Ta nedelja nas že kar vrsto let povezuje in nas opominja na to, da nismo le Slovenci v Sloveniji, ampak tudi v sosednjih državah, v Evropi in po svetu, kaj ne?
2: To je res. To je osnovni namen te nedelje, ki jo posvečamo vsem, ki iz takih ali drugačnih razlogov ne živijo znotraj meja države Slovenije. Pravzaprav ima zaporedno številko 98. Prvič je Rafaelova družba razglasila nedeljo Slovencev po svetu leta 1928. Tako da smo tik pred stoletnico.
1: Tako smo tudi pred jubilejem, ne? Rafaelove družbe, ki, če se ne motim, bo naslednje leto.
2: Ja, sredi jubileja smo, ja, leto smo imeli našo luč, drugo leto bo Rafaelova družba 120 let, potem bo pa še stoletnica nedelje Slovencev po svetu.
1: Odlično, torej v družbi jubilejev. K čemu nas spodbuja ta nedelja, k čemu naj spodbudiva zdaj vse, ki poslušajo ta program, ki imajo morda koga v sosednjih državah ali po svetu, ali pa niti ne?
2: Prav to je res namen. Verjetno je bila prva, bi rekel v sodobnem jeziku, fokusna skupina, je bila pravzaprav župnija. Da se po župnijah opozori na to, da so njihovi sokrajani, njihovi sofarani, mnogi morali iz enega ali druga razloga oditi po svetu. In prva misel je bila to, da se župnijsko skupnost opozori na to, da bi lahko bila tudi obsežnejša, če ne bi toliko in toliko njihovih sokrajanov odšlo po svetu. Tako da to je ena stvar, sicer je pa seveda vsakogar lahko to nagovarja, še posebej danes, ko se zdi, da je ta misel o slovenski diaspori, pa tudi o zamejstvu, kljub temu, da se neprestano v nekaterih krogih trudi, da bi se ta stvar razširila, še vendar ni splošno zelo navzoča. Tako da ta nedelja, posvečena Slovencev po svetu, nikakor ne izgublja svojega pomena.
1: Nedavno so potekala različna srečanja tudi v Sloveniji, povezavi z rojaki po svetu in izraženo je bilo tudi, da si želijo več tega povezovanja, da bi bili nekako bolj povezani z matica in izseljenci z domci.
2: Ja, to je vsekakor eden od srednjih namenov, ker če se ljudje, če se ne čutimo same, če se čutimo povezane, nas to dela bolj zadovoljne, smo srečnejši in tako seveda tudi pri teh velikih temah velja pravzaprav čisto isto. Razteza se ta stvar od posameznika pa tudi do posameznih skupnosti. Pri Rafaelovi družbi vedno naglašamo tri Slovenije, zato da bi ustvarjali eno Slovenijo v resnici. Zato vedno govorimo o matični, zamejski in izseljenski, ampak v resnici s tem poudarjamo enost vseh teh treh entitet.
1: In prav tri Slovenije bodo nekako tudi letos združene na svetih višarjah in namreč to je eden od programov, ki ga Rafaelova družba pripravlja v tem poletju. Tradicionalno romanje treh Slovenij bo na prvo nedeljo v avgustu. Katero po vrsti morda?
2: Ja, tudi to ima svojo številko, seveda letos je 38. romanje treh Slovenij. Čeprav tukaj le velja poudariti, da so to neka formalna štetja, ki so se začeli tam ob začetku demokratizacije. Sicer ima pa to srečevanje na višarjah dolgo zgodovino. Seveda, če spustimo itak to romarsko dimenzijo. Bi rad podaril predvsem to srečevanje, ki se je dogajalo po drugi svetovni vojni na Svetih Višarjah, to pa predvsem zaradi tega, ker takrat mnogi Slovenci niso smeli, niso mogli v domovino in so si nekako spontano izbrali ta kraj, slovenski kraj, zgodovinsko slovenski kraj Svete Višarje, odkudar se na Slovenijo tudi vidi in od tam izhajajo naša srečanja, ki so od takrat, se pravi od demokratizacije naprej, so pa to vsako prvo nedeljo v avgustu in letos 38.
1: Tako, romanje treh Slovenije seveda vključuje sveto mašo, ampak začne pa se s predavanjem.
2: Ja, program je zelo, bi rekel, skelet ostaja nekako tradicionalen. Ob 10:30 vedno začnemo s predavanjem. Letos bo predavatelj izseljenski duhovnik, dr. Zvone Štrubelj. On bo v svojem razmišljanju potegnil lok med letošnjim jubilantom, pesnikom Kosovelom, in vse tja do Trubarja, kjer je tudi on poznavalec, tako da se nadejamo enega lepega kulturnega, kulturne obogatitve. Obenem pa bo zraven tudi koroški duhovnik in dekan, monsignor Janko Krištof, ki pa je letos že gostoval vse enkrat v Sloveniji s svojim novim recitalom, ki je posvečen prav Srečku Kosovelu, in nas bo gor tudi on potem obogatil z delčkom njegove poezije.
1: Sveta maša pa?
2: Ja, v nadaljevanju ob 12. je potem sveta maša. Letos jo bo daroval nadškof Ivan Jurkovič. Po maši bo pa, kot je vedno navada, tudi sledi še kratek kulturni program, ki bo pa tudi posvečen deloma Kosovelu, deloma pa še nekaterim drugim poudarkom.
1: Tako, in tudi pridajo glasbeniki, nastopajoči, tudi kvartet klarinetov, godbe ljubljanskih federalov,
2: ja,
1: vsako leto, ne?
2: Računamo na nje, seveda, pa tudi komorna skupina z Koroškega, mlada skupina Sanje.
1: Tako da vse, ki imajo to možnost, seveda vabimo, da pridejo v nedeljo 2. avgusta na Svete Višarje, tudi odeležili se je tega mogoče s pomočjo turistične agencije, ne?
2: Ja, če kdo želi organiziran prevoz, se obrne na družino oziroma na njihovo potovalno agencijo Trud.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Naš sogovornik je ravnatelj Rafaelove družbe Lenart Rihar.
2: Ja, 2. avgusta, torej letos tradicionalno romanje treh Slovenij na Svete Višarje, 38. po vrsti, no in na tem romanju se bo tudi sklenil program Rafaelove družbe, to so poletni višarski dnevi mladih. Potekajo v različnih predeljih našega zamejstva, kam se podajate letos?
3: Mislim, da je tudi tukaj neka številka spredje, če bi se števali. Mi smo bili leta 2007 prvič, tako da bi tole bilo že 20. zdaj, poletni višarski dnevi. Letos začenjamo, tisti četrtek pred romanjem treh Slovenij, začenjamo v Trstu. To bo večerni oziroma pozno popodanski in večerni Trst, ogled Trsta, posebej slovenske sledi v njem. Naslednji dan se bomo posvetili poti, ki sega od Trsta pa do Devina. To je zgodovinsko gledano, tradicionalno so to slovenski kraji, na nek način veliko bolj kot pa naprimer ti, ki so danes naša obala. In je zaradi, kot vemo, političnih razlogov to pač prišlo pod Italijo, da je s tem povezala Trst svojo državo. Tako da tukaj načakajo ti kraji, lepi in zanimivi, se vračamo zopet na izhodišče, prespimo, naslednji dan se gre pa, je pa že sobota, ne, ko je treba priti do večera na Svete Višarje, vmes se bomo pa ostavili v Beneški Sloveniji, ne bomo se ji prav posebej veliko posvečali, ampak bolj mimo grede, pač spotoma si bomo letos ogledali Landarsko jamo, kjer tudi verjetno že kakšnih 10 let nismo bili.
2: Poletni višarski dnevi mladih so torej namenjeni mladim, to že v samem imenu nekako spoznavamo. Mladim, ki najbrž radi potujejo, radi odkrivajo nove kraje, radi odkrivajo druge ljudi?
3: Ja, vsekakor gre za mlade. Tukaj imajo možnost, da spoznajo, kako živijo tudi mladi v sosednjih državah. Predvsem pa spoznavajo kraje, ki so recimo v tem primeru še posebej slovenski, pa se tega marsikdaj ne zavedamo. Slovenci še vedno bolehamo za tem, da ko stopimo čez državno mejo, imamo občutek, da smo prišli v tujo deželo, da moramo potem nastopiti z nekim tujim jezikom in tako naprej. Tukaj pa spoznavamo, da je Slovenija oziroma slovenstvo, da ne pozna teh upravnih meja, kot so velikokrat tudi v naših glavah.
2: In mlade torej vabimo, da se prijavijo, torej da vas poiščejo na spletu, morda na kakšnem družabnem omrežju ali po elektronski pošti, ne?
3: Ja, vse je možno. Telefon, elektronska pošta, Instagram in Facebook.
2: No, v letošnjem poletju pa tako mlade kot tudi mlade po srcu vabite pri Rafaelovi družbi tudi pri sodelovanju pri fotografskem natečaju Moj košček Slovenije.
3: Ja, tudi to je ena naša pobuda, ki se je rodila v času COVID-a in je bila zelo uspešna. Da smo povabili ljudi takrat, ko so bili zaprti v domu, da so pobrskali po svojih fotografijah ali pa se v teh možnostih, ki so takrat bile za gibanje, našel kakšen kraj, predmet, karkoli, kar bi jih spominjalo na Slovenijo in v obliki fotografije to poslali nam, bi rekel, na ta razpisan natečaj. Letos je to četrtič, ker je pač bienalen natečaj in nekako se še stvar tudi dodatno razvija, se smo v lani smo vključili prav posebno kategorijo mladih in je bil tudi lepo, lep odziv, da so se prijavili zlasti včasih po šolah, kjer imajo fotografske krožke, so jih mentori potem upozorili na ta natečaj in so se pač lepo, v lepem številu prijavili. Letos pa poleg tega dodajamo še eno kategorijo, to je pa to, da lahko kdorkoli tekmuje tudi v kategoriji urejene fotografije oziroma manipulirane fotografije, se pravi obdelane s kakršnimi koli sredstvi pravzaprav, ki so danes mogoča, da bojo potem lahko tekmovali, bi rekel, oziroma, da bojo imeli možnost, no, da dobijo nagrado tudi v tej kategoriji, ki jih ponujajo sodobne možnosti.
2: In najbrž bo dobrodošlo, saj pri tej kategoriji tudi, ne, da še obrazložijo to, ne, ker vsaka fotografija je še boljša, če ima se ob sebi neko zgodbo, neko pis.
3: Ja, naš natečaj se ne konča s tem, da razdelimo nagrade, pač pa potem v naslednjem letu vedno pripravimo razstavo z odprtjem in s podelitvijo nagrad. In takrat je zelo dobrodošlo, ko se ljudje ogledujejo fotografije, da je zraven tudi kak razlaga, kak naslov, kak razmislek, da imamo že izkušnje, no, da je fotografija toliko bolj zgovorna, če jo spremlja tudi neka misel. Še posebej zato, ker ljudje se veliko predstavljajo pod tem splošnim naslovom Moj košček Slovenije, da mora slikati neko slovensko pokrajino. In dejansko je največ fotografij iz tega področja, ampak v resnici je bila naša prvotna misel to, da ti najdeš košček Slovenije tako rekoč kjerkoli. Tudi če živiš v tujini, mogoče v predalu neke najdeš, ne vem, fotografijo babice, kaj vem, in napraviš, pač dobiš idejo s tega, na ta način. Skratka, tukaj so možnosti tako rekoč neomejene in še zdaleč ne zožene na to, da bi se slikala slovenska pokrajina. In seveda, taka fotografija, posebej, če je mogoče manj neposredno sporočilna, je še toliko bolj dobrodošla, če je zraven tudi še kakšna misel.
2: Tako vabljeni, tako ljubiteljski, kot profesionalni fotografi, ne?
3: Tako je, nimamo nobenih omejitev v tem smislu.
2: In do 31. oktobra zbirate fotografije, več podrobnosti pa vsi tisti, ki jih to zanima, ki radi fotografirajo, najdejo tudi na spletni strani Rafaelove družbe.
3: Tako je. Moram še mogoče še to povedati, da vse te fotografije, ki prispejo na ta natečaj in pač dosegajo določeno kakovost, se objavljajo potem tudi velikrat kot naslovnice v naši luči, ali pač na drugih mestih, in tudi s tem je avtor nekako nagrajen, sej še vedno naša luč recimo se pošilja na 1000 naslovov v Sloveniji in po svetu.
2: Tako da vsekakor te fotografije zaživijo in so prisotne potem med ljudmi. Torej več o vsem tem, kar sva danes povedala, tudi o romanju Treh Sloveniji, Višarskih dnevih mladih in fotografskem natečaju Moj košček Slovenije na spletni strani Rafaelove družbe. Tako da, Lenart Rihar, najlepša hvala za obisk, za predstavitev vseh teh vaših dejavnosti in želim, da bi vse, kar načrtujete, dobro uspelo.
3: Hvala lepa in lep pozdrav vam in

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Izseljensko društvo Slovenija v svetu je minulo nedeljo pripravilo tradicionalni tabor Slovencev po svetu. Prvi je bil leta 1994, tako je tokratni nosil zaporedno številko 32. Letos je bil posvečen 35-letnici samostojne in neodvisne Slovenije. V kapeli zaboda svetega Stanislava je bila najprej sveta maša, pri kateri so se zahvalili za dar svobode, za vse, ki so prispevali k nastanku države, za vse, ki so skozi rodove ohranjali slovenski jezik, kulturo in vero, spomnili so se tudi nekdanjega predsednika izseljenskega društva Slovenija v svetu, dr. Branka Zorna, ki se je v začetku tega leta poslovil z tega sveta. Ob lazaristu Toniju Burji, ki je deloval kot izseljenski duhovnik v Kanadi in Argentini, zdaj pa je v Sloveniji, je sveto mašo za Slovence doma in po svetu ter za domovino ob dnevu državnosti daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Takole je povedal v nagovoru.
2: Že tradicionalno smo se zbrali tukaj v zavodu svetega Stanislava k sveti maši za Slovence doma in po svetu, ter za domovino ob dnevu državnosti. Pravi, da se posebej danes Bogu zahvaljujemo za našo domovino, za vse Slovence v naši državi in po svetu, za našo zgodovino in kulturo, za vse dobrote, ki jih prejemamo od našega naroda. Ob tem pa tudi dobrega Boga prosimo za blagoslov in Marinega varstva, tako za celotni narod in državo, za vse Slovence, za vsakega posameznika, tako v naši državi, v zamejstvu in tujini. Ob državni prazniku je to še posebej izpostavljeno, čeprav se zavedamo, da je za te stvari potrebno moliti vsak dan. Poleg tega pa smo s seboj prinesli še veliko osebnih namenov, ki jih želimo položiti v to molitveno in evharistično srečanje. Ko obhajamo vsako leto dan državnosti, ga želimo praznovati kot zavedni Slovenci in kot dobri kristjani. Veliko je različnih slovesnosti s spominjanjem na velika dela in zasluge naših ljudi, saj letos obhajamo 35-letnico osamosvojitve in samostojnosti. Pri sveti maši pa želimo dati poseben prispevek za domovino in za vse Slovence, poseben prispevek vernega človeka. To je molitev in prošnja k Bogu. Zato molimo za narod, za zahvalo, s ponosom, veseljem in prošnjo. Najprej je zahvala Bogu in ljudem. Pomislimo pri tej zahvali na ljudi, ki so ustvarili našo zgodovino, ne samo nekaj zadnjih let, pač pa vsa stoletja našega obstoja. Spomnimo se ljudi, ki so povezani z našimi družinami in rodbinami. Marsikdo si prizadeva, da bi v družinskem drevesu spoznal življenje in preteklost svojih prednikov. Ob naših sorodnikih pa so tudi sosedje, sovaščani in someščani. Pomislimo na vse izročilo, ki so ga posredovali skozi rodove, da smo mi lahko prejeli vero in kulturo, na katero smo ponosni. Naslednja beseda ob tem našem praznovanju je ponos. Ta ponos ne pomeni napuha ali da se hočemo postavljati nad druge. Pač pa pomeni, da smo ponosni na svojo družino, na svoj kraj, na svoj narod. Da smo ponosni in hvaležni za to, kar nam je bilo podarjeno in kar smo tudi s svojim delom in sodelovanjem ustvarili. To je veselje in priznanje nad darovi. S tem pokažemo, da nam to nekaj pomeni, da se tega ne sramujemo in se zavzemamo za to, da bi svoje izročilo še obogatili. Še posebej vas vabim, da ste ponosni na to, da ste verni in da nikjer ne bi skrivali svoje vere in svojih krščanskih vrednot. S tem je povezano naslednja beseda – veselje. Prav je, da se veselimo ob tem, da imamo lepo in dobro domovino. Razmeroma dobro življenje, standard, ki ga podobnega redko ki najdemo v svetu, varnost, dobrine, medsebojno povezanost. Veselje nad duhovnimi daravi in tudi nad medčloveško dobroto in medsebojno povezanost. Vse to nas vabi tudi k temu, da dobro poznamo svojo deželo, da se zanimamo za svoje bližnje, da poznamo svojo kulturo in jo po svojih sposobnostih močeh bogatimo. Kako pomembno je, da poznamo čim bolj verodostojno zgodovino našega naroda, zgodovino naših vasi in mest. Zato je tako lepo, da zadnja leta maturanti prihajajo v Slovenijo, da bi spoznali od blizu našo deželo. To nam pomaga k razumevanju našega družbenega življenja, kulture, gospodarstva in politike. Čeprav bi si kdo mislil, s tem si naj se ukvarjajo drugi ljudje, politiki in gospodarstveniki vemo, da vsak od nas veliko vpliva in prispeva k življenju. In kot kristjani imamo pa ta privilegij, da je lahko naš prispevek za domovino molitev in prošnja pred Bogom. Tu ni le privilegij. Mislim, da je tudi naša dolžnost, da v svojem imenu in v imenu naroda prosimo Boga za vse mogoče namene v življenju naroda. Prosimo ga, da nam pomaga v raznih težavah, vedno je za kaj prositi, za sebe, družino, državo, svet, zdravje, mir v dušah in v svetu. Ko gledamo svoj narod, vas prosim, da bi gledali tako, kot na svoj dom, na svojo hišo, na svoje stanovanje, na svoje dvorišče, na sosede. Pri teh stvarih je prav, da čutimo do svoje domovino tudi odgovornost. Vsak dar je tudi obveza. Pri vsakem daru je odgovornost, kaj bom s tem darom storil. Morda se komu zdi, da je samo po sebi umevno. Da je tako dano odvedno in zavedno. Vendar ni tako. Domovina in svet nas kličeta k sodelovanju in odgovornosti na vseh področjih. Kada smo ogroženi ali če kaj izgubimo, takrat vemo, kaj nam to pomeni, recimo zdravje, mir ali varnost. Zato je potrebno stalno delati in sodelovati, poživljati in živeti v polnosti, prav te skrbi za sebe, da bi se vzgojili sami sebe vedno znova in rasti v zrele osebnosti. V skrbi v družini, v odgovornosti moža za ženo in ženo za moža, za otroke in starši za, otroci za starše. V družbi, za sosede, za svoj kraj, župnijo in cerkev, za državo, za svet in vse človeštvo. Da bi rasli v politiki, kar pomeni sodelovanje, ljubezen do bližnjega. Politika ni umazano delo, temveč najboljši izraz ljubezni do bližnjega. To je skrb, delo in vrednote, da bi ljudje živeli v pravičnosti, miru in solidarnosti. Da bi skupaj živeli po Božjih zapovedih, po nauku Jezusa Kristusa. O sodelovanju med Bogom in človekom nam govori Božja beseda v današnjega prvega berila. Predstavi nam moža, Božjega moža, preroka Elizeja. Pri tem se spomnimo, da smo tudi mi prejeli pri krstu preroško dostojanstvo in bili maziljeni. Potem še enkrat pri Birmi. Preko prerokov, preko mazilencev je Bog prisoten med ljudstvom. Slišali smo o preroku Elizeju, ki je bil kot tujec lepo sprejet in postrežen od dveh preprostih ljudi. Elizej je želel povrniti njuno človeško dobroto in to je storil tako, da je prosil Boga za posredovanje. Bog je preko molitve tega Božjega moža naklonil zakoncema tako zaželenega otroka. V Elizeju, brati in sestre, sta prepoznala Božje delovanje in preko njega Božjo dobroto. In v današnjem evangeliju pa nas Jezus postavlja pred nenavadno izbiro. Koga imamo rajši? Koga bomo izbrali in ga postavili na prvo mesto? Ob tem se lahko spomnimo na naš pregovor, ki pravi, če je Bog na prvem mestu, so vse stvari na pravem mestu. Pred očmi nam Jezus postavi očeta in mater, otroke, celo skrb za lastno življenje. Poleg vseh teh pa nam predstavi še samega sebe. Če na prvo mesto postavimo kaj drugega kot Boga, kot Jezusa Kristusa, potem pravi, da nismo njega vredni. Če pa vse stvari in ljubljene ljudi ter svoje križe postavimo v Božje roke in hodimo za Jezusom, potem bomo prijeli Božje življenje. Dobro je, brati in sestre, da večkrat premišljujemo o svojih izbirah, pri stvarih in dejanjih. Ter svoje križe postavimo v Božje roke in hodimo za Jezusom, potem bomo prijeli Božje življenje. Dobro je, brati in sestre, da večkrat premišljujemo o svojih izbirah,

0: goljufane in prazne. Če pa izberemo Gospoda, ki vse to pozna in nosi v svojih rokah, pa bomo v njem varni. Ne bomo izgubili prav ničesar. Pri tem nam pomaga Božja beseda, ki nas vodi in uči. Odpirajmo svoje srca tej Božji besedi in Božjim možem in ženam, po katerih nas Gospod spremlja, da bomo vredni Gospoda in da bomo prejeli njegovo plačilo v nebesih. To lahko razumemo tudi kot tisto svetost, o kateri nam je pred 30 leti na svojem prvem obisku v Sloveniji govoril papež sveti Janez Pavel II, ko je rekel, da je svetost tista edina sila, ki lahko spreminja svet. Veselimo se svoje države, kot smo se veselili pred 35 leti ob ustanovitvi in samostojnosti. Veselimo se drug drugega, hkrati pa prosimo Gospoda, naj nam pomaga, saj smo vsi tudi grešni ljudje in potrebni usmiljenja, odpuščanja naših grehov in predvsem ljubezni. Gospod pa je zvest in je blizu. Naj bo predvsem to razlog našega veselja za življenje, za življenje v tej domovini in potem skozi vso večnost v nebeški domovini. Amen.
1: Tako ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar danes teden v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani ob 32. taboru Slovencev po svetu. Mladostno noto so sveti maši s prepevanjem prispevali maturanti 55. generacije slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Buenos Airesa v Argentini. Tabor se je nadaljeval v dvorani Matije Tomca, no več o tem pa v nadaljevanju.

0: današnji oddaji se ustavljamo ob 32. taboru Slovencev po svetu, ki ga je danes teden v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani pripravilo izseljensko društvo Slovenija v svetu. Predsednik društva, magister Uroš Zoran, je v pozdravu Sloveniji zaželel vsestranskega blagostanja in čim tesnejše sodelovanje z rojaki izven matice. V svojem nagovoru je med drugim še naglasil.
1: Ko je v kritičnih trenutkih slovenskega osamosvajanja v Parizu, kjer sem takrat živel z družino, na Trokaderu, ob Eiffelovem stolpu, množica pariških Slovencev demonstrirala proti agresiji in zaostrovanju razmer v domovini, si najstnik nisem še znal do kraja razložiti hudo zaskrbljenih obrazov staršev. Danes, ko že 30 let živim v svobodni, demokratični Sloveniji, se dobro zavedam takratnih stisk in skrbi, ki jo je nad Slovenijo visel Damoklejev meč. Od tistih časov se je v neodvisni državi veliko spremenilo, čeprav se bo treba še za marsikaj potruditi. A vendar, Slovenija je tudi v mednarodnih krogih dosegla ugled, uspehe in priznanja, nikoli pa ne vse tako dobro, da ne bi lahko bilo še boljše. Življenje je vsakodnevna dinamična bitka, ki se mora spopadati z včasih tudi nepričakovanimi izzivi, ki zahtevajo prožnost in hitro prilagajanje zunanjim dejavnikom. V tem procesu bi morali še bolj okrepljeno, zavestno in odgovorno sodelovati vsi Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu. Morali bi okrepiti tudi domoljubje, narodno zavednost, zdrav ponos pripadnosti trdoživemu narodu, ki mu je v dolgih stoletjih brez lastne politične tvorbe na prepišnem, strateško pomembnem in izpostavljenem ozemlju, obkroženem z velikimi, močnejšimi in tudi grabežljivimi narodi, uspelo preživeti in priti do lastne, neodvisne države. Zato veselimo se je, čuvajmo jo in pomagajmo ji po svojih najboljših močeh. Od vsakega posameznika je odvisen njen obstoj, razvoj in uspeh. A tudi duhovna dimenzija uravnava daljno in nebesno stran. Pri tem čaka Slovenijo pomemben, za narod usoden korak, ki bi vsem dal moč, da bi si lahko iskreno pogledali v oči, iskreno priznali storjene krivice, sprejeli zgodovinska dejstva, priznali dostojanstvo slehernega človeka in zaživeli v spoštovanju, miru in slogi.
0: Tako predsednik izseljenskega društva Slovenija v svetu, magister Uroš Zorn, 32. tabora Slovencev po svetu se je udeležila tudi državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, in naglasila, da se je tisočletni sen o samostojnosti Slovenije uresničil v tej generaciji.
2: Vesela sem, da lahko prav te dni, ko se iskreno veselimo 35. rojstnega dne samostojne slovenske države, med nami pozdravimo naše rojake, še posebej rojake iz Argentine. Lepo je, da vsaka generacija, ko konča srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka v Buenos Airesu, obišče domovino svojih starih staršev, nekateri celo že svojih pradedkov in prababic. Na ta način utrjujejo nevidno in vendar močno mes med dvema svetovoma, ki sta oba tudi naš skupni svet. Svet bogate slovenske besede, kulture in žlahtne tradicije, ki jo od dneh, ko ste v Sloveniji, še bolj intenzivno čutite in doživite, ter vsakodnevni svet v državah, kjer živite. Mi, ki smo tu, se vsako leto razveselimo obiska mladih. Mladih rastijo tudi zato, ker lahko prek njihovih krasnih nastopov vsakeč znova začutimo talente tistega dela našega naroda, ki je moral zapustiti domovino pred 8 desetletji, da je preživel. Čeprav takrat štejemo že 3., 4. generacijo, še vedno vidimo zgodbo ljubezni, zgodbo zvestobe, zgodbo uresničenih potencialov. Te ljubezni in ta zvestoba vas ohranja kot pomemben del našega naroda, čeprav živite na različnih koncih sveta. Letos je naše veselje še toliko večje, ker lahko ob rasti 55 pozdravimo tudi folklorno skupino Mladika in glasbeno skupino Los Mtillos. To veselje je prepleteno s hvaležnostjo vašim prednikom, ki so, čeprav tisoči kilometrov stran, prenašali na vas ljubezen do slovenske domovine, do tega, kar Slovenci smo. Ponosen narod z izjemno zgodovino, ki hoče biti gospodar na svoji zemlji. In to je dokazal pred 35 leti. Biti dober gospodar na svoji zemlji pa ob ljubezni do svojega doma, svojega rodu in svoje zemlje, ter ob spoštovanju zapuščine premnogih rodov zahteva tudi znanje ter zmožnost prilagajanja novim izzivom ter drznosti, ki je potrebna za premikanje že doseženih mej. Prav zato pozdravljam odločitev Društva Slovenija v svetu, da letošnji tabor poveže s premislekom o krepitvi naše mlade države na vseh njenih področjih, podjetništvu, raziskovanju in inovacijah, znanosti pa tudi srčnosti, ki jo prinaša naša žlahtna kultura. Verjamem, da bo beseda nanesla tudi na to, kako lahko tudi na teh področjih krepimo povezano z našimi rojaki v zamejstvu in po svetu. In zakaj je to pomembno?
0: Tako državna sekretarka doktorica Helena Jaklič. Zbrane je na 32. taboru Slovencev po svetu nagovoril tudi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki mu je zaigralo srce ob programu in slovenskih pesmih rojakov iz Argentine.
3: Mislim, da je nam vsem jasno, ko rečemo, da če slišimo slovenščino v Ljubljani, mogoče se kdo ne bo strinjal z mano, da se mu to zdi nekaj povsem samoumevnega, ne? Ko pa sliši slovenščino, recimo v Buenos Airesu, v Clevelandu, v Berlinu ali pa mogoče v Skandinaviji, kjer sem deloval več kot 10 let, pa razume nekaj drugega, da je slovenski jezik ni vezan samo na prostor, vezan je na nas, na ljudi, na družine, na spomin, na delo skupnosti, ki so negovale slovenski jezik, saj je to naša identiteta. S tem smo ohranjali in ohranjamo tradicijo in znamo ostati Slovenci tudi takrat, ko je Slovenija daleč, z veliko požrtvovalnostjo in brez plačil. Zato je ta tabor Slovencev po svetu več kot srečanje dejansko. Je dokaz, da Slovenija ni samo država znotraj meja, ampak je tudi skupnost, srčna skupnost ljudi, ki Slovenijo nosimo s seboj v srcu, v jeziku, znanju, delu, podjetnosti in zvestobi svojim koreninam. In dovolite mi, da se še posebej zahvalim izseljenskemu društvu Slovenija v svetu. Njegova posebnost je prav v tem, da so ga soustvarjali ljudje z lastno izkušnjo izseljenstva in vrnitve v Slovenijo. Zato njegovo delo ni le organizacijsko, temveč tudi osebno, življenjsko in povezovalno. Letošnja tema tabora Razvoj Slovenije v 35 letih nas spomni, da mlada država ne raste samo znotraj svojih meja. Raste z ljudmi, ki jo predstavljajo, predstavljamo v svetu. Rastemo skupaj z znanjem, delom, ugledom in zaupanjem, ki ga slovenske skupnosti gradite v državah, kjer živite. Z našo skupno verodostojnostjo. Pri tem pa ima posebno mesto seveda slovenski jezik. Mreža lektoratov in študije v slovenščine na tujih univerzah je ena najpomembnejših vezi Slovenije s svetom. Posebej dragoceno je, da slovenščina živi tudi v državah z močnimi slovenskimi izseljenskimi skupnostmi, to je v Argentini, v Združenih državah Amerike, kjer sem tudi sam deloval, v Kanadi in tudi v evropskih državah, ne nazadnje, ki so v desetletjih postale nov dom številnim Slovencem, naprimer v Nemčiji in v Skandinaviji. Tam lektorati niso le akademski programi, so tudi vrata v slovensko kulturo in priložnost, da se mladi slovenskega rodu znova povežejo z jezikom svojih prednikov. Seveda ne smemo pozabiti učiteljic in učiteljev slovenskega jezika, ki so in še vedno z veliko ljubeznijo slovensko besedo prenašajo mlajšim generacijam v sobotnih slovenskih osnovnih šolah in na srednješolskem tečaju, kot je ta v Argentini. A ves Slovenijo danes ni več samo stvar spomina, je seveda tudi stvar naše sedanjosti in prihodnosti. Slovenija, Slovenci si želimo, da se Slovenci po svetu tesneje sodelujemo pri izobraževanju znanosti, kulturi, podjetništvu in gospodarskem povezovanju. Potrebujemo vaše znanje o državah, v katerih živite. Potrebujemo vaše izkušnje, potrebujemo vaše razumevanje lokalnih okolij, ljudi in priložnosti. In v tem smislu je pomembna tudi slovenska gospodarska pentlja. O tem sem govoril tudi na predstavitvi v državnem zboru, ne nazadnje, ko sem govoril o gospodarski diplomaciji. In ta se povezuje s mrežo slovenskih poslovnih ljudi, podjetij, združenj, diplomatov in ustanov. In za ministrstvo, ki ga imam čast voditi, je pomembno to predvsem zato, ker gospodarska diplomacija najbolje deluje takrat, ko se uradna mreža poveže z mrežo zaupanja in vi ste en tak velik del taj mreže. Slovenija v 35 letih zrasla v samostojno, samozavestno in mednarodno dejavno državo. Del te zgodbe ste tudi vi, ker ste ohranili jezik, ker ste ohranili spomin in ker ste ohranili Sloveniji v svetu pomagati odpirati vrata. Hvala vam za vse mostove, ki jih gradite in hvala za zvestobo slovenskemu imenu in hvala, ker dokazujete, da je Slovenija dejansko večja od svojih meja.
0: Tako minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer na 32. taboru Slovencev po svetu. Tematski naslov tabora je bil Razvoj Slovenije v 35 letih. O nedoseženem oziroma doseženem v tem obdobju so pri okrogli mizi govorili udeleženci, seveda jih je spraševala moderatorka novinarka Vida Petrovčič, no gostje pa so bili podjetnik in raziskovalec dr. Aleš Štrancar, zdravnik infektolog dr. Federico Potočnik, nekdaj je seveda deloval v Argentini, torej nekdani rojak iz Argentine, in predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete iz Gorice, dr. Miloš Čotar. No, več o tem v eni od prihodnjih oddaj. 32. tabor Slovencev po svetu, ki ga je izseljensko društvo Slovenija v svetu pripravilo ob podpori Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, je imel tudi kulturni program. Nastopili so, poleg že omenjenih maturantov iz Argentine, skupine Rast 55, pihalna godba Ik, folklorna skupina Mladika iz Buenos Airesa, glasbena skupina Los Tilos iz Argentine in pesnik Tone Kontner.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Za vas imamo še nekaj novic. Z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu so sporočili, da se je ministrica Suzana Lep Šemenko 23. junija udeležila slavnostnega praznovanja dveh pomembnih jubilejev, 100. obletnice delovanja Slovenske zveze Amerike in 40. obletnice priključitve Inštituta za slovensko izseljenstvo k znanstveno-raziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ministrica je v svojem nagovoru poudarila: "Nimamo veliko organizacij, ki praznujejo tako visoke jubileje, ki ohranjajo slovensko kulturo, slovensko tradicijo in mnoge med njimi tudi slovenski jezik že 4 ali celo 5 generacij, tako kot Slovenska zveza Amerike. Mislim, da smo na to lahko ponosni." Poudarila je tudi, da je morda ta organizacija tako uspešna, ker jo je ustanovila ženska. "Več kot očitno so bile tudi v vaši organizaciji ženske tiste, ki so držale večino vogalov," je še dodala in izrazila hvaležnost, da tudi na drugi strani oceana Slovenci ohranjajo slovenstvo. "To ni samoumevno. Velikokrat v tujem okolju to predstavlja zares velik izziv." Svoj nagovor je zaključila z zahvalo: "Resnično iskrena hvala. Želim si, da se slovenstvo ohranja še mnoga leta, da boste vaše poslanstvo prenašali tudi na naslednje generacije. Mi na uradu pa vam lahko obljubimo, da vam bomo stali ob strani." Ob stoletnici delovanja je ministrica Suzana Lep Šemenko Slovenski zvezi Amerike podelila tudi priznanje in zahvalo urada za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Praznovanje je povezalo stoletno tradicijo ohranjanja slovenske identitete v Združenih državah Amerike in 40-letja sistematičnega znanstveno-raziskovalnega dela na področju slovenskega izseljenstva doma. Že pred samim slavnostnim dogodkom je ministrica na uradu sprejela delegacijo predstavnikov Slovenske zveze Amerike, ki jo je leta 1926 ustanovila vizionarka Marie Prisland kot Slovensko žensko zvezo Amerike za pomoč slovenskim priseljenkam in njihovim družinam. Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, se je 24. junija udeležila slovesnosti ob 60-letnici vrtca na Gornjem Seniku v Porabju na Madžarskem. Na dogodku, ki sta ga pripravila Državna slovenska samouprava in dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča, jo je spremljala generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru Dubravka Šekoranja. V pozdravnem nagovoru je državna sekretarka izpostavila izjemen pomen dvojezičnega vrtca za ohranjanje slovenske besede in kulture v Porabju. Ob prehojeni poti in bogati zgodovini ustanove je poudarila: "Ob pogledu na 60 let delovanja vrtca se v vas upravičeno prebujata ponos in zadovoljstvo. Tu so številne generacije otrok, danes že odraslih, mož in žena, mater in očetov, ki so se nekoč brezskrbno igrali v teh prostorih. Razveseljevali so svoje vzgojitelje, jih kdaj tudi spravljali v obup, predvsem pa so ob njih in skupaj krepili svoj odnos do slovenske besede in pesmi ter do Slovenije kot matične domovine." V nadaljevanju je izrazila prepričanje, da bodo bogate izkušnje in srčni sodelavci uspešno premagovali izzive prihodnosti. Tako bosta otroški smeh in slovenska beseda, domača in tista iz knjig, še dolgo napolnjevala ta vrtec. Ob tej priložnosti je državna sekretarka v imenu ministrice Suzane Lep Šemenko dvojezični osnovni šoli in vrtcu Jožefa Košiča ob 60-letnici delovanja vrtca podelila tudi priznanje Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za predano delo in neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenskega jezika, slovenske kulturne dediščine in narodne identitete na Madžarskem. Minulo soboto, 27. junija, je potekala slavnostna akademija ob 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Zbrane so pozdravili predsednik Boris Pleskovič, v imenu predsednice Republike Slovenije, njen soprog Aleš Musar, državna sekretarja Stanislav Raščan in Helena Jaklič ter Ernest Herzog, predstavnik Svetovnega judovskega kongresa. Vrhunec slavnostne akademije je bil nagovor akademika profesorja dr. Jadrana Lenarčiča. Posebno mesto v programu je pripadlo predstavitvi jubilejnega likovnega dela akademske slikarke Marjetke Dolinar ob 35-letnici Svetovnega slovenskega kongresa. V sklepnem delu je bila predstavitev jubilejne znanstvene monografije o 35-letnem delovanju Svetovnega slovenskega kongresa. Več o tem boste slišali v prihodnji oddaji. Že zdaj vas vabim k poslušanju. Za pozornost v današnji pa se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom.
0: Na radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Poslušate nedeljski popoldanski program, ki pa se bo počasi prevesil v večernega. Zato bomo kmalu predstavili današnje večerne vsebine, do takrat pa še nekaj glasbe in pregovor, ki pravi: gram časa je gram zlata. A z gramom zlata ne moremo kupiti grama časa. Dragi poslušalci, torej preudarno izkoristimo preostanek te nedelje, da ob njenem koncu ne bomo obžalovali, zakaj ali koga vse nam je zmanjkalo časa.

Prijazen pozdrav za vse vas, ki ste si v tej za marsikoga počitniški nedelji vzeli čas tudi za Radio Ognjišče. Prehajamo v večerni del programa, ki vam ga bomo zdaj na kratko orisali. Že čez nekaj minut, ob 18.20, bo na sporedu oddaja Karitas, v kateri bomo govorili z vodjo pomurskega materinskega doma Vlasto Glavač. Omenjeni dom namreč letos obeležuje 10. obletnico delovanja. 15 minut pred 19. bomo slišali nekaj drobcev iz zgodovine današnjega dne, na sporedu bo namreč rubrika Spominjamo se. Nato pa 10 minut pred 19. povedali nekaj več o življenju svetega Cirila in Metoda. Ob 19. bodo program preplavile pesmi iz oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Nato 15 minut pred 20. pa bo prišel na vrsto prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. pa sledi oddaja Moja zgodba. Ta bo prinesla prispevka znanstvenega posveta Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Slišali boste prispevek doktorja Janeza Heflerja z naslovom Od Slavinije do Slavonije o pojmu Slovenija v srednjem veku ter prispevek doktorja Aleša Maura Zedinjena Slovenija od programa do prve delne uresničitve. Večerni program bomo sklenili z oddajo Nedeljski klepet ob 21. uri. Klepetali pa bomo z gostjo Tatjano Fink, dolgoletno delavko na področju hospic oskrbe. Tema pogovora pa bo poletje in umirajoči. Kako biti v podporo umirajočim in svojcem v tem času, pa tudi o tem, kako si odpustiti, če v ključnem trenutku slovesa nismo bili zraven. Dragi poslušalci, mi pa se ne poslavljamo, temveč ostajamo tukaj za vas z vsemi predstavljenimi vsebinami. Če vas katera nagovori, dobrodošli v naši večerni družbi.

0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Dom je kraj, kjer bi se vsak človek moral počutiti varnega, sprejetega in slišanega. Žal pa življenje včasih posameznike in družine postavi pred preizkušnje, ko doma nimajo več ali pa ta ne predstavlja več varnega zavetja. In takrat je še toliko bolj pomembno, da obstajajo ljudje in ustanove, ki ponujajo roko, oporo in možnost za nov začetek. In tak nov začetek za nekatere žene predstavlja tudi Pomurski materinski dom Svetovalnico in podrobnje bomo spoznali delovanje le tega. Predstavila nam ga bo vodja doma Vlasta Glavač. Dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Ja, materinski dom ni le streha nad glavo, bi lahko rekli, ampak je to prostor novega začetka. Kaj pravzaprav, gospa Vlasta, pomeni življenje v materinskem domu in komu je ta program namenjen?
3: Materinski dom ni samo streha nad glavo, ampak je dejansko program, kjer si nekako za vsako našo mamico, vsako našo žensko želimo in skupaj z njo delujemo v smeri, da se bo čim bolj okrepljena z nekimi novimi znanji za ravnanja, potem vrnila na samostojno in dostojno pot življenja. Eden izmed poglavitnih pogojev za vstop v program materinskega doma je stiska. Stiske so lahko zelo različne, so kompleksne, so kombinirane in v bistvu je to res tisti eden izmed poglavitnih pogojev, ki potem pogojujejo oziroma omogočajo mamicam z otroci in ženskam v stiski prihod v program, kot je naš.
2: Ker ste že omenili stisko, pogosto najprej pomislimo na materialno pomoč, ampak katere pa so vse te stiske, zaradi katerih v resnici ženske najpogosteje potrkajo na vaša vrata?
3: Ja, lahko bi povedala, da je nekak skupni imenovalec teh stisk neka stanovanjska stiska. Velikokrat ali pa skoraj največkrat v vseh primerih, ko se za sprejeme dogovarjamo, se srečamo z ženskami, ki v bistvu nimajo doma, nimajo rešene stanovanjske situacije in nimajo kje preprosto bivati. Bodi si, da k nam prihajajo iz bolnišnice ali da predhodno živijo nekje tudi v avtu ali nekje pri nekih daljnih sorodnikih, kjer ni mogoče dolgoročno sobivanje. Potem pa se seveda ta stiska dopolnjuje še z mnogimi drugimi, kar je lahko materialna, kot ste tudi vi omenili, pogostokrat prihajajo k nam uporabnice povsem brez sredstev za preživetje. Prihajajo mamice, ki so zelo šibke v materinskih vlogah, prihajajo uporabnice s težavami, zdravstvenimi težavami, ker bi morda posebej izpostavila težave v duševnem zdravju.
2: Velik poudarek pa pri vas namenjate tudi svetovalnici. Kdaj je pravzaprav pravi trenutek, da ženska poišče vašo pomoč in je najverjetneje pomembno, da ne čaka, dokler razmere postanejo nevzdržne?
3: Seveda si za vsako žensko želimo, da bi svoje stiske, še posebej pa, če recimo živi v okviru nekega nasilja v družini, da bi se čim prej iz tega umaknila. Prepoznavamo, da so to težke odločitve, da uporabniki potrebujejo kar veliko časa, da v njih resnično dozori tista dokončna odločitev po boljšem, kvalitetnejšem, tudi varnejšem življenju. In tako ugotavljamo, da veliko krat se ne vem, za sprejem dogovorimo enkrat, dvakrat, trikrat, pa ljudje se ne odločijo, ne pridejo, premislijo, vendar potem, ko stvari se ne izboljšajo, ker največkrat brez nekih sprememb v odnosu, v krepitvi svojih veščin do nekih boljših sprememb ni mogoče pričakovati, dokler res ne uvidijo, da ne gre drugače, da je vse enako, da je še zmeraj nasilje prisotno, da se neke stiske kljub obljubam ne izpolnjujejo, potem pač po daljšem času res nekatere zberajo moč in se odločijo za bivanje v programu.
2: Na vaši spletni strani večkrat poudarjate, pa tudi že v pogovoru danes ste omenili, da je cilj vrniti ženskam dostojanstvo, samozaupanje, pa tudi predvsem občutek lastne vrednosti. Kako poteka ta proces? Kaj je po vaših izkušnjah prvi korak na poti do samostojnega življenja?
3: Ja, predvsem si najbolj želimo, da pri ženskah prebudimo tisti občutek, da je nekako sama najbolj odgovorna za to, da skupaj z nami išče dobre rešitve, da nekako se trudi za boljša ravnanja, boljša znanja in v bistvu preko bivanja v našem programu ravno želimo na različne načine to dosegati. Prvo mogoče je najpomembnejše omeniti res tisto individualno strokovno delo, ko skoraj vsakodnevno z uporabnico pač preko razgovorov in pač metod socialnega dela poskušamo prebuditi določene manjke v mamici, v ženski, da potem nekako raste, se uči in da prepoznava, kaj pa lahko dela drugače, boljše, da bo potem tudi boljše in dostojnejše živela. Potem pa seveda je program sestavljen tudi iz delavnic, aktivnosti, ki so potem vse nekako naravnane za svojo vsebino k temu, da se ženske in mamice urijo v znanjih, v ravnanjih, v drugačnih odzivih, v asertivni komunikaciji. To so morda nekje vse te okoliščine, ki jih prepoznavamo pri naših mamicah in ženskah, da so šibke in da jih je potrebno zelo, zelo ukrepiti, da potem lahko v svojem življenju, ki ga nadaljujejo po bivanju pri nas, res peljejo na ustrezen način.
2: Vaš dom letos praznuje 10 let delovanja, kako gledate nazaj, na kaj ste najbolj ponosni in kaj vas pri vašem delu najbolj nagovarja, pa vam daje zagona še za naprej?
3: Ponosni smo na to, da v bistvu res lahko povemo, da smo v teh 10 letih umestili program, ki je v našem pomorskem prostoru potreben in da je hkrati tudi kakovosten in kvaliteten. Ponosni smo na naš strokovni tim, na vso strokovno delo, ki ga pač strokovni tim v okviru našega programa uporabnikom nudi. Smo ponosni tudi na to, da smo programu materinskega doma že takoj po enoletnem delovanju umestili še program svetovalnice, kjer se srečujemo tudi za ciljno skupino, ki nekako ne potrebuje namestitve, potrebuje pa marsikatero našo drugo pomoč. Potem smo seveda ponosni, da smo v tem času razvili zelo, zelo široko mrežo sodelovanja. Sodelujemo tako z lokalnimi, kakor tudi državnimi institucijami, organi, da smo si uredili ustrezne kapacitete. Obe naši enoti materinskega doma, se pravi enota v Murski Soboti in enota v Svetem Juriju Obščavnici, nudita našim uporabnikom vse, kar je za življenje nujno potrebno. In v bistvu najbolj smo pa ponosni na to, ko katera izmed naših uporabnic zapušča program res z nekimi dobrimi doseženimi cilji in odhaja na eno samostojno in lepo pot v življenju.
2: Vlasta Glavač, naj bo takšnih zgodb čim več. Najlepša hvala za vaš čas, pogovor in pojasnila.
3: Hvala lepa.
0: Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
2: Na škofijsko Karitas Koper se je obrnila mati z otrokom, ki prejema družinsko pokojnino po pokojnem očetu. Mati je sicer zaposlena in prejema nizke prihodke. Poleg tega pa je zaradi zdravstvenih težav pogosto v bolniškem staležu. Z otrokom živita v zelo stari hiši, v kateri pušča streha in zato potrebujeta pomoč pri nakupu gradbenega materiala za popravilo. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen: zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Za vsak dar v imenu Slovenske Karitas hvala. Ob 10. obletnici delovanja Pomurskega materinskega doma s svetovalnico smo se v tokratni oddaji Karitas pogovarjali z vodjo doma Vlasto Glavač. Ta s hvaležnostjo gleda na prehojeno pot, na kateri so pomagali več sto ženskam in še vedno iščejo načine, kako jim pomagati pri reševanju stanovanske problematike in še več, kako osebno rasti in se po življenjskih pretresih ponovno postaviti na lastne noge in zaživeti. S tem danes končujemo, do prihodnjič vas lepo pozdravljam, Maja Morela Čuk.
0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1846 je bil v Salzburgu posvečen škofa takratni celjski župnik in opat Anton Slomšek. Poleg krstnega imena si je privzel ime birmanskega botra in farnega zavetnika Martina. Za škofovsko geslo je izbral misel svetega Ignacija. Vse v večjo slavo Božjo in zveličanje duš. Slomšek je bil od mladosti tesno povezan s Koroško. Na to je pred leti opozoril Anton Rosenzopf Jank iz dušno-pastirskega urada v Celovcu.
2: Slomšek je pa seveda ostal in bil že prej močno povezan s Koroško kot bogoslovec, potem je tudi bil v Celovcu posvečen v duhovnika in po kaplanskih letih je deloval kot duhovni voditelj bogoslovcev, potem ko je deloval kot župnik v Uzenici, pa je bil spet poklican kot šolski nadzornik za šole v Lavantinski škofiji v Šentandraž. In potem pa je bil posvečen v lavantinskega škofa.
1: Je dejal Anton Rosenzopf Jank. Leta 1860 je celovški škof Virli potrdil pravila družbe svetega Mohorja. Tako se je kot cerkvena bratovščina lahko izognila političnim pritiskom strani države. 5. julija leta 1867 se je na Kontovelu pri Trstu rodil igralec, režiser, pisatelj in založnik Jaka Štoka. Imel je odvetniško pisarno, ustanovil je gospodarsko in prosvetno društvo v Kontovelu ter dal pobudo za ustanovitev dramatičnega društva v Trstu. Pozneje je dosegel, da so dobili dvorano v Narodnem domu ter ustanovili stalno slovensko gledališče. Napisal je več dramskih del za ljudske odre, Ne kliči vraga, Tri etički, Moč uniforme. Odprl je tudi prvo slovensko trgovino s knjigami. 5. julija 1936 je v Splitu umrl slikar Svetoslav Peruci. Za Ljubljano je izdelal spomenik Franca Jožefa I. ter portreta Frana Levstika in Gvidona Birole. Na današnji dan 1981 je na Viru umrl moralni teolog Štefan Steiner. Po posvečenju je v Rimu študiral pastoralno in moralno teologijo. Pozneje je bil profesor na teološki fakulteti v Ljubljani. Bil je med ustanovitelji revije Cirkev v sedanjem svetu. Napisal je knjige Ko se poročata ljubezen in seks, Uvod v moralno teologijo ter Zakrament sprave z Alojzijem Šuštarjem. Štefan Steiner je bil tudi pesnik. 5. julija leta 1996 je v Celju umrl slikar in scenograf Avgust Lavrenčič. Doma je bil iz Rogaške Slatine. Uveljavil se je slikami Rdeče laska, Kronos, Kardinali, Podivjani spomeniki in Simulirani kolaž. Avgust Lavrenčič se je ukvarjal tudi s gledališko scenografijo. Opremil je več kot 100 predstav za različna gledališča. Na današnji dan leta 2000 je bil v koprski stolnici v škofa posvečen Jurij Bizjak. 5. julija 2002 je v Mariboru umrl pesnik, teolog in duhovnik Rafko Vodeb. Med drugim je bil predavatelj arheologije in liturgične umetnosti na Urbanijani v Rimu. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 5. julij, Ciril in Metod, slovanska blagovestnika iz 9. stoletja. Prvi slovanski papež Janez Pavel II. Je poudarjal, da mora Evropa dihati z obema polovicama pljuč. S tem je hotel povedati, da sta enako pomembna zahod in vzhod naše stare celine. Zato je ob svetem Benediktu, sinu Zahoda, za sozavetnika Evrope ob koncu leta 1980 razglasil sveta brata Cirila in Metoda, blagovestnika Slovanov, narodov Evropskega vzhoda. Slovanskim narodom sta bila sveta Ciril in Metod ne samo blagovestnika, oznanjevalce evangeljske resnice o enakosti vseh ljudi in vseh narodov pred Bogom, ampak tudi utemeljitelja njihove kulture. Pri misijonskem delu med Slovani sta se zavzemala za rabo domačega jezika v bogoslužju in vzgajala sta domače duhovnike. Njuno rojstno mesto je bil grški Solun, pomembno vojaško in trgovsko središče Bizantinskega cesarstva. Njun oče je bil namestnik solunskega vojvode. Okolica Soluna je bila tedaj po večini slovanska, zato sta se brata v mladosti naučila slovanskega jezika. Imeni Ciril in Metod sta njuni samostanski imeni. Ciril, ki se je rodil proti koncu leta 826 ali v začetku leta 827, je pri krstu dobil ime Konstantin. Njegov starejši brat, rojen okoli leta 812, pa je bil krščen na ime Mihail. Ta je po končanih študijih dobil službo cesarskega namestnika v pokrajini ob reki Strumi, toda zaradi političnih razprti se je umaknil v samostan na goro Olimp, kjer je dobil meniško ime Metod. Konstantin se je šolal v Carigradu, zaročil se je z božjo modrostjo, bil posvečen v duhovnika ter postal profesor na visoki šoli v Carigradu. Zato se ga je prijel vzdevek filozof. Carigrajski dvor je učena in pobožna solunska brata pošiljal na razna posredniška pota. Jeseni leta 862 je prispelo v Carigrad od poslanstvo moravskega kneza Rastislava s prošnjo, naj jim pošljejo misionarje, ki bodo oznanjali evangelij v slovanskem jeziku. Cesar Mihail je za to poslanstvo izbral Konstantina in Metoda, ki sta znala slovanski jezik. Konstantin je sestavil slovansko abecedo, glagolico, in začel prevajati evangelije in bogoslužne knjige v slovanski jezik. Na Moravsko sta solunska brata prišla leta 863. Spremljalo ju je nekaj učencev, tam pa sta brž ustanovila šolo, v kateri sta pripravljala mlade može za cerkvene službe. Nadaljevala sta s prevajanjem bogoslužnih knjig. Duša vsega dela je bil Konstantin. Na Moravskem sta ostala dobra 3 leta, leta 867 pa sta odšla v Panonijo, kjer so živeli zahodni Slovani, predniki Slovencev, ki jim je vladal knez Kocelj. Še isto leto sta Konstantin in Metod potovala v Rim, da bi dosegla potrditev slovanskega bogoslužja. To je z veseljem storil papež Hadrian II. V Rimu je Konstantin postal menih z imenom Ciril. Kmalu je zbolel in 14. februarja leta 869 umrl. Metod je ostal sam. Vrnil se je k knezu Koclju v Panonijo, kmalu zatem pa je bil v Rimu posvečen za slovanskega nadškofa in metropolita. Poleti leta 870 je odšel na Moravsko, kjer so ga slovanskemu bogoslužju in slovanskemu misijonstvu sovražni nemški škofje zgrabili ter vrgli v ječo, iz katerega je proti koncu leta 872 rešil papež Janez VII. Nemški škofje so njegovo delo še naprej ovirali, on pa je delal mirno in blago vse do svoje smrti 6. aprila leta 885. Pokopan je pri Velehradu na Moravskem.

0: V julijskem nedeljskem klepetu bo naša gostja dolgoletna sodelavka na področju hospic oskrbe Tatjana Fink. V pogovoru tudi o tem, kako bi v sodobnem svetu želeli vse nadzorovati in imeti vse, tudi našo zadnjo uro, pod kontrolo. Prisluhnite, kaj je o tem povedala naša gostja.
1: Tako je, mi želimo imeti nadzor in ljudje, ki so prepričani, da imajo absoluten nadzor nad življenjem in vsem, v zvezi z njim, zelo težko se poslavljajo in umirajo, ne? Ker pravzaprav ta element umiranja prinaša prepuščanje, izpuščanje in zaupanje v to, da se dogajajo prave stvari.
0: Več pa oddaji, zato bodite z nami nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče. Še vedno je z vami Radio Ognjišče, ki vas zdaj vabi k poslušanju oddaje Zborovsko sakralno glasbo.
2: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
3: Lep in dober večer voščim vsem, ki radi prisluhnete slovenski cerkveni pesmi. V nadaljevanju večera bodo z nami naslednji zbori. Slovenski komorni zbor, komorni zbori Pavska, vokalna skupina Ekce, konzorcijum Muzikum, komorni zbor Emanuel in cerkveni dekliški pevski zbor Buče. Slišali bomo tudi pevce Kranjskega kvarteta in ženski tercet, Natašo, Anico in Natalijo. S tremi glasovi pevk, ki so bile sošolke, bomo tudi začeli.

Sestra Elizabeta Kremžar je spisala lepo število skladb, ki čudovito izražajo vsebino svetih skrivnosti. Evharistična Pred tabo klečim govori o intimnem odnosu človeka z Bogom v podobi hostije. Poezijo je pretanjeno v glasbi skladatelj Alojzi Mav. Slišali jo bomo v izvedbi solista, tenorista Marjana Trčka in ob spremljavi Slovenskega komornega zbora.

V oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena poslušamo glasbo skoraj da izključno slovenskih avtorjev. Tokrat bomo naredili izjemo z delom skladatelja Vitautasa Miškinisa, litovskega skladatelja, ki je pred leti obiskal tudi Slovenijo. Čeprav sodoben, njegov glasbeni izraz želi ponižno slediti množici, ki bi jo rad nagovoril pri bogoslužju. Poslušajmo njegov Kirije, gospod usmili se v izvedbi komornega zbora Ipavska, solistko Matejko Bukavec. Sledila pa bo Marija Pomagaj nam, ki jo bomo slišali v izvedbi vokalne skupine Ekce.

V za danes izbranem psalmu 50 smo slišali v odpevu: Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. Gospod Bog je spregovoril: Poslušaj, moje ljudstvo, govoril bom, o Izrael, zoper tebe pričal, Bog, tvoj Bog sem jaz. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. Zaradi tvojih daritev te ne grajam, saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj, ne jemljem iz tvoje hiše telička, ne kozlov iz tvojih čred. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. Moje so vse zveri v gozdovih, tisočere živali na mojih gorah, poznam vse ptice pod nebom, kar se giblje po polju, mi je znano. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.

V nadaljevanju našega večera vas vabim, da prisluhnete dvema evharističnima skladbama. Prvo, z naslovom Jezusa ljubim, delo skladatelja Angelika Hribarja, bomo slišali v izvedbi zbora Konzorcium Musicum. Jobstovo, Molite angeli, pa nam bodo zapeli člani komornega zbora Emanuel.

S pesmijo Cerkvenega dekliškega zbora Buče Svetniki vsi gredo v nebo bomo sklenili naše nocojšnje druženje slovensko cerkveno pesmijo. Hvala za pozornost, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo nadaljevanje tega nedeljskega večera vam želim Jure Sešek. Vse dobro.

0: V večeru za zakonce in družine bosta z nami Sara in Simon Brezovnik, ki sta lani na cvetno nedeljo z veseljem v naročje sprejela svojega otroka. Kmalu po rojstvu pa so ugotovili, da je ob porodu doživel možgansko kap s krvavitvami.
1: In je bilo polno takih preizkušenj, odločitev, kaj narediti v tistem situaciji, ampak pač tistem zaupaš zdravnikom, zaupaš Bogu, da bo na koncu vse skupaj naredil, kot si je zamislil.
0: Dali so ga v umetno komo in prepeljali na intenzivni oddelek pediatrične klinike v Ljubljani.
2: Neke moči sem dobila, da sem si predstavljala svoje življenje. Okay, do zdaj smo se hecali, zdaj pa ni več heca, zdaj bo pa treba primiti bika za roge. Da bom mogla živeti svoje življenje zdaj pa res na polno.
0: O tem, kaj se je dogajalo in kako so se številni verniki po vsej Sloveniji povezali v molitvi za Davida, boste slišali v torek ob 20.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče med nedeljskim opoldanskim nagovorom Hoja za Kristusom je šola svobode. Papež bo do 27. julija na poletnem oddihu v Castel Gandolfu. Leon XIV. Praznoval 4. julij z veleposlanikom ZDA pri Svetem sedežu. Papež v Madridu, govor vključenim v socialni projekt Sedia. Teža našega križa je lahka in prijetna iz enega samega razloga, ker ga Gospod prvi nosi in nosi ga z vsemi nami, ne da bi nas kdajkoli pustil same v tistem, kar nas bremeni, je dejal Leon XIV. V nagovoru pred današnjo poldansko molitvijo Angelovo češčenje, ki jo je z okna apostolske palače molil skupaj z verniki zbranimi na trgu svetega Petra. Papežev nagovor je slonel na evangeliju 14. nedelje med letom iz 11. poglavja Matejevega evangelija, v katerem Jezus pravi, da se evangelij razodeva malim in preprostim, ter da je njegov jarem prijeten in breme lahko. Naša hoja za Kristusom je šola svobode, zlo pa je odrešeno samo v Jezusovem križu, je izpostavil sveti oče.
3: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre.
2: Evangelij današnjega bogoslužja nas vabi, da se pridružimo hvalnici, ki jo Jezus izreka očetu, Gospodu neba in zemlje. Božji sin, ki je postal človek, izkazuje svojo ljubezen tako, da v to zahvaljevanje vključuje vsako ustvarjeno bitje. Preprosto zdejanja, ki je tako spontano in radosno, ustreza slogu Boga, ki se rad razodeva malim, medtem ko ostaja prikrit modrim in razumnim. Ti so namreč tako polni lastnih idej, da ne prepoznajo Kristusove navzočnosti, Mesije, ki obiskuje svoje ljudstvo. Človeška modrost tako postane arogantnost, nauk pa se sprevrže v napuh. Resnična modrost Boga pa se razodeva v ponižnosti mesa in njegovo učenje je namenjeno tistim, ki se najbolj trudijo. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, pravi Gospod.
3: Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore.
2: Iti k Jezusu pomeni odgovoriti na njegovo ljubezen in z njim deliti njegovo življenje vse do križa, kot nam je to on sam pojasnil. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Prav darovanje sebe iz ljubezni je Jezusov jarem, torej povzetek njegovega učenja, središče njegove modrosti, ki gori iz ljubezni do vseh.
3: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce?
2: Bratje in sestre, je dejal papež, kako je lahko teža križa lahka in prijetna? Samo iz enega samega razloga, ker ga Gospod prvi nosi in nosi ga z vsemi nami, ne da bi nas kdajkoli pustil same v tistem, kar nas bremeni. Kot pristen učitelj si Jezus naloži človeštvo, ki je ranjeno od zla, da bi zanj poskrbel. Modrost, ki nam jo daje, je torej oznanilo odrešenja, njegov jarem pa nas dvigne iz vsakega padca. Ko hodimo za Kristusom, naša pot torej ni neki asketizem, ki mrtviči, ampak je šola svobode, ki jemlje dramo zgodovine resno in v njej vedno osvetljuje smisel, zlasti v najtemnejših trenutkih. Dejansko je zlo odrešeno samo v Jezusovem križu. Samo v njegovem trpljenju naša smrtna utrujenost najde to lažbo in odkupitev, je poudaril papež.
3: Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra.
2: V suženstvu je Kristus osvoboditev, pod bičem vojne je Kristus upanje, v uri greha je Kristus odpuščanje. To je resnična modrost. To je pot, po kateri želimo hoditi skupaj, združeni kot učenci v njegovem imenu. Jezus nas tega uči kot sin, s tem, da postane naš brat. On sam z močjo Svetega Duha razodeva cerkvi resnico o Bogu in človeštvu. kajti nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komor hoče sin razoditi.
3: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena.
2: Predragi, je sklenil svoj nagovor sveti oče, ko se zahvaljujemo Gospodu za to zaupanje, polno ljubezni, prosimo priprošnjo Marije, kraljice miru, za dobro cerkve in vsega sveta.
3: Per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Concepite Spiritu Santo.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu.
2: Danes popovdne je papež zapustil Vatikan in odšel v apostolsko palačo v Castel Gandolfo, kjer bo ostal do 27. julija in čas namenil poletnemu oddihu. Do takrat so odpovedane vse splošne audience ter ostale zasebne audience in posebna srečanja. Splošne audience ob sredah se bodo ponovno začele 5. avgusta. Molitev Angelovo češčenje ob nedeljah opoldne pa bo sveti oče vodil na trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfo. Papež se je odzval na povabilo Briana Bircha, veleposlanika Združenih držav Amerike pri Svetem sedežu in ga ob dnevu neodvisnosti 4. julija zvečer obiskal v njegovi rezidenci v Rimu, kot je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža. Veleposlaništvo ZDA pri Svetem sedežu je na računu X zapisalo, da je papež Leon XIV. Praznoval 250. rojstni dan Amerike z veleposlanikom Birchem in njegovo družino. Zelo sem počaščen, da praznujem ta poseben dan z ameriškim sodržavljanom in rimskim škofom, pa je zatrdil sam veleposlanik. Sicer pa je sveti oče ob letošnjem 4. juliju, ko je minilo 250 let od podpisa deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike, voščil Američanom sporočilom ter v njem spomnil na temeljna načela države, kot so verska svoboda, spoštovanje človekovega dostojanstva in sprejemanje migrantov. Po papeževih besedah obletnica podpisa deklaracije o neodvisnosti zaznamuje odločilni trenutek v zgodovini Združenih držav Amerike, 4. julij 1776, ki je dal trajen glas idealom svobode, enakosti, prizadevanju za srečo, pravičnosti in demokratične samouprave. Že 200 let in pol so generacije Američanov sodelovale pri uveljavljanju teh načel. Žrtvovanjem, služenjem, novostmi in državljansko udeležbo. Ta obletnica je povabila ne le k praznovanju izjemne poti naroda, ampak tudi k razmišljanju o odgovornosti, ki jo sinovi in hčere te države imajo drug do drugega in do generacij, ki bodo podedovale narod, ki se danes oblikuje, beremo v papeževem pismu. Kot najpomembnejšo med temi načeli, sveti oče izpostavi versko svobodo, pravico vsakega človeka do čaščenja po svoji vesti in do odprtega izpovedovanja vere, brez prisile ali strahu. Ob tej obletnici je pomembno priznati, da je verska svoboda že dolgo osrednjega pomena za ameriško obljubo, saj ščiti tako individualno dostojanstvo kot mirno sobivanje različnih ljudi. Ta ista svoboda je katoliški cerkvi omogočila, da se je ukoreninila in zacvetila v Združenih državah Amerike v korist ne le njenih članov, ampak celotnega naroda. Kot zvesti sinovi in hčere cerkve so katoličani poklicani, da vsako razsežno svojega obstoja prežemajo s Kristusovo ljubeznijo in živijo evangelij v vsakdanjih okoliščinah. Takšen način življenja je prinesel številne koristi, ki jih je cerkev skozi leta prinesla razvoju tega naroda, pri čemer papež izpostavi prizadevanje na področju izobraževanja, skrbi za revne, zdravstvenega varstva in osnovnih socialnih storitev. Sveti oče zatrdi, da vera, daleč od tega, da bi nasprotovala državljanskim odgovornostim, daje novo energijo pri zadevanju za pravičnost, mir in skupno dobro ter izpopolnjuje vsak naravni dar, ki ga je dal stvarnik. Sveti Pavel sam je prve kristjane spodbujal naj molijo za tiste na oblasti, da bi živeli mirno življenje v skladu z Božjo voljo. V tem pogledu so katoličani poklicani, da še naprej služijo narodu z vestim izpolnjevanjem dolžnosti do Boga in države kot kvas za rast civilizacije ljubezni. Med načeli, ki so vodila razvoj ZDA, papež poudari tudi od Boga dano dostojanstvo vsakega človeškega življenja, saj je vsak človek obdarjen z neločljivo vrednostjo, ki zahteva spoštovanje, zaščito in skrb. V tem duhu polno razumevanje tega dostojanstva vodi k prepoznavanju pomena varovanja človeškega življenja od njegovega spočetja do naravne smrti in gradnje družbe, v kateri se ranljivi, trpeči in pozabljeni vedno srečajo s sočutjem, solidarnostjo in ljubeznijo. Sveti oče izpostavi še eno bistveno načelo, ko zapiše: braniti človeško življenje vključuje tudi sprejemanje, zaščito in pomoč priseljencem, katerih upanja, žrtve in prispevki so bili del zgodovine te države že od samega začetka. V vsaki generaciji so tisti, ki so prihajali v iskanju svobode, priložnosti in kraja pripadnosti, pomagali oblikovati značaj naroda. Sprejeti jih torej sočutjem in velikodušnostjo ni le dejanje dobrodelnosti, ampak tudi priznanje dostojanstva, ki pripada vsakemu človeku. Leon XIV. Navede okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri piše o skupnem prizadevanju za skupno dobro. Gradnja sveta, v katerem lahko vsi uspevajo, zahteva skupno odgovornost in pogum. Nihče ne more sam nositi bremena izzivov, s katerimi se sooča svet. Drug drugega potrebujemo in moramo delovati skupaj v enotnosti, da bi se spopadli z izzivi, s katerimi se danes sooča svet. Ob koncu papež zaželi, da bi obletnica neodvisnosti ZDA obnovila skupno zavezano svobodi, pravičnosti in demokraciji. Američani pa naj spoštujejo pogum in vizijo tistih, ki so prišli pred njimi, tako da krepijo svoje skupnosti, spoštujejo njihove razlike in si skupaj prizadevajo za popolnejšo enotnost. Naj duh leta 1776 še naprej navdihuje upanje in enotnost, ko Združene države Amerike stopajo v prihodnost. Sklene Leon XIV. Zagotovi svoje molitve za obnovljena prizadevanja za krepitev naroda v načelih, ki so vodila njegove ustanovne očete, ter vse izroči pri prošnji brez Madežne Marije, zavetnice ZDA.
1: Papež Leon XIV. Je v soboto 6. julija popoldne, prvi dan apostolskega potovanja v Španijo, obiskal delavce in oskrbovance socialnega projekta Cedia 24 ur.
4: En efecto, gracias a un sueño y una pequeña puerta abierta.
1: Zaradi san namreč in zaradi majhnih odprtih vrat, majhnih porazsežnostih, a neizmernih v usmiljenju, kot je dejala njegova eminenca, je Njurka Aresu in Atenej dala življenje, svojo materinsko ljubezen, milost krsta in obljubo srečne prihodnosti. Zaradi san in istih majhnih vrat se je Khadri spoprijel s temnim tunelom pandemije in potovanjem, polnim neznank. S pomočjo tistih, ki so mu ponudili roko in mu pokazali, da ga cenijo in verjamejo van, je našel delo, predvsem pa prenovljeno voljo ne samo za nadaljevanje poti, ampak da bo tudi samo opora drugim, kakor so drugi podprli njega. Spet zaradi san in istih malih vrat Alicija in drugi prostovoljci projekta Upanje vsak dan pomagajo tolikim ženskam, da ponovno najdejo dostojanstvo, avtonomijo, upanje in spoštovanje svete vrednosti svoje osebe in začnejo novo življenje. Tudi simboli, ki ste mi jih podarili, so sporočilo za vse. Drak z imeni otrok govori o veselju, ki ga vsako rojstvo prinaša svetu. Dovoljenje za bivanje pripoveduje zgodbo o naporu, predvsem pa o zavzetosti, poštenosti in gostoljubju. Sandali, ki spominjajo na Božje srečanje z Mojzesom na Horebu, opozarjajo na sveto zemljo, ki jo moramo vsi spoštovati v vsakem človeškem bivanju. Zato se vsem iz srca zahvaljujem, da ste podelili bolečine, predvsem pa svetle izkušnje, ki kot ogledala odsevajo Božjo ljubezen. Vaša pričevanja nam odpirajo okno na neizmerno panoramo, v kateri živi ogromno mater, dečkov in deklic, žensk in moških, prostovoljcev in prostovoljk. toliko ljudi, toliko bratov in sester, toliko zgodb, toliko jih je, da kot je rekel sveti Janez, če bi to popisali eno za drugim, ves svet ne bi mogel obseči knjig, ki bi jih bilo treba napisati. In evangeljska primerjava ni prisiljena, ker se v teh zgodbah nadaljuje to, kar je storil Jezus, na kar misli evangelist. Nadškof je v svojem nagovoru spomnil na pot, ki od Betlehema vodi v raj. Madrid je slaven tudi po jaslicah, s katerimi se krasi v božičnem času. Njihova lepota pa je samo bleda iskra, še veliko večjega in globljega čudesa, ki ga danes odkrivamo tukaj. Luči, glasove, zvoke, ki se med božičnimi prazniki dotaknejo naši src in nam ovlažijo oči, v resnici nosimo v sebi, seboj in med nami vse leto in so bolj kot kadarkoli danes živi razneti v teh prostorih. Okoli teh preprostih in gostoljubnih jasli, ki z Božjo pomočjo pripravljate dan za dnem, dobesedno dan in noč za Jezusa, ki je navzoč v udih tistih, ki se pojavijo na pragu centra in iščejo pomoč.
4: Como lema para esta visita se han elegido las palabras de Jesús a sus discípulos: alzad la mirada.
1: Kot moto tega obiska so bile izbrane Jezusove besede svojim učencem: povzdignite oči. Te besede so povabilo, naj pogledamo polja, ki so zrela in čakajo na žetev, te nas spominjajo, da ljubezen ne dopušča zamud. Če ne žanjemo, ko je pšenica zrela, je pridelek izgubljen. In to je naša odgovornost pred tistimi, ki so v stiski. Odgovornost, ki vsako srečanje z drugim posvečuje kot kairos, edinstven in neponovljiv trenutek milosti za ljubezen, ki ga ne smemo izgubiti in ne odložiti. Kristusova ljubezen na žene k bratom, dejavna ljubezen in skrb, s katerima se odzivamo na njegove vzgibe, pa sta potrditev naše vire. Če v resnici dobro premislimo, se tudi kristjani veliko krat postimo okužiti stališči, ki so zaznamovana s posvetnimi ideologijami ali političnimi in gospodarskimi usmeritvami, ki vodijo nepravična posploševanja in zavajajoče sklepe. Dejstvo, da je dejavna ljubezen do bližnjega prezirana in zasmehovana, kot da bi šlo za fiksno idejo nekaterih in ne za žareče jedro cerkvenega poslanstva, me navaja na misel, da moramo vedno znova brati evangelij, da ne bi prišli v nevarnost, da bi ga nadomestili s posvetno miselnostjo. Ne smemo pozabiti v bogih, če nočemo izstopiti iz živega toka cerkve, ki izvira iz evangelija in oplaja vsak zgodovinski trenutek. Potem so Jezusove besede tudi povabilo, naj vzgajamo srce, ki bo občutljivo za potrebe drugih, ko ohranjamo v sebi živo željo po dobrem, ki ga je Bog položil v našo človeškost in ki ga vera osvobaja in krepi. Papež Frančišek je v zvezi s tem dejal: pred skrivnostjo osebnega življenja in izzivi družbe, tisti, ki verujejo, vzdrhtijo, prevzame jih zavzetost, sanje, ki jih morajo negovati, zanimanje, ki jih žene, da se osebno obvežejo, in posvaril pred nevarnostjo poplitvenega mrzlega srca, ki je navajeno na mirno življenje, ki se zavaruje z jeklenim oklepom brezbrižnosti in postane neprepustno, ki otrdi. Živo srce je toplo, utripajoče, ter daje življenje. Ledeno srce je negibno, ne črpa več krvi in človeka vodi v smrt. Vendar pa bi rad poudaril še zadnji vidik Gospodovega povabila. To povabilo je namreč tudi ključ, naj pogledamo v oči tistega, ki trpi, in iz pomoči najprej naredimo srečanja bratov, združenih v enem samem očetovem objemu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Dragi večerni poslušalci, oddaja, ki je pred nami, bo prinesla prispevka znanstvenega posveta Slovenija, poimenovanje in pojmovanje skozi stoletja. Posvet je pred časom potekal v Ljubljani ob 180. obletnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravil Jože Bartol.

0: Moja zgodba.
1: Dober večer. 25. novembra leta 2024 je bil v dvorani Slovenske matice v Ljubljani znanstveni posvet Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija so na znanstvenem simpoziju referenti spregovorili o prehodu od slovenske dežele do Slovenije. Avtori so se posvečali poti, ki smo jo prehodili od uveljavitve imena Slovenija. Razmišljali so o pojmu Slovenija od srednjega veka preko zgodnjega novega veka do razsvetljenstva, ko se je rodila slovenska narodna zavest, ki se je dokončno izoblikovala v obdobju romantike, dozorela, nazadnje pa se udejanila na poti Slovenije do državnosti. Na omenjenem znanstvenem posvetu so sodelovali dr. Jurij Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, dr. Aleš Maver, Anže Hobič, dr. Andrej Rahten, dr. Igor Grdina, dr. Helena Jaklič, dr. Vanja Kočevar in dr. Igor Kavčič. Posvet so organizirali Študijski center za narodno spravo, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenska matica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Nove univerze in pa Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja. Danes bo na sporedu tretja oddaja s prispevki iz omenjenega simpozija. Najprej boste slišali prispevek Janeza Heflerja Od Sklavinje do Sklavonije o pojmu Slovenija v srednjem veku. Sledil bo še prispevek dr. Aleša Maura Zedinjena Slovenija od programa do prve delne uresničitve. Zdaj pa k prispevku zdaj že pokojnega akademika, zaslužnega profesorja, dvakratnega doktorja Janeza Heflerja, ki je umrl februarja leta 2026. Njegov prispevek je prebrala zdajšnja ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc, takrat še tajnica urednica Slovenske matice.
2: Termin Sklavonija z različicami Sklavenija, Sklavinja, Slavonija in tako dalje, ki bo predmet tega prispevka, se v Slovence zadevajočih virih prvič pojavi leta 824 in sicer v listini, s katero cesar Ludvik Pobožni oglejskemu patriarhu Maksenciju med drugim daruje 20 podložnikov in finibus Sklavinje v kraju imenovanem Celja, ki ga je mogoče identificirati z lokacijo cerkve Marije na Zili. Da so v cesarjevi dvorni pisarni s tem terminom misli na konkretno geografsko območje, dokazuje tako imenovani Ludovikov carinski privilegij iz leta 828. Ki pri naštevanju deželju, v katerih ta velja, začenja s Francijo in Burgundijo, se obrne proti jugu, nadaljuje prek Italije v smeri proti Alpam in konča z Bavarsko in Sklavinjo, kar je pravzaprav isto kot Karantanija. V obliki Sklavinja se ta termin v 9. stoletju pojavi še večkrat. Najbolj določna pa je omemba v letu 870, v takrat spisani konverziji Bavarcem in Karantancem, v kateri je za Sklavinjo navedeno, da obsega Karantanjo in spodnjo Panonijo. Na zgodovinski pomen teh citatov se bomo še vrnili, na tem mestu pa naj opozorimo na dvoumnost tega termina. Latinski izraz v tej ali drugi različici sposojen iz grščine, Sklavinja, nasplošno pomeni dežele, kjer prebivajo slovansko govoreči ljudje. In v tem pomenu ga srečamo vse od Baltika do Balkana. Kot termin za določeno teritorijalno območje pa se v latinski inačici Sklavonija ali Slavonija uveljavil le za dežele med Dravo in Savo, ki je po zasedbi kralja Ladislava I. leta 1091 postala madžarska apanažna kneževina. V določenih primerih pa lahko pomeni tudi le geografsko zamejen historični prostor, kot je tisti iz konverzije, ki s Klavinjo pojmuje združeni Karantanijo in spodnjo Panonijo. To je Slovenci poseljeno deželo na jugovzhodu cesarstva, ki jo je kralj in cesar Arnulf v zadnjih desetletjih 9. stoletja celo povzdignil v regnu Karantan. Ne sicer kraljestvo, kot se govori med ljubitelji, ampak v veliki meri avtonomno politično entiteto. Omembo Sklavonije v Slovence zadevajočih virih iz srednjega veka ni malo, ne glede na to, da imamo opraviti s širšim in kdaj z ožjim pojmovanjem tega termina. Eno zgodnejših omemb najdemo v analih samostana Hirsau v Švarcvaldu, matice reformiranih benediktincev, ki je med drugim naselila leta 1093 ustanovljeni samostan v Šentpavlu v Labotski dolini. Z bodočim prvim opatom Vecilom je tjaka med drugimi pripotoval tudi menih Zigevin, ki je nato brez vednosti njihovega vrhovnega predstojnika, hirsovskega opata Vilhelma, odšel za opata v samostanu Rožac pod Goriškimi brdi. Ali kakor piše v analih, navajam, v samostanu pri Ogleju v Sklavoniji, Rožac imenovanen. Da leži ta okoliš v Sklavoniji, pripoveduje tudi epizoda iz življenja angleškega kralja Richarda Leve Srčnega. Ko se je ta vračal z križarskega pohoda v sveto deželo, je decembra leta 1192 njegovo ladjo zanesla na obalo nekje pri Ogleju, odkoder se je spremstvom najprej podal v Gorico. Od najmanj 15 virov, ki opisujejo ali omenjajo ta dogodek, ga kar štirje postavljajo v Sklavonijo in partes Sklavonije ali in Sklavonija. Naslednji je pomemben vir za našo temo, prav tako iz zahodnega sosedstva Slovenije, pa je poročilo o vojski, ki je goriški grof Henrik II., cesarski namestnik v Trevizu, zbral leta 1320 za spopad z veronskim Hangrandejem, ki je grozil, da zasede Padovo. Poročilo, ki ga je sestavil treviški notar Liberale de la Vada in je objavljeno v zbirki virov o leta 1315 umrlem blaženem Henriku iz Bolcana, je natančno z imeni udeležencev in kakšno vojaško spremstvo so imeli in pri nekaterih tudi navaja, odkot so prišli. Za nas so zanimivi trije. Tako piše za koroškega maršala Konrada Aufensteinskega, za Puga III. Devinskega, za maršala Konrada Aufensteinskega, da je iz Alemanije, za Puga III. Devinskega, da je iz Sklavonije, za Grajfa Čereteškega iz Slovenske Marke in prav zaradi zadnje navedbe, ki drži, saj leži Čreteš na Dolenskem, to je v nekdani Slovenski Marki, lahko upravičeno sklepamo, da je Liberale Sklavonijo ob Hugo Devinskem misli vsaj na Kranjsko in Goriško, kamor je še sodil Devin. Tudi naslednji podatek zvira iz Treviza. Sredi 14. stoletja sta namreč v mestnem predelu Ponte di Piave stanovala dva tujca, za katere je rečeno, da sta Devilaco de Sklavonija. Ali so treviški uradniki to, da leži Beljak v Sklavoniji, vedeli sami, ali pa sta jim to povedala ta dva tujca, pa seveda ne vemo. Naj se z naslednjima dvema primeroma preselimo še na Štajersko. Pri prvem gre za učitelja na pariški Sorboni na prelomu iz 14. v 15. stoletje, umrl leta 1416, promotorja hrvaške glagolice v zahodni Evropi, ki se v virih navaja kot Georgius de Sklavonija in mu Hrvatje pravijo Juraj iz Slavonije. Iz nekrologija stolnice v Turu, kjer je kot spovednik užival kanoniško prebendo, je razvidno, da je bil iz Brežic in bil duhovnik oglejske dieceze, kar nima nobene zveze s hrvaško Slavonijo. Pri drugi navedbi pa gre za Ptuj. V zabeležkah znamenitega medicinca Johannesa Widmana, tübinškega profesorja in osebnega zdravnika Württemberškega vojvode, se je ohranilo besedilo, ki je nastalo med njegovim vračanjem iz Italije 16. julija leta 1468 na Ptuju, kjer piše in Sclavonia in Opido Petoviensi. Skeptiki si navedene primere seveda lahko razlagajo le kot označbo pokrajine slovensko govorečimi prebivalci ali na kratko slovansko deželo. Zato se bomo v nadaljevanju osredotočili na tiste vire, ki dokazujejo rabo tega pojma v smislu današnje Slovenije, to je Slovenci poseljenega geografskega prostora v določenem zgodovinskem obsegu. Za izhodišče nam bodo služili viri kartuzijanskega izvora. V listinah prvih dveh slovenskih kartuzi, Žič in Jurkloštra, termina Sclavonia ni, pač pa ga zasledimo v eni od listin za samostan Bistra. Gre za odredbo, ki sta jo leta 1265 samostanju izdala priorja kartuzi deporte v diecezi Lyon in svetega Bartolomeja, imenovane Trisulti, v Laciju. In določa meje v okolici samostana, ki jih menihi niso smeli prekoračiti brez priorjevega dovoljenja. Dokument je zanimiv zaradi topografskih navedb, za nas pa zato, ker razkriva, da sta omenjena priorja po nalogu generalnega kapitlja reda prišla v naše kraje vizitirati njihove hiše. In sicer in parte Sclavonie ad domus nostri ordinis. Za generalni kapitelj reda, ki se je sestajal v veliki kartuziji pri Grenoblu, so trije naši do takrat ustanovljeni kartuzijanski samostani, torej ležali v Sclavonii. Čeravno jih je ločevala deželna meja. Posebej pa je pomembno dejstvo, da je to geografsko opredelitev Bistre in drugih dveh kartuzijanskih samostanov v tem času najdemo samo v tej listini. V drugih, ki sta ga za Bistro ob njeni ustanovitvi med letoma 1257 in 1268 izdala papež Aleksander IV. In njen ustanovitelj Ulrik Španheimski, pa ne. Za Ulrika, koroškega vojvodo in gospoda Kranjske, je to razumljivo. Za papeško kurijo pa bi to vendarle pričakovali. Da je pojem Sclavonie v kartuzijanskih krogih pomenil določeno realnost, pričajo nadaljni redovni dokumenti, posebej tisti, ki govorijo o posameznih žiških menihih, ki so iz matične kartuzije za sveto rimsko cesarstvo pomagali ustanavljati druge kartuzije. Tako je dokumentirano, da je zidavo samostana Lapis Refugi v Letanovcih na Slovaškem, ki je slovanska dežela, po nalogu generalnega kapitlja vodil pater Andrej iz Žič, Monahus Professus in Cens in Sclavonia. Le kot znamenito anekdoto naj omenim meniha pesnika Zifrida Švaba, ki ga je sredi 13. stoletja zaneslo v Jurklošta. Tam je ustvaril latinsko pesem Hvalnica celici, Commendatio cene, v kateri je zase zapisal, da ga, Teutonca, v Jurkloštru redi slovenska zemlja. Gerio nutri teo, svevom slavonika tenus. Temu bi lahko dodali še nekaj citatov iz 14. in zlasti 15. stoletja, ki naše kartuzije redno postavljajo v Sclavonio. Posebej zgovorno pa je dejstvo, da so leta 1415 štiri slovenske kartuzije, provincije Hujo Sclavonie, starejšim trem se je pridružil že leta 1407 ustanovljeni samostan reda v Pletarjah kot Gorjanci, v Žičah sklenile bratovsko duhovno zvezo. Zadnjo potrditev, da je kartuzijanski red naše kartuzije postavljal v Sclavonio in da mu je ta termin v geografskem smislu pomenil to, kar nam danes pomeni Slovenija, pa najdemo v dodatku k redovnim statutom natisnenim leta 1510 v Bazlu. Gre za imenski popis takrat delujočih kartuzi, razvrščenih po provincah in v kronološkem vrstnem redu. Dve ali tri leta zatem je ta dodatek za kartuzijo Buxheim na Švabskem v obliki redovnika upodobil švabski slikar Bernhard Striga. Ob obojem se moramo malo ustaviti. Omenjeni dodatek s statutom kartuzijanskega reda iz leta 1510 najdemo na folju 49v do 50v. Začne pa se s tako imenovano ženevsko provinco, z matično veliko Kartuzijo na čelu. Popis se nadaljuje s provincami Francije, Iberskega polotoka, Belgije in Nizozemske, Anglije, dokler na zadnjem folju ne pridemo do province Zgornje Alemanije, Alemanije Superior, kamor so takrat sodile naše Kartuzije. Prve so Žiče, Domus Vali Sancti, Joannis Baptiste in Zejc in Sklavonija. Sledite jim Jurkloštr, Valis Sancti Maurici in Girijo in Sklavonija in Bistra, Valis Jokoze in Karniola in Frenic in Sklavonija. To so tri najstarejše kartuzije v omenjeni provinciji, Žiče pa sploh prva naselbina tega reda v mejah Svetega rimskega cesarstva. Pred koncem tega oddelka, na predzadnjem mestu, pa v skladu s kronologijo naletimo še na zadnjo, četrto slovensko kartuzijo, Pleterje. Troni Sancte Trinitatis in Pletrijah in Sklavonija. Zakaj je ta popis pomemben? Njegova dokazilna vrednost je v tem, da je v provinci Zgornje Alemanije še nekaj kartuzij ustanovljenih na območju slovanskim prebivalstvom, a za nobeno teh ni napisano, da leži v Sklavoniji. Tako se za Bistro zvrstita kartuzij Lapis Refugi v Letanovci in Dolina Svetega Antona v Lehniki, oboje na severu današnje Slovaške, a za oba je zapisano, da ležita na Ogrskem, tako kot obe ogrski kartuziji, krajih Löwenold in Tarkani. Druga slovanskim prebivalstvom poseljena dežela je Moravska, v mejah katere sta navedeni kartuziji Svete Trojice pri Brnu in Dolina Jozafat pri Olomucu. Od čeških kartuzij so tisto v Pragi uničili husiti leta 1419, kartuzija v Litomišlju pa je bila ukinjena že leta 1294. Zato jo leta 1510 ni bilo več, a s pričo Moravskem bi težko pričakovali, da bi jo v obravnavanem popisu postavljali v Sklavonijo. Iz starejšega pisnega gradiva se vidi, da sta sodili med hiše češke, Domus Boemi. V pregledu lokacij kartuzij iz zgornje alemanske province v popisu iz leta 1510 je samo ena, ki je navedena po samem kraju. To je tista v Šnalsu na južnem Tirolskem, ki jo sicer postavljajo v provinco Spodnje Alemanije, druge pa po pokrajinski, deželni ali državni pripadnosti. Naštete so Ogrska, Avstrija, Moravska in Švica, tem pa se enakovredno pridružuje Sklavonija. Spričo navedenega, ta Sklavonija ni bila le neka dežela poseljena Slovani. Seveda se lahko vprašamo, zakaj pri navedbi Bistre dodano, da leži na Kranjskem in Karniol. Mislim, da kakšnega razumnega razloga, zakaj takega ni bilo, morda le upozorilo na to, da je bila ta po prvih dveh kartuzijah na Štajerskem ustanovljena v drugi deželi, katere gospod je bil tudi njen ustanovitelj, za Pleterje pa to ni bilo več potrebno. Zdaj pa si na kratko oglejmo še omenjeno upodobitev Bernharda Štrigla iz leta 1512 ali 1513, ki se hrani v Germanskem nacionalnem muzeju v Nürnbergu. Kot je bilo rečeno, gre za upodobitev na način rodvinskega debla, v katerem so majhne bolj ali manj fantazijske upodobitve posameznih kartuzij z označbo iz omenjenega statuta. Tako si je na eni od vej sledijo Žiče, Jurkloštr, Bistra, Pleterje pa nekoliko naprej z napisom, v katerem je pojasnilo in Sklavonija odpadla. V kartuzijanskem redu je torej vse od ustanovitve Bistre sredi 13. stoletja dalje obstajala geografska predstava o pokrajini poseljeni Slovenci, če tudi sta bila ustanovitelja Žič in Bistre na čelu feudalno-teritorialnih enot, mejnih grofij Štajerske in Kranjske. Zaradi pomankanja pisnih virov tega dejstva ne moremo razložiti, lahko ga pa osvetlimo z nekim drugim nad vse pomembnim dokumentom. Približno takrat, ko je štajerski mejni grof Otokar III. Ustanavljal Žiče, Decembra leta 1161 je skozi naše kraje potoval Burkhard, kapelan cesarja Friderika I. in nunci proti papeža Viktorja IV. Z nalogo, da za cesarja v bojih s privrženci legalnega papeža Aleksandra III. Za podreditev Lombardije pridobi zaveznike. Ohranilo se je pismo, naslovljeno na opata samostana Zigburg pri Bonu, njegovega duhovnega očeta, v katerem Burkhard poroča o tem potovanju. Zaradi pomankanja časa se na tem mestu ne moremo spustiti v izjemno pričevalno vsebino tega pisma. Ustavim pa se samo ob tistem pasusu, ki govori o tem, da je ta na tem potovanju prepotoval Koroško, Kranjsko, Istro, Dve Marki in druge predele Sklavonije vse do Ogrske. Če identificiramo obe marki slovensko in ptujsko ali ogrsko marko, se pravi spodnjo štajersko, je Burkhard prekoračil celotno Slovenci poseljeno območje na tej strani ogrske meje. Ne vemo, morda Goriško in Kras, lahko pa da gre le za retorično figuro, ki naj pove, da pred tem omenjeni geografski pojmi tvorijo Sklavonijo oziroma Sklavenijo. V čem je Burkhardovo pismo pomembno za temo, s katero se ukvarjamo? Gre za človeka iz najožjega cesarjevega kroga, ki je moral pred misijo v naše kraje dobiti natančna navodila skupaj s tem, kakšna je bila fevdalna ureditev v teh krajih, če že ni bil sam seznanjen z njo. Vir tega znanja je bila cesarska dvorna pisarna z arhivom listin. Če tudi ne gre za notarja cesarske dvorne pisarne, kot se je mislilo v preteklosti, je moral kot cesarjev kapelan biti v tesnih stikih z njo, kar pomeni, da se je v svojem dopisovanju držal njene terminologije. Da je poleg aktualnih fevdalnih tvor Kranjska, Istra, Koroška, Dve Marki navedel še označbo Sklavenija kot krovni pojem, je razložljivo le s tem, da je bil ta termin v cesarski dvorni pisarni znan in uveljavljen. Kako si lahko to razložimo? Omenili smo že pojav Sklavonije v obliki Sklavinija v 9. stoletju v listinah cesarja Ludovika Pobožnega, kralja Karlmana ter kralja in cesarja Arnulfa. V listinah otonskih cesarjev se ta termin uporablja za deželo Slovanov na severovzhodu cesarstva. Poznaje, že za Henrika II., pa le še v potrditvenih listinah starejših daromic. Ob tem je treba priznati, da omemb Sklavonije, ki bi se nanašale na naše ozemlje, v cesarskih listinah po tistih iz 9. stoletja ni več. Da ni bila pozabljena, bi bilo mogoče razložiti s tem, da so se druge Slovani poseljene dežele znašle v novih poldržavnih ali državnih tvorbah, kot sta Poljska in Češka. Tiste v mejah cesarstva pa so izgubile svoj etnični značaj, kar se z našim ozemljem pač ni zgodilo. Govorimo o pogojniku, vse za to konkretnega dokaza nimamo, a si lahko mislimo, da so v cesarski dvorni pisarni stremeli za terminološko enotnostjo, čemu je termin Sklavonija postrezal bolje kot naštevanje posameznih fevdalnih tvor. Poleg kartuzijanskih virov in obravnavanega pisma Burkharda Kölnskega imamo za našo temo še eno konkretno delo, ki, kot kaže, črpa iz istih avtoritativnih virov. To je monumentalna stenska upodobitev priklonitve evropskih nacij svetemu križu v cerkvi mladega svetega Petra v Strasburu iz sredine 14. stoletja. Posamezne nacije so prikazane kot kronane žene na konjih, razmejene z drevesci, s prapori v rokah, na katerih je izpisano njihovo ime. Vodi jih Germanija, tej pa sledijo Italija, Natogalija, Anglija, Hibernija ter tri Ugruči. Te tri Ugruči ter Frizija in Skotija, tudi ti ena poleg druge. Nekako v sredini jaha sama Sklavonija. Na to se zvrstijo Aragonija, Sicilija in Kastilija in zatem Hungarija, Polonija, Orient in Litavija. Zadnji dve peš, ker še nista bili pokristjanjeni. Dve okoliščini sta, ki dokazujeta rabo termina Sklavonija v smislu današnje Slovenije. Nacije, ki neposredno sledijo Germaniji, predstavljajo evropski zahod. Po Sklavoniji pa se redosled obrne na Iberski polotok in Južno Italijo. To dejstvo ne dovoljuje, da bi v njej videli slovanski Balkan. Šele po teh treh nacijah se vrsta nadaljuje na vzhodu, Ugrska z vključenimi Dalmacijo, Hrvaško in Slavonijo, Poljska ter vzhod z Litvo. Med Ugrsko in Poljsko bi pričakovali Češko, a je ni. Očitno je v obdobju Luksembožanov kot nemških kraljev in cesarjev zajeta v Germaniji. Pa tudi sicer si ni mogoče predstavljati, da bi jo naslavljali Sklavonijo. Kakorkoli že, po tej analizi Sklavonija v tej upodobitvi ne more simbolizirati ne slovanskega Balkana, ne slovanskega vzhoda. Naj se na koncu vrnemo v čas okoli leta 1000. In sicer k obema znamenitima miniaturama, ki prikazujeta poklonitev dežel prestolujočemu cesarju Otonu III. In sicer v rokopisu Debelo judaiko v Bambergu in v evangeliarju Otona III. V Minhu. V obeh miniaturah so dežele upodobljene kot kronane žene z darovi v rokah. Nad njimi pa so komaj vidni napisi v beli barvi, ki jih določajo. V Bambergu si od leve proti desni sledijo Sklavonija, Galija, Germanija in Italija, v Minhu pa Sklavinija, Galija, Germanija in Roma. Da bi ta Sklavinija ali Sklavanija lahko pomenila Sklavinijo iz Karlmanovih in Arnulfovih listin, je težko verjeti, ker se v listinah otonskih cesarjev ta termin nanaša le na Slovane na severovzhodu cesarstva. Ne more pa tudi pomeniti Poljske, za kar si prizadevajo Poljaki. Sej, ko prej gre za Otonovo vizijo, da v svoji vplivni sferi ustanovi državno tvorbo, ki bi združila Slovane na vzhodu od Baltika do Ogrske, katere prebivalce so takrat še imeli za Slovane in sicer pod vodstvom poljskega kneza. Tomu seveda ni uspelo. Če pa si miniaturi razlagamo le kot poklonitev dežel v mejah cesarstva, potem bi lahko, če malo požmižino, ob Galiji, ki se je ravno takrat začela osamosvajati, v Sklavaniji oziroma Sklaviniji videli našo Slovenijo. A to je, kot rečeno, malo verjetno. Vendar naj to ne skali naše predstave v tem, da je za slovenski naselitveni prostor sicer razdeljena posamezne fevdalne tvorbe, v srednjem veku obstajala enotna označba, ki ustreza današnjemu pojmu Slovenije, seveda z upoštevanjem njenih zgodovinskih etničnih meja.
1: Toliko v prvem delu naše oddaje iz znanstvenega posveta Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Predavanje pokojnega akademika, zaslužnega profesorja, dvakratnega doktorja Janeza Heflerja, ki je umrl februarja letos, je prebrala doktorica Ignacija Fridel-Jarc. Zdaj pa še k drugemu današnjemu prispevku, ki ga je imel dr. Aleš Maver. Obravnaval je obdobje, v katerem je Vasilij Melik nekoč zapisal, da so v njem Slovenci doživeli največji posamični vzpon v svoji zgodovini. Torej, zedinjena Slovenija od programa do prve delne uresničitve.
0: Dejstvo, da se ime Slovenija v gotovo formativnem obdobju med letoma 1848 in 1918 uveljavlja veliko težje in z veliko počasnejšimi koraki kot raba pridevnikov slovenski za oznako jezika in naroda, pa tudi kot samostalnik Slovenec ali Slovenci. Zakaj je temu tako? Prvič, verjetno zaradi tega, ker je šlo pri Sloveniji po vsem navedenem obdobju za zamišljeno deželo, za politično enoto, ki v resnici ni obstajala. Tu sem imel nekaj pomislekov pri rabi pridevnika zamišljena, ravno zaradi priljubljenosti v modernistični teoriji, ampak sem potem potolažen tudi, da je nekaj podobnega uporabljal že Vasilij Melik, kar danes težje razumemo zaradi tega, ker je nam Slovenija samoumevna in je njen nastanek razumljen kot sad zgodovinske nujnosti, tako da se težko vživimo v čas, ko pa v resnici Slovenije kot politične enote še ni bilo. Drugi pomemben vidik je, da v avstrijskem državnem okviru vse do leta 1918 v Habsburški monarhiji ni bilo mogoče zadovoljivo uskladiti dinastičnega in narodnostnega načela, kar se je morda posebej tragično pokazalo v zadnjih mesecih Prve svetovne vojne. Gotovo je pa že prej vplivalo na previdnost pri rabi novih pojmov, ki so sicer ustrezali lahko dojemanju ljudi, vendar se niso vklapljali v splošno razumevanje nastanka kronovin. Tukaj na eni strani lahko pomislimo na oportunizem in previdnost političnih in kulturnih delavcev in po drugi strani pa lahko pomislimo tudi na nekaj, kar nam je spet popolnoma nedostopno danes, namreč, da so ljudje dinastično utemeljenost političnih enot razumeli kot samoumevno in da vsaj kdo ni brez nelagodja uporabljal pojma, ki ni dobil sankcije presvetlega vladarja, kar seveda danes se nam zdi absurdno, ampak mislim, da tudi s tem moramo računati. Tretji vidik je seveda ravno s tem povezan, da je raba imena Slovenija bistveno bolj zastopana v trenutkih prelomov. In to je seveda na treh točkah. Prva točka je obdobje tik pred marčno revolucijo, med marčno revolucijo in takoj po marčni revoluciji, ko občutijo tudi Slovenci neki nenavaden čas prostosti, kajti stari red se je za hip zamajal in je bilo naenkrat mogoče vse. Drugi tak val je okoli leta 1866 in v naslednjih letih, ko se pa mogoče zamaja ravno ta dinastična utemeljenost tvorb v Habsburški monarhiji, kajti cesar zaradi številnih vojaških in političnih neuspehov na neki način ravno v svoji vladarski funkciji odpove. In zato je obdobje med 1866 in 1874 tudi obdobje bolj intenzivne rabe pojma Slovenija. Vse se po eni strani zdi, da se zdaj spet zadeva piše na novo, po drugi strani pa za razliko od leta 1848 je to tudi obdobje, ko se Slovenci soočajo z resnimi eksistenčnimi strahovi, kajti zdi se, da bodo zaradi napredovanja novih nacionalnih držav, zlasti v tem kontekstu nastajajoče Nemčije in Italije, zmleti v spopadu vele sil, od katerih pa jim nobena ni posebej naklonjena. In tukaj v povezavi s tem zlasti pa je četrti zelo pomemben vidik previdnosti pri rabi imena Slovenija, kajti kljub vsemu navdušenju nad idejo zedinjene Slovenije, o kateri recimo slovenski narod leta 1871 piše, da to pa je tista ideja, ki lahko brezpogojno poveže vse Slovence, ne glede na siceršnje politične, nazorske, ideološke razlike. Hkrati nekje v ozadju kljuva tudi spraševanje, ali bo to dovolj za obstoj slovenskega naroda. In odgovor na večini točk je, da to najverjetneje ne bo dovolj in zato so Slovenci skoraj vsem 70-letnem obdobju razpeti ali ukleščeni na eni strani med avstrijski državni okvir, v katerem vidijo ščit predvsem pred apetiti Prusije in Italije in na drugi strani med širše južnoslovansko povezovanje. Seveda ta vidik najti ali ukleščeni na eni strani med avstrijski državni okvir, v katerem vidijo ščit predvsem pred apetiti Prusije in Italije, in na drugi strani med

ima ta negotovost, nezaupanje v to, da je možna samostojna slovenska prihodnost, korenine že veliko prej, čeprav mogoče ni bil ta vidik tako zelo izražen, bil pa je. In končno je tu peta točka, ki je tudi zelo pomembna, položaj Slovencev po krunovinah, kar seveda ni nič novega, je bil izrazito različen. Kot rečeno, se je pokazalo, da v Habsburški monarhiji prelom z dinastično tradicijo oziroma z dinastičnim izvorom krunovin tako je kot ni mogoč. Edino, na kar bi lahko Slovenci glede na precedenčne primere iz drugih okolij računali, je kompromis, kot je bil sklenjen na Morovskem, v Bukovini in v Galiciji, ki je sicer nikoli ni prišel do uporabe, kar bi bilo recimo zanimivo za štajerske Slovence, medtem ko pa so krajnci verjetno zelo zgodaj ugotovili, da v obstoječem modelu ureditve Habsburške monarhije je pravzaprav najbolje, če gradijo na širjenju pristojnosti lastne dežele, v kateri so imeli Slovenci praktično že v leta 1880 nesporno glavno besedo in se je to zdelo boljša opcija kot pa tvegano iskanje novih povezav, za katere pa ni bilo jasno, ali bodo dobile podporo na višjih mestih. In iz tega mogoče izvira še en delček odgovora, zakaj je kranjsko ime danes tako nepriljubljeno in iz tega izvira tudi ta velika zadržanost do krancev, zlasti na Štajerskem in v Prekmurju, kjer je prevladoval občutek, da na vseh prelomnicah krajnci niso razumeli, kaj se pravzaprav dogaja v drugih delih slovenskega etničnega ozemlja, od tistega znamenitega domnevnega nezavzemanja za drugi koroški mandat, pa do bojev za severno in vzhodno mejo po prvi svetovni vojni. Sama ideja zedinjene Slovenije je seveda tudi obstajala in se razvijala, se vzpenjala in padala v okviru političnega razvoja po marčni revoluciji in doživela predvsem dva vrhunca znotraj samega revolucionarnega in porevolucionarnega dogajanja in potem v obdobju po letu 1866. Vmes je prišlo do poskusa, da bi zavrteli čas nazaj, ampak kot pri primerljivih revolucionarnih gibanjih, kot je to nedavno pokazal tudi Christopher Clark, niti v Avstriji to dolgoročno ni bilo mogoče, na kar je potem, ko je ta napetost iz zgodnih 70-ih let popustila in ko je nastopila doba Taferjevih vlad, se je ta širokopotezni načrt Zedinjene Slovenije moral nekako umakniti ali pa tudi pod vplivom vseh tistih dejavnikov, ki sem jih prej navedel, se je umaknil bolj pragmatičnim rešitvam, prizadevanjem za to, da se z manjšimi koraki dlje pride. No, potem pa seveda v začetku 20. stoletja, kjer pride ponovno do močnega vzpona rabe imena Slovenija, doživimo krati odmev tiste pomembne, preomenjene četrte točke, ko pa samo idejo zedinjene Slovenije že prehiteva ideja širšega južnoslovanskega povezovanja, seveda najprej v okviru trialističnih konceptov in nato od maja 1917 strahotno hiter popoln zasuk v južnoslovansko in jugovzhodno smer, ki preseže vse tisto, čemu bi si vse lahko sledili že vse od leta 1848. To bi bil neki splošnejši pregled, sedaj pa bi prešel na nekaj podrobnosti iz tega obdobja in bi morda tukaj omenil predvsem neko

0: negotovost, ki se glede samega imena Slovenija najde že pri samem Matiji Majer-Zinskem v njegovem članku, objavljenem v že omenjenem časopisu Slovenija 18. julija 1848, kjer opravičuje izbiro imena Slovenija s tem, da je Metternichov režim preganjal ime Ilirija, ki pa bi jo lahko ravno tako uporabili kot sopomenko Slovenije, kar bi pa seveda lahko sprožilo tudi implikacije za politično povezovanje slovenskih dežel. Res pa je, da je tukaj šlo za prispevek, v katerem si je Majer prizadeval izrazito za kaptacijo benevolencije, se pravi za pridobitev naklonjenosti nemško govorečega življa in je morda dajal Sloveniji manjši pomen, kot pa bi ga ji dajal sicer. Hkrati, seveda, iz leta 1848 imamo že opozorilo Antona Martina Slomška, ki se nanaša prav na četrto prej omenjeno točko, v katerem Slomšek pravzaprav svari pred tem, da bi kdo skušal razumeti zahteve Slovencev, hkrati kot zahteve zbliževanja z drugimi južnoslovani oziroma v tem primeru s Hrvati. Potem imamo po šestih letih seveda nekaj primerov. Zanimivo je, da se ime Slovenija skoraj ne pojavlja v drobtinicah. Pojavi se leta 1864 in zanimivo je sploh, da se tudi v koledarju Družbe svetega Mohorja beseda Slovenija v tem obravnavanem obdobju pojavlja praktično samo v nekrologih ali pa v spominskih zapisih, kjer gre včasih bolj za to, da obuja spomin na idejo zedinjene Slovenije kot neko v bistvu preteklo idejo, ki danes nima več žive moči in to je treba tudi seveda upoštevati. Potem skoraj vedno visi nad prizadevanji za združitev Slovenci naseljenih krovnovin tudi ideja, da je to morda samo predstopnja, ki bo vodila k širšemu južnoslovanskemu povezovanju. Seveda je to izrazito izražal Božidar Rajić v tem drugem obdobju širitve izraza Slovenija. Zanimivo je tudi to in je v povezavi s previdnostjo in negotovostjo glede rabe imena Slovenija, da se sama beseda Slovenija ne pojavi ali pa se zelo obrobno pojavi celo v nekaterih temeljnih besedilih zedinjene Slovenije ali vse v tistih besedilih, ki jih danes štejemo kot temeljna besedila ideje o zedinjeni Sloveniji. Omenjajo čisto na koncu interpelacija štajerskih deželnih poslancev, ki jo je po pričevanju Josipa Vošnjaka sestavil Mihail Herman in tukaj je na koncu omenjena zedinjena Slovenija, medtem ko je pa celo ni v mogoče boljše, še bolj znani adresi Kranjskega deželnega zbora z 30. augusta 1870, kjer je ideja samo opisana, same besede pa ni. Verjetno iz pomislekov, ki smo jih prej omenjali. In potem imamo seveda primer tabora v Kastvu, ki je bil sicer res hrvaško-slovenski, ampak tukaj je pa običajni vzklik živela Slovenija že zamenjan z vzklikom živela Jugoslavija, seveda tudi zaradi narave tabora. Relativno pogosto je besedo Slovenija uporabljal Josip Stritar, zlasti v svojih dunajskih sonetih, ki pa jih tudi ne moremo šteti ravno kot hvalnico izjemno dobre kondicije te Slovenije, saj gre za veliki meri za neusmiljeno satiro, tako že v prvem sonetu, ki ga je sedaj osvetil Bogu očetu Janezu Bleiweissu. Bi samo omenil še že prej navedeno okoliščino, da v koledarju družbe Svetega Mohorja beseda Slovenija nastopa zelo redko, večkrat v spominskem zapisu ob 100. obletnici rojstva Andreja Einspielerja, ko koledar ponatisne tudi pesem, ki jo je ob zlati maši Andreja Einspielerja napisal Simon Gregorčič, potem recimo v nekrologu za Karlom Glazerjem, v koledarju za leto 2015, mislim, edinkrat praktično, ko pa ima Slovenija najbrž pomen, ki ga naj bi imel, zamišljeni koncept Zedinjene Slovenije pa je spet ob enem jubileju, sicer ob praznovanju 60. obletnice vladanja cesarja Franca Jožefa, ko govori o koledaru tem, da je tudi Slovenija zacvela pod vlado Franca Jožefa I., ter nastopa ponosno v družbi avstrijskih narodov in tako naprej. Ivan Cankar pa je ravno tako uporabljal v svojih esejih in predavanjih pojem Slovenija, vendar tudi on največkrat v polemiki z že omenjenimi Ilirci in tudi v polemiki s svojimi političnimi nasprotniki, ko je sprejem, mlačen sprejem, ki ga je v Trstu doživel pri tamkajšnjih narodnjakih, kot jih imenuje, pojasnil s tem, da so vrgli Zedinjeno Slovenijo v morje in da ga ne dojemajo kot enega izmed svojih. Potem je pa seveda v Slovencih in Jugoslovanih je pa ta pojem rabljen že izrazito ravno v polemiki proti preširoko razumljenemu južnoslovanskemu povezovanju. Če bi sklenil, bi dejal, da je vsaj meni ta pregled, ki seveda ni mogel biti izčrpen, ogromno gradiva bi bilo treba še pregledati, pokazal vendarle, da tisti hiter, nenaden zasuk leta 1918, ki mi je obzročal precej vprašanj, vendarle ni bil tako zelo brez zgodovinskih temeljev, kot bi človek mislil na prvi pogled. In je ta negotovost, ali Zedinjena Slovenija res lahko ohrani Slovence kot narod, obstajala že prej.
1: To je bila tretja oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija, posvet je pozno jeseni leta 2024 potekal na Slovenski matici, mi pa smo njegove prispevke umestili v sklop obeležitve 35-letnice samostojnosti naše domovine. Danes ste slišali predavanje pokojnega akademika, zaslužnega profesorja, dvakratnega doktorja Janeza Heflerja, ki ga je prebrala doktorica Ignacija Frideljarc, in pa prispevek doktorja Aleša Maura, Zedinjena Slovenija od programa do prve delne uresničitve. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Nedeljski večer je, v katerem smo veseli vaše družbe in vas vabimo k poslušanju še zadnje večerne oddaje. Damjana Medved je k klepetu povabila dolgoletno delovko na področju hospic oskrbe.
1: Nedeljski klepet.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo nedeljski klepet in tokrat je z mano Tatjana Fink, dolgoletna delavka na področju hospico skrbe. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Morda večkrat smrt in umiranje povezujemo z jesenjo in zimo, a dejstvo je, da ljudje umirajo v vseh letnih časih. In z vami bi v tokratnem nedeljskem klepetu rada govorila o umirajočih, ki se prav zdaj poslavljajo z tega sveta, in o njihovih svojcih in prijateljih, ki se bodo v letošnjem poletju srečali z izgubo ljubljene osebe. Za začetek tako najprej vprašanje, ali imajo letni časi kakšen vpliv na umiranje, ga na kakšen način se oblikujejo?
3: Bi rekla, da definitivno imajo vpliv, čeprav me je začudalo, ker večina, sem šla prav pogledati svetovno statistiko, največ smrti se dogodi decembra in januarja, to se pravi v zimskem času. Jaz bi to nekako obrazložila sama pri sebi, predvsem s tem, da pač to je čas praznikov in mnogi želijo ta čas še dočakati. Ne? In ne, vemo, da pač na smrt imamo v neki mali obliki meri še vedno vpliv in da vlečajo tudi ta čas biti še enkrat svojimi. Ne? Tako da jaz bi to pač obrazložila predvsem to. Ne? Pa zima je tudi en tak obratno vznotar čas, ko nisi tako zelo, bom rekla, dejaven in je to tudi, bom rekla, predvsem umiranje je del življenja in del naravnega življenja in seveda, tako kot narava počiva takrat in se na nek način umiri, tako tudi verjetno človek lažje te svoje naravnave in življenjske tokove prilagodi temu. Je pa tako, da večina ljudi vendarle, kljub temu, da pač seveda ta poletna vročina, te vedno više temperature in podnebne spremembe prinašajo en kup, bom rekla, tudi nenadnih smrti, ne, ali pa oteženih umiranj, predvsem tistih srčnih in drugih takih kroničnih bolnikov, ne, če ni primerno poskrbljeno za njih, je predvsem večina ljudi seveda umira daljši čas in ima zato tudi en čas priprave. In poletje bi rekla, da je sicer prinese tisto, kar pravzaprav smo upali v pomladnem času, to se pravi ima že neke sadove, vendar le pa še ni to tisto, kot bi rekla, čakaš na jesen življenja. Moje zaznave so bile tudi ti, da ljudje nikoli se ne vprašamo o svojem življenju, to tako niti mimo grede. In kaj, če jesen mojega življenja ne pride, a ne? Vedno imamo občutek, da bomo kar živeli in živeli in da ta čas, ki je sicer tako dragocen, pa ga tako zelo nam vedno spolzi z rok, a ne? Tako da se mi zdi, da mnogokrat tudi, ko dočakamo to jesen življenja, ne znamo imeti občutka, ne zmoremo imeti občutka, da smo zares živeli.
2: No, poletje sicer tradicionalno povezujemo z oddihom, dopustom, počitnicami. Kako biti v podporo umirajočemu v teh dneh in kako tudi svojcem, ki se poslavljajo od svojega ljubljenega?
3: Seveda sem doživela mnogo stisk svojcev in pa tudi bolnikov, ker so pač nekatera umiranja se dogodijo drugače, kot bi mi želeli, a ne? Niso po naših načrtih, seveda, in so bile zagate, kaj narediti, ostati recimo z umirajočo mamo, očetom, ali jeti z družino, z mehnimi otroci na dopust, ki je bil pač planiran že tako naprej, a ne? Kaj je tisto, kar je zdaj zelo pomembno, a ne? In moram reči, da ne obstaja nikoli en tak univerzalni odgovor, čemu dati prednost, komu dati prednost, zato ker to je zelo odvisno od družine, od naših odnosov, tam, kjer so bili pripravljeni, bom rekla, na to, kaj in so bili iskreni v odnosih drug z drugim, seveda so tudi ponavadi ti, ki so bili recimo svojci, dobili podporo, blagoslovje, s temu rekla, pri njihovem bolnem družinskem članu, da ne le grejo, in nekateri so jih tudi uspeli počakati. Ne? Pri drugih tam, kjer pa tega ni, ne, pa pač potem res tisto tišina, zadrževanje tega, kaj ja, kaj ne, in en kup občutkov krivde, karkoli že naredim, ni pravo, ne, niti ne za družino, niti ne za tega, ki pač se poslavlja, posebno, če se še zavedamo, kako dragocen je ta čas, pravzaprav, če rečem, procesa umiranja, zato ker če ga živiš, če izkoristiš tiste trenutke, ki še so, ne samo zato, da minejo, ampak zato, da imajo tudi vsebino, da imajo vrednost, nekaj, bom rekla, žlahtnega, kar ostane potem, ko tega človeka ne bo več, potem je to seveda čas, ki je zelo nagrajujoč.
2: Lahko poveste malo več o tem, kako zelo pomembno je spremljanje umirajočega? Ali so stvari, ki so lastne prav vsem, ali je to zelo individualno?
3: Absolutno je proces umiranja vedno zelo, zelo individualni proces. Izjemno se razlikuje od človeka do človeka in zelo nepredvidljiv. Nekateri pač so se oprijeli misli, da tako kot živiš, tako umiraš, ampak vendarle sem doživela kar nekaj ekstremnih pripravljenosti, da ljudje na koncu življenja, ko na svoje življenje pogledajo z ene druge perspektive, ko ni to tako, kako pa bo, kot če bi živel 300 let, ampak ko na nek način vem, ne dneva, ne ure, ampak se zavedam, da, se ta, da me ta bolezen recimo pripravlja na to, da moje telo začenja odpovedovati, takrat so pripravljeni na marsikatero pogledati svoje življenje, svoje dejanje v smisli tih, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo v redu, to se pravi, jaz pravim, te modele so mnogi ene take tihe življenjske bilance in potem tudi je v takih primerih lahko prišlo do sprave, to se pravi, da so želeli pogovor s kom o tistih, ki so jih prizadeli ali pa so njih prizadeli ali pa odpustiti tudi samo sebi, tako da to je zagotov ta čas, ki v življenju da zelo velik in ki pravzaprav ta spremljanje umirajočih terja to, da tistega bolnega ne, bom rekla, ne primoraš v neke odločitve ali pa dejanja, ki niso njemu lastne. Ne? Mi smo velikrat svojci, predvsem so mnogokrat motivatorji, jaz bi rekla temu na lepim izrazom. To se pravi, dej še to, nareče vuno, ne tako, ne obupaj, ne govorimo o tem, to je morbidno, ne govoriti o smrti, današnja kultura praktično ne dopušča tega, kar pomeni smrt je poraz. Ne? In to, bom rekla, zelo teži to spremljanje teh bolnih, vkolikor nismo sposobni jim zares prisluhniti, ne samo kaj potrebujejo, ampak tudi kaj in kaj je njihova izbira, ampak tudi kaj še zmorejo. In zato so tukaj tako zelo pomembne, jaz te rečem temu, te neutralne osebe, te spremljevalci, bodi si strokovni delavci, bodi si prostovoljci, ali pa mogoče včasih neki bolj oddaljeni prijatelji, ki imajo ta pogum, da so resnični, da stojijo ob strani človeku, seveda v tistih korakih, kjer ta človek je. To se pravi, da ga nikam ne potiskaš naprej, niti ne zadržuješ. In potem se lahko res te stvari zelo drugače odvijajo. In mogoče še ena stvar, ki mi zelo prihaja tako na misel. Mnogokrat so svojci, ki so doživeli in so bili zmožni neke dostojanstvene oskrbe, ne glede na to, je bilo to v stacionarnih hiših, hospice ali pa doma. To se pravi, da so zmogli prisluhniti svojemu človeku, ki je bil bolan, in ki so ga pri tem podpirali in mu tudi maksimalno olajšali te poti, so pravzaprav imeli ne samo žalost takrat, ko se je dogodil trenutek smrti, ampak tudi eno notranjo radost, ki jo je zelo težko opisati, ampak en tak notranje zmagoslavje, kot da bi presegali samega sebe. To se pravi, da so zmogli nekaj, kar si nikoli niso mislili. Ne? In tak svojec, ki to zmore, pravzaprav je izjemna popotnica tudi za lastno življenje naprej. Zato, ker doživi, bom rekla, smrt ne kot nekaj ogrožujočega samo, ampak tudi nekaj, kar te pravzaprav okrepi za življenje naprej.
2: No, to so pomembne besede, se mi zdi,
3: ja.
2: Za vse nas,
3: ja.
2: Ki nas je strah.
3: Ja.
2: Kaj pa, gospa Tatjana Fink, ko se zgodi, da ko se lahko zgodi, da nekdo umre nepričakovano, medtem ko smo mi nekje na drugem koncu sveta, naprimer, kako ravnati takrat, ko si ne moremo odpustiti, da ob ključnem trenutku prehoda, pa smo si želeli, pa nismo bili zraven?
3: Jaz bi rekla, da si vsen imamo določen vpliv na trenutek smrti in mnogokrat se je dogajalo, da so umirajoče počakali bodi si rojstvo nekega otroka, vnuka, prihod nekoga z druge celine. Včasih se nam pa zgodi, da so svojci ves čas bili poleg in so nekako skušali ujeti ta trenutek, pa so šli mogoče za 2 minute ven iz sobe, pa se je to takrat zgodilo. Tako da jaz bi vedno rekla, ne imeti občutka krivde, a ne, krivda ni nekaj, s čemer bi se lahko hranili in, bom rekla, preobražali, a ne. Ampak je zagotov nekaj, kar te samo zapre, a ne. Zelo je pomembno, da zaupamo, da se stvari, da se zgodijo ob pravem času, na prav način, da je nad nami nekdo, ki tudi to obravnava, nismo vse mogočni, karkoli že človek verjame. Predvsem pa tistim, ki imajo res to stisko. Jaz sem recimo nedavno doživela eno srečanje ene gospe na Rožniku, ki mi je rekla, veste, pred 10 leti moj oče pri vas umeril v hiši hospica, pa sem bila tako nesrečna, zato ker ni hotel biti doma in jaz bi mu vse nudila, da bi bil in potem sem bila še bolj nesrečna, ko je umrl takrat, ko mene ni bilo zraven. Torej ni nam zato treba iti na drug konc sveta, ne? Je bilo isto občutek ja. Krivde. Ampak ko so v bistvu ugotovile, kaj vse je očetu bilo dano, ne? Kako je bil, kako ga je doživljala, ne? Kako je bil zadovoljen, ne? In miren, so ugotovile, da pravzaprav je njena krivda čist nepomembna in brezpredmetna, ker takrat je vedno ne bi tako bilo, da tisti, ki je bolan in ki umira, ne bi vodil te dogodke, to se pravi, bil odločevalec. Uh-huh. A ne? In njen oče je bil v tem primeru odločevalec. Uh-huh. In zato je bila krivda čisto odveč. Je pa mogoče en izkušnja kratko, samo moja mama pred 20 leti, bila sem že zaposlena v hospicu, ko je zvedla za diagnozo neozdravljive bolezni pljučnega raka in je pravzaprav v manj kaj enem mesecu umrla, ampak ona se je odločila, ona ni z mano skomunicirala tega, da ve, kako je težko in kaj se dogaja. Zdravnik je z mano govoril in ločeno z njo posebej. Midve pa nisva takrat začele temo in potem sem jo ob odhodu iz bolnice, iz tega pregleda, ko sem jo spremljala domov, so bile v zadregi obe in potem je ona rekla, sega, kaj boš pa zdaj, ne? Ker sem nekako skušala z nje gotoviti smer, kaj želi. In je ona rekla, zdaj bom šla pa na morje in sicer taborit v počitniško prikolico, kamor sem hodila vsako poletje. In mene to spravilo neskončno stisko, jaz bi ne vem, kaj naredila, ker to je bilo na Hrvaškem. Ne? Jaz sem imela vse scenarijo, kaj potem, če človek umre v kampu, kam peleš iz Istre tega človeka, kako ravnaš, kako to zaostale na dopustu, vse to je šlo, a ne? Ampak ona je imela izjemno, bom rekla, to odgovornost v sebi, da takrat, ko je čutila, da se ta dan bliža oziroma trenutek, me je poklicala in prosila, če jo odpeljem domov. In je v miru, bom rekla, umrla v Sloveniji, tako da to so trenutki, ko res rečeš, izkoristila je poletje, izkoristila je tisto, kar je bilo ljubo, ne? In je bil ta čas tako za njo, kot za vse nas, dragocen, ker smo se naučili poslušati marsikaj takega, kar se nam je zdelo izjemno ekstremno nemogoče, ne? Jaz sem jo v avto naložila, odpeljala domov in še zmeri sem preigravala, kaj bo čez carino, kaj če se zgodi, da mi po poti umre, kaj bom, ampak enostavno me peljalo, bom rekla, srce poslušati, presluhniti, kaj je za njo dober.
2: Ja, zdi se mi, da smo v sodobnem svetu zelo obsedeni s to kontrolo, vse bi radi imeli načrtovano in tudi zato je težko sprejeti to negotovost, ki jo umiranje prinaša. In ravno kar ste pravzaprav govorili o tej izkušnji, pa morda še kakšno besedo na to temo, kako sprejeti to negotovost, tudi v smislu, da imamo moč, da zdržimo psihično in fizično to obdobje poslavljanja.
3: Tako je, mi želimo imeti nadzor in ljudje, ki imajo, ki so prepričani, da imajo absoluten nadzor nad življenjem in vsem, v zvezi z njim, zelo težko se poslavljajo in umirajo, ne? Ker pravzaprav ta element umiranja prinaša prepuščanje, izpuščanje in zaupanje v to, da se dogajajo prave stvari. In tega mi nismo vajeni, naša kultura tega ne spodbuja in začnemo takrat, bom rekla, doživljati eno drugo kulturo, kjer se čutimo pravzaprav včasih tujci, tako kot na enem razburkanem morju, bi s temu rekla, ko nas premetava, tudi če znamo zelo dobro plavati. Ampak proces umiranja je nekaj izjemno nepredvidljivega, izjemno turbulentnega, predvsem takrat, kadar se upiramo tem spremembam. In proces umiranja je pravzaprav neprenehna sprememba. To ni nekaj, kar bi rekel, da se pa uležem poslo in me čez 3 dni ne bo, takih je zelo malo. Ne? Ampak ker vemo, da je proces umiranja veliko, veliko več kot samo medicinski proces, pomeni, da gremo čez velik brvi in čerič v življenju, prej tega nismo počeli. Zato pravim, da ta priprava na smrt je tako zelo pomembna, ker se ne zgodi tisti mesec ali pa teden, ko veš, kaj se ti bo približno dogajalo, ampak je to pomembno, da počneš že mnogo prej. Ne? To ni nekaj morbidega, ampak nedavno sem slišala od enega duhovnika, ki je rekel, priprava na smrt in misel na svojo smrt se ne sme zgoditi en mesec prej in ne pred 90-ih, a ne? Ampak je to ena oblika molitve.
2: Aha.
3: Molitve k Bogu zato, ker s tem pravzaprav pogledaš na svoje življenje še zuno perspektivo večnosti in presežnosti in potem tudi vidiš svoje življenje zelo drugač in ti je mar, kako živiš zdaj in kaj ti pomeni in to prinaša potem. In ta oblika molitve je nekaj, kar pravzaprav mi zelo spuščamo, ne, katoliki. Tudi tisti, ki so bili verni in so bili naši oskrbi v hiši hospica, so zelo malo, v bistvu pravzaprav se presprašvalo tema. Ne. Ja, ja, kot zakrament, kot kako je, ko stopiš pred Boga in tako, ne, ampak kaj pa se sodi v to, da pravzaprav to, kar živiš, ne, to, kar pravijo, po ljubezni nam bodo sodili, a ne? Pomeni, da pravzaprav moramo se tudi prespraševati, kakšna je moja ljubezen, kakšna je bila, kaj živim v teh odnosih in kaj želim prinesti naprej drugim za mano in pred Boga, če varujem van.
2: No, umiranje in smrt sta danes zelo institucionalizirana, torej tabu, kako bi upogumili vse nas, da bi imeli pogum zdržati v teh pomenljivih trenutkih človekovega življenja, torej tako kot mi kot umirajoči, kot svojci umirajočega.
3: Ja, za proces umiranja oziroma za vsakega umirajočega je pomembno, da pravzaprav dobro poskrbimo za njegove fizične težave oziroma mi rečemo strokovno temu fizične simptome bolezni. A ne? To se pravi, da nas ne boli, da ne bruha, da nima drugih motečih stvari. Potem, da uredi lahko praktične stvari. To se pravi, včasih je treba tudi samo odpovedati elektriko pa časopise, pa rabiš za to nekoga, da to tehnično uredi ali pa urediti plačila nekih računov, poiskati še nekoga, včasih samo še enkrat videti svoj vrt, ki cveti sred poletja. In tretja zadeva, ki je, mi se zelo zreduciramo na kdo smo, kaj pravzaprav smo dosegali v tem življenju. Vemo pa, da v procesu umiranja je ta duhovna plat izjemno pomembna, ne, to se pravi, kot sem že prej rekla, ta življenjska bilanca, koga srečati, odpustiti in tako. In to, kar bi tukaj odgovorila, je to, da pravzaprav je zelo pomembno, da najdemo eno srednjo pot za to, da lahko ta življenje mirno zapustimo. svojci, a ne kot taki, se mi zdi, da so zelo, bom rekla, sfokusirani v to, da bojo stvari čim bolje tekle, a ne. Ampak kaj je to za čim bolje, a ne, bolnik pa pravzaprav odhaja svojo pot in želi te stvari po svoje. Predvsem mi vedno velikrat smo slišali in se še sliši, ko pa tako hudo ga bomo dali pa v bolnico. In to je tisto, da je profesionalno, to, kar sem rekla, pomembno je, da pač imamo primerno lajšane fizične simptome, da lahko uredimo praktične stvari, da je ob nas nekdo, ki nam povzroča srčni mir, bi s temu rekla mir duše, ne nemir in nas znemirja. Ne? To se pravi, ima možnost sočutja in življanja v nas, naše potrebe. Ampak to še vedno ne pomeni, da moramo takrat odriniti v eno inštitucijo, v bolnico. Ne? Namreč, ne glede na to, kako lahko bolnici dobro poskrbijo za nas, je bolnišnica še vedno, bom rekla, samo en za našo logiko varen prostor, kjer mislimo, da vse znajo strokovnjaki, a ne? Manjka pa zelo ta človeški del. Ne govorim o tem, da bi bili zdravstveni delavci nečloveški, absolutno ne. Ampak to, da nekdo, bom rekla, z enim vsem tem suportom doma, če je možen seveda, a ne, je lahko bistveno drugačno umiranje, kot pa na nekem bolnišničnem oddelku. In to, da vzgoja se bi mogla začeti že mnogo prej, ne takrat, ko se nam to zgodi. Namreč, to je vzgoja za življenje, vzgoja za odnos, za sočutje, da nekoga takrat ne odložiš v strahu, v prestrašenosti, da bo drug znal profesionalno boljše. Jaz vedno rečem, profesionalna toplina nikoli ne zdravi in celi človeškost. In tista moja ranljivost, ki tudi rečem, včasih tudi zame je to težko, tudi jaz ne znam vseh odgovorov, ampak sem tukaj z vami in ne bomo člani kamora. Ne? To so tiste stvari, ki bi jih mogli slišati že prej. To se pravi, da bi se z otroci, z mladino pogovarjali o tem v družini. Družina je celica, ki poleg šole, ne, ki bi mogla tudi imeti, bom rekla, določene učne vsebine o tem, bi mogla biti družina tist, bom rekla, prostor, kjer bi pač te stvari se tudi kdaj pogovarjala. Ne. Meni je zelo bilo všeč nekaj dni nazaj, ko mi je vnukinja 9-letna rekla, naučimo se veš več velik babi, zdaj imamo že, malo gledamo filme, a ne, se že zaključuje leto, se kaj res, kaj pa. A pravi, bratoščina sinega galeba, ampak veš, zdaj je prav žalosten, ker je glih oči mu umrl, ne. In videl so se potem o tem pogovarjale, kaj pomeni, ne, in kako je bilo meni, ko mi je oči umrl in tako, a ne, kot mladi, mehni 5-letni deklici. Ampak mi se je izjemno dobro, bom rekla, zaključila to zgodbo in se me tudi podprla, se kaj veš, govorila so o žalosti, vsem tem, kar pa ne se izguba. In sem prepričana, da bo pač tukaj ona zelo drugače čustvovala, ko se bo srečevala s tem, kot pa če bi bila jaz tukaj čist tiho, a ne, in bi zamrzala, a ne, o tem take filme gledate, a ne, tako da pravim, da družina bi mogla biti ta celica, ki bi imela te osnovne, to so osnovne vrednote življenja in smrt je del tega, tromiljivost.
2: No, s to mislijo gospa Tatjana Fingbova zaključili nocojšnji nedeljski klepet, torej smrt je del življenja in ni potrebno, da nas je strah. Nasprotno, zavedanje minljivosti bi nas moralo opremiti za bolj globoko doživljanje življenja samega.
3: In tudi bolj kvalitetno pripravo za življenje po smrti tist, ki verujo to.
2: Tako. Prav lepa hvala za obisk, za ta pogovor. Vse dobro vam želim.
3: Hvala lepa.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste julijski nedeljski klepet, v katerem smo gostili Tatjano Fink. Hvala za vašo pozornost, od vas se poslavlja vam tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste nedeljski klepet.

draga, se spomniš dnevo, ko rekla si, srečna sem. A dobro veš, da ne morem pozabiti noči, ko nežna si bila.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dragi prijatelji in prijateljice, prijeten večer vam želimo in vas lepo pozdravljamo ob radijskih sprejemnikih. Prva julijska nedelja je v iztekanju in prav tako z njo tudi naš vodeni nedeljski program. Zato je čas, da predstavimo vsebine nočnega. Ob 23. bomo ponovili utrip cerkve v Sloveniji, oddajo, v kateri smo poročali o mašniških posvečenjih, praznovanju 20-letnice ustanovitve Škofije Murska Sobota, tudi 70. obletnici župnije Ljubljana Rakovnik ter o vrhuncu Frančiškovega leta na Brezjah. Ob 23.45 sledi ponovitev rubrike Pojdite in učite, o polnoči pa vdaje iz življenja Vesolne cerkve. Ta je imela osrednji pogovor z doktorjem Simonom Malmenvalom o zgodovinskem nastanku bratovščine svetega Pija X. Ob enih zjutraj bo na voljo ponovno nedeljski klepet, tokrat z dolgoletno delovko na področju hospic oskrbe s Tatjano Fink. Ob drugi uri pride oddaja Karitas, v kateri smo sogovornico Vlasto Glavač, ki je vodja pomurskega materinskega doma, izpostavili 10. obletnico njihovega delovanja. Ob 3:30 se bomo ozrli še nekoliko bolj nazaj v petkov večer. Marjan Bunič je gostil Nino Strnad, izjemno pevko, ki je pred kratkim izdala tudi svoj avtorski album. Zadnja vsebina nočnega programa bo slovenska oddaja Radia Vatikan, 20 minut pred peto. Prva, s katero pa ga začenjamo, pa je ponovitev oddaje Naš gost. Tokrat je bil to kipar in doktor likovne teorije Marjan Drev. Prisluhnite oddaji in vabljeni k nočnemu druženju.
3: Naš gost.
4: Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Naš gost, kjer danes gostimo kiparja, doktorja likovne teorije Marjana Dreva. Najprej lepo zdrav.
5: Lepo pozdrav in hvala za povabilo.
4: Naj povem, da je med njegovimi najbolj znanimi deli spomenik škofa Slomška pred Mariborsko stolnico. Izdelal je tudi svetega Nikolaja ter sveta Cirila in Metoda v Murski Soboti, pa tudi spomenik duhovnikom mučencem v Beli krajini. Sicer je naš današnji gost tudi prejemnik pomembne nagrade kiparske sekcije Društva likovnih umetnikov Slovenije za leto 2023. Pa bova začela kar na začetku. Gospod Drev, odraščali ste na kmetiji v bližini Šmartnega ob Paki, v družini s 5 otroki. To je bilo kmečko okolje, čas po drugi svetovni vojni, hkrati pa močno intelektualno ter duhovno ozadje, za katerega so seveda poskrbeli vaši starši. Se je tam oblikoval vaš pogled na svet in umetnost?
5: Gotovo, ja. Torej, kot otrok sem zelo dosti delal v glini. Praktično je bila moja mladost, zgodnje otroštvo zaznamovano z glino. Name je imel velik vpliv moj stric Janez, ki je že takrat videl ne samo pri mene, ampak tudi pri mojem bratu, ki se kasneje s kiparstvom potem ni ukvarjal. Torej videl je potencial, da oba zelo dobro modelirama. Sem pa mnogo kasneje, ko sem študiral kiparstvo, videl, da se je enega portreta lotil tudi moj oče in pravzaprav sedaj točno vem, da sem talent za modeliranje podedoval po mojem očetu, ker je edina forma, ki je zmodeliral, edini portret, ki ga je naredil, je bil narejen v neki kubistični manjeri, dostopne dobrega kubističnega prijema. Potem seveda se ni ukvarjal kaj več kot s tem. Bil pa je, glede na to, da je ta kip naredil, ko je bil star verjetno enih 60 let ali kaj takega, izjemno dobro narejen. Mati ni imela teh talentov, ampak je bolj nagnjena bila k humorju in pa k, bila je muzikalična, ne, ker je pač bila pevka, izhajala iz familije, kjer so bili vsi dobri pevci. In sam imam tudi nekaj talenta za glasbo, ne zato, da bi komponiral kaj takega, to seveda ne, zelo rad pa pojem. Ne. In sem tudi pel potem kasneje v šolskem zboru, pa v srednjem, v gimnazijskem zboru, gimnazije Celje. Skratka, moje kiparsko delo je tudi zaznamovano globoko z glasbo. In tudi sedaj še seveda glasbo zelo rad poslušam. Čeprav otroštvo smo bolj poslušali doma, pač v okolju, v katerem smo odraščali, cerkveno glasbo in pa domačo in tako in drugačno, ampak takoj, ko sem imel kontakt s klasično glasbo, torej prišel kontakt z Beethovnom in pa Mozartom in pa recimo Schubertom, takrat sem to vzel nekako resno, ker sem za vsem tem občutil oziroma spoznal na neki intuitivni ravni neko objektivnost. Če ta objektivnost sploh obstaja, seveda, ampak to me potem tudi vleklo v sam poklic v kiparstvu, da sem se potem, ko sem se odločil, da bom šel v najprej poklic likovnega pedagoga, a ne, da bom kasneje pač postal tudi stopil na pota kiparstva in to se je potem tudi realiziralo.
4: Prej sem omenil to intelektualno ozadje v družini. Za kmečko okolje to ni samo po sebi umevno?
5: Ne, sploh ni samo po sebi umevno, ampak ti predniki so bili izobraženi, so prebirali knjige, brali so to in ono, bili so radovedni. Sploh stric je bil intelektualc in je poznal pač te ljudi, recimo po vojni Jakoba Savinška, ki je bil recimo izjemen kipar, verjetno najboljši slovenski kipar, kar jih obstaja, recimo Kugljo spomenik, pa še razni spomeniki, recimo Tavčar in tako dalje. Bil je povezan z gledališniki v Ljubljani in Celju, vseh teh intelektualnih krogih, s katerimi je sodeloval, in imel korespondenco in kot sam je bil sicer gospodarstvenik, ampak pač po tej službi, ki je pač moral upravljati kot dober ekonomist, da je postavil na po drugi svetovni vojni po konc železarsko industrijo, najprej štorsko, pa potem jeseniško in kasneje še tekstilno ohrano, recimo v Mariboru. A ne. Vse to je bilo v njegovi moči, pisal tekstilni slovarček in bil izobražen na vseh pogledih, tega sem se jaz tudi potem od njega nekako nalezel, a ne, ker je pač stalno vplival na nas, ker je pač verjetno zaslutil, da je za mojim delom nek potencial, ki bi se ga splačalo podpirati, a ne, in da to ni bilo recimo neko zapravljanje časa.
4: No, potem bova kar preskočila na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Tam ste študirali pri Zdenku Kalinu, zadnjem velikem realističnem kiparju. Kasneje pa ste upravili specialko pri Dušanu Tršarju. Kakšna popotnica za življenje in delo so bili vaši profesori na akademiji?
5: Ja, Zdenko Kalin sploh, imel sem veliko srečo. Bil sem njegov zadnji študent. Spominjam se prvega dneva predavanja oziroma modeliranja, ne, ko je dejal, prvo stvar, ki se jo morate privzgojiti, je občutek za vertikalo, ne, se pravi za ravnovesno lego. Nisem vedel pravzaprav, kaj to pomeni, sem si pa zapomnil, kasneje sem ugotovil, da to naslavlja čut za ravnovesno lego, čut za propriocepcijo. In kiparstvo ni samo stvar gledanja, videnja, to se pravi tega distalnega čuta, ampak je predvsem stvar kinestezija, se pravi tlaka, pritiska, občutenja teže, ki je zasidran v našem lokomotornem sistemu, v kosteh in v mišicah, da je stvar ravnovesne lege, se pravi čuta za ravnovesje kot najstarejšega čuta in pa visceralnih čutov, to se pravi čut za dihanje, potem pa čut za recimo pulzacijo krvi po telesu, pa presnovo tudi, ki pa sodijo pravzaprav v avtonomni živčni sistema, ne. Ampak vse to deluje, kajti kipar pri svojem delu prenaša občutke svojega lastnega telesa v kiparski medij, ne. In o tem ne znamo nič povedati, ne. In tudi Kalin nam o tem ni mogel nič govoriti, sam sem pa rekel, da če se bom ukvarjal s kiparstvom, potem moram s tem stvarjem priti do kraja in seveda to me je pripeljalo kasneje tudi do neke teorije o kiparstvu in kiparskih prostorih, ker ti čuti, ki pravzaprav niso distalni, ampak so proksimalni, ki jih mi živimo, ne zadevajo perspektive, ampak bolj takovno mehaniko, hidrodinamiko. Se pravi, dihanje je stvar takovnosti, tako kot recimo tok krvi je tudi stvar takovnosti in to je eno neverjetno področje. Najprej na eni strani za mehaniko občutenja telesa, svojega lastnega telesa in razmišljanja in govorenja o tem, po drugi strani pa tudi povezave tega vizualnega z distalnega z fizičnim, tem z fizično akcijo, z predstavo gibanja. Ne. Marcel Duchamp je govoril o tej statični predstavi gibanja v svoji zadnji sliki, ko je akt, ki stopa po stopnicah o tem, ampak tudi o tem ni on znal kaj dosti povedati.
4: On je bolj izrazil to, kar je občutil. To, ne?
5: Kar je občutil, ja. Čeprav je dal on neko neverjetno informacijo o vsem tem z pojmom infratankih mej, kar sem jaz zvedel šele pred parimi leti, ampak ti zadeva je pravzaprav nek drug pojem komplementarnosti, ki sem ga tudi sam raziskoval brez njega.
4: In o tem pojmu bova še nekaj rekla v nadaljevanju. Ja. Zdenko Kalin je avtor Kidričevega spomenika, ne?
5: Ja, točno, ja, v Ljubljani Kidričeva, ampak Zdenko Kalin je tudi avtor Tivolskega pastirčka.
4: Tako.
5: In to je spomenik, ki sodi v slovensko zgodovino, ne? Ker je verjetno to saj zame najljubša slovenska plastika vseh časov in tudi, kar se zgodovinsko lina za vse čase, lahko bi jo dali, to sem že večkrat rekel, kakšno podstreše, recimo v kakšen muzej, ki je v Firencah in ko bi jo našli, bi rekli, joj, kakšna fantastična renesančna zadeva, ali pa kam, recimo kak grški, recimo da bi ga potopili v marmorno morje, ki pa bi ga ribiči našli, pa bi rekli, joj, to pa je neka plastika iz drugega stoletja pred našim štetjem, to je nekaj fenomenalnega, ne.
4: Ja, ko sem imel pogovor z Dragico Čadež, tudi vašo stanovsko kolegico, tudi študentko Kalinovo, je rekla, da je menda ob ustvarjanju Kidričevega kipa Zdenko Kalin precej trpel, da ni bil zadovoljen, ampak da ga je pač moral izvesti. Ne? Tako tudi včasih pride. Ne?
5: Jaz osebno moram reči tole, ne? Da je Zdenko Kalin ta kip jaz sem ga dostkrat gledal, postavil zelo, zelo dobro v prostor, ne? Zelo je ravnovesni lik. Problem je pač v tem, da je naredil simetričnega, ne? Da kip sam ne stopa v prostor na način kontraposta, ker kontrapost je recimo prisoten pri tivolskim pastirčku in to je temeljni problem kiparstva. Ne? Kako ti recimo telo, ki ga vržeš iz telesnega ravnovesja, potem v intenci, ki jo bo opazovalc čutil, ne, postaviš nazaj, a ne, to se pravi, da je aktivnost opazovalca tista, ki bo kip postavil ravnovesno lego. In tu verjamem, da je trpel, ko je delal Kidričev spomenik.
4: No, se mi zdi zanimivo, ne, da ste vi izpostavili njegovo likovnost, meni se je vedno zdel tak, kako bi rekel, lajajoči človek, ne, veliki, ki se ozira na svoje male podložnike, aha, ki mu niso všeč in tako naprej. Dobro, pustiva zdaj to.
5: Ja, on je bil tragičen človek.
4: Gospod Marjan Drev, vi ste poleg tega, da ste kipar, ne, ste tudi doktor likovne teorije, kar smo seveda že začutili do zdaj. Leta 2015 ste doktorirali pod mentorstvom profesorja doktorja Jožefa Muhoviča. Zakaj se vam je zdelo pomembno, da svoje praktično delo z glino, kamnom, bronom podprete tudi z globokim teoretičnim znanjem, recimo s teorijo prostorskih vozlov?
5: Ravno zato, ker sem hotel usmisliti svoj poklic. Ne? Rekel sem si, da nima nobenega pomena, da zaziram na to, kako jaz čutim kiparsko materijo in pa svet fizičnih pojavov okrog sebe, da ne dobim na to nek notranji odgovor, ker sem jih čutil dosti bolj kompleksno, kot pa je sam recimo leksikografski opis kontraposta to interpretira. Ta opis kontraposta je pravzaprav čisto empiričen. Ne? Govori, kako je treba modelirati figuro, a ne? In to čisto način, da figuro opisuje. A ne? In s tem sploh ne ločeš recimo nekega modela od samega telesa. Slikari so to recimo v renesansi dobro razločili, ker so izdelali linearno perspektivo. Brunelleschi in pa še prej pred njim Alberti, dva velika renesančna arhitekta, sta izdelala teoretično in pa praktično verifikacijo za linearno perspektivo. A ne?
4: Ki so jo poznali že stari Grki, ne?
5: Ki so jo poznali že sami Grki, ampak niso izdelali verifikacije.
4: Ne, verifikacije.
5: Alberti pa je naredil teoretično, Brunelleschi pa praktično. In danes, recimo, ko je 500 let od tega, nekje vmes, ne, recimo o tem sploh ne govorijo več, ne? Pa je linearna perspektiva veljala za največjo renesančno iznajdbo. Ne? To se prije, recimo, meni se zdi to kot neke vrste kriminala, ne? Da v Italiji recimo o tem danes ne govorijo. Ne? Pravzaprav se mi zdi čudno, ne? Da pravzaprav se tudi v kiparstvu to ne, o vseh teh prostorih, jaz sem vedel, da moram iti ravno zaradi teorije, ki je kipari takrat nismo imeli pred 30 leti in smo začutili neko zafrkancijo, ki izvira že iz spora med Leonardom in Michelangelom, ne, da je Leonardo, to je metaforični opis, ki sploh ni res, ne, da je kiparstvo manj vredno od slikarstva, sem rekel, aha, tu pa treba nekaj narediti. Ne. In to se je dalo, ker informacije v tem je zelo dosti, ampak jih je bilo treba sistematizirati in urediti in pri Jožetu Muhoviču sem najdel človeka, ko sem to lahko, to delo oziroma to korespondenco vseh teh ogromnih informacij nekako uredil v neko teorijo, ki ima zdaj pač neko konzistenco v bistvu nekih teoretičnih pravil, podobno kot je bilo to recimo narejeno v renesansi, sam na drugačen način, z drugačnimi sredstvi. Teorija pač stvar znanosti, a ne? Kolikor pač to gre, recimo v tem smislu, je pa težje, ampak koliko ni umetnosti, ki je metrična, to gre. V glasbi to tudi nekak gre, recimo forma raka, recimo prebahu in še več takih oblik je. V literaturi tudi so neka pravila, a ne? Ki grejo znanosti skupaj, ampak dosti manj, kot je to veliko neumetnosti, a ne? Ki je mogoče meriti, ker prostor je pač tista entiteta, ne? Ki je mogoče meriti. Ne? In nikoli umetnost je metrična. V osnovi je metrična.
1: Naš gost.
4: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev, avtor spomenika škofa Antona Martina Slomška pred Mariborsko stolnico in seveda tudi več drugih kiparskih javnih del, o katerih bomo v nadaljevanju še govorili. Po zaključku študija ste se intenzivno ukvarjali tudi z oblikovanjem keramike. Kako pa je ta študiozen pristop k uporabnim predmetom v duhu kubizma vplival na vaš razvoj občutka za formo?
5: Ja, zelo. Zelo v tem smislu, da sem že na akademiji se soočil z enim pojmom komplementarnosti, ki sem se ga največ naučil pravzaprav pri Michelangelu, pri njegovih ignudih na Sikstinskem stropu. To je enih 12 takih figur, ki so, niso podoba, ni enaka svoji zrcalni podobi. To je bilo prvo, kar sem gotovil, ampak je nekoliko drugačna ali pa zelo drugačna. To se pravi, mi ne percipiramo neke podobe in njene zrcalne podobe intrinzično notranje enako. Ne? No in sem rekel, kako je mogoče to prenes potem v oblikovanje. Ker samo oblikovanje možnosti je tudi zelo dosti, ne gre za telo, gre za oblikovanje predmetov in zanimalo me je, ali lahko postavim en predmet ob drugega, tako kot postavim sebe v odnosu do drugega človeka. A ne? Tudi on, ki je moj sogovornik, je v tem trenutku zame najpomembnejša oseba. A ne? In tu me je pa zanimalo, kako jaz zdaj naredim en dialog ene figure ali enega objekta do drugega. Vseeno, a je to solnica in poprnica, to je še najbolj enostavno. In tu se je takoj našel en dialog 50-ih, recimo, takšnih form. Ali pa čajnik. Delal sem čajnike in pa vrče in pa sklede in vse to. Ne zato, da bi bilo ravno oblikovanje, ker me je zanimala ta komplementarna, pravzaprav lepota. In sem delal zadeve, ki se dopolnjujejo. In še zdaj so čiste in so popolne. Na Frankfurtskem sejmu sta prišla mimo dva nemška oblikovalca, sta rekla, zelo lepo je, fantastično, ampak ni uporabno. Sem rekel, briga me. Ne? In ko sem razstavljal te stvari v Los Angelesu, se je isto zgodilo. Ne? Pa je bilo tam razstavljeno 70 teh parov. Ne? In je bil izjemen interes in tudi potencialnih ogromno naročil, do katerih potem sploh ni prišlo, zaradi tega, ker so pač čez dva meseca zrušili nebotičnike, takrat tam tiste dva Twin Towers, zopet par nebotičnikov, ki sta bila popolnoma enaka, ne, so bili zrušeni, ne, in tudi od tega ni bilo potem nobenega posla, ampak zame vsebno je bilo pa to izjemna izkušnja, da sem lahko skozi oblikovanje spoznaval to, kar sem kasneje imenoval morfološke kontraste. Teorija barva je tudi dobro razdelana, recimo ima 7 barvnih kontrastov, sama teorija morfologija pa je precej neraziskano področje in to je treba še mrske narediti. Tu ugotavljam, da obstaja nekih 20 ali 22 tih morfoloških kontrastov, ki pa jih nisem teoretično še obdelal in jih verjetno nikoli ne bom. Pač izjemno veliko delo bi bilo potrebno, da bi se to naredilo. Ne?
4: Zelo zanimivo. Ja. Za večino ljudi se komplementarni kontrast konča recimo s tem, da vemo, da je vijolična komplementarna oranžni, da sta drugi nasprotni v barvnem krogu in da, če jo damo skupaj, ena spodbuja drugo oziroma zaradi tega je oranžna še bolj oranžna in vijolična še bolj vijolična.
5: No, ta komplementarnost se pravzaprav začne z prvo Mojzesovo knjigo. Ne? Bog je formiral in dan in noč in kopno je ločil od voda in svetlobo je ločil teme in tako. To se pa sami začetka.
4: Sami komplementarni.
5: Ja, to je ta komplementarnost. To je pravzaprav alternativa. Ne? To je prvi korak, ki ga nekdo lahko naredi in ki je pravzaprav popolnoma svoboden. Ker je dovolj iz raznih možnosti. Ne? Vse nadaljne delo je pa stvar intelekta, kako to spraviti v prostor. To pa je stvar konceptov. Ne? In to ne gre samo z geometrijo, ampak tudi z drugimi prijemi.
4: Tako, leta 1990 je nekak ključen prelom v vaši karieri. Takrat ste zmagali na natečaju za spomenik škofa Antona Martina Slomška v Mariboru. Končali ste ga v enem letu, postavljen je bil leta 1991, tudi nekako v času osamosvojitve. Kako se spominjate tistega obdobja, pa seveda tudi nekih pritiskov, ne, ki ga je prineslo ustvarjanje takega monumentalnega javnega spomenika na osrednjem Mariborskem trgu?
5: To je bila za me gotovo zelo velika čast, ne, da sem lahko delal človeka, ki sem ga sam dojemal kot mit, kot svetnika. Že takrat, ko so ga recimo ljudje, ki so bili eno generacijo starejši od mene, Slomška razumeli kot svetnika in kateremu so se priprosili v težavah takih in drugačnih. Tako da pravzaprav jaz spok nisem vedel takrat, da on v otroštvo, da on še ni svetnik, ne? Čeprav je šli še zdaj ni, ne? Ampak kakorkoli. Ne? On je shajal pravzaprav njegov oče iz Topovšice, pa je potem se šele preselil na Slom in tak dalje, tam se je potem ta začela Slomškovo življenje in to njegovo pot in njegovo delo. Gotovo zame seveda zelo velika čast in pa vzpodbuda. Dovolj časa sem imel, skoraj eno leto dela, da sem se spoprijel z tako veliko formo, klasično kiparsko in nekak sem bil s teorijo, s katero sem se že takrat intenzivno ukvarjal skozi od akademije naprej, da sem bil nekak dobro podkovan v tem smislu, da sem lahko naredil tam enega moža, ki je zelo odločen, ki je postavljen v kontrapost. Nisem hotel narediti svetniškega kot blagega, čeprav je blaženje, ne, zdaj označen, ampak sem hotel narediti času primernega, odločenega človeka. Nekaterim to ni bilo všeč, ampak to me pravzaprav sploh ni zanimalo, ne, takrat. Kasneje sem delal še dva, ne, in sta bolj mila, eden je v Lendavi, drugi v Zgornji Bistrici v Prekmurju. Tista dva sta bolj Slomška po tej izrazu, kakršen je recimo ta v Mariborski in se mi zdi, da je prav, da sem naredil takega, ker sam kot skulptura kot taka bolj deluje bolj državotvorno in narodotvorno.
4: In taka tudi je, ja. Seveda, naša podoba Antona Martina Slomška. Ja, in ta spomenik vam je odprl vrata do številnih sakralnih naročil po Sloveniji. Tako ste ustvarili, ne vem, sam imam zapisano 7 križevih potov, morda je še kakšen več, številne oltarje, kipe svetnikov. Kje sami vidite stičišče med kiparsko formo in tistim, kar je umetnosti duhovnega, presežnega? Ne? To je treba nekako izraziti, ljudje morajo začutiti. Ne? Ko ljudje vidijo tega Slomška, ne gre za skulpturo samo, ki predstavlja nekega človeka, ampak iz nje mora nekaj prosevati, nekaj je treba začutiti.
5: To je gotovo vprašanje duhovnega v umetnosti. A ne? Vprašanje duhovnega je zelo, zelo široko. A ne? V velikoni umetnosti se to kaže na drugačen način, kot je recimo to v religiji, recimo v tem smislu, kaj je duh skozi vero, recimo. Ne? Kaj je sveti duh? Čeprav mislim, da to je eno zelo, zelo veliko in kompleksno vprašanje, na katerega še verjetno nihče ni odgovoril, že če bi se samo lotil tega vprašanja, kaj je sveti duh, ne? Nekaj, kar ne moreš privatizirati, kar ne moreš dati v žep in nositi s sabo, pa se potem ga vzeti ven, ne? Ker ga ne moreš zapreti, ne moreš ga okalupiti, ne moreš ga dati nekam, ampak lahko ga samo prosiš, da pride k tebi, takrat, ko delaš, ko si sam v ateljeju skupom glina in skušaš iz njega potegniti tisto, kar bi naj bilo duhovno. Ne? Ker pri vsakem kipu se je treba pri tem boriti na poseben način ekstra s posebno geometrijo in duhovno veliko umetnosti je pravzaprav povezano z geometrijo, s to metriko, kateri sem že prele govoril. Ne? Skoz to šele lahko proseva potem tisto duhovno, kar bi naj bilo stik s tem splošnim duhovnim. Ne? To je kompleksno vprašanje, ne vem, kako glasbeniki to rešujejo. Ne? To je vprašanje harmonije, lepote. Ne? Zadnje sem poslušal eno glasbenico, nekaj 10 let že sledim, Alma Deutscher, a ne. Že kot punčka je imela ta talent, da je slišala 3 tone, a ne, in je potem iz njih naredila melodijo. Tudi zdaj, recimo, ima javne nastope, kjer je kamor pride brez pripravljanja glasbe, ampak je otroci dajo kot izhodišče, recimo na inštrumentih, 3-4 tone in potem iz njih naredi ona neko suito ali karkoli pač, ne, ki jo zaigra, in to je stvar intuicije, globoke intuicije in njenega globoke duhovne odprtosti, da lahko čez 5 minut iz tega naredi neko skladbo, neko simfonično zadevo zaigrano na klavir z 10 prsti. Neverjetno, ne? In to je odprto, to bo vedno odprto. Ne? To,
4: no,
5: to,
4: ampak, kar je lepo. Kako recimo kipar pride do tega, da dobi naročilo za kip, ne vem, Slomška, potem je pa treba o tem nekako razmišljati. Ne? Treba je narediti določene skice, treba je razmišljati o formi, se pravi najprej na eni strani tehnologija, na drugi strani izraznost, vse to skupaj, ampak še vedno nekateri kipi so bolj posrečeni, drugi so manj posrečeni.
5: Ja, to je ravno tisto, ne, koliko se stopiš s tem idealnim duhom, koliko mu dati to idealno geometrijo, ampak ne gre to samo za geometrijo, gre tudi za tisto, kar sem prej rekel, vklapljanje drugih čutov, do katerih nimamo ravno racionalnega dostopa, ampak zadevo dobro čutimo. Ne. Kje je to? Ne vem. Jaz mislim, da ne moremo najti nekega racionalnega odgovora na tisto, kar je vedno skrito na sami. In hvala Bogu, da je tako. Ne? Jaz pač nisem recimo v tem stanju, da bi dojel ta objektivni duh, da je vprašanje, če je kdo morda bil Mozart, tisti, ki se je tega dotaknil tako v svoji moči in izrazu, ne? Da smo pač vsi bolj ali manj nepopolni, ampak ravno tem dela svet tako lep in pravzaprav to, da je življenje v tem smislu tako lepo, ravno zato, ker lahko stremimo k temu, kar je neskončna lepota. Ne? Da se tej lepoti približujemo. Ne? Ker da greč bi bilo verjetno dolgočasno, ne? Če bi bili v stanju biti popolni. Nima smisla se to recimo vprašati, ker smo tako kot angeli, ne, v filmu Vima Vendersa, ne, ko bi radi postali ljudje, ne, in hrepenijo po telesne, ampak s tem, ko stopi v telo, zgubi angelsko, torej tisto angelsko čistost. Ne. To je ta paradoks, ki smo mu vedno na distance. Ne moramo biti eno in drugo.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev, avtor spomenika škofa Antona Martina Slomška pred Mariborsko stolnico, pa svetega Nikolaja ter svetih Cirila in Metoda v Murski Soboti, pa tudi spomenika duhovnikom mučencem v Beli krajini. Zdaj greva prav tja, ne? Namreč v kiparstvu, kot ste že povedali, vas močno zanima princip komplementarnosti oziroma kiparski pari. Tukaj sem zdaj omenil sveta Cirila in Metoda v Murski Soboti in potem so tukaj še kipi v Semiču, kjer sta drinski mučenki ter blaženi Grozde in pa sveti Janez Pavel II. Lahko rečeva nekaj besed o tem prepletu teh forum, ki spregovorijo šele ena napram drugi.
1: Pri Cirilu in Metodi v Murski Soboti gre ravno za to, a ne? Da podoba ni zrcalna drugi podobi, ampak da sta šla vsak v svojo smer z pozicijami rok v samem kontrastu, v obravnavi draperije. Vse to je bilo strogo premišljeno, a ne? In tu sem si pravzaprav lahko prvič v življenju dal duška, čeprav sem že prej delal drinski mučenki in pa Janeza in pa Grozdeta, ampak tam gre pravzaprav bolj za dve avtonomne zgodbi. Pri Cirilu in Metodu pa je to bilo možno. Ne? Poznal sem te upodobitve raznih drugih kiparjev in sem videl, da ta komplementarnost povsod pravzaprav manjka, izhodišče pa je tako perfektno. Ne? V samem dialogu, recimo formalnem dialogu dveh bratov, ne? Ki tvoreta potem kot taka, kot sta komplementarni par. Ne? Če ravno omenim recimo tukaj Michelangela in njegove ignude, pa tudi razne kupide, a ne na Sistinskem stropu, sem imel to priložnost in to sem izjemno hvaležen, da sem to realiziral pri teh dveh figurah. Verjetno, da to ni opaženo drugota, ne, da, ampak ta par tam je in na to sem pravzaprav zelo, zelo hvaležen, da sem imel to možnost, da sem jih realiziral na tem mestu. To je lahko tudi morda informacija za druge, ki bodo raziskovali področje komplementarnosti v kasneje, da bodo videli, da je to bilo nekje v Sloveniji že realizirano in da drugot pravzaprav ni bilo. Ne? Pa je teh figur po češkem, slovaškem, Rusiji, vse, kjerkoli, predvsem pravoslavnem svetu je bilo dosti tega, ni bilo narejeno na tak način. Čeprav izrazu sam je to, recimo, sta obe figuri konzervativni, pa tako, a ne, pa si morda nekdo pomisli, pač dobro, to je tako narejeno, realistično, ampak ne gre za to. Gre za koncept, ki je strogo premišljen bil, v strogo sta figuri v dialoge in sta zavezani druga v drugi in geometriji tistega prostora tam. Tako da z tega ozira sem vesel, da sem imel možnost narediti tako kompozicijo.
0: Kaj pa Semič?
1: V Semiču tudi gre figuri v dialoge in sta zavezani druga v drugi in geometriji tistega prostora tam. Tako da z tega ozira sem vesel, da sem imel možnost narediti tako kompozicijo.
0: Kaj pa Semič?
1: V Semiču

0: grozdeš sam v sebi, dobro rešen, pravilno rešen, z gesto rok, stiliziran, zaprta forma, podobno kot je Savinšek, Jakob Savinšek delal svoje kasnejše stvaritve in sem tudi bil zelo, zelo vesel, ko sem ga dokončal, ker sem njegovo melino v izrazu, totalno nedolžnega človeka, ki je bil ubit popolnoma brez kakega povoda, popolnoma nesmiselno, a ne, da sem to uspel pri njemu realizirati. Sem pa tudi zelo dolgo nosil ta njegov obraz v sebi. Gotovo, ko se je slišalo že za ime Grozde, sem poskušal skozi njegov obraz ugotoviti, kakšno telo bi mu dal. A ne, kakšno telo bi mu... Torej, in potem sem našel oljčno vejico in sem našel potem to knjigo. A ne, in to se je potem tako lepo poklapalo tudi skupaj v materialu samem, da sem torej to rešil na nek minimalen izrazen način, modern je tudi, a ne, po vojni je, nekdo bi zopet rekel, ja, konzervativen pa svetnik, ne gre za to, kiparsko je čista forma in to me tudi pomirja. Pri Dinskih mučenicah tudi te dve sta podobne, a ne, sta pa nekoliko više, tako da nista toliko upadljivje, a ne, ampak je par, ne.
1: No, vaše zadnje veliko javno delo je spomenik mučencem v Beli krajini v Črnomlju, ki je zasnovan kot triptih in je za današnji čas precej nenavaden. Kako pa ste se spoprijeli s to težko, tragično, zgodovinsko tematiko, da bi jo dvignili v nekaj oprijemljivega, nekaj plemenitega?
0: Bela krajina je ena posebna zgodba, a ne? En del je tisti, ki smo se ga učili v šoli oziroma o njem slišali, o onem drugem pa nismo pravzaprav slišali ničesar. In dol v Beli krajini je Jakob Savinšek tudi naredil v Črnomlju na kulturnem domu zadeve te svoje reliefe, ki so kiparsko gledano dobro rešene, formalno. Savinšku pač kapa dol, ne? Bil je dober kipar.
1: No, še ena velika Savinškova skulptura je tam med Kanižarico, Suhorjem.
0: Tudi, to je tista na pol glava.
1: Ja, tako.
0: Nekako tako. Ja, on se je pravzaprav ukvarjal s tem. On je bil, no, če samo par besed, če namenim Savinško, tudi on je bil soočen s to komplementarnosti, ampak ni mogel svojem času razviti. Ne.
1: Hitro je umrl, ne?
0: Hitro je umrl, bolan je bil, a ne, šibkega zdravja. Potem, bi rekel, tudi zelo aktivno delo in morda ne ravno zdravo okolje, da je pravzaprav za tisti čas živel preveč skromno, kar bi njegovo telo, ki ga je izpostavil težkim fizičnim naporom, pravzaprav zahtevalo, a ne? In je potem tudi zelo hitro umrl. Torej, ta komplementarnost, to je že on sledil v recimo formah, ene, ki so narejene oglato, ne, in druge, ki so narejene čisto tekovno. To je en problem, ki se vleče že iz začetka modernizma naprej, od Mondriana po eni strani in po drugi strani od onih drugih, ki so se ukvarjali, recimo Fernand Léger in tako dalje. Dobro, zadeva, ki ima svojo zgodovinsko izvor, ampak ni bila dodelana, Jakob Savinšek je to čutil, a ne? In je to potem tam tudi realiziral. No, da se vrnem nazaj k temu mojemu spomeniku v Črnomlju, rekel sem, mora biti nekaj popolnoma drugačne. No in dekan tam, Nidovec, je potem dejal, takšen napis bi želel, da naredimo tam. Jaz nekaj dobro bom dal vstalega Kristusa tam, ki bo naprto nosil ta napis in pa rekel sem, bom naredil triptih, na katera bomo dali v levi del 6 obrazov duhovnikov in na desnega 6. A ne. In to se je potem tudi šlo, ti so reliefni, cel spomenik je narejen v peščenjaku oker barve, portreti pa so bili ustavljeni noter v peščenjaku bele barve. A ne. Zelo sem vesel za to skulpturo, Kristus je postavljen kontrapost, klasično modeliran, stiliziran, ne gre za realizem, zopet gre za izbranje forme, a ne? Ne gre za kopiranje, gre za strogo kompozicijo. A ne? Zaprta, dinamična oblika forme, spet ena velika čast in sreča, da so me poklicali in da sem imel možnost, da se je to realiziralo. Ko smo kamen, vse te kamne dali, potem na tehnico, ko smo jih postavili, smo ugotovili,

0: Vse skupaj tehta 5024 kg teh kamnov. In tudi lokacija je zelo dobra, tako da je cel dan zelo dobro osvetljen, da sence padajo enkrat na levo, enkrat na desno, postavljen diskretno, nič kaj vpijoče tam, a ne.
1: Ampak vendarle opominja na teh 12 usod ljudi, ki so bili praktično zamolčani skoraj 50 let.
0: Ja, ta prostor je bilo pač treba let tega in tega časa med drugo svetovno vojno očistiti, a ne. Sej, niso samo vse te duhovnikov pobili iz prazniča, a ne, ampak tudi na celo vas Romu 169 ljudi, ki nimajo nobenega spomenika ali kaj takega, a ne, za praznič.
1: Ob spomeniku v Črnomlju ste dejali, da je vaša želja delati lepo, dobro in plemenito, ne glede na to, da nekateri takšno tradicionalno umetnost danes označujejo za kič. Kako gledate na sodobne umetniške trende, ki včasih temeljijo zgolj na nekih trenutnih vizualnih efektih?
0: Prvič, kar zadeva recimo same tradicionalne, tako imenovane kič umetnosti, kako se danes pojmuje, ta bo vedno ostala. Ne? In vse, kar je vezano na telo, lahko gre v tako imenovan kontrapost in pa tako imenovana komplementarnost, ki ima za sabo globoko korenine, kot zdaj, recimo vem, jaz sem prehodil te teoretične poti in sem jih obdelal, je pa potrebno to ločiti med likovnim in vizualnim, torej jaz sem likovni umetnik, ki izhaja iz tega nemškega pojmovanja likovne umetnosti, bildende kunsta, ne, ki izhaja iz teorije lika. Lik je nekaj, kar nosi v sebi vse simetrijske lastnosti. In te imajo svoj izvor že morda pri Hesiodovi Teogoniji, pri njegovi opredelitvi pojmov, kot so Kaos, Gea, Tartar, Eros, Uranos, Kronos, Zeus. A ne? To je pra izvor za te matematične pojme, kot so recimo simetrije in izometrije, ki niso nič druge kot preslikave, ki se reducirajo na topos, rotaciji, translaciji in zrcaljenja. To je ta osnova sploh te vizualne kognicije in pa vseh kognicij. Vizualna umetnost nasprotno pa izhaja iz angliškega pojmovanja, visual art, ne, ker ne poznajo pojma likovna umetnost, ker niso šli te poti skozi, ki je recimo to srednjeevropsko pot vodila v geštalt psihologijo in vseh teh 100 zakonov geštalt psihologije, ki jih ta anglosaksonski svet ni upošteval, ker izhaja iz drugačnega pojmovanja sveta in oni so svete reducirali pravzaprav, kot se je recimo pri ameriški umetnosti v minimalizmu pokazalo, da je slika samo to, kar kaže, torej čisti gestalt, zanimivo, uporabljali so ime gestalt, ne, niso ga pa upoštevali v recimo v tem teoretičnem smislu. In zato je prišlo pri njih potem do izničanja figure, v redukcijo figure, v recimo v linearno skulpturo, kot je recimo en španski kipar Afaro reduciral recimo Laokontovo skupino, figura, ki je v Vatikanskem muzeju, na čisto linearno skulpturo, kjer se izgubi v linearnem zapisu vsa kontrapostna dinamika. Ne? In zaradi tega se je ta sodobna umetnost tudi živela in so morali poiskati neke druge impulze, da se je obdali pri življenju, ampak tudi to ni pomagalo. Vedno znova ta skulptura, ta način pojmovanja klone pade, je padli angel totalni, a ne, pred recimo to kompleksnim razumevanjem sveta. In ta bo vedno ostal.
1: Ampak je pa prevladujoč v današnjem svetu.
0: Ja, naj bo prevladujoč. To je tako recimo kot razlika med holističnim bivanjem, recimo v skladu z naravo in z okoljem, ali pa bivanjem recimo, ki je reducirano na kroške, interesne dejavnosti, ali kaj takega, ker se človek že vnaprej programira za to, da bo služil, kaj pa se ne samemu sebe, ampak kapitalu, interesu recimo, da bo uporabljal take in take rekvizite za svoje preživljanje prostega časa, ne, in tega ne bo uporabil za recimo za to, kar je v življenju bistveno, a ne, za recimo služiti naravi, služiti recimo Bogu, a ne, služiti naravi v tem najbolj elementarnem smislu. da čutiš spoštovanje do vseh žuželk, da boš naravo oblikoval tako, da se bodo vanjo vrnili ptiči, da boš nje vrnil sintropno okolje, namesto entropije, a ne, namesto kaosa. Ker posod, kjer je prisotno to okolje, se vrnejo ptiči, se vrnejo žuželke, se vrnejo kače in potem te narave potem ni potrebno recimo ali škropiti ali kaj takega. Torej, dobiš nekaj nazaj. V tem smislu, da nisi prispeval k tem, da bi bil svet kaotičen. Tako kot je recimo v tej sodobni umetnosti kaotičen. Ne?
1: Ja, in umetnost je tudi tretirana kot dobra investicija, ne?
0: Ja, to je drugo gledanje, to je stvar zopet interesa tistih ljudi, ki pravzaprav delajo dobro umetnost, v narekovaju, ne? Da neka dela pokupijo nekega avtorja, naredijo iz njih visoko tiražno vrednost, recimo kurantno blago, kot se je izražil recimo Jože Ciuha, ne? Kar je pravzaprav na dolgi rok to ne preživi. Ne? Tako so recimo tretirali svoj čas, recimo holandsko umetnost, ne? Hars in pa še drugi. Torej, iz njih so naredili blagovno znamko in tako kot so recimo potem 20. stoletja, recimo Jackson Pollock je bil primer dobrega risarja. Ne? On je risal zelo vehementno, grobo, namenoma. Ne? Pravzaprav je to bila ena sama akcija pri njemu, ker je bil pač sam hiperaktiven. A ne? In potem so ga nagovarjali določeni krogi, kaj če bi ti to svojo akcijo prilevil, ki se kaže na risbi, v fizično akcijo. In je začel barve polivati po platno. In potem so ga v tem smislu spodbujali. A ne? In je potem na to nastala recimo ena nova oblika, še en impuls minimalistične umetnosti.
1: Akcijska umetnost, ampak danes si pravzaprav sodobne umetnosti brez Jacksona Pollocka ne moremo predstavljati.
0: Ja, ampak on je plačal to recimo s tem visoko ceno. Ne? Njega so pravzaprav sprogramirali do te stopne, da je potem, da se je odpovedal temu celostnemu holističnemu gledanju, ki ga je recimo ob kopiranju Michelangela ali pa El Greca, ne, ko recimo eno grekovo figuro iz enega marinjega nebovhoda, ne, ki jo obrne na stran, gleda še v hrbet, ne, ampak on je naredil iz te figure Michelangelovsko figuro z Michelangelovsko dinamiko oblečeno, ne, neverjetno dobro. Kot so recimo te ignudi, ki jih je tudi interpretiral vsa enega takega. Ne? Ampak s tem je on zgubil samega sebe. Zgubil je svojo celoto. Zato, da je postal specialist. Kot človek je verjetno s tem zgubil.

0: Še zadnji del pogovora s kiparjem, doktorjem likovne teorije Marjanom Drevom je pred nami. Gospod Drev, v vašem opusu ne najdemo le sakralne in figuralne plastike, ampak tudi drzne rešitve v javnem prostoru, kot je recimo topološka instalacija nadnaravno velikih stolov na Rakušovem trgu v Mariboru. Kakšno zgodbo oziroma raziskovanje prostora pa prinašajo ti stoli?
1: Ja, te stole sem pravzaprav delal tudi že mnogo prej, takrat, ko sem se ukvarjal s tem raziskovanjem komplementarnosti in dejal sem, pred parimi desetletji je bilo tudi 100 eno zelo zanimivo izrazno vredno, mislim, zanimiv umetniški problem. Obstaja knjiga 1000 stolov, nekaj takega, pri nas so se tudi s tem precej ukvarjali in sem rekel, kako bi se lotil kiparstva na način komplementarnosti in kot kiparske forme. Spet ne gre za nekaj, kar bi bilo uporabno in ko sem jih izmodeliral, sem rekel, to bi bilo zanimivo narediti kot skulpture. Vse pa v Mariboru, pravzaprav je bilo tako, mišljeno je bilo kot tako, da bi ti stoli bili postavljeni tu v Ljubljani, na trgu tule v Ljubljanici, ki je bil del te kiparske galerije Latobije leta 2000. In za ta projekt sem potem dobil prostor v pekarni Pragerske in tam so me zalagali glino in sem nekaj mesecev tam preživel, da sem vse to zmodeliral v beton, iz lahkega betona, tudi ta možnost se je postala oziroma pojavila, no, kasneje čez par let pa je potem obstala možnost, da smo jih postavili na Rakušovem trgu. Se je pa zgodilo namreč to s temi skulpturami ena zadeva, da so bile preveč interaktivne. Ne? Stol je nekaj, na čemer bi človek sedel. Kar je sprožilo reakcijo pri otrocih to, da so želeli pri njih plaziti. Ne? In to se je zgodilo tu v Ljubljani in na Rakešovem trgu isto tak in potem so jih tam umaknili, mislim, da čez pol leta bili so vandalizirani, popisani in tako dalje. In lansko leto sem jih dobil od mesta Maribor na posodo za kdo ve koliko časa. In zdaj so pri meni doma na moji kmetiji in velika sreča, no, da so sedaj pri meni, ker bo je to pač del moje lastne kiparske forma vive, da lahko kip postavljam v to moje sintropno okolje med drevesa in grme, v katerih bodo potem našli zatočišče te različne živali in da jih pač ne bo nihče uporabljal.
0: In vandaliziral.
1: In vandaliziral in tako dalje. Imel sem pa tu še eno možnost, to tudi moram omeniti, ker ne gre v sklop javnih naročil, recimo cerkvenih naročil. Imel sem možnost, da sem z Vlasto Zorko, mariborsko kiparko, sodeloval pri izdelavi dveh spomenikov. In sicer najprej Toša Primožiča, telovadca, ki je postavljen v Mariboru, in drugega Mira Cererja, ki je postavljen v Grosupljem na Dolenjskem. Ne? In to je pa bilo tudi ena velika milost za me, da sem lahko sodeloval s to veliko kiparko, kajte mislim, da se noben kipar na svetu ni telesa lotil na bolj plemenit način, kot je naredila Vlasta Zorko. In to je bilo tudi ponovitev, ena taka žlahna ponovitev teh renesančnih delavnic ali pa grških, kjer so domnevno lahko razpravljali o tem, kaj je kiparska forma. In drugo leto bom verjetno sodeloval še z eno kiparko, zdaj ne smem povedati, ki me je tudi prosila za pomoč, da bova naredila še en spomenik. In to je spet ena velika in izjemna čast, da bom imel možnost preverjanja svojega lastnega razmišljanja o kiparstvu z dvema tako raznolikima kiparkama, ampak obe sta tako čudovite vsebnosti. Ne?
0: Krasno. Ja, zdaj še k tiste bolj neformalnemu delu. Ne? Ženo živita v Kaniži, blizu Šentilja, v tako imenovanem permakulturnem gozdu in ustvarjata svojo lastno forma vivo. Stole sva omenila, pa še kaj se seveda tam najde. Vi pravite, da ste človek s kmečko dušo in da vselej iščete zemljo, ljubezen do narave. V kolikšni miri vas to mirno okolje navdihuje pri vsakdanjem delu?
1: Ja, to je spet ena sreča, ne, ki sem si jo dovolil vzeti. dolga desetletja sva žena pravzaprav živela sicer na vasi, zato da sva se lahko ukvarjala s keramiko v nekem panonskem skednju, ki sva ga predelala. No, ampak vse, kar sva tu posadila, sva pravzaprav mogla potem zaradi premalo zemlje tudi proč vršiti. In zdaj, ko sva kupila to zemljo in to kmetijo na veliko lepi lokaciji, sem imel možnost, da sem posadil mnogo, mnogo dreves in sem se lahko posvetil zemlje. In te je pravzaprav mojemu dolgu do narave nazaj kot kmečki človek, ki ima rad in ki čuti zemljo, ki imam odnos do te slovenske zemlje in ki jo imam zelo, zelo rad. To je drugi del mene samega, a ne? Da delam komposte, da posajam drevesa, da se sem vračajo ptice in žuželke, kot sem že omenil, in tako dalje, da delam, pridelujem svojo hrano. V tem smislu sem morda podoben, kot je slovenski kipar Marko Pogačnik, ki se ukvarja pred geomantijo, ki je tudi pred mnogimi desetletji šel na svoje tja dol. Zdaj, da ne na tak način kot jaz. Jaz sem tako rak naredil pravzaprav iz teh spoznanj, ki sem jih vlekel iz teorije, ne, ko sem spoznal pravzaprav, da ne obstaja samo ta grobo zrnata, atomska, recimo, materija, torej ta, ampak obstaja še tu fina materija, ta duhovni odnos do sveta, do človeka, do sočloveka, do narave, do vsega, kar oživlja svet in materijo. Ne. In to obstaja, recimo, neka spoznanja, ko se svet pravzaprav pojmuje sama zemlja, ne samo skozi geomantijo, skozi bajalico, ampak da se ta svet poskuša razumeti logično. Recimo, danes seveda prostor geomantije sodi v topološki prostor Kleinove steklenice, v katero je verjetno položen svet, kolikor je moja izkušnja taka bila, preko, recimo, skozi sam razvoj embrija, skozi recimo, ta eno fazo v razvoju embrija, ki se je pravi uroboros, da se lahko formira recimo nevrološki sistem kot tak. To ima, mi bil se trak pet, ključno vlogo. In ta prostor je pravzaprav prisoten tudi v kiparstvu, ves čas. A ne? In to so stvari, v katerih se recimo zdaj ni mogoče govoriti, ker je pač stvar specialnih pogovorov. Ampak torej, za razliko od Pogačnika sem to skušal razumeti logično, kolikor je pač meni to dano, skozi to logiko topoloških prostorov. Ne, matematiki ne razumejo napačno. Jaz to gledam skozi topologijo, skozi luč gestalt psiholoških zakonov, ki jih je potrebno vizualizirati. Ne? In to so ti odgovori, da ni potrebno iti v neko abstrakcijo, ki nima nobenega stika več z naravo, ampak jaz obdelujem most, ki je vez med abstrakcijo in konkretnim, torej med temi modeli, ki so konkretne, in naravo, ki je še bolj konkretna, ne? V kateri se je ta čista abstrakcija potem zrcali nazaj.
0: Še moje zadnje vprašanje. Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov vam je podelila nagrado kiparske sekcije za izjemne dosežke, in ko se ozrete nazaj na svojo pot, ponujale so se vam priložnosti celo v Ameriki, pa vendar ste ostali tukaj, niste želeli delati karkoli. Ali čutite, da je bil ta umetniški in življenjski kompromis vreden vsakega truda?
1: Ja, zdaj vidim, da pravzaprav tu ni bil kompromis, ampak velika sreča, ne, da sem se tako odločil, da lahko gledam, da še vedno lahko gledam celostno in holistično in da ne izgubljam sam sebe in na tak način se pač bogatim. Tu ne gre za profit, za denar, za enoplastno gledanje na svet, bi rekel, skozi pridno kapitalizacije umetnosti in tako naprej, ampak za čisto, da rekel, duhovno držo. To je pomembno v življenju, ne? Da si pravzaprav zaslužim svoje življenje skozi to gledanje, da ostanem v stiku s tem, kar bi naj bilo tisto duhovno ali duh ali ne vemo.
0: Presežno.
1: Presežno, ja. Presežno, ne, kot recimo, to je to dobro, to, ta izraz, beseda, ta upanje, ne, kot smelost, kot vera, recimo, da ko nekaj delaš, da tako verjameš v tisto, da se potem tisto tudi realizira. Redukcionistično življenje mi tega gotovo ne bi dalo, ne? Ker bi moral razmišljati v smislu kapitala. Ne? In to je katastrofa. To ne vodi nikamor. Ne? Ker za me je dovolj tisto, kar na vrtu predelam, recimo dobesedno vse, da ni potrebno iti drugam, a ne? Da tisto, kar dobim na krožniku, vem, da je to to, da je to prežeto z svetim. Svetim, kar je v tej božji naravi.
0: In da se iz tega potem potegne tudi umetnost.
1: Da se tudi iz tega potegne, da je umetnost del tega. A ne? Ker je pač človek del te narave, a ne? Je potem tudi umetnost del te narave.
0: Doktor Marijan Drev, hvala lepa za to, da ste bili danes z nami, da ste odkrili delček vaše življenjske poti tudi poslušalcem Radija Ognjišče. Prepričan sem, da ste marsikoga presenetili s tem, kar ste povedali, glede na dela, ki ste jih ustvarili in seveda glede na teorijo, ki je za vsem tem. Se mi zdi, da je to eno dobro spoznavanje, da stvari, ki se nam pojavijo pred očmi, še daleč od tega, da bi bile zgolj na površini, ampak da je za njimi en načrt, eno razumevanje in en pogled naprej. Hvala za to.
1: Hvala vam za povabilo in za to možnost, da sva se lahko pogovarjala, da sem lahko recimo predstavil neke poglede na umetnost, ki jih sicer ne bi mogel, a ne bi imel te možnosti. In sam večkrat plediram pri drugih umetnikih, da bi se sestali in da bi se srečali, da bi se pogovarjali, ker mislim, da je to potrebno. Ne? Tako da še enkrat hvala.
0: Srečno.
1: Srečno, na svete ne.
2: Naš gost. Poslušate nočni program Radia Ognjišče, v katerem sledi ponovitev jutranje oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Poročali smo o mašniških posvečenjih, ter v kateri škofiji in ljubljanski župniji je bilo še posebej slovesno. Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V tem tednu smo se v cerkvi na Slovenskem razveselili za dar 5 novih duhovnikov. 3 so škofijski, 2 pa prihajata iz redovnih vrst. Prav danes bodo peli nove maše. V oddaji bomo objavili daljše utrinke z njihovih mašniških posvečenj, ki so bila v nadškofijah Maribor in Ljubljana ter v škofiji Novo mesto. Poročali bomo tudi o praznovanju 20-letnice ustanovitve škofije Murska Sobota, o 70. obletnici župnije Ljubljana Rakovnik, slovesnem vrhuncu Frančiškovega leta na Brezjah ter prebrali julijsko besedo življenja iz revije Novi svet. Vabljeni k poslušanju. Radijska oznanila.
0: Za teden od 5. do 12. julija.
2: Svetniki v tem tednu.
0: Jutri goduje Marija Goreti Mučenka, Izaija Prerok in Bogomila Spokornica. V torek škof Vilibald, škof Odon Španski in opatinja Edelburga. V sredo goduje škof Kilian, papež Hadrian III, Prokopij Palestinski, škof in mučenec. V četrtek goduje Avguštin Zao Rong in drugi kitajski mučenci, opatinja Veronika Giuliani in pa mučenka Anatalija. V petek goduje Amalija Ljubica Redovnica, mučenka Rufina in pa menih Antoni Pečerski. V soboto goduje sveti Benedikt, zavetnik Evrope, opat, in pa kneginja Olga Kijevska. V nedeljo sveta Mohor in Fortunat mučenca, redovni ustanovitelj Janez Gualbert, nabor mučenec, prihodnja nedelja bo 15. med letom.
2: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Dopoldne bo v Begonjah na Gorenjskem v župnijski cerkvi svetega Urha ob 9. uri praznovanje 250-letnice posvetitve župnijske cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore. Dopoldne bodo v župniji Smlednik praznovali 350-letnico ustanovitve župnije. Ob 10. uri bo slovesno svetomašo daroval apostolski nunci v Kongu, nadškof Mitja Leskovar. Danes dopoldne bodo slavja novih maš. Ob 9. uri bo v Ihanu maševal Luka Anžič, v Dravljah v Ljubljani pater Janez Gorenc. Ob 10. uri bo nova maša v Moravčah, tam bo maševal Anton Capuder. In ob 10.30 v Slovenskih Konicah Timotej Fijavš Vivod. Popoldne bo na Zaplazu Grozdetov molitveni shod, ob 16. uri bo tam sveta maša. Prav tako danes popoldne bo v Logu v Vipavi romarski shod k Materi Božji Tolažnici žalostnih, to je julijski romarski shod. Ob 16.30 bo molitev rožnega venca, ob 17. pa sveta maša. Popoldne pa bo v župniji Srednja vas v Bohinju pri kapeli Marije Kraljice Miru na Uskovnici ob 17. uri blagoslov obnovljene strehe, slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore.
2: Četrtek.
3: V četrtek bo v župniji sveti Peter pri Mariboru Malečnik v podružni cerkvi svete Marije na Gorci ob 19. uri sveta maša za bolnike z rakom ter njihove svojce in prijatelje.
2: Petek.
3: V petek bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj molitveno srečanje za bolnike z rakom, njihove sorodnike, prijatelje in zdravniško osebje. Začetek ob 18.30 z rožnim vencem, ob 19. bo sveta maša. Po maši pa blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
2: Nedelja.
3: Prihodno nedeljo bo v župniji Remšnik pri podružni cerkvi svetega Pankracija na Radelci ob 11. uri 11. srečanje na meji dveh škofij. Somaševanje bosta vodila mariborski nadškof in graški škof. Prihodnjo nedeljo bo v župniji Ljubno ob Savini ob 12. uri blagoslovitev obnovitvenih del kapele svetih Cirila in Metoda na Komnu. Sveto mašo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž.
2: V nedeljo na predvečer praznika apostolov Petra in Pavla je mariborski nadškof Alojzij Cvikl v stolnici svetega Janeza Krstnika v duhovnika posvetil Timoteja Fijavža Vivoda. Prihaja iz župnije svetega Jurija v Slovenskih Konicah. Nadškof Cvikl je pri posvečenju poudaril, da je poslanstvo apostola in duhovnika v prvi vrsti oznanjevanje Božje ljubezni. Ta pa mora biti najprej osebna izkušnja, ki človeka doseže tudi v njegovi slabosti. Spomnil je na Jezusovo vprašanje Simonu Petru, ali me ljubiš? Peter mu je odgovoril, da, Gospod, ti veš, da te ljubim.
4: Vsakemu od nas, tudi tebi, dragi Timotej, Jezus postavlja isto vprašanje. Postavlja ga zato, da bi ga mi prosili, naj nam podeli dar ljubezni. Mi nosimo v sebi željo, da bi ljubili Gospoda, a na vsakem koraku ugotavljamo, kako smo krhki, slabotni, kako nismo sposobni držati dane besede, oziroma kako nam ne uspe biti zvest. Zato je naš odgovor poln dvomov in negotovost. Jezus, ki nas pozna v globino našega srca, nam prihaja naproti, da mu lahko odgovorimo na njegovo vprašanje, da, Gospod, ti veš, da te ljubim. Ne ljubim te, ker sem popoln. Ne ljubim te, ker se čutim trdnega in močnega. Ne ljubim te, ker sem darežljiv, ampak te ljubim, ker si ti dober in milostljiv z menoj. Ljubim te, ker mi ti prihajaš naproti svojo ljubeznijo in mi s tem daješ možnost, da lahko rastem ljubezen do tebe in to dan za dnem, korak za korakom.
2: Na to se je nadškof neposredno obrnil na Timoteja Fijavža Vivoda in poudaril, da je v globini srca začutil Gospodov klic.
4: Po milosti Božji, ko ko čisti zasonski dar, danes prijemaš poslanstvo, da boš stopil v Gospodov vinograd kot duhovnik, da boš ljudem oznanjal, da se Bog v svojem usmiljenju sklanja prav k vsakemu človeku.
2: Ob koncu ga je povabil, naj ostane trdno zasidran v Kristusu.
4: Trdno zasidran v njem, ki te pošilja, kajti samo tako boš lahko njegova priča v tem svetu in boš lahko kljuboval skušnjavam in težavam in boš lahko ohranil v sebi plamen vere in tudi poklicanosti. V tem novem poslanstvu se zavedaj svoje krhkosti in ostani odprt za Božje darove, da te bo lahko dosegla Božja moč.
2: V tem novem poslanstvu pa naj ga spremljata priprošnja in varstvo Nebeške Matere Marije in blaženega Antona Martina Slomška. Sledil je obred mašniškega posvečenja, med katerim je Timotej Fijavševivot izrekel, da hoče službo duhovnika opravljati zvesto in vredno, ter vedno moliti in se darovati Kristusu. Nato je vsa cerkev sodelovala pri petju slovesnih litanij vseh svetnikov, med katerimi se je novomašnik v znamenje popolnega služenja in predanosti Kristusu ulegel na tla. Timotej je nato oblekel mašni plašč, nadškof pa mu je mazilil roke, s katerimi bo posvečeval krščansko ljudstvo in daroval Bogu sveto daritev. Ob sklepu se je novomašnik zahvalil Bogu, staršem, duhovnikom, prijateljem in drugim, ki so ga spremljali do tega trenutka. Vse je povabil na novo mašo, ki jo bo daroval prav na današnjo nedeljo v Slovenskih Konicah in sklenil z iskreno prošnjo.
5: Molite še naprej zame, da bom dober in zvest Kristusov duhovnik. Bog vam vsem povrni in Bog vas živi.
2: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
6: V ponedeljek na praznik prvakov apostolov so bila duhovniška posvečenja v Ljubljani in Novem mestu. Dopoldne je v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja nadškof metropolit Stanislav Zore v duhovnike posvetil tri diakone: Luka Anžiča, Gregorja Capudra in jezuita patra Janeza Gorenca.
7: In danes ste tukaj, dragi bratje diakone. Čas je dozorel in odločitev je bila sprejeta. Posebno močno sedaj doživlja tisto skrivnostno resnico, ki jo je zapisal pisatelj pisma Hebrejcem. Vsak veliki duhovnik je vzet izmed ljudi in je postavljen za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da prinaša daritve in žrtve. Ne izhajate iz neke posebne skupine ljudi, niste privilegirana skupnost. V stari zavezi je bilo duhovništvo izročeno levijemu rodu in se je prenašalo po krvi. Vi pa stojite pred nami kot tisti, ki ste vzeti izmed ljudi. V sebi nosite zgodovino svojih družin, svojih rodbin, z njihovimi svetlimi zgledi in z njihovimi sencami. Ta zavest, iskreno sprejeta, vas bo obvarovala, da ne boste nikoli popuščali skušnjavi več vrednosti, vzvišenosti, izjemnosti in pomembnosti. Del tega Božjega ljudstva ste, postavljeni za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga.
6: To naj bo povabilo tudi za vse nas, je povabil nadškof, da se zavedamo, da so duhovniki takšni kot mi in da jih ne sodimo strožje kot sebe. Prosil pa nas je, da zanje veliko molimo. Nadškof je na to dejal, da se bo dogajalo tudi, da bodo duhovniki deležni besed, ki bodo bolele.
7: Naleteli boste na ljudi, ki bodo opozarjali na vaše pomankljivosti, na vaše napake. Ne vas te besede ne zamajajo v vaši pripravljenosti na služenje. Takrat naj v vas na vso moč zadonijo Jezusove besede, povedane učencem pri zadnji večerji. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in vaš sad ostane. Da vam bo Oče dal karkoli ga boste prosili v mojem imenu.
6: Diakone je povabil, naj tako kot apostol Peter, tudi oni sprejmejo Jezusa na svoj čoln, v svoje življenje, oznanjevanje evangelija tudi v času viharjev. Poudaril je tudi, da duhovništvo ni dosežek ali cilj, ampak dar.
7: Duhovništvo ni naš projekt, s katerim načrtujemo svoje življenje, ni karierna pot, na kateri bi odkrivali smisel svojega življenja in potrjevali svojo pomembnost. Duhovništvo je dar, v katerem Bog razodeva, da ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela.
6: Ob koncu bogoslužja in posvečenja se je v imenu novomašnikov zahvalil pater Janez Gorenc.
8: Na koncu se želimo iz srca zahvaliti vsem vam, ki ste v vsem tem obdobju zvesto molili za nas, v redovnih skupnostih in požupnijah. Posebna zahvala gre vsem bolnim ter ostarelim bratom in sestram. Hvala za vaše molitve in za pričevanje ustrajne hoje za našim Gospodom. Letošnji novomašniki se še kako zavedamo, da je duh foljan, a da je meso šipko. Tudi zato vas v prihodnje računamo na vašo duhovno podporo, da bomo lahko skupaj med nami gradili in živeli Božje kraljestvo. Še enkrat najlepša hvala za vse.
6: Duhovnik pater Janez Gorenc prihaja iz Dravelj, Luka Anžič iz Ihana, Gregor Capuder pa iz Moravč.
2: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla je bilo popoldne slovesno tudi v novomeški stolnici svetega Nikolaja, kjer je škof ordinari Andrej Saje položil roke na kapucina brata Dominika Papeža, doma iz župnije Ambrus. Škof Saje je v homiliji posebej poudaril, da cerkev stoji na veri apostolov in da je tudi duhovniški poklic sad Božje pobude, zvestobe in postopnega zorenja. Bratu Dominiku je položil na srce, da kot kapucin in sin svetega Frančiška Asiškega nosi posebno občutljivost za preprostost, bratstvo in bližino ubogim ter trpečim.
9: Letos frančiškanska družina obhaja 800 let od njegove smrti. 800 leti po njegovem odhodu ostaja njegov glas izredno sodoben. Frančišek nas uči, da je evangelij najprej življenje. Njegova svetost ni bila v velikih načrtih, ampak v preprostosti, bratstvu in ljubezni do Kristusa. Posebej ga je zaznamovalo srečanje z ubogimi. V njih je videl Kristusa obraz. Tudi tvoje življenje je zaznamovano z to občutljivostjo za sočloveka. Spremljanje umirajočih v hospicu in pomoč ljudem v stiski niso bili zgolj posamezni pastoralni koraki, ampak dragocena šola človečnosti evangelija. Tam, kjer človek doživa svojo krhkost, postanejo pomembne stvari zares jasne. Tam se učimo poslušati, sočustvovati in spoštovati dostojanstvo vsakega človeka. Frančišek je razumel, da je pot do Kristusa vedno povezana s potjo do sočloveka. To ostaja tudi danes eno pomembnih poslanstv duhovnika.
2: Škof je nato s pomočjo besed papeža Frančiška spomnil, da mora biti duhovnik blizu ljudem in da mora nositi v srcu njihove radosti in stiske. Njegovo poslanstvo pa ima en sam cilj – pomagati ljudem srečati Kristusa.
9: Duhovništvo je tako dar in poslanstvo. Njegova lepota ni najprej v nalogah, ampak v povezanosti z Gospodom. Duhovnik ostaja rodoviten takrat, ko sam živi iz odnosa z Jezusom. Zato se tudi na koncu vračamo k istemu vprašanju, ki odmeva skozi današnji evangelij. Kaj pa vi pravite, kdo sem? To vprašanje te bo spremljalo vse življenje. Vsak dan znova boš znanj odgovarjal, te jo tavljo v molitvi pri srečanjih vseh okoliščinah svojega služenja. Želim ti, da bi bil tvoj odgovor vedno podoben Petrovemu, jasen, preprost in poln vire. Da bi tudi po tebi ljudje odkrivali Kristusa, sina živega Boga.
2: Novomašnik brat Dominik Papež se je ob koncu zahvalil za vse milosti in darove, ki jih je prejel na poti do posvečenja. Najprej Bogu, nato staršem, ostalim domačim in prijateljem, pokojnim duhovnikom, vsem drugim duhovnikom in sobratom ter vsem, ki so ga vsa ta leta spremljali, ter tudi on prosil za molitev.

0: V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji smo v nagovoru škofa Sajeta pred nekaj minutami že slišali, da obhajamo leto svetega Frančiška, ob 800-letnici Frančiškove smrti. Vrhunec spominjanja tega svetnika iz Asizija je bil v Sloveniji na dan državnosti na Brezjah. V Marijinem narodnem svetišču je bila prireditev z mašo in glasbenim festivalom z naslovom Frančiškov odmev. Slovesno somaševanje, ki je bilo pred baziliko Marije Pomagaj, je vodil minoritski pater in nadškof v Izmirju v Turčiji Martin Kmetac. Ob njem je somaševalo veliko duhovnikov, med njimi ljubljanski nadškof Stanislav Zore in vsi trije provincijali, pater Kristjan Gostečnik, brat Primož Kovač in pater Milan Kos. Brat Primož Kovač je uvodoma povedal.
1: Preveva nas hvaležnost Bogu za svetega Frančiška, tako velikega svetnika. Občutujemo Boga, kaj je naredil iz razposajenega asiškega mlareniča, trgovčevega sina.
0: Nadškof Kmetac se je v pridigi dotaknil pomena Frančiškovega sporočila za današnji svet. Ta je v globoki družbeni in duhovni krizi, tako kot v času Frančiškovega življenja. Ubogi tistega časa so hrepeneli po pravičnosti in miru, je spomnil nadškof Kmetac in dodal.
2: Kje je odgovor? Kakšen naj bi bil učinkovit poseg v družbo, da bi prinesel mir in pravičnost? Tudi danes. Spričo te družbene krize tudi Frančišek doživlja svojo osebno krizo, vključen v toh dogajanj, ki ga nosijo v neznano, kakor velika reka, ki je poplavila svoje okolje. Končno spozna, da bogatstvo, moč in slava ne more biti odgovor na njegovo iskanje smisla življenja. Frančiška pretrese dogodek, ki ga omenja na začetku svoje oporoke, in sicer srečanje z gobavcem, ko Frančišek premaga samega sebe in se pusti dotakniti človeku v gnusu in trpljenju, se v njem nekaj dokončno spremeni. Človek v svojem neizmernem dostojanstvu, človek ustvarjen po Božji podobi, ponižan, izničen, oblečen v trpljenje, zaznamovan z minljivostjo in smrtjo. V tem človeku Frančišek odkrije samega sebe.
0: Potem, ko sta imeli praznovanje 20. obletnice ustanovitve škofiji Novo mesto in Celje, je na dan državnosti 25. junija to obletnico slovesno zaznamovala še Mursko-soboška škofija. Praznovanja se je udeležil tudi apostolski nunci Luigi Bianco. Več pa Jakob Turk.
3: Praznovanje se je začelo pred stolnico svetega Nikolaja, kjer je zbrane pozdravil lendavski župnik Martin Dolamič Konrad. Otroci so odšli v prostore vrtca Laura, kjer so program zanje pripravile sestre hčera Marije Pomočnice. V župnijskem domu sta potekala sklep, kateheze, olimpijade in srečanje mladih. V stolnici je bila molitev, v šotoru pa je zbrane nagovoril soboški škof Janez Kozinc. Na dobrodelnem srečelovu so zbirali prostovoljne darove, s katerimi bodo delno pokrili stroške srečanja, del sredstev pa namenili Karitas. Mašo je ob somaševanju škofov in duhovnikov ter prepevanju združenih pevskih zborov daroval nunci Bianco. Pridigal je škof Kozinc. Med drugim je poudaril, da se je v teh dveh desetletjih obstoja škofije Božja moč razodevala v mnogih trpečih, ki so svoje trpljenje znali priložiti k križu, mnogih očetih, materah, ki so z Božjo ljubeznijo v srcu vzgajali otroke, jim dali priložnost, da bi spoznali Boga, škofje in številni duhovniki, ki so delali Jezusova dela v moči posvečenja, redovniki, redovnice, kateheti in katehistinje, animatorji, pevci, ministranti, karitativni delavci, mnogi skriti župnijski in škofijski sodelavci, ki so velikodušno dajali svoje moči in čas, ne da bi zato pričakovali drugo plačilo. Molitev v Oče naš je uvedel prejšnji soboški škof Peter Štumf, k pozdravu miru pa je povabil prvi soboški ordinari Marjan Turnšek. Ob sklepu sta zbrane nagovorila nunci in mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Praznovanje se je sklenilo z molitveno uro na čast Božjemu služabniku Danielu Halasu. Jeseni bo škofija jubilej obeležila še s simpozijem.
0: Z 20. obletnico ustanovitve škofije je bilo zaznamovano tudi tradicionalno skupno škofijsko romanje škofije Celje v Oglej in Navejno na praznik državnosti 25. junija. Program romanja, bilo je kar 16 avtobusov romarjev, se je začel ob 11. uri pred Oglejsko baziliko in s predstavitvijo zgodovine Ogleja. Sledila je romarska maša z nagovorom celjskega škofa Maksimiljana Matjaža.
4: Hvaležno se v tej naši skupni obletnici, 20-letnici naše škofije, nekako utrjujemo, se spodbujamo, da bi prepoznali, kakšna pa je danes naša naloga, naša vloga, kakšni so ti naši izzivi, ki nas spodbujajo, katerim nas danes Gospod vabi, da bi nam odgovorili z močjo vire, z besedo Evangelija.
0: Župnija Ljubljana Rakovnik je v nedeljo 21. junija praznovala 70-letnico delovanja, hkrati pa je obeležila zakonske jubileje, v katerim je pristopilo 24 parov. Slovesno somaševanje je vodil nadškof Zore. V imenu Župnijskega pastoralnega sveta pa je Andraž Krnc spomnil.
5: Seveda gre največja zahvala za to, da imamo Rakovničani svojo župnijo, predvsem takratnemu salezijanskemu ravnatelju in prvemu župniku, salezijancu Martinu Jurčaku, ki je s številnimi prizadevanji uspel doseči, da je bila na praznik apostolov Petra in Pavla leta 1956 župnija tudi ustanovljena. V težkih povojnih časih se je delo v župniji nadaljevalo in po zaslugi mnogih salezijancev, ki so bili na tak ali drugačen način vpeti v življenje župnije, je ta iz skromnih prostorov nekdanjega kravjega hleva prerasla v duhovno središče južnega dela Ljubljane. V času, ko se mnoge župnije žal borijo za svoj obstanek, naša župnija ostaja živa. Je živ izvir, iz katerega se vsak dan duhovno napaja mnogo ljudi. In tega ne govorim, ker bi nas želel hvaliti pred gospodom nadškofom, ampak zato, da bi vsak od nas v srcu začutil hvaležnost za dar naše župnije.
0: Nadškof je spomnil, da mineva 120 let, odkar so salezijanci prišli na Rakovnik. 2 leti nazaj pa so praznovali stoletnico posvetitve cerkve Marije Pomočnice.
6: Zakaj ljudje potrebujemo praznovanja? Zakaj 120-letnica, 100-letnica, 70-letnica? Zakaj vaši družinski prazniki, zakonski prazniki, osebni praznik? Najprej, dragi bratje in sestre, zato, da spoznamo, kdo smo. Vse te obletnice nas hočeš nočeš opominjajo, da so naše korenine veliko globlje in veliko trdnejše, kakor pa neki bežni trenutek v mojem življenju.
0: Portal družina.si je poročal, da so v spomin na žrtve vojne in komunistične revolucije minulo nedeljo v Šentjoštu nad Horjulom pri kapeli mučencev pripravili spominsko slovesnost z naslovom Vstani in hodi. Mašo je daroval prelat Anton Slabe. Sledil je kulturni program s pesnitvijo Maša za vstajenje Slovencev, avtorja Toneta Rodeta in s podelitvijo Erlihovega priznanja. Tega je letos prejel Lojze Peterle.
7: Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
0: V novi številki Novega sveta boste našli
8: kolumno Tine Bregant, Nova vlada, novi časi.
0: 3 vprašanja odvetnici Mateji Maček o vlogi kristjanov v slovenski družbi.
8: Ne bojmo se hrepeniti. Poročilo o obisku Kristoferja Vesta, razlagalca teologije telesa.
0: Umetno inteligenco je treba razorožiti, predstavitev papeževe okrožnice veličastna človeškost.
8: Pogovor z opatom patrom Maksimilijanom Filejem ob 890. obletnici ustanovitve opatije stična.
0: V rubriki za zakonce poglobitev novega vidika bližine, veselje v družini.
8: Primorka Tamara Ljutič o svoji 300-kilometrski romarski poti Camino di Assisi.
0: V rubriki Žive župnijske skupnosti o besedi življenja v slovenskih župnijah.
8: In v zelenem kotičku o zdravem pitju vode poleti.
0: Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 070 874 568 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si. Beseda življenja tokrat nosi naslov Kakšna zemlja hočemo biti, da bomo lahko obrodili sadove.
8: V dobro zemljo usejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi razume. Ta zares obrodi in daje sad. Evangelij po Mateju, 13. poglavje, 23. vrstica. Potem, ko je Jezus v prilikah govoril v veliki množici ob Genezareškem jezeru, se je obrnil k svojim učencem in jim razložil globoki pomen svojih besed. Glavni lik te pripovedi je Božja beseda, ki jo Jezus primerja z majhnim in krhkim semenom. Kamni, trnje in ptice lahko preprečijo, da bi usklilo, pognalo korenine in obrodilo zrelo klasje. Toda modri sejalec pozna njegovo presenetljivo življenjsko moč. S temi podobami Jezus razkriva odnos med človekom in Božjo besedo, ki jo Bog obilno ponuja. Nekateri jo sprejmejo, drugi pa iz različnih razlogov pustijo, da pade na tla in ne obrodi sadu. V človeškem srcu namreč površnost in pretirana skrb za materialne stvari ogrožata čudež nadnaravnega življenja, ki ga želi Bog prižgati v svojih bitjih. Tudi mi smo, kako učenci, povabljeni, da vstopimo v skrivnost ponižne Božje ljubezni. Hkrati pa nas ta ljubezen osebno nagovarja z vprašanjem, kakšna zemlja hočemo biti. V dobro zemljo usejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi razume. Ta zares obrodi in daje sad. Poslušati in razumeti. Zdi se, da je prav v tem skrivnost, ki iz nas naredi rodovitno zemljo, v kateri lahko seme Božje besede razvije svojo moč in rodi dobre sadove. Kako dragoceno je to, da smo pripravljeni poslušati. To je duhovno okolje, v katerem lahko naredimo prostor Božjemu življenju. Bog nas vedno prehiteva s svojim usmiljanjem in potrpežljivostjo delavca, ki pozna in spoštuje čas dozorevanja. Kiara Lubik je zapisala: Božje besede notranje razsvetljujejo ne le razum, temveč celotno človekovo bitje, saj so luč, ljubezen in življenje. Dajejo mir, tisti mir, ki ga Jezus imenuje svoj mir, tudi v trenutkih vznemirjanja in tesnobe. Dajejo polno veselje tudi sredi bolečine, ki včasih stiska dušo. Dajejo moč predvsem takrat, ko nas prevzameta strah in malodušje. Osvobajajo nas, ker odpirajo pot resnici. Tudi v nas se mora roditi goreča ljubezen do Božje besede. Sprejemamo jo pozorno, ko se nam oznanja v cerkvah, ko jo beremo, preučujemo in premišljujemo. Predvsem pa smo poklicani, da jo živimo. Ko živimo eno samo Jezusovo besedo, živimo ves evangelij, saj se Jezus v vsaki svoji besedi podarja v celoti. Sam prihaja živeti v nas in nadomešča naš način mišljenja, hotenja in ravnanja v vseh življenjskih okoliščinah. V dobro zemljo usejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi razume. Ta zares obrodi in daje sad. Vambil iz Mehike pripoveduje: Bilo je obdobje, ko sem se počutil ujetega v globoki jami. Bil sem v nasilnem odnosu in sem skušal pobegniti, ter vse uredi tistim, ki posluša besedo in jo tudi razume. Ta zares obrodi in daje sad. Vambil iz Mehike pripoveduje: Bilo je obdobje, ko sem se počutil ujetega v globoki jami.

0: univerzalen jezik. Ko sem začel prostovoljno pomagati drugim, sem našel izpolnitev, ki je lahko prišla samo od Boga. Sčasoma sem našel kraj, kjer sem lahko poslušal njegovo besedo in rastel v odnosu z njim. Zato sem globoko hvaležen. Tudi kadar se počutimo kot suha in kamnita zemlja, je Božja beseda sama po sebi učinkovita. Prerok Izaija pravi, kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, dokler zemlje ne napoji, oplodi in stori, da zabrsti, tako je z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, dokler ne stori, kar sem hotel in ne uspe v tem, za kar sem jo poslal. Izaija, 55. poglavje, 10. in 11. vrstica. V času, ki ga zaznamujejo strahovi in napetosti, naj nas podpira to upanje in gojimo tudi zaupanje v ženske in moške, s katerimi živimo. Verujmo v njihovo sposobnost, da obrodijo dobre sadove, ustvarjajmo priložnosti za poslušanje in dialog ter skupaj hodimo proti obzorju bratstva. Pripravila Leticia Magri skupino Besede življenja.
1: Besedo življenja je prebral Matjaž Merljak. Oddajo sem pripravila Petra Stopar, bral je tudi Rok Mihevc. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam do naslednje nedelje.
2: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

0: V nočnem programu nedelje 5. julija sledi ponovitev rubrike Pojdite in učite.
1: Pojdite.
2: Lepo pozdravljeni. Za danes si bomo v naši rubriki pomagali z junijsko številko misijonskih obzorij, torej zadnjo številko, ki gleda že tudi proti Krištofovi nedelji in nas vabi, da pomislimo na njo že danes, ko je prva julijska nedelja, 26. julija pa bo Krištofova nedelja, ampak danes se v naši rubriki ne bomo posvetili Krištofovi nedelji, temveč s pomočjo duhovne spodbude v misijonskih obzorjih misijonski poslanici za leto 2026. Poslanici, ki nagovarja tako misionarje, misionarke, kot tudi vse nas, ki spremljamo njihovo delo, morda pri njem tudi kaj drobnega pomagamo. V prvem delu, ki ga je povzel Janko Pirc z misijonskega središča, razmišljamo o Jezusu Kristusu in misijonih, ki stojijo v središču učenja in delovanja papeža Leona 14., papeža misionarja, ki je velik del svojega življenja služil v Peruju. Zato ni čudno, da je posebno pozornost posvetil letošnji misijonski poslanici, pravi Janko Pirc. Pod geslom Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, nas spodbuja, da v sebi obnovimo ogenj misijonske poklicenosti in skupaj napredujemo v smeri nove misionarske dobe v zgodovini cerkve. Danes se posvetimo prvemu delu te poslanice, le združeni s Kristusom in med seboj. V središču misijonov je skrivnost združenosti s Kristusom. Misijonska pot zahteva srca združena v Kristusu, spravljeno občestva in pripravljenost vseh za velikodušno in zvesto sodelovanje. Biti kristijan v prvi vrsti ni skupek praks in idej, je življenje v združenosti s Kristusom, v katerem smo deležni sinovskega odnosa, ki ga on živi z očetom v svetem duhu. Iz tega zedinjenja izvira medsebojna povezanost med verniki in se rojeva vsa misionarska rodovitnost. Zato je prva misijonska odgovornost cerkve, da obnavlja in ohranja živo duhovno in bratsko enost med svojimi člani. V številnih situacijah spremljamo konflikte, polarizacijo, nerazumevanje in medsebojno nezaupanje. Ko se podobno dogaja celo v naših skupnostih, to slabi naše pričevanje. V poslanici razmišlja papež Leon 14. Biti eno v Kristusu nas kliče k temu, da vedno bolj usmerjamo pogled v Gospoda, da bo On resnično v središču našega osebnega in občestvenega življenja. Vsake besede, dejanja in medsebojnega odnosa, da bomo lahko začudeno izrekli, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Se mi ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa kot Gospoda. Ta proces pristne evangelizacije se začne v srcu vsakega kristjana, da bi se razširil na vse človeštvo, zatorej bolj, ko bomo združeni s Kristusom, bolj bomo lahko skupaj izpolnjevali poslanstvo, ki nam ga zaupa. Tako papež v letošnji misijonski poslanici. Sklenimo pa ta prvi del povzetka z molitvijo za misijone iz misijonske poslanice. Sveti Oče, daj nam, da bomo eno v Kristusu, ukoreninjeni v njegovi ljubezni, ki nas združuje in obnavlja. Daj, da bodo vsi člani cerkve združeni v poslanstvu, dojemljivi za svetega duha, pogumni v pričevanju evangelija. In bodo vsak dan oznanjali in utelešali tvojo zvesto ljubezen do vsega stvarstva. Blagoslovi misionarje in misionarke, podpiraj jih v naporih, varuj jih v upanju. Marija, kraljica misijonov, spremljaj naše delo evangelizacije v vseh kotičkih sveta. Naredi iz nas orodja miru in daj, da bo cel svet v Kristusu in daj, da bo ves svet v Kristusu prepoznal luč, ki rešuje. Amen. Naj ob sklepu današnje rubrike povem, da je celotna poslanica objavljena na spletni strani Misijonskega središča Slovenije. Hvala za današnjo pozornost. Ostanimo povezani z misionarkami in misionarji in jim tudi zdajle skupaj pošlimo prav lep pozdrav in željo po uspešnem, blagoslovljenem delu. Vam pa po lepi nedelji. Z vami sem bil Jure Sešek.
1: Pojdite, pojdite in učite. so.
3: Ko se noč spusti,

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Dragi poslušalci, nedeljski program vedno prinaša tudi novice iz življenja vesoljne cerkve. Tudi danes ni bilo nič drugače. Če ste jih zamudili, sledi ponovitev.
1: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Izredni konzistorij kardinalov o izzivih današnjega časa in cerkve. Kaj jim je sporočil Sveti Oče? Bratovščina Svetega Pija X. kljub papeževi prošnji naj tega ne storijo, posvetila 4 nove škofe. Kaj to pomeni zanje in za cerkev? Vodja Vatikanskega urada za službo celostnemu človeškemu razvoju postala sestra Alessandra Zmerili. V Afriki ubit še en duhovnik. Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. Pretekli konec tedna je v Vatikanu potekal izredni konzistorij, na katerem so kardinali razpravljali o izzivih današnjega časa in cerkve. Opozorili so na razčlovečujočo moč kulture oblasti, njen vse splošni doseg, skušnjavo po prilagajanju logiki mogočnih ter normalizacijo vojne in polarizacije. To pa zmanjšuje strpnost družbe do nasilja in spodbuja nevarno poenostavljene pristope k reševanju konfliktov. Več Andrej Šinko.
3: Kardinali so v razpravi poudarili pomembnost verodostojnega pričevanja, začenši znotraj cerkve, in sicer prek jezika, ki v središče postavlja človeka, torej jezika poslušanja, odpuščanja, sprave, pravičnosti in drugih konkretnih dejanj. Takšen jezik je po njihovih besedah sposoben ganiti srca tistih, ki so ujeti v konflikte, priznati rane, ki jih je povzročila vojna, in spodbujati iskanje edinosti znotraj cerkve. Slednja je po besedah kardinalov ključna za njeno verodostojnost, enako pa velja tudi za dialog z drugimi verami in religijami, še posebej z islamom. V času, ko zaradi globalizacije brezbrižnosti ljudje postajajo vse bolj neobčutljivi za trpljenje drugih, je vsak posameznik poklican, da prevzame odgovornost za graditev miru. V luči tega so vse skupine znotraj kardinalskega zbora potrdile osrednjo vlogo vere v Kristusa in Evangelija, ki ima moč preoblikovati svet, ko se ga živi, namesto da se ga obravnava le kot teorijo. Spomnili so tudi na prvotno poslanstvo cerkve in opozorili, da je nekatere situacije mogoče rešiti le z Božjim posredovanjem. Več skupin je kot primera navedlo delovanje cerkve v sveti deželi in vzhodni Evropi. Razprava se je dotaknila tudi vloge politične oblasti in pozvala k njeni osvoboditvi od tega, kar je bilo opisano kot njena strupena povezava z ekonomsko močjo. Med drugimi temami so bile družina, izobraževanje, težave pri preseganju zahtev po takojšnjih rešitvah in potreba po pogumnem oznanjevanju. Več skupin je poudarilo tudi vlogo diplomacije svetega sedeža in papeških nuncijev pri zagotavljanju, da se glas cerkve še naprej sliši. Nekateri kardinali so izrazili hvaležnost za priložnost za dialog, ki jo je ponudil konzistorij, in hkrati ponovno potrdili pomembnost skupnega dela z voditelji drugih religij za spodbujanje civilizacije ljubezni.
2: Ob sklepu konzistorija se je papež Leon XIV. Zahvalil vsem kardinalom za sodelovanje in razmišljanja. V nagovoru pa se je osredotočil na upanje, sinodalnost in odgovornost cerkve v svetu, ki ga zaznamujejo vojne in kriza v medčloveških odnosih. Tudi o tem Andrej Šinko.
3: Papež Leon je v zaključnem nagovoru opozoril, da so kardinali med konzistorijem izrazili zaskrbljenost zaradi vojn, revščine, nepravičnosti in nasilja, ki prizadanejo številna ljudstva po svetu. Ob tem pa dodal, da se za temi tragedijami skriva še globja kriza, ki izvira iz osamljenosti, medosebnih odnosov, izgube upanja in težav pri prepoznavanju drug drugega kot bratov in sester. Del govora je Sveti Oče posvetil miru in poudaril, da so kardinali sprejeli razmišljanje, da vojna ne izvira le iz konfliktov med državami.
4: Rodi se veliko prej, iz kulture moči, ki se izraža skozi naš način razmišljanja, življenja odnosov, izvajanja oblasti, uporabe gospodarstva, tehnologije in celo religije.
3: V V odgovor na to je papež glede na razpravo predlagal ponovno izgradnjo kulture sodelovanja in dialoga, krepitev multilateralizma ter spodbujanje sodelovanja laikov v javnem življenju po navdihu družbenega nauka cerkve. Spregovoril je tudi o vprašanju prenove cerkve in poudaril, da ta ni odvisna zgolj od strukturnih reform, ampak tudi od pričevanja skupnosti, ki so sposobne verodostojno živeti evangelij. Ob tem pa dodal, da lahko institucionalna reforma obrodi sadove le, če izvira iz srečanja s Kristusom in iz zakramentalnega življenja. Sveti oče je na koncu pozval k miru in povabil kardinale, da naj ga prenesejo vsem cerkvam in ljudstvom sveta.
4: Bog želi mir za vsak narod in za vsako ljudstvo. Zato se ne smemo prepustiti nasilju. Nasilje ne bo imelo zadnje besede. Bog v zgodovini še naprej odpira poti sprave in miru. Naša odgovornost je, da po njih hodimo s pogumom in pomagamo svetu, da jih prepozna.
3: Na koncu se je zahvalil še kardinalom za opravljeno delo in sadove tega priporočil Mariji.
2: Na praznik svetih Petra in Pavla je papež Leon XIV. Med slovesno mašo v baziliki svetega Petra blagoslovil palije za nadškofe metropolite, ki so to službo sprejeli v zadnjem obdobju. V nagovoru je opisal, kakšen zgled sta prvaka apostolov za cerkev in kristjane, ki živimo v današnjem svetu. Nadškofe pa je povabil, naj bodo dobri pastirji za vernike, ki so jim zaupani. Petra Stopar.
5: Če bi z eno mislijo povzeli papežev nagovor po evangeliju, bi bila ta, da je cerkev poklicana h gradnji edinosti z dialogom, poslušanjem in ljubeznijo. Sveti oče je predstavil svetega Petra kot zgled nekoga, ki varuje občestvo in povezuje Božje ljudstvo. Poudaril je, da edinosti ne moremo graditi z ustrajanjem pri lastnih stališčih, ampak s poslušanjem vseh, iskanjem skupnih točk v resnici, medsebojnim spremljanjem in služenjem. To zvesto in potrpežljivo skrb za edinost po papeževem mnenju lepo ponazarja simbol ključev, s katerimi pogosto upodabljamo apostola Petra.
6: Ključ namreč vrat ne podira, ampak jih odpira in zapira, išče pravi način, da sprosti zapore, premakne zapahe in omogoči, da se vrata svobodno odprejo na svojih tečajih ter povežejo prostore, tako da iz mnogih ločenih sob nastane ena sama gostoljubna hiša.
5: Tudi nauk drugega velikega apostola, čigar god obhajamo danes, je enak, meni Leon XIV.
7: Per noi è importante oggi.
6: Danes je za nas pomembno, da gledamo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, ter se učimo biti tudi sami apostoli in graditelji edinosti, velikodušni služabniki resnice v ljubezni.
5: Sledil je starodavni obred izročitve palijev nad škofom metropolitom. Ti trakovi iz bele volne, okrašeni s križi, izražajo poslanstvo vsakega pastirja, pa tudi vsakega kristjana, je pojasnil papež. To pa je, da na svoja ramena sprejme brate in sestre, ki so mu zaupani. Slovesnega praznovanja se je tudi tokrat udeležil carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej z delegacijo. Tudi pri molitvi angelovega češčenja je Leon XIV. Spregovoril o Petru in Pavlu. Poudaril je, da je njuno pričevanje odločilno prispevalo k temu, da navzočnost kristjanov v zgodovini ni usmerjena v prevlado in gospodovanje, temveč v služenje, edinost in spravo.
2: Katoliška cerkev na Hrvaškem se letos veseli 41 novomašnikov, ki so bili v zadnjih tednih posvečeni v različnih škofijah in redovnih skupnostih po državi. Število so zbrali pri hrvaškem glasu koncila, ki ugotavlja, da je to kljub splošnemu upadanju duhovnih poklicev v Evropi spodbuden znak za tamkajšnjo cerkev. Enega pomembnih položajev v Vatikanu bo spet zasedla ženska. Papež je za vodjo Vatikanskega urada za službo celostnemu človeškemu razvoju imenoval sestro Alessandro Smerilli, ki je bila do sedaj tajnica v tem dikasteriju. Nasledila bo kardinala Mihaela Černija, ki bo 18. julija dopolnil 80 let in je urad vodil od leta 2022. Službo bo nastopila 1. septembra. Več Nataša Ličen.
8: Papež Leon XIV. Je že v svojem edinem intervjuju v prvem letu pontifikata novinarki Elise Allen napovedal, da želi iti naprej po poti papeža Frančiška in imenovati ženske na vodstvene položaje na različnih ravneh življenja cerkve. To usmeritev zdaj potrjuje z novim imenovanjem ženske na čelo enega od dikasterijev rimske kurije. Gre za drugo imenovanje ženske na enega najvišjih položajev v kuriji v času pontifikata Leona XIV. Po nedavnem imenovanju mlade laikinje Monserrat Alvarado za prefektinjo dikasterija za komunikacijo. Sestra Alessandra Zmirili je hkrati tretja ženska na položaju prefekta v rimski kuriji. Pred njo je papež Frančišek 6. januarja leta 2025 za vodjo Vatikanskega urada za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja imenoval sestro Simono Brambiljo.
2: V Srednje Afriški republiki je bil v ponedeljek pred župniščem ubit duhovnik Monga, glasnik miru. Bil je namreč znan po svojem velikem prizadevanju za dialog in družbeno povezanost na enem najbolj ogroženih območij te afriške države, ki jo pretresajo nasilje zaradi etničnih napetosti, prisotnosti oboroženih skupin ter rivalstva za nadzor nad ozemljem in naravnimi viri. Kot koordinator krajevnega odbora za mir in spravo je bil pater Monga, kot poročajo številni mediji, dejaven v posredniški skupini, ki je povezovala lokalne skupnosti, civilne oblasti in druge z namenom zmanjševanja napetosti ter preprečevanja nadaljnega nasilja. Zaradi svoje vloge je veljal za eno ključnih osebnosti pri ohranjanju dialoga in družbene povezanosti na enem najbolj ranljivih območij države.

0: V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Bratovščina svetega Pija X. Je kljub opozorilom svetega sedeža o nevarnosti razkola spomladi napovedala in v sredo posvetila 4 škofe brez papeževe privolitve. Kakšne bodo posledice omenjenih posvečenj in kakšno je zgodovinsko ozadje nastanka bratovščine, nam bo pojasnil profesor na teološki fakulteti dr. Simon Malmenval. Poglejte, papež Leon XIV. Je že pred škofovskimi posvečenji članom duhovniške bratovščine svetega Pija X. napisal pismo, že prej je večkrat jim sporočil svoje sporočila, jih pozival, naj ne storijo tega koraka, no potem pa v nedeljo še glavnemu predstojniku bratovščine napisal in opozoril, da s posvečenji v cerkev znova prinašajo razkol. Kaj je v pismu sveti oče poudaril?
2: Sveti oče je poudaril, da dejanje, ki se je zgodilo, nikakor ne prispeva k notranjemu dialogu, še manj k edinosti v cerkvi, je dejanje, ki se ne bi smelo zgoditi že po cerkvenopravnih določbah, še bolj pa z nekega širšega vidika, kajti papež je tisti, katerega naloga je povezovanje škofov in nasploh celotne cerkve, brez njegove potrditve ne more biti postavljen noben škof v katoliški cerkvi. Skratka, gre za dejanje, ki določen krog ali določeno skupnost znotraj cerkve, v tem primeru bratovščino svetega Pija X., postavlja nad ostale. Kakor da ima nekdo ali naj bi imel nekdo večje pristojnosti od tistega, ki mu je ta pristojnost dana. Hkrati pa to dejanje samo poglablja obstoječe težke odnose, lahko bi rekli tudi širše krizno stanje v cerkvi, ki je povezano z vprašanjem med drugim tako imenovanega tradicionalizma. Skratka, to dejanje situacije ne rešuje, ampak jo dodatno zapleta. No in poanta papeževega pisma je ravno v tem, ustavite se, ponovno premislite, ne delajte škode še v dodatni meri.
1: Pa se mogoče zdaj ozriva v zgodovino nastanka bratovščine Pija X. Seveda bova lahko samo na kratko, pa vendarle, s kakšnim namenom so bili ustanovljeni?
2: Ja, bratovščina svetega Pija X. je v osnovi organizacija, ki medsebojno povezuje duhovnike in preko duhovnikov tudi številne laike, pravzaprav več milijonov laikov, več milijonov vernikov po celem svetu. Najbolj navzoči in tudi najbolj dejavni so na območju Švice, Francije, Združenih držav Amerike. Močna prisotnost je te bratovščine tudi v Nemčiji in v Italiji. Razširjeni pa so pravzaprav po vseh kontinentih in po večini držav, ki so tradicionalno ali pa zgodovinsko bile ali pa so še katoliške. Zdaj, njihov argument, ki se vleče vse od sredine 70-ih let 20. stoletja, ko so tudi nastali v mestecu Ekon na zahodu Švice, v francosko govorečem delu Švice, je, da je katoliška cerkev po drugem vatikanskem koncilu zašla v takšne težave, v takšno krizo, da je treba poduzeti določena dejanja, določene poteze, ki grejo lahko formalno tudi mimo hierarhije in posledično mimo papeža kot prvega izmed škofov in s tem prvega izmed naslednikov apostolov, kot naslednika apostola Petra, in da lahko pač v luči te situacije nujnosti, urgentnosti, lahko zadeve postavljajo nekako po svoje. Tisto, kar jih v tem kontekstu izrazito moti, je prenovljena liturgija in posledično držanje, gojenje, nadaljevanje liturgičnega življenja v skladu s stanjem, ki je veljalo pred drugim vatikanskim koncilom ali še bolj natančno pred zelo celovito in globoko reformo, ki se je uveljavila leta 1970 pod papežem Pavlom VI, se pravi neko predreformno stanje, potem moti jih tudi ekumensko gibanje, pa medreligijski dialog, češ da to oboje zmanjšuje resničnost in verodostojnost katoliške vere, da odpira pot relativizaciji, indiferentnosti in tako naprej. Potem pa seveda jih moti tudi cela vrsta nekih poenostavitev ali pa ukinitev ali odprave nekih navad, nekih običajev, kot je recimo znižanje kriterijev pri postenju, raznih asketskih praks in tako naprej. Skratka, prepričani so, da so oni poklicani k temu, da pravzaprav rešijo cerkev, da jo ohranijo takšno, kakršna je bila v desetletjih pred drugim vatikanskim koncilom, in na tak način, da delujejo kot neke vrste steber pravovernosti, h kateremu se potem lahko zatečejo številni verniki, pa tudi duhovniki, češ da oni v teh viharnih časih držijo tisto trdno, nespremenljivo resnico. Seveda, ta resnica, ne, kot si jo oni predstavljajo, je zgodovinsko gledano pretežno posledica Tridentinskega koncila. Se pravi, oni ohranjajo, slavijo podobo cerkve, kakršna je pač se vzpostavila v baročni dobi, in nekje to izročilo, en vidik izročila, nekako zamrzujejo in to postavljajo kot splošno ali pa za zmeraj nespremenljivo izročilo. Ne. Seveda, po drugi strani je pa tudi treba priznati, ne, je treba pač biti dovolj realističen ali pa pošten, da marsikje v katoliški cerkvi po drugem vatikanskem koncilu, zlasti v 70-ih in v 80-ih letih 20. stoletja, sploh v zahodnem svetu, recimo Zahodna Evropa, Severna Amerika, v manjši meri, recimo na današnjem slovenskem ozemlju ali pa v deželah, ki so pač bile takrat v sestavi komunističnih režimov, da se je pač cerkev na zahodu po drugem vatikanskem koncilu resnično po nepotrebnem, mimo uradnih navodil, odpovedala celi vrsti postavk nauka, celi vrsti liturgičnim navodilom. Skratka, dejansko je katoliška cerkev doživljala eno zmedeno obdobje, ki je pač vplivalo tudi, ne samo, ampak tudi na zmanjšanje števila duhovnih poklicev, na znižanje deleža obiskovanja nedeljskih maš in tako naprej. Ne. Skratka, si ne moremo zatiskati oči pred tem, da kriza je, vendar poteza, kakršne vlečejo in so jo vlekli že v preteklosti v bratovščini svetega Pija X, gotovo nasprotujejo uradnim pravilom in se, kot je bilo prej rečeno, postavljajo nad druge, vključeno nad papežem. Seveda, v tem kontekstu je treba tudi omeniti, ne, da že pretekli papeži, Janez Pavel II in še toliko bolj Benedikt XVI, sta bila tista, ki sta iskala pot sprave do bratovščine svetega Pija X. Tukaj je bil Benedikt XVI še posebej aktiven. Leta 2009 je celo preklical izobčenje tistih štirih škofov, ki so bili že leta 1988 posvečeni, mimo pač volje, mimo potrditve takratnega papeža Janeza Pavla II. Pa tudi sicer vemo, da je Benedikt XVI izražal precejšnjo naklonjenost do starejše oziroma izredne oblike rimskega obreda, to je tako imenovana tradicionalna latinska maša. Spomnimo se na njegov motu proprio sumorum pontificum. Sicer ni bil namenjen samo za sanacijo napetih odnosov z bratovščino, ampak tudi širše, je bil pač usmerjen v celotno katoliško cerkev in nekako dal velikodušno roko vsem tistim, ki jim je ta oblika pri srcu, da dobi svoje legitimno mesto znotraj cerkve, znotraj regularnih struktur, znotraj običajnega, bi rekli lahko, pastoralnega življenja. Papež Frančišek pa je nekako zavzel eno dvoumno pozicijo do Bratovščine Pija X. je bil pravzaprav še bolj, bi rekli, popustljiv ali pa dobrohoten v primerjavi z Benediktom, ker je bratovščini dal dovoljenje za podeljevanje zakramenta spovedi, pa potem tudi v nekih drugih primerih jim je dajal razne spreglede, ne, da bi jih pač pritegnil v večjo mero občestva z vesoljno cerkvijo, da bi pospešil pač proces pogajanj, tako rekoč. Ne. Po drugi strani pa je papež Frančišek zelo močno omejil v splošnem pogledu dostop do te tradicionalne latinske maše z njegovim motu proprijom iz leta, mislim, da je bilo to 2021, z naslovom Tradicionis Custodes. Ne. S tem je pravzaprav izničil ali pa zelo močno posegel v predhodni motu proprio od Benedikta Summorum Pontificum. No in ravno ta, ne, Tradicionis Custodes naj bi bil, ne, vsaj navzven se pač tako kaže, naj bi bil glavni razlog za to, pa sedanjo potezo, ko so pač v bratovščini posvetili nove škofe, češ, ker se prostor za tradicionalno liturgijo v neki običajni ali pa mainstream, bi rekli, v glavnem toku cerkve oža, moramo potem, ne, kot oni pravijo, mi uskočiti in pač pomagati reševati to situacijo. Skratka, kot smo rekli, neka urgentna ali pa domnevno urgentna situacija naj bi pač upravičevala neke izredne, neke neobičajne poteze. Glavni predmet spora je pa tukaj odnos do drugega vatikanskega koncila kot takega. Pri bratovščini ne gre samo za to, da bi bili kritični do nekaterih posledic ali pa do načina interpretacije koncila, ampak oni problematizirajo že samo vsebino koncilskih dokumentov. Ne. To pa je seveda z vidika cerkvenega prava, pa z vidika dogmatične teologije, pa seveda z vidika neke širše cerkvene zgodovine, če gledamo na zgodovino ekumenskih ali vesoljnih cerkvenih zborov v pač zgodovini katolištva, v bistvu 21, ne, jih je bilo doslej, 21. zadnji doslej je drugi vatikanski, pač ne more nekdo si izbirati, kateri koncil bo vzel za svojega, katerega ne, pač vsi so veljavni, vsi so legitimni, vsi prinašajo neko zavezujočo vsebino, sicer ne v enaki meri vsak, ampak pač vendar le, treba je to spoštovati. In je nemogoče, da bi nekdo rekel, ja, ta vsebina, ne vem, ali pa ta dokument drugega vatikanskega koncila je pa, ne vem, neresničen ali pa zmoten in tako naprej. Skratka, tu je pa prostor za nek dialog, vedno naj bi bil, bi moral biti. Zdaj nekateri kritiki, ne, v trenutni situaciji očitajo papežu Leonu, češ, zakaj se pa predhodno ni srečal z vrhovnim predstojnikom bratovščine, češ, srečuje se z raznimi zvezdniki, pa športniki, pa politiki, pa verskimi voditelji različnih religij, z nekako svojimi ljudmi, ne, torej s tistimi, ki povzročajo težave v hiši, tako rekoč, ne, na domačem pragu, s tistim pa se ni srečal. Ne. Seveda, tukaj je lahko veliko razlogov, zakaj se ni, pa tudi vprašanje, če bi to srečanje prineslo do nekega dobrega rezultata. Kakorkoli že, to vprašanje tako bratovščine, kot tudi širše položaja, vloge, starejše oblike rimskega obreda v katoliški cerkvi, pa celotne dediščine drugega vatikanskega koncila, s tem se bo treba še naprej ukvarjati. Ne. To je neka zgodba, ki se vleče, ki ni razrešena in zagotovo bomo na tem področju še marsikatero novico lahko slišali ali pa komentirali.
1: Ja, res kompleksno zapleteno vprašanje. Me pa zanima, kaj pomeni pravzaprav to dejanje posvetitve škofov tako za njih, za samo bratovščino, potem za laike, ki sodelujejo pri teh obredih, potem naprej pri teh svetih mašah, so ti zakramenti veljavni, ki jih potem recimo ti duhovniki, ki bodo posvečeni od teh škofov, potem podeljujejo. Kaj pomeni pravzaprav, če preprosto pojasnite, torej za te duhovnike, za te škofe in tudi za laike, ki sodelujejo zraven?
2: Ja, ti škofje, ki so bili posvečeni in njihovi posvečevalci so s tem dejanjem avtomatsko že zaradi dejanja samega izobčeni iz katoliške cerkve. Zakaj? Zato, ker vsak škof je naslednik apostolov. Prvi v tem zboru škofov kot naslednikov apostolov je papež kot rimski škof, kot naslednik apostola Petra, ki povezuje zbor škofov na svetovni ravni in on je tisti, ki garantira edinost oziroma povezanost med, v sami cerkvi med škofi. Škofje pa vemo so nosilci upravljanja, oznanjevanja, podeljevanja zakramentov na ozemlju svoje škofije. Skratka, cerkev tako rekoč tako dogmatično kot pravno stoji in pade na škofih, na apostolskem nasledstvu. In kdor tu dela nekaj samovoljno, kdor prekrši določene norme, ki so že v bistvu več stoletij postavljene, se prekrši zoper cerkev kot tako oziroma zoper cerkveno edinost, kar je seveda hud prestopek oziroma greh. Zdaj, kar pa zadeva veljavnost, ne, veljavnost zakramentov kot takih, ki jih ti škofje in duhovniki znotraj bratovščine podeljujejo, formalno ti zakramenti so veljavni, vsaj kar zadeva zakrament Evharistije, zakrament krsta, zakrament bolniškega maziljenja, ker pač zakrament tukaj sam po sebi je podeljen na nek veljaven način. Problem pa tukaj nastane ne toliko pri veljavnosti, ampak pri legitimnosti, pri upravičenosti pristopanja oziroma prejemanja zakramentov, ki jih delijo pripadniki te bratovščine. Ne. Še dodatni zapleti potem nastanejo, ko govorimo o sklepanju porok, pa ko govorimo o podeljevanju zakramenta sprave, spovedi. Ta dva zakramenta sta še posebej povezana s ustaljeno jurisdikcijo na določenem ozemlju. Vemo, da pač ti škofje znotraj bratovščine ne delujejo na nekem točno določenem ozemlju, ampak delujejo za bratovščino kot celoto na ravni celotnega sveta. Skratka, tudi to, ne, da škof nima svojega ozemlja, če le ni škof, ki bi bil samo naslovni, je nekaj nenavadnega. Ne. Tu že v antiki je pač veljalo, da škof mora imeti svojo zemljo, svojo čredo nekje v nekem mestu, v neki pokrajini in tako naprej. Skratka, zadeva je tukaj precej kompleksna. Sami verniki pa nimajo tukaj nekih pravnih posledic, zato ker s tem, ko se nekdo udeleži pač določene maše ali kakorkoli določene aktivnosti pri bratovščini, sicer mu je odsvetovano, naj se to ne bi počelo, vendar to samo dejanje pač navzočnosti navzočnosti še ni dejanje, ki bi potem neposredno kršilo edinost cerkve, ker tu ne gre za neko direktno in hoteno dejanje, sploh pa taka dejanja laiki pač ne morejo delati. Ne. Laiki so tisti, ki niso pač podvrženi direktni jurisdikciji. Ne. Tukaj gre za, v bistvu, pravno gledano so škofje tisti, ki so izobčeni.
1: Torej, prišlo je do tega dejanja, bo pa verjetno vsaj v prihodnosti določen del te bratovščine se ponovno želel vrniti v občestvo cerkve, kot se je to zgodilo tudi v preteklosti. Se vam zdi, da bi lahko bilo mogoče kakšen nov korak storjen tudi v večjem duhu dialoga?
2: Osebno menim, da nekih večjih prestopanj iz bratovščine v regularno, v pač vesoljno cerkev ne bo. Zakaj? Zato, ker ta bratovščina deluje že več kot 50 let, je vzpostavila svoje strukture, je vzpostavila tudi svojo miselnost. In to je miselnost, ki zasleduje nekega duha borbenosti in upora. Ne. Skratka, kdor je želel biti in ostati v tej bratovščini, je pač se za to odločil že predhodno. In v prejšnjih desetletjih so se dogajali določeni prestopi iz bratovščine v regularno cerkev. Ne. Zdaj je pa zgodovina šla že tako naprej, ne. To stanje je že tako zatečeno, bi lahko rekli, da je težko si predstavljati, da bi tu zdaj prišlo spet do nekega osipa oziroma do neke ločitve. Poleg tega je pa tukaj še en še en dejavnik. Ne? V času Janeza Pavla II. In še posebej Benedikta XVI. Bi lahko rekli, da je težko si predstavljati, da bi tu zdaj prišlo spet do nekega osipa oziroma do neke ločitve. Poleg tega je pa tukaj še en dejavnik.

0: ki se pojavljajo na strani tako imenovanih tradicionalistov. Trenutno od zadnjega dela pontifikata papeža Frančiška naprej, pa se ta prostor krči. Oziroma papež Leon tudi v prvem letu svojega pontifikata ni storil ničesar konkretnega na neki pravni ravni, pa tudi retorično se s tem nekaj dosti ukvarjal, da bi dal neko upanje oziroma nek signal, češ, ja sej, vi ste pa dobrodošli znotraj pač vesoljne cerkve. Skratka, vprašanje, mislim, ne gre tu samo za neko kršitev in pravzaprav nesprejemljivo dejanje na strani bratovščine, ampak gre tudi tukaj za neko, bi rekli, počasnost ali pa pretirano previdnost na strani regularne katoliške cerkve. Je pa, tako kot smo že rekli, to proces, ki še vedno traja, zgodba se bo odvijala naprej, težko je zdaj napovedovati, kaj se bo še pripetilo. Seveda, mogoče v zadnjo pojasnilo je pa treba tu izpostaviti, da krogi v katoliški cerkvi, ki so kritični do posledic drugega vatikanskega koncila, pa krogi, ki jim je pri srcu tradicionalni latinski obred ali starejša oblika rimskega obreda, nikakor niso vezani izključno na bratovščino svetega Pija X, ampak se nahajajo v različnih skupnostih, v različnih organizacijah znotraj običajne, regularne katoliške cerkve. Tukaj je zadeva tako na idejni ravni, kot tudi pravno gledano, dokaj raznolika. Tukaj imamo različno stopnjo, bi rekli, kritičnosti do pokoncilske cerkve in pravzaprav tisti, ki bodo s tem dejanjem v strani bratovščine imeli največ škode, pa katerim se bo največ očitalo, ki bodo v bistvu najbolj trpeli zaradi tega dejanja, so tisti katoliški verniki ali pa duhovniki znotraj regularne katoliške cerkve, torej v polnem občestvu s katoliško cerkvijo, ki jim je ta vrsta duhovnosti ali pa razmišljanja blizu, ampak niso del bratovščine. Oni se bodo znašli ali pa so se znašli v nekem navskrižnem ognju. Strani bratovščine se jim očita, ja, vi ste, ne vem, mlačni, ste, ne vem, polovičari in tako naprej. Strani večine znotraj regularne katoliške cerkve pa se jim očita, ja, sej vi simpatizirate z bratovščino, ja, sej vi povzročate razkol ali pa vi delujete, ne vem, neprevidno, delujete uporniško in tako naprej. Skratka, tu se potem odpira spet neka nova fronta. Zdaj, če zaključimo teološko, bi pa rekli, da vendarle katoliško cerkev vodi ali pa naj bi vodil Sveti Duh. Ni to človeško delo, to ni človeška organizacija. Pustimo Duhu, da zadeve uredi, da razsvetli akterje na različnih straneh in da pokaže pot. Sami s človeškimi močmi verjetno tega ne bomo rešili, ker če bi lahko to rešili, bi to že zdavne lahko rešili. Oziroma sploh ne bi prišlo do te ločitve, ki se je zgodila sredi 70-ih let z nadškofom Marcelom Lefevrom in njegovo bratovščino. Skratka, Sveti Duh pomagaj.
1: Tako je, doktor Simon Malvenval, najlepša hvala za tale pojasnila, za vse, kar ste nam odprli v tem pogovoru, seveda gre za težka vprašanja. Mi, katoličani, pa smo povabljeni predvsem, da molimo, živimo za edinost, si prizadevamo za dialog in gremo naprej skupaj. Hvala še enkrat in vse dobro vam želim.
0: Hvala tudi vam.
1: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in lep praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

Dragi nočni spremljevalci, ste danes hvaležni. Izraziti hvaležnost, izpovedati jo tako povsem iz srca. Izpovedati jo takrat, ko jo iskreno začutiš, brez leporečja in narejenosti. Razodeti jo v vsej resnici, čisto odprto. Tako kot se zjutraj razpre nebo in obsije z novo zarjo vso zemljo. Brez pridržkov in senc. Naj nas ta misel Jožeta Urbanije spremlja v tej noči.

0: Na naši nočni poti smo prispeli do ponovitve oddaje Nedeljski klepet. Klepetali smo o trenutnem letnem času, ki naj bi bil nekoliko bolj brezskrben in sproščen. A vendar, tudi tekom poletja se ljudje poslavljajo z tega sveta. Kaj vse je prinesel klepet, spleten iz teh dveh tematik, izveste v ponovitvi.
1: Nedeljski klepet.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo nedeljski klepet in tokrat je z mano Tatjana Fink, dolgoletna delavka na področju hospico skrbe. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Morda večkrat smrt in umiranje povezujemo z jesenjo in zimo, a dejstvo je, da ljudje umirajo v vseh letnih časih. In z vami bi v tokratnem nedeljskem klepetu rada govorila o umirajočih, ki se prav zdaj poslavljajo z tega sveta in o njihovih svojcih in prijateljih, ki se bodo v letošnjem poletju srečali z izgubo ljubljene osebe. Za začetek tako najprej vprašanje, ali imajo letni časi kakšen vpliv na umiranje, ga na kakšen način se oblikujejo?
3: Bi rekla, da definitivno imajo vpliv, čeprav me je začudal, ker večina, sem šla prav pogledati svetovno statistiko, največ smrti se dogodi decembra in januarja, to se pravi v zimskem času. Jaz bi to nekako obrazložila sama pri sebi, predvsem s tem, da pač to je čas praznikov in mnogi želijo ta čas še dočakati. Ne? In vemo, da pač na smrt imamo v neki mali obliki meri še vedno vpliv in da vlečajo tudi ta čas biti še enkrat svojimi. Ne? Tako da jaz bi to pač obrazložila predvsem to. Ne? Pa zima je tudi en tak obratno vznotar čas, ko nisi tako zelo, bom rekla, dejaven in je to tudi, bom rekla, predvsem umiranje je del življenja in del naravnega življenja in seveda, tako kot narava počiva takrat in se na nek način umiri, tako tudi verjetno človek lažje te svoje naravnave in življenjske tokove prilagodi temu. Je pa tako, da večina ljudi vendarle, kljub temu, da pač seveda ta poletna vročina, te vedno više temperature in podnebne spremembe prinašajo en kup, bom rekla, tudi nenadnih smrti ali pa oteženih umiranj, predvsem tistih srčnih in drugih takih kroničnih bolnikov, če ni primerno poskrbljeno za njih, je predvsem večina ljudi seveda umira daljši čas in ima zato tudi en čas priprave. In poletje bi rekla, da je sicer prinese tisto, kar pravzaprav smo upali v pomladnem času, to se pravi ima že neke sadove, vendarle pa še ni to tisto, kot bi rekla, čakaš na jesen življenja. Moje zaznave so bile tudi ti, da ljudje nikoli se ne vprašamo o svojem življenju, to tako niti mimo grede in kaj, če jesen mojega življenja ne pride, a ne? Vedno imamo občutek, da bomo kar živeli in živeli in da ta čas, ki je sicer tako dragocen, pa ga tako zelo nam vedno spolzi z rok. A ne? Tako da se mi zdi, da mnogokrat tudi, ko dočakamo to jesen življenja, ne znamo imeti občutka, ne zmoremo imeti občutka, da smo zares živeli.
2: No, poletje sicer tradicionalno povezujemo z oddihom, dopustom, počitnicami. Kako biti v podporo umirajočemu v teh dneh in kako tudi svojcem, ki se poslavljajo od svojega ljubljenega?
3: Seveda sem doživela mnogo stisk svojcev in pa tudi bolnikov, ker so pač nekatera umiranja se dogodijo drugače, kot bi mi želeli, a ne? Niso po naših načrtih, seveda, in so bile zagate, kaj narest ostati recimo z umirajočo mamo, očetom, ali jeti z družino, z mehnimi otroci na dopust, ki je bil pač planiran že tako naprej, a ne? Kaj je tisto, kar je zdaj zelo pomembno. Ne? In moram reči, da ne obstaja nikoli en tak univerzalni odgovor, čemu dati prednost, komu dati prednost, zato, ker to je zelo odvisno od družine, od naših odnosov, tam, kjer so bili pripravljeni, bom rekla, na to, kaj in so bili iskreni v odnosih drug z drugim. Seveda so tudi ponavadi ti, ki so bili recimo svojci, dobili podporo, blagoslovje, s temu rekla, pri njihovem bolnem družinskem članu, da ne le grejo, in nekateri so jih tudi uspeli počakati. Ne? Pri drugih tam, kjer pa tega ni, ne, pa pač potem res tisto tišina, zadrževanje tega, kaj ja, kaj ne, in en kup občutkov krivde, karkoli že naredim, ni pravo, ne, niti ne za družino, niti ne za tega, ki pač se poslavlja, posebno, če se še zavedamo, kako dragocen je ta čas, pravzaprav, če rečem, procesa umiranja, zato, ker če ga živiš, če izkoristiš tiste trenutke, ki še so, ne samo zato, da minejo, ampak zato, da imajo tudi vsebino, da imajo vrednost, nekaj, bom rekla, žlahtnega, kar ostane potem, ko tega človeka ne bo več, potem je to seveda čas, ki je zelo nagrajujoč.
2: Lahko poveste malo več o tem, kako zelo pomembno je spremljanje umirajočega? Ali so stvari, ki so lastne prav vsem, ali je to zelo individualno?
3: Absolutno je proces umiranja vedno zelo, zelo individualni proces. Izjemno se razlikuje od človeka do človeka in zelo nepredvidljiv. Nekateri pač so se oprijeli misli, da tako kot živiš, tako umiraš, ampak vendarle sem doživela kar nekaj ekstremnih pripravljenosti, da ljudje na koncu življenja, ko na svoje življenje pogledajo z ene druge perspektive, ko ni to tako, kako pa bo, kot če bi živel 300 let, ampak ko na nek način vem, ne dneva, ne ure, ampak se zavedam, da me ta bolezen recimo pripravlja na to, da moje telo začenja odpovedovati, takrat so pripravljeni na marsikatero pogledati svoje življenje, svoje dejanje v smisli tiho, ne, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo v redu, to se pravi, jaz pravim temu delali so mnogi ene take tihe življenjske bilance in potem tudi je v takih primerih lahko prišlo do sprave, to se pravi, da so želeli pogovor s kom o tistih, ki so jih prizadeli ali pa so njih prizadeli ali pa odpustiti tudi samo sebi, tako da to je zagotov ta čas, ki v življenju da zelo velik in ki pravzaprav ta spremljanje umirajočih terja to, da tistega bolnega ne, bom rekla, ne primoraš v neke odločitve ali pa dejanja, ki niso njemu lastne. Ne? Mi smo velikrat svojci, predvsem so mnogokrat motivatorji, jaz bi rekla temu na lepim izrazom. To se pravi, dej še to, nareče vuno, ne tako, ne obupaj, ne govorimo o tem, to je morbidno, ne govoriti o smrti, današnja kultura praktično ne dopušča tega, kar pomeni smrt je poraz, ne, in to, bom rekla, zelo teži to spremljanje teh bolnih, vkolikor nismo sposobni jim zares prisluhniti, ne samo kaj potrebujejo, ampak tudi kaj in kaj je njihova izbira, ampak tudi kaj še zmorejo. In zato so tukaj tako zelo pomembne, jaz te rečem temu, te neutralne osebe, te spremljevalci, bodi si strokovni delavci, bodi si prostovoljci, ali pa mogoče včasih neki bolj oddaljeni prijatelji, ki imajo ta pogum, da so resnični, da stojijo ob strani človeku, seveda v tistih korakih, kjer ta človek je. To se pravi, da ga nikam ne potiskaš naprej, niti ne zadržuješ. In potem se lahko res te stvari zelo drugače odvijajo. In mogoče še ena stvar, ki mi zelo prihaja tako na misel. Mnogokrat so svojci, ki so doživeli in so bili zmožni neke dostojanstvene oskrbe, ne glede na to, je bilo to v stacionarnih hiših, hospice ali pa doma, to se pravi, da so zmogli prisluhniti svojemu človeku, ki je bil bolan in ki so ga pri tem podpirali in mu tudi maksimalno olajšali te poti, so pravzaprav imeli ne samo žalost takrat, ko se je dogodil trenutek smrti, ampak tudi eno notranjo radost, ki jo je zelo težko opisati, ampak en tak notranje zmagoslavje, kot da bi presegali samega sebe. To se pravi, da so zmogli nekaj, kar si nikoli niso mislili. Ne? In tak svojec, ki to zmore, pravzaprav je izjemna popotnica tudi za lastno življenje naprej. Zato, ker doživi, bom rekla, smrt, ne kot nekaj ogrožujočega samo, ampak tudi nekaj, kar te pravzaprav okrepi za življenje naprej.
2: No, to so pomembne besede, se mi zdi,
3: ja.
2: Za vse nas,
3: ja.
2: Ki nas je strah.
3: Ja.
2: Kaj pa, gospa Tatjana Fink, ko se zgodi, da ko se lahko zgodi, da nekdo umre nepričakovano, medtem ko smo mi nekje na drugem koncu sveta, na primer, kako ravnati takrat, ko si ne moremo odpustiti, da ob ključnem trenutku prehoda, pa smo si želeli, pa nismo bili zraven?
3: Jaz bi rekla, da si vsen imamo določen vpliv na trenutek smrti in mnogokrat se je dogajalo, da so umirajoči počakali bodi si rojstvo nekega otroka, vnuka, prihod nekoga z druge celine. Včasih se nam pa zgodi, da so svojci ves čas bili poleg in so nekako skušali ujeti ta trenutek, pa so šli mogoče za 2 minute ven iz sobe, pa se je to takrat zgodilo. Tako da jaz bi vedno rekla, ne imeti občutka krivde, a ne krivda ni nekaj, s čemer bi se lahko hranili in, bom rekla, preobražali, a ne? Ampak je zagotov nekaj, kar te samo zapre, a ne? Zelo je pomembno, da zaupamo, da se stvari, da se zgodijo ob pravem času, na prav način, da je nad nami nekdo, ki tudi to obravnava, nismo vsemogočni, karkoli že človek verjame. Predvsem pa tistim, ki imajo res to stisko. Jaz sem recimo nedavno doživela eno srečanje ene gospe na Rožniku, ki mi je rekla, veste, pred 10 leti moj oče pri vas umeral v hiši hospica, pa sem bila tako nesrečna, zato ker ni hotel biti doma in jaz bi mu vse nudila, da bi bil in potem sem bila še bolj nesrečna, ko je umrl takrat, ko mene ni bilo zraven. Torej ni nam zato treba iti na drug konc sveta, ne? Je bilo isto občutek krivde. Ampak ko so v bistvu ugotovile, kaj vse je očetu bilo dano, ne? Kako je bil, kako ga je doživljala, ne? Kako je bil zadovoljen, ne? In miren, so ugotovile, da pravzaprav je njena krivda čist nepomembna in brezpredmetna, ker takrat je vedno ne bi tako bilo, da tisti, ki je bolan in ki umira, ne bi vodil te dogodke, to se pravi, bil odločevalec. Ne? In njen oče je bil v tem primeru odločevalec in zato je bila krivda čisto odveč. Je pa mogoče en izkušnja kratko, samo moja mama pred 20 leti, bila sem že zaposlena v hospicu, ko je zvedla za diagnozo neozdravljive bolezni pljučnega raka in je pravzaprav v manj kaj enem mesecu umrla, ampak ona se je odločila, ona ni z mano skomunicirala tega, da ve, kako je težko in kaj se dogaja, zdravnik je z mano govoril in ločeno z njo posebej. Midve pa nisva takrat začele temo in potem sem jo ob odhodu iz bolnice, iz tega pregleda, ko sem jo spremljala domov, so bile v zadregi obe in potem je ona rekla, sem nekaj, kaj boš pa zdaj, ne? Ker sem nekako skušala z njej gotoviti smer, kaj želi. In je ona rekla, zdaj bom šla pa na morje in sicer taborit v počitniško prikolico, kamor sem hodila vsako poletje. In meni to spravilo neskončno stisko, jaz bi ne vem, kaj naredila, ker to je bilo na Hrvaškem, ne? Jaz sem imela vse scenarijo, kaj potem, če človek umre v kampu, kam peleš iz Istre tega človeka, kako ravnaš, kako to zaostale na dopustu, vse to je šlo, ne? Ampak ona je imela izjemno, bom rekla, to odgovornost v sebi, da takrat, ko je čutila, da se ta dan bliža oziroma trenutek, me je poklicala in prosila, če jo odpeljem domov. In je v miru, bom rekla, umrla v Sloveniji, tako da to so trenutki, ko res rečeš, izkoristila je poletje, izkoristila je tisto, kar je bilo ljubo, ne? In je bil ta čas tako za njo, kot za vse nas, dragocen, ker smo se naučili poslušati marsikaj takega, kar se nam je zdelo izjemno ekstremno nemogoče, ne? Jaz sem jo v avto naložila, odpeljala domov in še zmeri sem preigravala, kaj bo čez carino, kaj če se zgodi, da mi po poti umre, kaj bom, ampak enostavno me je peljalo, bom rekla, srce poslušati, prisluhniti, kaj je za njo dober.
2: Ja, zdi se mi, da smo v sodobnem svetu zelo obsedeni s to kontrolo. Vse bi radi imeli načrtovano in tudi zato je težko sprejeti to negotovost, ki jo umiranje prinaša. In ravno kar ste pravzaprav govorili o tej izkušnji, pa morda še kakšno besedo na to temo, kako sprejeti to negotovost, tudi v smislu, da imamo moč, da zdržimo psihično in fizično to obdobje poslavljanja.
3: Tako je, mi želimo imeti nadzor in ljudje, ki imajo, ki so prepričani, da imajo absoluten nadzor nad življenjem in vsem, v zvezi z njim, zelo težko se poslavljajo in umirajo, ne? Ker pravzaprav ta element umiranja prinaša prepuščanje, izpuščanje in zaupanje v to, da se dogajajo prave stvari. In tega mi nismo vajeni, naša kultura tega ne spodbuja in začnemo takrat, bom rekla, doživljati eno drugo kulturo, kjer se čutimo pravzaprav včasih tujci, tako kot na enem razburkanem morju, bi s temu rekla, ko nas premetava, tudi če znamo zelo dobro plavati. Ampak proces umiranja je nekaj izjemno nepredvidljivega, izjemno turbulentnega, predvsem takrat, kadar se upiramo tem spremembam. In proces umiranja je pravzaprav neprenehna sprememba. To ni nekaj, kar bi rekel, da se pa uležem poslo. In me čez 3 dni ne bo takih, je zelo malo. Ne? Ampak ker vemo, da je proces umiranja velik, velik več kot samo medicinski proces, pomeni, da gremo čez velik brvi in čeriče v življenju, prej tega nismo počeli. Zato pravim, da ta priprava na smrt je tako zelo pomembna, ker se ne zgodi tisti mesec ali pa teden, ko veš, kaj se ti bo približno dogajalo, ampak je to pomembno, da počneš že mnogo prej. Ne? To ni nekaj morbidega, ampak nedavno sem slišala od enega duhovnika, ki je rekel, priprava na smrt in misel na svojo smrt se ne sme zgoditi en mesec prej in ne pred 90-ih, ne? Ampak je to ena oblika molitve.
2: Aha.
3: Molitve k Bogu zato, ker s tem pravzaprav pogledaš na svoje življenje še zuno perspektivo večnosti in presežnosti in potem tudi vidiš svoje življenje zelo drugače in ti je mar, kako živiš zdaj in kaj ti pomeni in to prinaša potem. In ta oblika molitve je nekaj, kar pozdrav mi zelo spuščamo, ne, katoliki. Tudi tisti, ki so bili verni in so bili naši v skrbi v hiši hospica, so zelo malo, v bistvu pravzaprav se presprašvalo tema. Ne. Ja, ja, kot zakrament, kot kako je, ko stopiš pred Boga in tako, ne, ampak kaj pa se sodi v to, da pravzaprav to, kar živiš, ne, to, kar pravijo, po ljubezni nam bodo sodili, a ne? Pomeni, da pravzaprav moramo se tudi prespraševati, kakšna je moja ljubezen, kakšna je bila, kaj živim v teh odnosih in kaj želim prinesti naprej drugim za mano in pred Boga, če varujem van.
2: No, umiranje in smrt sta danes zelo institucionalizirana, torej tabu, kako bi upogumili vse nas, da bi imeli pogum zdržati v teh pomenljivih trenutkih človekovega življenja, torej tako kot mi kot umirajoči, kot svojci umirajočega.
3: Ja, za proces umiranja oziroma za vsakega umirajočega je pomembno, da pravzaprav dobro poskrbimo za njegove fizične težave oziroma mi rečemo strokovno temu fizične simptome bolezni. Ne? To se pravi, da nas ne boli, da ne bruha, da nima drugih motečih stvari. Potem, da uredi lahko praktične stvari. To se pravi, včasih je treba tudi samo odpovedati elektriko pa časopise, pa rabiš za to nekoga, da te tehnično uredi ali pa urediti plačila nekih računov, poiskati še nekoga, včasih samo še enkrat videti svoj vrt, ki cveti sred poletja. In tretja zadeva, ki je, mi se zelo zreduciramo na kdo smo, kaj pravzaprav smo dosegali v tem življenju. Vemo pa, da v procesu umiranja je ta duhovna plat izjemno pomembna, ne, to se pravi, kot sem že prej rekla, ta življenjska bilanca, koga srečati, odpustiti in tako. In to, kar bi tukaj odgovorila, je to, da pravzaprav je zelo pomembno, da najdemo eno srednjo pot, zato da lahko ta življenje mirno zapustimo. Svojci, a ne, kot taki, se mi zdi, da so zelo, bom rekla, sfokusirani v to, da bojo stvari čim bolje tekle, a ne. Ampak kaj je to za čim bolje, a ne? Bolnik pa pravzaprav odhaja svojo pot in želite stvari po svoje. Predvsem mi vedno velikrat smo slišali in se še sliši, ko pa tako hudo ga bomo dali pa v bolnico. In to je tist, da je profesionalno, to, kar sem rekla, pomembno je, da pač imamo primerno lajšane fizične simptome, da lahko uredimo praktične stvari, da je ob nas nekdo, ki nam povzroča srčni mir, bi s temu rekla mir duše, ne nemir in nas znemirja. Ne? To se pravi, ima možnost sočutja in življanja v nas, naše potrebe. Ampak to še vedno ne pomeni, da moramo takrat odriniti v eno inštitucijo, v bolnico. Ne? Namreč, ne glede na to, kako lahko bolnici dobro poskrbijo za nas, je bolnišnica še vedno, bom rekla, samo en za našo logiko varen prostor, kjer mislimo, da vse znajo strokovnjaki, a ne? Manjka pa zelo ta človeški del. Ne govorim o tem, da bi bili zdravstveni delavci nečloveški, absolutno ne. Ampak to, da nekdo, bom rekla, z enim tem, vsem tem suportom doma, če je možen seveda, a ne? Je lahko bistveno drugačno umiranje, kot pa na nekem bolnišničnem oddelku. In to, da vzgoja se bi mogla začeti že mnogo prej, ne takrat, ko se nam to zgodi. Namreč, to je vzgoja za življenje, vzgoja za odnos, za sočutje, da nekoga takrat ne odložiš v strahu, prestrašenosti, da bo drug znal profesionalno boljše. Jaz vedno rečem, profesionalna toplina nikoli ne zdravi in celi človeškost in tista moja ranljivost, ki tudi rečem, včasih tudi zame je to težko, tudi jaz ne znam vseh odgovorov, ampak sem tukaj z vami in ne bomo odšla nikamor, ne, to so tiste stvari, ki bi jih mogli slišati že prej, to se pravi, da bi se z otroci, z mladino pogovarjali o tem v družini. Družina je celica, ki poleg šole, ne, ki bi mogla tudi imeti, bom rekla, določene učne vsebine o tem, bi mogla biti družina tist, bom rekla, prostor, kjer bi pač te stvari se tudi kdaj pogovarjala. Ne? Meni je zelo bilo všeč nekaj dni nazaj, ko mi je vnukinja 9-letna rekla, se je rekla, naučimo se več velik babi, zdaj imamo že, malo gledamo filme, a ne, se že zaključuje leto, se kaj res, kaj pa. Pravi, bratoščina sinega galeba, ampak veš, zdaj je prav žalosten, ker je glih oči mu umrl, ne. In videl so se potem o tem pogovarjali, kaj pomeni, ne, in kako je bilo meni, ko mi je oči umrl in tako, a ne, kot mladi, mehni 5-letni deklici. Ampak Milja se je izjemno dobro, bom rekla, zaključila to zgodbo in se me tudi podprla, se kaj veš, govorila se o žalosti, vsem tem, kar pa nese izguba. In sem prepričana, da bo pač tukaj ona zelo drugače čustvovala, ko se bo srečevala s tem, kot pa če bi bila jaz tukaj čist tiho, a ne, in bi zamrzala, ne, o tem take filme gledate, a ne, tako da pravim, da družina bi mogla biti ta celica, ki bi imela te osnovne, to so osnovne vrednote življenja in smrt je del tega, tromiljivost.
2: No, s to mislijo gospa Tatjana Fingbova zaključili nocojšnji nedeljski klepet, torej smrt je del življenja in ni potrebno, da nas je strah, nasprotno zavedanje minljivosti bi nas moralo opremiti za bolj globoko doživljanje življenja samega.
3: In tudi bolj kvalitetno pripravo za življenje po smrti tist, ki veruje v to.
2: Tako. Prav lepa hvala za obisk, za ta pogovor. Vse dobro vam želim.
3: Hvala lepa.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste julijski nedeljski klepet, v katerem smo gostili Tatjano Fink. Hvala za vašo pozornost, od vas se poslavlja vam tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste nedeljski klepet.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franz Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dragi prijatelji, tekom nedeljskega večernega programa smo omenili tudi obletnico Pomurskega materinskega doma. Več o tem je v oddaji Karitas povedala vodja omenjenega doma. Sledi ponovitev te oddaje, ki jo je pripravila Maja Morela Čuk.
1: Karitas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Dom je kraj, kjer bi se vsak človek moral počutiti varnega, sprejetega in slišanega. Žal pa življenje včasih posameznike in družine postavi pred preizkušnje, ko doma nimajo več ali pa ta ne predstavlja več varnega zavetja. In takrat je še toliko bolj pomembno, da obstajajo ljudje in ustanove, ki ponujajo roko, oporo in možnost za nov začetek. In tak nov začetek za nekatere že predstavlja tudi Pomurski materinski dom Svetovalnico in podrobnje bomo spoznali delovanje le tega. Predstavila nam ga bo vodja doma Vlasta Glavač. Dobrodošli.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Ja, materinski dom ni le streha nad glavo, bi lahko rekli, ampak je to prostor novega začetka. Kaj pravzaprav, gospa Vlasta, pomeni življenje v materinskem domu in komu je ta program namenjen?
4: V materinskem